Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta toivottaa Pakarisen Joni, joka olen minä. Tässä on sellainen tilanne, että eletään 17. syyskuuta. Aili ja Aila viettää tänään nimipäiväänsä. Hildegard ja Hiljajärd puolestaan suomenruotsalaisessa kalenterissa. Veera, Elpi, Elvi, Lempi, Sofia ja Sonja ortodoksisessa kalenterissa nimipäiviänsä viettää. Aile pohjoissaamenkielisessä kalenterissa. Elisabeth, Lambert, Lambertus, Liisa ja Solmi. Kaikki he nimipäiviensä viettää. 105 vuorokautta on jäljellä tämän vuorokauden jälkeen tästä vuodesta 2026. Tänään on järjestyksessään 260. vuorokausi. Tällä päivämäärällä, jos olet joskus käynyt Fazerin konditoriossa Helsingin Aleksanterin kadulla, niin tänään päivänä 1891 se perustettiin. En muuten tiedä, onko se vielä tuossa Aleksanterin kadulla Helsingissä. Sen verran huonosti kyllä Helsinkiä tunne. Mutta jos on, niin tiedätte, että 1891, niin se on jo perustettuna. Ja kesäolympialaiset avattiin Seulissa, Etelä-Koreassa, vuonna 1988. Eli melko myöhäiseen on jäänyt siellä olympialaisten pitäminen. Mutta mikäpä ettei, toisaalta kyllä, miksei sitä tähänkin aikaan vuodesta olympialaisia tuijottelisi.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Keski-Suomessa Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurriista virka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Karolainassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii korkojen nopeaa alentamista vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti nostaa ohjauskorkoaan. Truth Social-sivustollaan asiasta kertonut Trump sanoi, että ohjauskorkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle, koska Yhdysvalloilla on hänen mukaansa ylivoimaisesti maailman paras luottokelpoisuus. Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan odotusten mukaisesti 0,25%. Trump on pitkään vaatinut ohjauskorkojen laskua. Ja Yhdysvaltain keskeiset pörssiindeksit olivat keskiviikkopäivän päätteeksi miinuksella maan keskuspankki Fedin korkopäätöksen jälkeen. Teollisuusindeksi Dow Jones laski 1,2% ja laaja-alainen SP500 noin 0,5%. Muutaman pisteen tipahtanut teknologiapainotteinen Nasdaq oli päivän päätteeksi lähes samoissa lukemissa kuin pörssien auetessa. Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan odotusten mukaisesti 0,25%. Yhdysvaltain kongressi on puolestaan hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Kongressin edustajan huone hyväksyi senaatin jo aiemmin hyväksymän esityksen äänin 262-159. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Pakotteita koskeva lakiesitys nimettiin edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä vedoten. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Ja Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Carneyn poikkeuksellinen vierailu heijastelee EU:n ja Kanadan viime aikoina lämmenneitä suhteita. Eilen pääministeri oli kuuntelemassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin linjapuhetta. Kanada on ryhtynyt aktiivisesti laajentamaan kansainvälistä suhdeverkostoaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana. Suhteiden lähentyminen saa jatkoa lokakuussa, kun Montrealissa järjestetään EU:n ja Kanadan välinen huippukokous.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Tämän päivän sääennuste on hieman vähempi sateinen kuin eilisen ennuste, nimittäin paikoin heikkoa sadetta ennustaa Ilmatieteen laitos. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 15 lämpöasteen välillä ja kohtalaista lounaistuulta on myös tarjokkaan. Jos pidemmälle katsoo tässä, niin ihan ok keliä tässä on, huolimatta siitä, että syksy on käsillä. Sunnuntai, maanantai, tiistai esimerkiksi mennään ihan täydessä auringonpaisteessa tämän hetken ennusteen mukana. Ja tuommoista 16-13 astetta on lämmintä. Eikä itse asiassa yöpakkasistakaan juuri puhetta ole, kun katsoo pitkäaikaista ennustetta. 15 vuorokauden ennusteen loppupäässä sitten näyttäisi olevan vähän sateen tynkääkin. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä puuhaillaan, tai siis tehdään. Puuhailu on vähän, ehkä vähän alentava sana, mutta siis Hankasalmella, Nälkämäentiellä, Lievestuoreilla, Mikkelintien risteyksen kohdalla ja sitten täällä Jyväskylässä Tourulan siltojen kohdalla niin on hommat käynnissä.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. So-

0: Se oli Loreen. Forever nimisellä kappaleella tietysti. Tattoo oli se kappale, millä voitti Euroviisut, mutta tämä tuli sen jälkeen julki tämä kappale. J.P. Leppäluodolta tuota ennen Eliza Day. Legendaarinen kappale Modern Talkingilta luvassa ihan kohta. Geronimo's Cadillac ja aamun avausta. On nimittäin sellainen aamun avaus, että lähtee.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Tänään taas vietetään syntymäpäivän juhlia ihmiselle, joka ei enää keskuudessamme ole, 17. syyskuuta. Vuonna 1969 Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, hän on syntynyt 4. maaliskuuta 2019 Essexissä. Hänen maallinen taivalluksensa päättyi brittiläisen elektronisen musiikin yhtyö Prodigyn pääjäsenistöä Keith Charles Flint. Hän tosiaan pois meni jo viime vuosikymmenen puolella, valitettavaa kyllä. Prodigy on perustettu 80-luvun loppupuolella ja Keith Flint nimenomaan on ollut tanssijana, mutta myöhemmin muun muassa lauloi muun muassa nimenomaan nyt kuultavan legendaarisen Firestarter nimisen kappale. Olkaa hyvä. Kyllä minä äsken lupasin, että tämä käynnistyy, niin jos ei tällä käynnisty, niin millään.

Siinäpä Prodigyn Firestarter. Jatketaan Anssi Kelalla. Kaksi sisarta on tuo kappaleen nimi. Myös Passenger pääsee ääneen kappaleellaan Anywhere.

0: Se oli Passengerilta kappale Anywhere, Anssi Kelalta Stanley legendaarinen. Alkaankohan jonkun verran kärsiä inflaatiota tämä legendaarinen, kun käytän sitä joka vaiheessa. No mutta on silti Anssi Kelan kaksi sisällä väitän legendaariseksi kappaleeksi, koska se löytyy sieltä uran alkuvaiheelta, tai sanotaan siis Anssi Kelan suosion alkuvaiheelta. Urahan hänellä on vieläkin pidempi kuin itse Anssi Kelan soloartistin tuotanto. My First Bandilta Don't Break My Corazon, ja katsotaan sitten, että mistä tänä aamuna keskustellaan.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto.
8: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä. Pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet. Kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tänään sitä mennään, kuulkaa, Strasbourgissa. Siellä on vallalla sellainen ajatus, että lapsilta halutaan somea pienempään rooliin. Lasten suojelemiseksi tätä nyt ainakin perustellaan tehtävän. Von der Leyen esittelee suunnitelmaa keskiviikkona siis EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kiellettäisiin kokonaan alle 13-vuotiaalta ja käyttöä rajoitettaisiin 15-vuotiaaksi asti. Mitenkä se sinä toimisit tässä tilanteessa? Kielletäänkö se somea kokonaan lapsilta? Mä mietin, että se tavallaan haluaisin, että vanhat ajat palaavat, mutta koska ne eivät palaa, niin mietin, että onko tämä mahdollista toteuttaa kuinka järkevästi. Se on se ehkä, mitä tällä hetkellä mietin. En sinänsä vastusta kieltoa, mutta kerro sinä, miten tässä pitäisi toimia. Pitäisikö lapsilta viedä kaikki somet pois, mukaan lukien YouTubet ja niin edespäin. Pistä WhatsAppia tulemaan.
0: Radio KSM:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tässä oli Imanilta Don't Be So Shy, Filatov et Karas remix on kysymyksessä tässä. Alan Walkerilta ja Miikiltä kuullaan vielä Dancing in Love ja sen jälkeen mennään uutisiin. Kello tulee nimittäin 7 ja eka kerta silloin lupa ottaa paikalliset uutiset käsittelyyn.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.

0: Keski-Suomen yrittäjiin.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Kaksi karhua jäi junan alle Keuruulla keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurriista virka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Yhä useampi lapsi saa varhaiskasvatusta maksutta, koska maksuttoman palveluun oikeuttavat perheen tulorajat ovat nousseet. Viime vuonna Keski-Suomessa jo lähes 60% varhaiskasvatukseen osallistuneilta ei peritty asiakasmaksuja. Keski-Suomen kunnista Kyyjärvi, Multia, Kivijärvi, Konnevesi ja Konnevesi ovat luopuneet maksuista kokonaan. Jyväskylässä maksuttomuuden lisääntyminen on johtanut siihen, että monet huoltajat jättävät ilmoittamatta päiväkoteihin lastensa poissaoloista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite 8 000 poliisista vaalikauden loppuun mennessä ei toteudu. Raja ylittyy ensi vuoden loppuun mennessä, kertoo poliisihallituksen suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen. Hallitusohjelmassa lukee, että poliisitehtävissä toimien määrää lisätään 8 000 poliisihenkilötyövuoteen vaalikauden eli ensi huhtikuun loppuun mennessä. Lisäys tehdään poliisin operatiiviseen toimintaan. Hallituskauden alussa poliisia oli noin 7 500, tänä vuonna heitä palkataan noin 90. Tämän vuoden lopussa poliisia on noin 7 945. JYP otti keskiviikkoiltana kauden kolmannessa jääkiekkoliigan pelissään kolmannen voittonsa. Täydellisesti kauden aloittaneen JYPin edessä joutui keskiviikkona taipumaan KK. JYP voitti viime kauden hopeajoukkueen Kouvolassa lukemin 5-3. JYP jatkaa pelejään jo torstaina, kun se kohtaa Helsingissä täksi kaudeksi liigaan palanneet Jokerit.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Paikoin heikkoa sadetta on tarjolla. Päivän yli lämpötila on 12-15 lämpöastetta ja kohtalaista lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Liikenneonnettomuuksista tai mistään sen kaltaisista ei tietoja ole. Tietyöt Nälkämäen tiellä, Hankasalmella, Ysitiellä, Lievestuoren kohdalla, Mikkelin tien risteyksen kohdalla ja sitten tuossa Tourulan nurkilla Jyväskylässä, niin ne merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Tämä kappale tai tämän kappaleen julkaissut albumi, eli Ozzy Osbournen kuudes studioalbumi No More Tears julkaistiin tasan 35 vuotta sitten. Se on muuten ollut villi päivä 35 vuotta sitten, koska siis tuota Guns N' Rosesin studioalbumit Use Your Illusions 1 ja 2 molemmat tuota julkaistiin samana päivänä. Sanottakoon nyt vaikka täältä, että täällä on Don't Cry-nimisiä kappaleita, Live and Let Die, Paul McCartneyn ja Wingsin toki alkuperäinen kappale, mutta Guns N' Rosesin uudelleen versioma toki. November Rain esimerkiksi on täällä, Use Your Illusion ykköstä kun katsoo, Use Your Illusion kakkosta kun katsoo, niin Civil War, Knockin' on Heaven's Door, joka on Bob Dylan coveri, ja You Could Be Mine, ja hetkinen, Don't Cry on tuollakin, joten kaksi siis kerralla tuli julkaistuksi Guns N' Rosesilta yhteen päivään, ja Ozzy Osbourne samana päivänä, että kohtuullinen päivä rockin suhteen on ollut. Tämän lisäksi 35 vuotta sitten Linus Torvalds julkisti Linuxin version 0.01, ja eikä siinä vielä kaikki, vielä yksi tähän vuoden 1991, 17. syyskuuta kantimiksi nimittäin. YK:hon liittyy uusia maita: Mikronesia, Marshallin saaret, Liettua, Latvia, Viro, Etelä-Korea ja Pohjois-Korea. Kaikki he liittyvät. Eli jossain asioissa esimerkiksi Baltian maat niin on mennyt käsi kädessä samaan aikaan. Siitä on 35 vuotta ja kohde oli silloin YK.
1: Radio KSM:llä. Studiossa
2: Joni Pakarinen.

0: Likimain.
1: Se oli Mariskalta Likimain.
2: Radio KSML, seurassasi.
3: Joni Pakarinen.
1: Se on just sillä tavalla. Tänään tuossa, kerrottakoon tämän päivän ohjelmasta vähän sen verran, että tuossa 10 jälkeen on luvassa suusuutelukunto-osio, joka on yhdessä Hammassirkun kanssa toteutettu kaupallinen yhteistyö. Timo Lievemaato tutun tapaan siinä isäntänä on haastattelemassa ammattilaista suun terveydenhuollon alalta. Ja tuossa 8 jälkeen jo on aamukahvivieraan vuoro. Hän on Kirittärien uusi pelijohtaja ensi kaudesta alkaen, 2027, siis kaudesta puhutaan, kun pesäpallosta puhutaan, niin se on aina se vuosi kulloinkin. Jussi Muilo tulee tän jututettavaksi. Kiristä kesken kauden hommat loppuivat viime kauden puolella, mutta nyt sitten edessä on haaste Kirittärissä ensi kaudesta alkaen. Jos muuten tulee kysymyksiä mieleen, niin saa laittaa jo valmiiksi tulemaan 0406195939. Pyrin sitten kysymään, tai pyrin vaan kysyn niitä asioita sitten Jussilta, ainakin asiallisimmat. Ja mielellään jollain tavalla vielä pesäpalloon liittyy. Mutta joo, sellainen ohjelma. Ja sitten toivemusiikkia tulee tuossa 9 jälkeen. Me kokeillaan vähän semmoista uuden kaltaista tointa tämän suhteen. Kokeillaan myös E-Type-musiikkia. Tämä on E-Type yhdessä Nana Hedinin kanssa. Life.

0: Se oli E-Type ja Nana Hedin ja Life. Jatketaan Manic Street Preacher sille Jukka-pojalla ihan kohta. Päivän kysymys on tänään, että pitäisikö se some nyt sitten kieltää. Mikä on semmoinen keino, miten päästään siihen tilanteeseen, että tuo some olisi turvallinen paikka. Kieltäisitkö kokonaan vai tehdäänkö jotain semmoisia kevyempiä toimia?
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Tässä radikaali ehdotus tullut WhatsAppilla 0406195939. Kielletään some kaikilta. Jokaiselle 10 kirjepaperia vuodessa, johon voi kirjailla somejulkaisut, jotka voidaan postittaa somekomitealle, ja komitea sitten joko julkaisee ne tai ei. Aika vahva sensuurihenki, mutta sitä rupesin tässä miettimään, kun tämän viestin sai, että onko se nyt niin kuin, että lapsilta pitäisi kieltää, vai onko niin, että itse asiassa se onkin aikuiset, jotka ovat uhka lapsille tuolla somessa, tai aikuisten tuottama ikään kuin se uhka, se aikuisten materiaali. Mä nyt ehkä ajattelen tätä enempi niin kuin vaikkapa somen kommentointien osalta, että mitä siellä kaiken näköistä kommentointia on. Kyllähän siis mikään ei ole niin huonosti käyttäytyvä ihminen kuin aikuinen ihminen tuolla sosiaalisessa mediassa. Se on ihan siis hirvittävää kuraa, mitä ihminen pystyykin sinne kommenttikenttiin niin kuin lähes jokaisessa tilanteessa. Siis se on ihan uskomaton. Siis tässä oli, ei ole pitkä aika, kun lueskelin taas näitä. Toki on sitten viihteellistä, mutta en minä sitä kiistä. Mutta lueskelin jotakin kommentteja nyt tähän siis Tuusulan mopoturmaan. Muistatteko muuten tapauksen? Niin siihen liittyen, niin Ei siinä montaa viestiä mennyt, kun se saatiin sekin asia maahanmuuton syyksi. Tai vähintään niin, että se maahanmuutto liittyy jollain tavalla siihen koko kuvioon. Että entäpä maahanmuutto? Ja sanotaan, että on siellä muutama muukin semmoinen ihan täysin käsittämätön ajatuksen kulku. Toki tietysti seassahan on näitä trolleja, jotka pyrkiikin siihen, että saadaan raivoa ja joku hermostumaan ja niin poispäin. Oma huvituksensa sekin. Mutta kyllä pääosin sanoisin, että tietyllä tavalla, jos aikuiset valvois sitä ja some olisi ikään kuin, leikkikenttä. Koska leikkikentäksi minä ainakin joskus aikanaan, kun sosiaalinen media ylipäänsä tuli, Facebook ja niin edespäin, niin jotenkin semmoisena tietynlaisena hyvän mielen leikkikenttänä yritin ajatella sitä, mutta nythän se on siis lähinnä uhka ja kuka ties vaikka eksistentiaalinen uhka meille kaikille. Mutta siis minkä takia tästä asiasta nyt keskustelua on tullut, niin perustuu nyt siis täysin tuohon siihen kuvioon, että tänään käydään Strasbourgissa Ursula von der Leyenin toimesta tämmöinen tilaisuus, jossa esitellään keinoja, millä EU lähtisi suitsimaan lakiopillisesti jopa tätä sosiaalisen median kieltoa. Täysikielto tulisi alle 13-vuotiaalle ja käyttöä sitten rajoitettaisiin 15-vuotiaaksi asti. Sitten siitä eteenpäin. Mutta otetaanko tässä nyt oikean osan kantaa? Pitäisikö myös aikuiset langettaa tämän alle? Ja miten tätä valvotaan, niin kaikki tämä kiinnostavaa on. Mutta kerro sinä oma mielipiteesi. Mitä kiellettäisiin tänään? 0406195939 WhatsApp-numero.
0: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Se oli Scorpions ja viheltelyllä mennään Wind of Change nimisellä kappaleella. Sam Fender jatkaa musiikkitarjontaa The Treadmill nimisellä kappaleella ihan kohta.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Sam Fender. Toinen asia muuten, mikä sosiaalisen median lisäksi niin on jännittävä asia, miten tullaan säätelemään ja käyttämään, niin on tekoäly. En tiedä, kuinka paljon tekoälyä käytätte elämässänne, mutta enenevissä määrin tuossa on havainnut, että kaiken maailman kuvia ja tekstisisältöjäkin tuolla tekoälyllä tehdään. Mä oon jotenkin semmoisessa niin kuin välitilassa sen kanssa, että mitä asiasta olisi mieltä. Joitain asioita huomaan jo nyt arjessani, että se helpottaa varsinkin tämmöisenä ei-järjestelmällisenä ihmisenä, tai ei ainakaan maailman järjestelmällisempänä ihmisenä, niin semmoisia apuja siitä on kyllä löytynyt ihan arkisessa käytössä. Mutta nyt tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julkitapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. Hyvä sanamuoto. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, jossa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoille. Ja OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki. Tämä on kyllä mielenkiintoisia kuvia, että nythän siis olen nähnyt myös joskus jostain joitakin pätkiä siitä, että tekoäly pystyisi omilla ratkaisuillaan vaikuttamaan muun muassa ihmisten hengenlähtöön. En tiedä, miten kaukana siitä ollaan, että tekoäly alkaisi ihmistä vastaan sotia oikein huolella, mutta ehkä tässä joutuu vielä tovin aikaa opettelemaan. Ja sitten tietysti, jos mietitään, että ne vahingossa karkaa, niin entä sitten, kun on taho, mahdollinen taho, joka tahallaan haluaa, että tällaiset tekoälyt tai tekoälymallit niin pääsee vahingon tekoon innolla odottaen, ainakin jos sarkastisesti ajattelee asiaa. Uutisia on tulossa ihan kohta. Kello on 8 nimittäin tuloillansa 8 minuuttia vaille. Jussi Muilu on täällä vieraana Kirittärien ensikauden pelijohtaja Katri Ylander ja Madconia. Kuunnellaan ennen uutisia ja Jussi Muilu tosiaan sitten uutisten jälkeen vieraana.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurista virka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Yhä useampi lapsi saa varhaiskasvatusta maksutta, koska maksuttavan palvelun oikeuttavat perheen tulorajat ovat nousseet. Viime vuonna Keski-Suomessa jo lähes 60% varhaiskasvatukseen osallistuneilta ei peritty asiakasmaksuja. Keski-Suomen kunnista Kyyjärvi, Multia, Kivijärvi ja Konnevesi ovat luopuneet maksuista kokonaan. Jyväskylässä maksuttomuuden lisääntyminen on johtanut siihen, että monet huoltajat jättävät ilmoittamatta päiväkoteihin lastensa poissaoloista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite 8000 poliisista vaalikauden loppuun mennessä ei toteudu. Raja ylittyy ensi vuoden loppuun mennessä, kertoo poliisihallituksen suunnittelu- ja talouspäällikkö Tiina Pelkonen. Hallitusohjelmassa lukee, että poliisin tehtävän toimivien määrää lisätään 8000 poliisihenkilötyövuoteen vaalikauden loppuun, eli ensi huhtikuuhun mennessä. Lisäys tehdään poliisin operatiiviseen toimintaan. Hallituskauden alussa poliiseja oli 7500. Tänä vuonna heitä palkataan 90. Tämän vuoden lopussa poliiseja on noin 7945. Sisä-Suomen poliisi suoritti viime viikolla suojateiden turvallisuuden valvontaa. Valvonnassa määrättiin virhemaksuja, sakkoja ja ajokieltoja. Valvontaa suoritettiin sekä Pirkanmaalla että Keski-Suomessa. Liikennevirhemaksuja määrättiin Keski-Suomessa viikon aikana 20 kappaletta, sakkoja 6 ja ajokieltoja 3. Lisäksi haaviin jäi kaksi henkilöä, joiden epäillään kuljettaneen ajoneuvoa oikeudetta. Pirkanmaalla virhemaksuja ja muita seuraamuksia annettiin yli kolminkertainen määrä. Valvonnassa keskityttiin suojatiesääntöjen noudattamiseen sekä myös kevyen liikenteen kuljettajien liikennekäyttäytymisen valvontaan.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Hetalohella toimitti uutiset. Paikoin heikkoa sadetta on tänään

0: Vassa. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta. Kohtalaista lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä on jonkun verran Hankasalmella Nälkämäentiellä. Lievestuoreen kohdilla tuo Mikkelintien risteyksen kohdalla ja sitten vieläpä tuota niin tässä Jyväskylän alueella Tourulan siltojen kohdalla, niin siinä työskennellään merkittävissä määrin. Kohta otetaan aamukahvi vielä sisälle. Hän on Jyväskylän Kirittärien kauden 2027 pelijohtaja Jussi Muilo.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: aamukahvivieras.
1: Sittenpä sitä mennään poikkeusoloissa, koska siis aamukahvivieras normaalisti ysiltä, mutta me herättiin normaalia aiemmin ja ollaan kasilta täällä. Jussi Muilu, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kirittäret 2027 pelinjohtajuus on sinun ja se nyt on julki tietysti nyt. Minkälainen tunne asiasta?
2: On mahtava tunne tästä asiasta, että nähnyt suurinta osaa joukkuetta jo kasvokkainkin ja kaikesta huokuu semmoinen hyvä energia, hyvä positiivinen tekemisen meininki, että hyvät vipat.
1: Mä en tiedä, saako siitä semmoista käsitystä ennen kuin tämmöisen sopimuksen tekee, että onko se kuitenkin aina niin kuin ainakin osaltaan niin kuin pienesti sikasekissä, kun sopimusta tekee, mutta mikä sut sai niin kuin syttyä tehtävästä?
2: No tietysti hyvät kokemukset naisten kanssa tuolla pesisjoukkueen kanssa tuolta Lapualta ja parin vuoden takaa ja siitä sitten on tähän jotenkin luonnollinen jatkumo siirtyä tähän kotikaupunkiin ja jonkinmoinen haave tietenkin aina ollut olla myös tämmöisen dynastian pelijohtajana, että ei sitä tarvinnut kauan miettiä, kun Kirittäret yhteyttä otti.
1: No minkälainen kuva sulle syntyi silloin, kun yhteyttä otettiin ja sua pyydettiin? Oliko se semmoinen helppo käsipöydä yli? Että...
2: Kyllä se näin oli, että kyllä se tahtotila oli molemmin puolinen ja näytti, että siellä ollaan tosissaan rakentamassa uutta ja uutta tulemista, niin hyvä oli tähän lähteä.
1: Uudesta tulemisesta puhut. Nyt on tietysti tiedotepuolella luonnollistakin, että se menee tätä kautta, mutta aika lailla lähtiöitä on. Ja miksei tietysti vielä kärkipäästäkin lähtiöitä, mutta minkälainen tilanne tämä on, kun tätä joukkue, että sä tuut uuteen tietyllä tavalla ja sitten tietysti moni muukin sinne uuteen on tulossa?
2: On se puhdas pöytä jo, että kyllä siinä monta kiveä pitää kääntää, että päästään sit kesällä iskuun, että mutta onneksi Pesiksessä on niin mahdottoman pitkä toi treenikausi, niin. Että tästä 10 kuukauden päästä, 11 kuukauden päästä pitäisi vasta olla parhaimmillaan, että aikaa meillä on hitsautua ja treenata itsemme tikkiin.
1: Niin minkälaista se muuten on? Siis odottava aika tuntuisi olevan pitkä. Siis totta kai nyt varmaan töitä teette sen välissä, mutta et se, että sitten kun aletaan pisteitä saada palkinnoksi siitä, niin siihen on aika pitkä aika.
2: Onhan se kokonaisvaltaista treenaamista ja kyllä se, niin kuin se pääkopan ja se mentaalipuolen kunnossa pitäminen ja semmoinen freesius siellä päässä, niin se pitää muistaa säilyttää myös talven aikana, että on ne pitkät kuukaudet, talvikuukaudet tuolla graniitissa painaa pitkin maan uumenia, että se on haastavaa, mutta kyllä se, nämä pelaajat täällä on ainakin siihen tottunut ja siitä pidetään huolta, että pysyy se kokonaisuus kasassa myös henkisellä puolella.
1: Miten valmistujoukko nyt sitten on? Siis, nyt ei varmaan ihan kaikkea tiedetä vielä tällä julkisella puolella tästä näistä kaikista asioista, mutta...
2: Joo, mä en ole somessa, niin en tiedä mitä siellä on julkistettu yhtään. Et kyllä siellä WhatsApp-ryhmässä taitaa, olisiko siellä 14 pelaajaa tällä hetkellä.
1: Joo, ja eikö mä rupesin miettimään, että tämä on hedelmällinen tilanne. Et kerro vaan tässä, ei tätä kuuntele.
2: Niin, lisää sammakoita suusta, niin, joo, kyllä.
1: Niin, nimenomaan. No ei ole pitkä muutto ainakaan, jos miettii niin kuin alkukesästä, missä työskentelit tällä hetkellä, minkälainen fiilis siitä on? Nurkat on tuttuja.
2: Joo, Hippos on tuttu kotikenttä. Vai mitä se tarkoittaa?
1: Niin, just sitä tarkoitin.
2: Niin, että Pukukopista toiseen.
1: Niin löytää sinne.
2: Joo, kyllä se on vähän lähempänä vielä.
1: Mennään ehkä myöhemmin kysyä enemmän sitä asiasta, mutta nyt jos mietitään, että elämme syyskuuta, niin mitä tässä nyt tapahtuu esimerkiksi loppuvuoden aikana?
2: No tässä nyt ollaan muun valmennuksen kanssa, tai fysiikka- ja juoksuvalmennuksen kanssa, tai he ovat jakaneet vähän pelaajia, että tehdään henkilökohtaisia ohjelmia tähän ylimenokaudelle. Ja tuossa lokakuussa ensimmäinen tapaaminen ryhmäytymisen ja tämmöisen coachingin merkeissä. Ja marraskuun alussa alkaa sitten arki pyörimään täällä Jyväskylässä asuvien kanssa. Että siitä se lähtee.
1: Onko into, no sanoit jo, että into on, mutta kuin innokas oot, niin kuin nimenomaan ottaa sitä marraskuuta, että pääsee työskentelemään?
2: No kyllä, todella. Että kyllähän se klassinen slogan on, että se arki ratkaisee ja saadaan onneksi monta pelaajaa tai moni pelaaja asuu täällä Jyväskylässä tai opiskelee, on töissä, niin saadaan hyvä arki pyörimään.
1: No minkälainen Kirittäret joukkue ensi kesänä Hippoksella pelaa?
2: Niin, se on ainakin ikärakenteeltaan nuorentunut ja on niin kuin monia semmoisia pelaajia, ketkä on matkalla sinne huipulle. Siellähän on jo nykykirittärissäkin, ketä sinne jäi, niin meritoituneita itsellänsi pelaajakin. Että, ja kärkilyöntitilaston voittajia, että ihan mielenkiintoinen, miksi siitä on tulossa. Ja kyllä semmoinen joukkue on saatu, mitä on haluttukin, että ei me montaa kalaa olla jätetty pyytämättä. Että tosi tyytyväinen joukkueen rakenteeseen.
1: Jussi Mullikas, jatketaan ihan kohta Seilululta, Dust ja Mobile, The Natural Blues, niin sitten.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: aamukahvivieras.
1: Jussi Muilun kanssa jatketaan 2027 vuodesta puhutaan, vaikka ei olla edes 2026 vuotta käsitelty. Miten muuten, kun marraskuussa aloitetaan, siis nyt nämä Jyväskylässä asuvien kesken, niin kuinka tärkeä se jakso on vuoden loppuun vietynä?
2: No kyllä mä näen sen tärkeänä, että siinä luodaan se harjoittelun kulttuuri ja vaade, mitä se harjoittelu on ja joukkueen arvot ja se psyyke ja syke, millä siellä reenissä ollaan, se on tärkeää aikaa. Ja totta kai ne, jos on, niin kuin tossakin on paljon uusia ja paljon tekemistä joka osa-alueella, niin kyllä siellä se perusta luodaan monelle lajitaidollekin talvella.
1: Mistä sen niin kuin tietää? Tietysti sulla kokemusta jonkun verran jo on valmentajuudesta ja pelinjohtajuudesta, niin, mistä sen niin kuin tietää? Kun monihan, kaikkihan sanoo urheilussa, että arki ratkaisee ja että on kova työnteko on niin kuin hyvä juttu ja niin poispäin. Mistä sen niin kuin sitten tietää, että se arki on tavallaan tarpeeksi laadukasta siinä matka-aikana?
2: Aika vaikea kysymys. Kyllähän se niin kuin pelaaja, että valmennushan näkee sen, kun pelaajat on paikalla ja on yhteistreenejä, että kyllähän siitä nyt voi niin kuin johtopäätöksiä tehdä, mutta kyllähän se pelaajat myös omalla vapaa-ajallaan ja sillä, miten arjen on itse järjestää ja levon ja ravinnon ja muun omatoimisen treenaamisen tekee, niin se ratkaisee, että se arki varmaan niin kuin seurassa kuin seurassa joukkuetasolla on niin kuin laadukasta, näin uskoisin, superpesistasolla, mutta niin kuin se pelaaja itse sitten tekee sen ratkaisun ja kehityksen lopullisesti siellä vapaa-ajalla tai omalla ajalla.
1: Mutta käytit sanaa lepo tuolla välissä, mikä sanotaanko, että jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin vaikkapa tässä keskustelussa, niin ei hirveästi levoista puhuttu, vaan siitä asioista, mitä niinku aktiivisesti suoritetaan ja tehdään. Onko se semmoinen asia, mitä joihinkin kohdalla pitää oikeasti huolehtia, että nyt myös lepää ne ihmiset?
2: Kyllä on, että pelaajatyyppejä ja ihmistyyppejä on monenlaisia, joillekin se on vaikeampaa huilata ja antaa kropan levätä, että kyllä se näin on.
1: No onko se nyt, siis mikä muuttuu nyt, kun sä tulet kirittäriin?
2: Mä en tarkkaan tiedä, mitä siellä on ollut, mutta
1: onko sillä väliä, mutta onko sillä väliä, mitä siinä on ollut?
2: On totta kai mun mielestä väliä, että kyllähän se niin kuin, jokainen tulee omasta lähtökohdastaan siihen ja tuo omat juttunsa siihen joukkueen tekemiseen. Mutta kyllä se niinku yksi iso sana, mitä tuossa nyt ollaan viljelty jo valmennuksen kanssa ja muutenkin, on muutos. Ja se, niinku, että lähdetään täysillä alusta asti päivästä yksi sinne kevääseen asti, että varmasti moni asia muuttuu. Ja mä teen omalla tyylilläni asioita ja se lopputulos näkee sitten kesällä, mikä se on.
1: Helpottaako tämmöistä kulttuurimuutosta se, että myös mä palaan nyt edelleen siihen, että rosterikin jonkun verran muuttuu, niin helpottaako sitä kulttuurimuutosta sekin?
2: Niin,
1: että porukka vaihtuu siinä pelaajistossa myös?
2: Varmasti helpottaa, ja sehän on uusi alku kaikille vanhoillekin kirittäriin jääville pelaajille, että pöytä on puhdas.
1: Luottamuksesta puhella, miten tämmöinen niinku uusi porukka kokoontuu ja niin poispäin, että ruvetaan niinku luottaa toisiin. Mistä semmoinen niinku koostuu? Miten semmoista rakennetaan? Just se hitsauksesta, kun puhuit aiemmin.
2: Arjessa hitsaannutaan ja hiki yhdistää, niin mä ajattelen, mutta kyllähän me ja nykyajan menestyvät joukkueet käyttää paljon muitakin konsteja, että on niinku coachingia ja työnohjaustyyppistä toimintaa ja ryhmäytymistä. Ja kyllä näitä kaikkia tarvitaan joukkueeseen, että saadaan se yhtenäiseksi.
1: Ei ole semmoista vanhan liiton rautakoura-tyyppistä valmentamista?
2: En mä tiedä, niin jokainen valmentaa tyylillään, mutta kyllä ne tietyt lainalaisuudet varmaan jokaisessa joukkueessa pitää olla, että siellä on pelaajia hyvä olla ja kehittyy.
1: No minkälaisia asioita nyt niin kuin pelaajilta oikeastaan toivot semmoiselta, niin kuin, mitenkä se sanoisi, yritän välttää mindset-sanaa, mutta sieltä se joka tapauksessa tulee, niin ensi kauden suhteen.
2: Niin, se paljon vaaditaan pelaajilta, että kirittärillähän on mahtava historia ja joillekin se voi olla ja ehkä on menneenä vuosina ollutkin, en tiedä, mutta voi olla semmoinen pieni taakkakin ja paineet on kuitenkin täällä Jyväskylässä pesäpalloilijoilla ehkä normaalia peruspöytyäläistä kovemmat, että kyllä se vaatii niin kuin henkistä valmiutta ja semmoista myös sietämistä paljon, että on valmis tämmöiseen isoihin valoihin tulemaan ja menestymään. Ja sittenkin semminkin, kun tota, ei, tai mikä helpottaa myös on se, että tota, ollaan, ei varmasti olla ihan top 6 rankingissa tällä hetkellä ainakaan pelijohtajien, muiden pelijohtajien kaavailuissa, niin kyllähän se on iso valtava näytön paikka kaikille meidän naisille.
1: Entäs omassa mielessä?
2: En tiedä vielä muiden joukkueiden kokoonpanoja, että ne varmaan tässä muokkaantuu aika lailla vielä tulevina kuukausina, mutta kyllä mä uskon siihen tota meidän systeemiin ja meidän joukkueeseen, että kyllä niin kuin paremmin kuin viime vuonna varmaan se tavoite pitää olla. Ja olisiko se monessa, se oli 8. Mutta tota, nöyränä tietenkin, mutta se haave ja se tavoite pitää olla siellä. En nyt sano mitään numeroita, mutta korkeammalla.
1: Teki mieli kuitenkin.
2: Kyllä joo, mutta kun ei ole nähnyt edes kaikkia pelaajia lyövän vielä tuossa livenä. Niin.
1: Joo, mutta oletetaan, että lyövät hyvin.
2: Niin kyllä kirittää, että mun mielestä velvoittaa myös niin kuin pärjäämään ja se on se taakka tai se vastuu, mikä pitää valmennuksia pelaajien kantaa. Että se on ihan mukava lähtökohta.
1: Hei, kuunnellaan teleksiä tovin aikaa ja sitten jatketaan vielä Jussi Mullin kanssa hetken aikaa.

0: aamukahvivieras.
1: Jussi Moilun kanssa jatketaan vielä tovin aikaa. Vuosi Lapualla naisten pesiksen parissa, sitten paluu Jyväskylään, jos nyt pari vuotta. Miten, jos nais- ja mies pesiksen nyt, onko ne eri laji?
2: Ei ne enää mun mielestä hirveästi ole eri laji, että lyöntivalinnat ja ratkaisut alkaa olla aika samantyyppisiä. Tietyt tietysti fyysiset lainalaisuudet, niin on eri, mutta en mä näe sitä peliä hirveän erinä, sitä taktista puolta, että samat asiat toimii.
1: Onko työnteon määrässä, onko sekin sillä tavalla, että ihan yhtä veroisesti niin työskennellään vai onko jopa naiset edellä tässä asia?
2: Ei ole mitään eroa, että ihan yhtä paljon treenaavat.
1: No mikä, siis onko sulla sitten jonkunlainen preferenssi siihen, että sen nais-miespesiksen välillä, nimenomaan kun sanoit siihen alkuun, että on niin kuin hyvät kokemukset siitä, kun naisten pelinjohtajana olit, niin mikä sinne niin kuin vetää?
2: No ei se sukupuolella ole väliä, se on se, jokainen joukkue on erilainen ja se haaste on erilainen, että ei se ole niin kuin mitenkään sukupuolikysymystä. Mm.
1: No Jyväskylästä puhuit jo, että täällä vähän saattaa painettakin kokea pesäpallon suhteen. Onko se ollut aina niin? Onko esimerkiksi, kun sinullakin on kokemusta kuitenkin Lohen pelinjohtajuudesta, niin onko paineet erilaiset sillä puolella? Nourjoki, mikä kulkee sinne välissä?
2: Niin, no Lohessahan nyt ei ollut paineita. Että se on vähän ehkä omanlainen ja outo lintu tässä pesiskentressä, mikä on hieno juttu. Ja ei varmaan siihen, että se oli niin tiivis oma yhteisö. Mutta kyllä sitten, kun tullaan tänne Hippokselle, niin kyllä ne varmaan ne perinteet on isommat ja muuten, niin kyllä siellä niin kuin tulosta odotetaan näin mä ajattelen. Se on ihan oikein.
1: Keskisuomalaisissa oli suora lainauksessa suurin piirtein, että jos jotakin tämä kausi opetti, niin on se, että ainoastaan oma äiti on luottaminen.
2: Niin
1: siinä taisi olla ihan suora sitaatti vielä kaiken hyvän lisäksi.
2: No sen verran voin tarkentaa tuosta, että en tiedä kuka toimittaja sieltä soitti välitunnin aikana, mutta kiristää en puhunut sanaakaan siinä.
1: Siinä
2: muistaakseni tämä toimittaja kysyi, että mitä menneet vuodet pelinjohtajana on opettanut sinua. Se oli tämä. Tämä oli kysymys.
1: Joo, mitä se tarkoittaa siis sisällöltään, että ei pysty luottamaan omaa äitiä? Nyt on mahdollisuus tietysti tarkentaa
2: se on sitä monessa muussakin yhteydessä varmaan viljellyt sitä, että kyllähän tämä kokemusta on sen verran, että kyllä niin sanotusti huipulla kun ollaan, niin kaikki on mahdollista ja asiat voi muuttua nopeasti ja päätöksiä tehdään jossain muualla kuin siellä kentän tasolla, että vaikka puheet voi olla toisia sitten face to face, mutta se on normaali, se on niin sanottu huippu-urheilua tosiaan, että se pitää sietää. Mm.
1: Yhden kiripelaajan näet jo tänään tässä, koska hän työskentelee tässä talossa, niin ainakin tulit ihan hyvin toimeen tuossa tilanteessa. Minkälaiset välit kirin jäi?
2: Erittäin hyvät välit jäi pelaajistoon ja eihän siinä nyt varmaan pelaajien ja mun välillä mitään ollutkaan. Mm. Kun ne potkut tuli, että tosi hyvät välit, että ollaan oltu paljon yhteyksissä ja käyty kaljalla ja siivillä.
1: Mä palaan nyt sen verran, minkälaista se aika oli silloin, kun ne potkut tuli sen jälkeen?
2: Nohan se aina tietenkin, kun on puolitoista vuotta projektia aika lailla yksin rakentanut, niin kyllähän se niin kuin tyhjyys siinä iski hetkeksi aikaa, mutta olihan se maukas kesä, ihan erilainen kesä kuin ikinä ollut, että se oppi niin kuin näkemään vähän tätä elämää toiseltakin kantilta, että pesis on kuitenkin vienyt joka kesän oikeastaan koko elämän ajan, niin se oli kyllä kaikki aikojen kesä sinänsä.
1: Niin säkin olet opettajan ammatillisopettajien kesälomista paljon puhutaan, mutta sulla ei paljon semmoista herkkua ollut.
2: Ei ole ollut. Toisaalta paljonhan on muitakin opettajia tässä pelijohdossa tai valmennuksessa pesiksen parissa, että se sopii hyvin tähän.
1: Niin. Aikataulullisesti kalenterista löytyy varmasti hyvin tila. No vielä mä sen verran jatkin. Jäikö siitä katkeruutta?
2: Ei mulla katkeruutta jäänyt. Totta kai se ensimmäinen tunne varmaan siinä oli, kun potkut tulee, niin on aina, että miksi. Ja varmaan se katkeruuskin sana siihen voi käydä, mutta tässä kun on pureskellut, niin ei. Että siellä seurajohto tekee parhaansa ja yrittää nousta ja näin, ja varmaan oli perusteltu sitten heidän näkemyksen mukaan ainakin, niin näin tehdä. Ei mulla niin kuin ole mitään katkeruutta.
1: Oletko oppinut itse hyväksymään ne syyt?
2: En ole, eikä mun tarvikkaan, mutta asiat, ihmiset ei riitelle, mutta asiat voi riitellä, että näinhän se on. Ja kyllähän tässä työssä pitää aika kova nahka olla ja luottaa siihen omaan tapaan tehdä. Ja jos se itseluottamus tai se usko lähtee, niin sitten on aika vähän jäljellä.
1: No sanoit, että yksi hopeareunus oli tämä loma-asia, mutta onko tosi jotain semmoista opillista hopeareunusta siinä pilvessä, että tavallaan olet pystynyt kasvamaan ehkä tämän kesän aikana myös valmentajana, pelinjohtajana?
2: No, on ainakin ollut aikaa miettiä ja katsoa pelejä. Kyllähän mä tosi tarkkaan seurasin kaikkea, tai naisten pelejä varsinkin, että ehkä sieltä jotain oppii sitten tuli.
1: Mitä nyt kun tästä lähdet, niin mikä tunti on sitten, kun meitä opettamaan?
2: No siellä on uskonnon tunti, taitaa olla käynnissä, että siellä kollega otoilee, mutta en nyt itse asiassa muista, mikä alkaa tuossa yhdeksän jälkeen. Ehtii tuossa autossa vielä.
1: Mutta pokerilla menee helposti.
2: Kyllä, joo. Kysyy oppilailta sitten, että mikä tuntee.
1: Hei, kiitos suunnattomasti Jussi Ville, että pääsit vieraaksi tsemppiä. Toivotetaan nyt vaikka ensi kauteen, mutta tähän loppusyksyynkin.
2: Kiitos sulle.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi. Radio Keski-Suomalaisen Amoa kuuntelet 11 saakka. Tätä showta on jatkettava ja tuossa 9 jälkeen itse asiassa kannattaa olla sillä tavalla valmiina, että meillä tulee toivemusiikkia soitettavaksi siinä kohtaa. Mutta se on sitten sen ajan murhe. Vielä ei ryhdytä toivemusiikin soittoa eikä edes toiveet. No, saa niitä toiveita lähettää. Ei tuo WhatsApp siitä kulu. 0406195939. Mutta sitten vasta ennen 10, niin pistetään soittoon toivetta. Filiniltä kuunnellaan Matter-niminen kappale seuraavana. Radio Keski-Suomalaisen Amoa siis kuuntelet. Kannattaa kuunnella vastakin. Tämä on ihan hauskaa. Ainakin välillä.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Ja se olen minä. Kello on 8.55 juuri kääntynyt, eli kohta päästään 9 kunniaksi myös 9 uutisiin. Ne toimittaa Heta Lohella, sitä ennen B.O.B.ltä Bruno Marsin kanssa. Nothing on you.

0: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
1: Linkki, arjen limusiini.
2: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Keuruulla kaksi karhua ja junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurista virka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskopussi. Sisä-Suomen poliisi suoritti viime viikolla suojateiden turvallisuuden valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Valvonnassa määrättiin virhemaksuja, sakkoja ja ajokieltoja. Liikennevirhemaksuja määrättiin Keski-Suomessa viikon aikana 20 kappaletta, sakkoja 6 ja ajokieltoja 3. Lisäksi haaviin jäi kaksi henkilöä, joiden epäillään kuljettajan ajoneuvoa oikeudetta. Pirkanmaalla virhemaksuja ja muita seuraamuksia annettiin yli kolminkertainen määrä. Valvonnassa keskityttiin suojatiesääntöjen noudattamiseen sekä myös kevyen liikenteen kuljettajien liikennekäyttäytymisen valvontaan. Suomalaisten keskimääräinen onnellisuuden arvosana asteikolla 1-10 on 7,51, selviää kuntarahoituksen tutkimuksesta. Keski-Suomen keskiarvo on 7,42. Taakse jäävät maakunnista vain Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Satakunta. Kaupungeista tutkimuksessa menestyi parhaiten Espoo keskiarvolla 7,81. Kakkoseksi sijoittui Kuopio ja kolmanneksi Kauniainen. Helsinki oli neljännes arvosanalla 7,58. Jyväskylän keskiarvoa 7,29 huonommaksi jäi vain 6 kaupunkia: Mikkeli, Oulu, Lahti, Rovaniemi, Kajaani ja Pori. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoäly

0: johtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokouksen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt huolia sen turvallisuudesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Paikoin heikkoa sadetta, niin väittää Ilmatieteen laitos, että tarjolla on. Päivän ylilämpötila on 12-15 lämpöastetta ja kohtalaista lounaistuulta on myös luvassa. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Ei onnettomuuksia, mutta tietöitä jokunen on tuolla, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa. Muun muassa Nälkämäentie, Hankasalmella lievestuoreilla tuo Mikkelin tien risteyksen kohta ja Tourulassa sitten Jyväskylässä rampit, tai on ainakin osa niistä rampeista kiinni.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Mä jotenkin tykkään, että no onnellisuuskin pisteytetään. Että joku voi olla onnellisempi kuin toinen.
0: Niin.
2: Onko niinku, mitä arvelet, että ootas nyt, mä kaivan täältä tämän, vielä tän, että Keski-Suomen arvosana on 742.
0: Niin.
2: Niin, mitäs tuossa on? Eikö Jyväskylässä on 729, joo.
0: Joo.
2: Niin sitten, mitä eroa on niin kuin Espoon onnellisuuteen? Se on 781.
0: Aika pieniä desimaaleja.
2: Niin, mutta mitä veikkaat, että tuommoinen, mutta jos ajatellaan, että siinä on nyt siis tuo, siis, mitä tuossa nyt on? Siis 0,52 on se ero. 0,52, eli puolen arvosanan verran periaatteessa on Espoo nyt sitten edellä. Siis eikö niillä kaikilla rikkauksilla ja tuloilla, joita West Endissä esimerkiksi hallitaan ja näin poispäin, niin tuon parempaan kuin ei sitten pystytä?
0: Ei näyttävästi. Suomalaiset on suomalaisia, mutta eikö mehän ollaan kaikkein onnellinen kansa? Myöskin.
2: Niin,
0: et voi että ajatella, että jos Suomen keskiarvo on 7,51 ja me ollaan maailman onnellisin kanssa, niin niin.
2: Niin haluatko sanoa, haluatko sanoa, että se on paska puhetta se?
0: Ei, vaan että maailmalla se on menee aika huonosti. Se oli ehkä se
2: ai voi niin joo, että sä edelleen niin sitä mieltä, että Suomi kuitenkin on niin kuin maailman onnellisin kanssa.
0: Niin, no tätä, niinhän ne tutkii.
2: Eikö tämä nyt ole niinku kyselyllä tullut tämä? Jo kuntarahoituksen.
0: No onhan sekin kyselyllä tehty, ainakin osittain.
2: Siis se kansainvälinen?
0: Ainakin osittain.
2: Mutta eikö siihen liity nyt sitten siihen taas niinku nämä korruptio ja koulutus?
0: Siihen liittyy myös tilastot, mutta niin kyllä se perustuu mun mielestä myös kyselyaineesta osittain.
2: Mutta kelaa sitten, kun siinä, kun PISA-tuloksethan on jo mennyt, niille emme mahda enää mitään, kaikki on menetetty niiden suhteen. En tiedä, onko tässä käynyt. No on, kaikki on menetetty, kunnes toisin todistetaan. Ainakin puheissa on menetetty. Et nyt ollaan jo niin kuin takamatkalla, mitään ei ole tehty.
0: Dramaattisia.
2: No, ja niin kuin kuuluu ollakin. Ei meillä ole töitä, jos ihmiset ei dramaattisia. Niin, nyt sitten, kun tämä onnellisuus meiltä viedään pois.
0: Siis, niin sekin nyt viedään pois.
2: Niin. No, okay. Viedään se. Siis kaikki. Tämä menee aina niin, että Suomi löytää jonkun urheilulajin tai tilaston, jossa me ollaan parhaita. Mm. Ja se sattuu olemaan tilasto tai urheilulaji, jota kukaan muu ei ota tosissaan. Ja sitten jossain vaiheessa joku ottaa. Me hävittäisi oikeasti kännykän heitossakin, jos joku ottaisi sen tosissaan.
0: Mm. Joo.
2: Jopa Eukon kannassa käsittääkseni ollaan jopa hävittykin niin kuin tuolla.
0: No sehän on ihan kansainvälisesti niin kuin, jo tunnistettu.
2: Ja silti ne MM-kisat järjestetään joka vuosi Sonkajärvellä.
0: Niin, mutta kyllähän siellä on. Kyllähän siellä on ihan kansainvälistä. Se ei ole mikään niinku heavy metallikudonta, missä on luultavasti on
2: vasta. Onko semmoinenkin siis olemassa?
0: On.
2: Vaikka maailman,
0: ei, on maailman World Championships, niin on heavy metallikudonnasta mun mielestä. Joo,
2: siis miten se tapahtuu? Siis kuunnellaan heavy metalleja ja kudotaan. Niin. Okei, okay, joo. Mä rupesin miettimään, että onko joku...
0: Ja sitten se suoritus arvioidaan ilmeisesti.
2: Eli vähän niin kuin ilmakitara, mutta siinä niin kuin ilmakitaran sijaan niin kuin missä?
0: Ja ne oikeasti ne oloa.
2: Missä tämmöinen järjestetään? Sä oot Rovaniemeltä, niin siellä ilmeisesti. Eikö se nyt kuulu sinne? Lordi menee sinne pitkien kynsiinsä kanssa sinne. Saa niistä puikoista kiinni.
0: En usko, että se voittaisi palkintoja.
2: Mulla on sama.
0: Mutta tällainen on. Joo. Mä oon nähnyt videomateriaalia.
2: Mutta eikö Lordin, siis tämän Tomi Putaan sun puolisohan teki nämä asut muistaakseni ainakin joskus niille? Tai rakenteli niitä asuja, niin sehän voisi ollakin kovaa valuuttaa tässä.
0: Niin.
2: Sellainen muistikuva mulla ainakin on, että siitä puhuttiin nimenomaan, että hänen puolisonsa on vahvassa asemassa.
0: Okei.
2: En mä tiedä, nykyään niin kyllä, siis täytyy sanoa, kun en tiedä, ootko katsonut Areenasta tämmöinen Kaamos-niminen sarja, joka siis kertoo heavy metallin 5 vuoden ajasta.
0: En
2: oli talvi, kesä, syksy, kevät ja Kaamos oli 5 vuoden aika. Niin siinä Lordia haastateltiin, Mr. Lordia, ja hänellä tietysti... Hänen silloin alkuun ei suostunut puhumaan suomeksi, koska hänen mielestään Lapin murteella puhuva.
0: Siis tässä on tämä, kun sehän on siis se, tämä ihminen on siis, ei paitsi Lapista, mutta se on siis sama, sen kotitalo on samassa kylässä,
2: no niin,
0: missä mä oon kasvanut.
2: Niin tietysti.
0: Niin sen murre on niinku, siis mä aina niinku, mä oon se, että mitä planeetalla on, kun mä kuulen, kun se puhuu, kun musta tuntuu, että en
2: niin se ei ole niinku alkuperäinen niinkö?
0: Se on niinku ihan täysin samanlainen. Joo, niinku, no ei muistanut, että mun murro ehkä vähän lähtenyt, mutta miten vaikka mun vanhemmat puhuu.
2: Ja hyvä niin. Mutta hän halusi välttää tämän asian, koska hänen mielestä ei ollut uskottavaa, että semmoinen mörkö puhuu. Niin nyt hän puhuu sitten suomea niinku jatkuvasti. Olihan hän jossain ohjelmissakin käsittääkseni. Onko nyt vain elämää ohjelmassakin mun mielestä itse asiassa erikoispiirran. Niin, sanotaan, että on se maski vähän muuttunut, että kun siinä näytettiin sitä Euroviisu-maskia, niin sehän on sillä tavalla eloton sen naaman päällä oleva maski. Niin. Mutta nyt tämä maski, niin siinähän näkyy hänen suun liikkeensä jopa siitä maskista, tai mistä häntä haastateltiin. Koska ne puvut on toki muuttunut. Muutenhan se saattaisi olla, että se 20 vuoden takana niin saattaa haista ja jonkun verran. Se on käsittääkseni jotakin kumiseosta se puhuu.
0: Kyllä mä olettaisin, että kaikki on kehittynyt.
2: On. Jopa tuota katsoja on kehittynyt tämän 20 vuoden aikana. Nyt kuunnellaan Iron Maiden ja tämä Aces High-niminen kappale. Hyvää huomenta, Radio Keski-Suomalaisen Amoa, kuuntelet 11:09 kello.

Se oli Iron Maiden ja Aces High. High-teemalla jatketaan korkeuksissa The Black Keys, A Little Too High -nimisellä kappaleella ja Nick Kershaw, The Wouldn't It Be Good -niminen kappale. Ja sitten sen jälkeen toive Laari aukaistaan.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin. Mitä laitetaan? Kioski on auki. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, josta biisiä voi toivoa. Pistetäänkö heviä, pistetäänkö räppiä, soulia? Sano sinä, mitä pistetään. 0406195939, biisitoiveita vaan satamaan. Tämä on Irinalta, parane. Tämä aamun kysymys, muuten sama WhatsApp-numero voi vastata, niin mitä tekisit, minkälaisen somekiellon sinä rakentaisit?

0: Irinalta parane. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Toive musiikkia siis tulossa soittoon tuossa vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua, mikä on tietysti muistutettava arvoinen asia.
1: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's

Evanescence, Bring Me To Life. Ei täällä mitään aarioita soitella. Se heti, vaikka sanoin, että kaikki musiikkilajit otetaan pois, mutta nyt toivoja on, niin kuin ihan oikeasti te olette siis toivonut aarioita, niin ei, siihen me ei lähetä. Ei sitten lähetä, ei sitten ollenkaan. Hei, musiikkitoiveita siis saa laittaa edelleen tulemaan 0406195939, mutta siis muuten noin siis, muuten on sanottava se asia, että tänään päivän kysymyksenä on nuorten somekielto. Mahdollinen sellainen. Tänään siis Ursula von der Leyen ja Henna Virkkunen Strasbourgissa asiasta ovat puhumassa. Tässä tihkuneista tiedoissa on, että 13-vuotiaalta tulisi kielletyksi kokonaan ja 15-vuotiaistakin sitten, tai 15-vuotiaaksi asti somea vielä rajoitettaisiin, mutta että onko nämä riittäviä asia. Nyt on tänään siis myös kuningas Charles on lähtenyt kruunupäässään huutelemaan tai aikoo vissiin huudella, että tänään tämä on julkaistu, siis Britannian hovi on julkaissut tänne, että Charles nyt kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa. Tässä kun oli puhe aiemmin, että OpenAIlla oli katalia aikeita, ainakin että nämä tekoälypotit oli suorastaan karkailu tekemään kaikennäköistä kiusaa, niin tämänkaltaisista asioista. Olemmeko tuhon omia somen ja tekoälyn edessä? Pitäisikö kaikki kieltää? Missä? Nythän se päivirasanne muuten pitäisi saada kaikki kieltämään tänne. Sitten oltaisiin about ainakin turvassa. No, oli ehkä tarpeeton puukko. Mutta pistä viestillä tulemaan 0406195939. Miten sinä suitsisit somea? Olisiko se selkeä vaan kun kiellettäisiin about kaikki?

0: Se oli Kuumaa yhtyeeltä Hyvän päivän tutut. 13 minuuttia vaille 10 on jo kello ja se on sillä tavalla, että kohta soitetaan toiven musiikkia 4 minuuttia vielä. 0406195939 pistä viestillä tulemaan, mitä soitetaan.
1: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

Pullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
2: Se on just sillä tavalla. Mennään juhlapäivällä. Tänään siis on juhlapäivä siinä mielessä. Kansainvälisesti rockin ja raskaan musiikin puolella tänään juhlapäivä. 35 vuotta sitten nimittäin Ozzy Osbournein kuudes studioalbumi No More Tears julkaistiin, josta muun muassa Mama I'm Coming Home-kappale on tuttu. Ja tuo kappale itse asiassa aiemmin soitettiin, mutta samalle päivälle sattui se, että Guns N' Roses julkaisi kaksi albumia kerralla. Use Your Illusion 1 ja Use Your Illusion 2. Ja näillä molemmilla levyillä, molemmilla albumeilla on kappale, joka on Don't Cry-niminen kappale. Ja tämän kunniaksi tätä on menty ja toivottu Guns N' Rosesilta, siis Don't Cry.

No ei se nyt maailman pisi ehkä ollut, mutta olisi nyt teeskentelyä, jos ei tuota oltaisi otettu kappaleen mukaan. Hei, uutisia on tulossa ihan kohta puoliin. Hetalahdella toimittaa uutiset. Halo Helsingiltä, Hulluuden Highwayn sitä.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisesta. Uutiset toimittaa Heta Lohela. Suomalaisten keskimääräinen onnellisuuden arvosana on asteikolla 1-10 7,51.

0: selviää kuntarahoituksen tutkimuksesta. Keski-Suomen keskiarvo on 7,42. Taakse jäävät maakunnista vain Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Satakunta. Kaupungeissa tutkimuksessa menestyi parhaiten Espoo keskiarvolla 7,81. Kakkoseksi sijoittui Kuopio ja kolmanneksi Kauniainen. Helsinki oli neljännes arvosanalla 7,58. Jyväskylän keskiarvoa 7,29, huonommaksi jäi vain kuusi kaupunkia. Mikkeli, Oulu, Lahti, Rovaniemi, Kajaani ja Pori. Keskimatkoilla Suomen parhaimmistoon kuuluva Joonas Rinne tavoittelee uralleen uutta nousua ja siirtyy ruotsalaisen Ulf Friberin valmennusryhmään. Rinne saa harjoituskaverikseen huippumaileri Samuel Filströmin, joka juoksi elokuussa Birminghamin EM-kisojen 1500 metrillä hopealle. Ryhmän tukikohta on Göteborgissa. Rinteen valmentajana on toiminut hänen äitinsä Minna Rinne, nyt 31-vuotiaan juoksijan juniorivuosista lähtien. Rinne kertoo haluamansa katsoa, saako hän otettua uudessa valmennuksessa kehitysaskeleita. Tänä vuonna Rinne ei yltänyt EM-kisojen vaatimaan vauhtiin. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitilellään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertoo Tilastokeskus. Pankkitalletusten mediaani oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Joka kymmenellä talletuksia oli kertynyt yli 60 000 euroa. Kaikkein suurimpien talletuksen omistajan joukossa oli miehiä ja naisia enemmän, Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto kertoo. Eniten tilivaroja oli vanhemmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Vastaavasti puolella 18-24-vuotiaista saldo jäi alle 1240 euron. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Tekoälyn nopea kehitys on herättänyt huolia sen turvallisuudesta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Siitä on kysymys seuraavana. Tämä sääennuste yltää jo huomiselle puolelle. Nimittäin aluksi paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Perjantaina aamulla paikoin sumua. Perjantaina iltapäivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 12-15 astetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 6-10 astetta ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa lounaistuulta on tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa, eikä onnettomuuksistakaan tietoa ole, ja tietöitä Lievestuoreella, Hankasalmella ja Jyväskylän päässä on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Jotenkin tuntuu, että yllättävän siis pienellä osalla on alle 770 euroa viime vuoden lopussa ollut tilillä rahaa. Tai tileillä.
0: Niin, neljäsosalla.
2: Niin.
0: Että,
2: mites mä nyt sanon?
0: Et sun mielestä se on yllättävää, että...
2: Niin se on niin pieni se osuus. Eikö, ootas nyt. Nyt mietin tämän.
0: Musta se
2: on... Niin, eikö, joo, just niin. Eli siis niin kuin ajattelin, että niitä ihmisiä olisi enemmän, keillä olisi niin kuin tiukemmalla niin kuin budjetti. Tuommoista niin. Nyt siis jos mietitään yleisesti ottaen, miten niin. Tässä nyt elämässä menee ja niin poispäin. Ja kun tähän nyt ei lasketa esimerkiksi säästettyjä rahoja, vaikka jos on rahastoissa tai niin poispäin, niin... Ainakin niin. Oletan näin, että niitä ei lasketa.
0: Ihmisillä ei välttämättä kauheasti missään rahastossa ole kiinni mitään, mutta kyllähän se, jos katsoo suomalaisten niin kuin jotain mediaanipalkkaa, niin onhan se 750 euroa.
2: Niin.
0: Silleen, että jos katsoo niin kuin sellaista niin kuin aktuaalista rahallista säästöä, niin on niin. Se aika vähän.
2: Niin, kyllä. Joo. Joo, jotenkin ajattelin, että ja niin kuin pankkitileen, aikuisista ja pankkitileen 770 euroa. Kyllä se jotenkin yllätti, että noinkin pieni kuin 25%. En mä tiedä, mitä mä nyt olisin ajatellut, mutta yllätyin silti kuitenkin tuosta. Niin. Miten tässä oli, että eniten tilivaroja vanhimmilla? Niin, että kuitenkin siis, että yli puolella 18-24-vuotiaita yli 1200 euroa tilillä rahaa.
0: Mm.
2: Näin tällä lukee. Että yllättynyt olen siitäkin, että kuitenkin niinkin paljon.
0: Niin, ollaanko me yliarvioitu meidän...
2: Mutta siitähän on puhuttu toisaalta kyllä siitäkin asiasta, siis en nyt vähättele, etteikö ihmisillä olisi rahasta tiukka, mutta siitähän on puhuttu myös siitä, että että ihmiset niin kun ei kuluta rahaa, ei uskalla niin, kuluttaa niin. Rahaa.
0: Niin.
2: Että onko jotain yhtäläisyysviivoja, siis tutkijat tietäisi nyt sitten paremmin, että miten tämä vertaantuu ajan saatossa olleeseen asiaan ja että onko tämä nyt sitten hyvä vai huono. Koska siihenhän tässä ei oteta oikeastaan kantaa, että onko tilanne nyt niin jotenkin me huono vai näin poispäin.
0: Niin, tämä jää meille nyt vähän ollut, niin mitä se on ollut niin aikaisemmin. Mm. Joo.
2: Vaikkapa niin 10 vuotta sitten.
0: Niin, että onko se ollut enemmän.
2: Mm.
0: Niin, en mä tiedä, onko ne palkatkaan kauheasti noussut siinä ajassa.
2: Ei, niin, mutta työllisyystilanne ainakin on parempi.
0: Niin, tietenkin.
2: Toki tietysti joo, tämäkin täytyy muistaa, että raha-arvo tietysti muuttuu myös ajan saatossa, mutta uskoisin nyt, että aika vertailukelpoisesta ehkä kysymys. Mm. No vähän riippuu, jos kahvipaketti ainakin on varmaan tuplaantunut. Jos riittääkään, niin on tuplaantunut. Niin. Niin kuin,
0: on toi 750 euroa kyllä silleen, että kuitenkin jos katsotaan silleen, säästöä, niin on se niin kuin aika vähän. Tai siis, että jos tapahtuu jotain, että niin, auto menee rikki tai...
2: Pesukone hajoo kotona, niin, mitä niin. Ikinä, niin se särkymävara on tosi pieni.
0: Että kyllä mäkin se. Silloin, kun mä olin opiskelija ja niin kuin nostin sille opintolainaa,
2: joo,
0: niin
2: joo.
0: Kyllä mulla oli niin kuin yli 750 euroa niin kuin siellä niin kuin silleen, niin kuin varmuuden vuoksi.
2: Niin.
0: Tai siis, että vaikka mä olin lähdet niin kuin tuloton käytännössä.
2: Niin, mutta siinäkin oli siis opintolainan myötä. Oli niin, kuin
0: niin opintolainan sitä, myötä, niin. Mutta että
2: toki tileillä oleva raha, se on sekin mikä, niin. Mikä mahdollisesti lainalla on tullut. Mutta yllättää, koska kyllä mun mielestä siis just opiskeluaikaa, vaikka jos joku olisi sanonut, että mulla olisi 700 euroa tilillä, niin... bileet. Ensimmäisenä. Että siis teetkö, että ei mitään hätää niin kuin elämästä. Ja, mutta, niin. Mutta niin se perspektiivi muuttuu. Jos on rahaa vähän, niin 700 euroa on paljon rahaa tilillä.
0: Niin. Niin, jos ei ole kauheasti sellaisia yllättäviä menoja.
2: Niin.
0: Että ei vaikka omista sitä autoa. Niin.
2: Mutta
0: tai
2: tästä...
0: mitään lemmikkiä, joka voi saada jonkun...
2: Mm.
0: En mä tiedä, mitä lemmikillä tapahtuu yllättäen.
2: No esimerkiksi risti sinne katketa. Meillä on yksi semmoinen koira ollut tällä tänä kesänä. Mutta siis se, että jos sitä ei ole, niin sitten se huoli just on nimenomaan tämän kaltaisista. Että mikä tahansa tavallaan pikkujuttu pystyy niin kun horjuttamaan taloutta ja täten mielenterveyttäkin ihan suorilta. Että kyllä näin vakavasti on suhtauduttava näihin asioihin. Mutta toivotaan tietysti, että tuo pienenee tuo osa.
0: Niin.
2: Että ovat niin kuin, että sitä suma enemmän
0: pienene,
2: pääsevät.
0: Suma ei pienene,
2: pienenee. Mistähän tämä on muuten tullut, tämä 770 euroa? Onko tämä niin kuin joku, tämä on joku sauma keksitty tähän?
0: Tilastokeskuksen niin. Tilasto. En mä tiedä, mistä ne on saanut noita tilastoja. Onko ne, niin.
2: Ne on kysely.
0: Onko ne kysely ihmisiltä vai pääsääkö ne oikeasti johonkin niin kuin pankkitietoihin?
2: Ei ne pääse. Siis tilastokeskuksesta eivät kyllä pääse. Mutta toki tietysti en tiedä, miten niin tuommoista yleisesti. No nyt tässä mennään ikähaarukoihin ja niin poispäin. Kyllä tämä kyselyllä on tehty.
0: Niin.
2: Näin mä uskallan väittää, vaikka ei tässä nyt sitä
0: sanota. Tämä aika silleen, joku soittaisi mulle. Onko paljon sulla on tilillä?
2: Paljonko on rahaa?
0: Niin.
2: Pystyisitkö sanoa paljon rahaa tilillä?
0: Nyt tällä hetkellä. No... Niin, no silleen käyttötilillä, niin sinnehän aina siirtelee silleen välillä jotain, mitä muistaa,
2: mut
0: niin
2: se,
0: sanoa tarkalleen, mutta silleen kyllä mä tiedän, mitä mulla on säästöissä.
2: Niin, eli sä et välttämättä tiedä, paljonko sulla on pankkitilillä, niinkö?
0: No käyttötilillä en tiedä, mutta kyllä mä silleen säästötilillä tiedän.
2: Ei, mutta just mutta tätä tarkoitin, että onko sille niin kuin, kun ihmisiltä kysyy, että paljonko sä vaikka hankit palkkaa, niin sehän on suomalaisille äärimmäisen hankala. Eihän sitä mielellään sanota.
0: Mm.
2: Se on, rahasta keskustelu on kuulemma vähän ikävä asia keskustella.
0: Niin.
2: Ilmeisesti. On taas kuullut myös semmoisenkin sanonnaan kuullut, ei erityisen rikkaan ihmisen suusta kuulemma, en ole siis suoraan tätä todistanut, mutta että rahasta puhuminen loppuu rahasta puhumalla.
0: Niin. Nythän tulee se uusi, tai on joku lakiesitys siitä, että kysyttäessä työnantajan pitää niin kuin sanoa se, että miten niin kuin oma palkka vertautuu siihen niin kuin yrityksen tai tämän, niin kuin työnantajan niin kuin muiden samassa asemassa olevien niin kuin mediaani palkkaa.
2: Toistatko?
0: Niin, että kysyttäessä työntekijälle tulee kertoa siis työnantajan toimesta, että miten hänen palkkansa vertautuu niin kuin muihin siinä niin kuin samassa palkkaa. Niin sille asemassa toimivien palkkojen johonkin keskiarvoon.
2: Eli sä pystyt kyyläämään, paljon sun kollega saa palkkaa. Niinkö?
0: Niin, tai paljon kollegat saa niinku mediaani tai keskiarvoa.
2: Niin mediaanina palkkaa.
0: Niin, et ei niinkään, että kerro mulle ton ihmisen palkka, vaan silleen. Mutta jos sulla on vaikka jotain niinku kaksi ihmistä, jotka on niinku siinä samalla ns. Niinku portaalla.
2: Niin.
0: Ja sitten sulle niinku kerrotaan niinku niiden palkka, niin kyllähän se silleen aika niinku tarkkaan menee. Mut joo, tällainen
2: tossakin
0: oli. Tällainen esitys oli.
2: Tossakin pitää kielikeskellä suuta, että mitenkä tuon kysyy tuon asia, ettei syyllisty mihinkään. Aika erikoinen, mielenkiintoinen. Mä kyllä kannatan niin. Siis sinänsä avoimuutta monessakin suhteessa, mutta
0: Niin.
2: Mut.
0: Niin, mutta mitäköhän suomalaisille pitäisi saatettaa se lakeja, kun me ollaan niin...
2: Niin ei sitä muuten kerrota, niin, jos ei ole lakeja.
0: Ei,
2: se on
0: niin,
2: totta.
0: Ei rahasta, ei puhuta.
2: Mm. Mm. Ja sitten kun puhutaan, niin harvoin sillä tavalla ylistävän sävyy, jos niin. joku on merkittävästi hankkinut. Niin. Mun lemppari on eräs tämmöinen keltaisen lehdistön edustaja, jotka puhuu aina ökyautoista tai ökylukaaleista ja niin poispäin. Se ei ole hirveä mairitteleva se ökyetuliite missä.
0: Eikä se mikään kauhean sellainen tarkka. Minkä nyt kukakin määrittelee ökyksi.
2: Ei, ei sitäkään.
0: Onkohan toi kotukseen? Tiedoissa?
2: Se pitää muuten katsoakin, joo. Öky. Totta. Tää otetaan.
0: Onko se niinku tarpeeksi Suomeen suomalaistunut? Tai niinku tarpeeksi, mikä se on sana?
2: Niin,
0: tarpeeksi vakioitunut. Niin, vakioitunut.
2: Mutta siis onhan sillä vuosia ollut jo perseily, siis sanana. Niin.
0: Onko?
2: On. Siis muistan, okay. Kun se tuli. Siis viime vuosikymmenen puolella väitän, että tuli. Perseillä on ihan oikea verbi. Nyt kuunnellaan Janie Rexonia ja Who Stole My Mojo-nimisellä kappaleella ja Rekamilta kaikki menee. Molemmat kappaleet paikallisen musiikin putkessa.
4: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Tai jos se odotettu palladissa on, vaan kun on kiihdytysajot nyt. Vaikka ei oikein yritä, niin silti tuntuu, että kaikki vaan vähän uppaa.

0: sama mitä teen, ihan sama mihin menen. Musta tuntuu, et kaikki menee. Kaikki menee. Kaikki menee. Ihan sama mitä teen, ihan sama mihin menen. Musta tuntuu, et kaikki menee. Kaikki menee. Kaikki menee.
1: Aamun paikallinen putki.
2: Paikallisessa putkessa kuultiin Rekamia tässä viimeisimpänä Kaikki menee -nimisellä kappaleella. Ja tuota ennen kuultiin Chain Erection -bändiltä Who Stole My Mojo. Juho Hämäläisen avustuksella paikallisen musiikin putki jälleen kerran paikkansa haki Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Whitesnakea soitetaan myös JVG:ltä yhdessä Emma ja Matildan kanssa näiden jälkeen suu suutelu kuntoon Tivo Lievemaa isäntänä.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
6: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
5: Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Tämä ohjelma on suusuutelu kuntoon ja tällä kertaa aiheena on kalvo-oikomishoito. Mulle ainakin vähän vieraampi termi. Vieraana on tänään hammaslääkäri Kirsi Koivukoski. Tervetuloa.
2: Kiitos ja huomenta.
1: Niin mikä tämä kalvo-oikomishoito oikein on?
2: No kalvo-oikomishoito on semmoinen, että niitä hampaita oijotaan semmoisilla hampaita joka puolelta peittävällä ohuella kalvolla. Käytännössä se ei, kaveri ei näe, että sulla on semmoiset kalvot suussa. Että se on aika semmoista näkymätöntä. Mutta niillä muovikalvoilla oijotaan niitä hampaita ja se oikominen tapahtuu sillä tavalla, että viikon tai kahden viikon välein aina tulee uusi kalvo. Ja se uusi kalvo on aina lähempänä sitä, mihin pyritään. Semmoinen on kalvo.
1: Miten tämä niinku ero tästä perinteisestä oikomishoidosta, jossa pistetään kaiken maailman värkkiä suuhun?
2: No päämäärä on sama, että hampaat saadaan suoraksi ja purentaa kuntoon. Niin kumpassakin on päämäärä sama. Mutta se kalvo-oikominen on tosiaan, voit ottaa sen pois. Niin kuin se, itse asiassa se otetaankin joka kerta, kun sä syöt, niin suusta pois. Mutta kaiken muun ajan sä pidät sitä. Mutta se on tämmöinen niin kuin ulkoinen. Ja sitten ne kiinteät kojetahan, jokainen on nähnyt ihmisillä hammasrautoja, niin ne on aina siellä kiinni. Ja ainoastaan silloin, kun kiinteitä koeta otetaan tai niillä tehdään, niin se hammaslääkäri vaihtaa ne. Mutta noissa kalvoissa niin se asiakaspotilas itse vaihtaa aina sen uuden kalvon siellä kotona suuhun pääosin.
1: Eli voisiko sanoa, että tämä ei ole niin kuin pelkästään esteettinen toimenpide. Tässä ihan oikeasti niin kuin haetaan sit korjauksia purentavirheisiin.
2: Kyllä, jos aletaan ylipäätään oikoon, niin eihän me haluta, että kenenkään purenta pilaantuu sen takia, että saadaan hampaat kauniiseen riviin, vaan ykkösprioriteetti on se, että purenta ja toiminta on hyvä ja kakkosena tulee esteettisyys, mutta kyllähän se on ehkä vähän sillai korostunut tässä kalvo-oikumisessa se esteettisyys, mutta oikeasti se purenta on se ykkönen.
1: Minkä ikäisenä voi tämmöisen aloittaa?
2: No sen voi aloittaa, myös lapsille voi tehdä, mutta käytännössä Suomessa ei tehdä lapsille, tai hyvin harvoin tehdä lapsille, koska Suomessa tuo yhteiskunta hoitaa lasten purentavirheitä. Mutta enimmäkseenhän tätä tehdään aikuisille Suomessa.
1: Jos aikuinen ei ole aikaisemmin ollut oikomishoidossa, niin voiko kuitenkin hakeutua tämmöiseen kalvo-oikomishoitoon?
2: Totta kai, joo, ilman muuta.
1: Eli se onnistuu ihan vaikka olisi tavallaan täysaikuinen?
2: Täysaikuinen, ja siinä ei ole mitään ikärajaa, että esimerkiksi kun mä oon hoitanut, niin mulla on vanhin ollut 72-vuotias, että ei siinä ole mitään. Kaikenikäisille, niin kuin aikuisille se käy hyvin.
1: No onko semmoisia tilanteita, jossa hammaslääkäri joutuu sanomaan sit sille asiakkaalle, että tässä tilanteessa en nyt oikein suosittele tätä kalvo-oikomishoitoa?
2: Kyllä joskus on. Se on kyllä aika harvon, todella harvon, mutta sitten se saattaa olla esimerkiksi se purentavirhe tai se tilanne niin hankala, että siinä tarvii vaikka leukojen leikkauksellista hoitoa. Kyllä siinäkin tapauksessa kalvo-oikominen onnistuu, mutta useimmiten sitten ohjataan ihan tai niin kuin sillä lailla, että tehdään perinteisesti ja sillä tavalla, mutta todella harvoin kuitenkaan.
1: No sitten kun asiakkaan kanssa aloitetaan tämä kalvo-oikomishoito, niin mitä tehdään ensin ja miten se etenee siitä?
2: No ensin tietysti tutkitaan, että mikä siellä on vikana ja mitkä asiat sitä asiakastakin häiritsee, ja ne kirjataan ylös. Sen jälkeen otetaan röntgenkuvia, katsotaan hampaiden juuret ja muutenkin, että kaikki on siellä kunnossa. Hampaat pitää olla tavallaan niin kuin kunnossa, siellä ei saa olla kauheasti reikiä tai iän sairautta, niin pitää olla kunnossa. Ja sitten, sitten otetaan valokuvia, sitten otetaan, skannataan ne hampaat ja se tehdään sitten niin digitaalisesti tuolla portaal erilaisissa, niin ne on erilaisia firmoja, mitkä tarjoaa tämmöisiä kalvo-oikomispalveluita, niin siellä se suunnitelma.
1: No, voiko sitä sanoa, että kuinka monta kertaa suurin piirtein pitää käydä?
2: No, voi karkeasti ennakoida, mutta kyllä se sitten tarkentuu, kun se suunnitelma on valmis. Niin siinä kohti voi sanoa sitten, kun se suunnitelma on valmis, niin että kuinka monta kalvoa tulee. Että jos niitä 1-2 viikkoa pidetään per kalvo, niin sitten siitä voi laskea, että jos sulla viikon pidetään kalvoa ja sulle tulee 14 kalvoa, niin se kestää 14 viikkoa, mutta tämä vaihtelee, riippuu mitä tarvii tehdä.
1: No moni on varmasti jopa omassa kodissa ehkä nähnyt hammasraudat ja miten ne vaikuttaa, mikä on niiden teho. Niin mitäs näiden teho, kuinka tehokkaita nämä on?
2: Nämä on yhtä tehokkaita kuin ne hammasraudat. Ei näissä ole niinku eroa, että ei ne ole mitenkään tehokkaammin oijot tai heikommin oijot, että ne on ihan yhtä tehokkaita.
1: Tuossa alkuvaiheessa haastattelua sanoit, että syömisen ajaksi otetaan kalvot pois. Eli onko se niin kuin joka kerta, kun sä syöt?
2: Niin... Joka kerta, kun sä syöt, niin sä otat sen pois. Ja sitten tietysti sun pitää, siinä ehkä vähän paremmin sitten tulee pidettyä sitä suuhygienistä huolta, että jos oot syönyt vaikka jotain semmoista pähkinöitä tai jotain rouheita ja sinne hampaan purupinnoille jää sitä, niin jokainen tajuaa, että se kalvo ei mahu sinne paikalleen, koska se on aika semmoinen tiukka ja napakka, kun se menee. Että sitten niin kuin pitää jollakin tuolla joko pestä hampaat tai sitten purskutella vaikka vedellä kaikki liat sieltä pääosin pois. Että vähän ehkä parempi on se suuhygiene siinä sen aikana, sen oikomishoidon aikana. Ja sitten myös, että koska ne otetaan aina syönnin ajaksi pois, niin ihmiset sanoo, että semmoinen napostelu vähenee, ei jaksa ottaa pois niitä. Että sitten vaan syö silloin, kun on syöntiaika.
1: No tälleen puhetyöläisenä mielenkiintoinen kysymys on tietenkin, että vaikuttaako tämä kalvo niin puheeseen millään?
2: No hyvin vähän se kyllä vaikuttaa, että ehkä silloin kun ensimmäisen kalvon laittaa suuhun, niin saattaa semmoiset äänteet kuin joku S tai T, missä tulee kieli menee tuonne yläetuhampaiden taakse, niin, mutta se menee kyllä parissa päivässä ohi, että ei se kyllä juurikaan vaikuta. Joku ihmiset on sanonut, että on vaikka ollut joku opiskelija ja pitää jotain esitelmää, niin on halunnut pitää sen kalvon sit silloin pois sieltä, että kyllä sitä voi sitten semmoisen ajan pitää, mutta kyllä jos on semmoinen sinäkin vaikka, niin varmasti ei vaikuttaisi mitenkään.
1: Kirsi Koivukoski, tähän loppuun vielä. Miten sitä hoidon aikana huolehditaan suun terveydestä? Sanoit, että napostelu saattaa vähentyä, sehän on hyvä asia, kun ei jaksa irrotella niitä. Miten muuten niin kuin tämä käytännön toimenpiteet ja hampaiden pesut ja muut?
2: No hampaita pestään normaalisti niin kuin 2 kertaa päivässä ja useat ihmiset sanoo, jolloin tämä oikominen, että ne pesee useammin päivässä. Että ja sitten se on myös semmoinen hyvä asia, mikä siitä monelle jää sitten päälle, että oikomishoito loppuu ja jos se on vajaa vuoden siinä puhistellut todella huolellisesti niitä hampaita, niin ei sitä sitten, se on jo opittu tapa, että siitä on niin kuin hyötyä useimmille, että se oikominen on. Että ihan normaali pesu ja lankaus ja välienhoito niin kalvojenkin kanssa.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: So many faces. Viiviltä on kohteluvassa viimeistä kertaa niminen kappale. Päivän kysymys tänään on ollut, että pitäisikö some kieltää lapsilta vai itse asiassa ihan kaikilta. Se oli oma lisäys tähän loppuun, mutta tuohon asiaan voidaan palata ihan hetkeksi vielä viivin jälkeen. Kappale nimi siis viimeistä kertaa.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa. Elosen leipomo. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä on ollut siis, että mitä tehdään somelle ja miten sitä mahdollisesti suitsitaan. Asiaan liittyen tuli itse asiassa jo aikaisin aamulla ääniviesti.
2: Tähän somehommaan täytyy kommentoida sen verran, että meidän ikäluokka, kun ollaan aloitettu somen käyttö siellä hyvän tuulisella leikkikentällä, niin siellä ei ole ollut näitä päättymättömiä algoritmeja eikä tätä jatkuvaa vihalietsontaa kommenttikentissä. Niin siinä vaiheessa, kun omat lapset on ollut siinä iässä, että ne on alkanut kiinnostua somesta, niin ei se rajoittaminen ole samalla tavalla tullut mieleen kuin mitä jos nyt olisi sen ikäisiä lapsia, että ne alkaa kiinnostua somesta. Niin ihan eri tavalla niin kuin suhtautuisi siihen rajoittamiseen. Että toivottavasti nuoret vanhemmat nykypäivänä ymmärtää sitten eri tavalla lastensa somen käyttöön suhtautua ilman, että sitä edes kirjoitetaan mihinkään lakiin. Koska ei mikään lainsäädäntö lopulta estä sitä, että ne, joita asia ei kiinnosta, niin ne ei sitten sitä lakia myöskään jaksa noudattaa.
1: Tämä oli kyllä poikkeuksellisen viisas ääniviesti. Siis enkä sano, että edelliset olisi ollut tyhmiä, mutta se, tuossa on kyllä järjen hiventä tuossa asiassa. Kyllä se jäljessään tässä tullaan niin kuin jokaisessa asiassa todennäköisesti somenkin suhteen, ja se mitä olemme tähän mennessä nähneet tällä ajalla, niin kuitenkin jos ajatellaan, että sosiaalisen median synnyksi ajatellaan vaikka Facebookin lähtökohta tai yleistymistä, itse on tarvinnut siihen liittyä 2007, niin oma tällainen syy, minkä takia liityin Facebookiin, oli se, että onpa siistiä, että näkee, kuinka monta kaveria on, siis määrällisesti. Ihan vaikka, siis lähinnä sitä, että kuinka monta tuntee, on vähän eri asia tietysti, että ketkä oikeasti kavereita on, niin on siinä pikkusen vielä ajatukset muuttunut, kun nyt sitten kuitenkin some-algoritmit ja ne on helpottanut asioita siinä määrin, että tiedän jo mitä syön illalla. Noin mahdollisesti, tai se some tietää jo ennen kuin minä tiedän, että mitä minun kuuluisi syödä, tai mistä minun kuuluisi olla tietoinen uutisissa tai niin edespäin. Pelikenttä on muuttunut ja muuttuu todennäköisesti aika merkittävästi, jos ajatellaan nyt, että aika lyhyen aikaa, verrattain lyhyen aikaa somen kanssa tekemisissä ollaan oltu. No, jospa päättäjillä ja kaikilla muillakin olisi viisautta, nimenomaan niillä vanhemmilla olisi viisautta tässä asiassa. Toimia oikein. Olen teidän kanssa samassa veneessä, eikä minulla ole ratkaisuja sen paremmin. Keskipäivän keidas kohta ääneen, sitä ennen Elton Johnia ja Queeni.

John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith

Matoma ja James, The Minute You Go soi tuossa. Uutisten jälkeen pientä teknistä häikkää oli myöskin uutisten kanssa ainakin Keski-Suomen alueella. Toivotaan, että nämä häiket saadaan korjattua. Meillä tekninen osasto on näiden juttujen kimpussa, mutta osilla paikoista uutiset on kuuluneet, eli todennäköisesti vika on paikallistettu Keski-Suomeen. Mutta kiitos kaikista yhteydenotoista. Kiva, että olette varsin valppaina ja hereillä, sillä ainakin saadaan sitten sitä kautta tietoa myöskin tuo, että mikä on vian laajuus. Mutta hei, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. 17. päivä syyskuuta tänään Aili ja Aila viettävät tänään nimppareitaan. Heille laitetaan valtavasti onnen toivotuksia, kuten myöskin kaikille muille tämän päivän sankareille. Gabrielle Aplin jatkaa tästä kappaleella Anyway.

tehosekoitin. Pillitä eli pillitä. Kyllä humppa huolet karkoittaa, kuten meillä eräs kuuntelija laittoi tuonne studio WhatsAppiin numeroon 0406195939. Eläkeläiset ovat tehneet tuostakin kappaleesta oman versionsa. Ja tämä on hyvä, kun meillä on tämmöisiä eläkeläisfaneja linjoilla aika paljonkin, niin aina kun se on joku biisi, mistä eläkeläiset ovat tehneet version, niin siitä sitten onneksi ilmoitetaan tonne, ei jää mikään biisi huomiotta. Aivan tuossa ennen 11 tuli semmoista uutista, että vilppi ei kannata. Se nyt pitäisi olla sanomattakin selvää, mutta Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa, ja tämä asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Niin hei, kertokaa nyt, että miten se on tehty. Ei voi sanoa tämmöistä uutista ilman, että kerrotaan, että mikä tämä vilppi on ollut, koska ainakin itselle heräsi kaikista suurin kysymysmerkki nimenomaan siinä, että millä tavalla hän on tehnyt tässä vilppiä ja että kun se on tullut esiin teknisessä valvonnassa. Niin jotenkin tulisi mieleen, että ei ole ehkä semmoinen, mitä itse, tai siis kaverit, en suinkaan ole mitään lunttilappuja käyttä. Ei vaan, siis tottahan toki varmaan aika moni on joskus yläasteella tai kuka missäkin kouluvaiheessa miettinyt, vitsi, kun saisi jonkun lunttilapun kuljetettua. En muista, että olisin koskaan oikeasti luntannut, eikä minun koulumenestys ollut semmoinen, että olisi välttämättä luntilla saanut yhtään sen paremmaksi niitä numeroita. Semmoinen 7-8 opiskelija ollut aina, mutta ei mitään huippusuorituksia. Niin nyt olisi kyllä kiva kuulla, että jos sä olette tehneet vilppiä koulussa tai luntanneet kokeissa, niin mitkä on ollut parhaat keinot siihen? Koska tämä jäi nyt pohdituttamaan. Vaadin jatkojuttua tähän, että mikä tämä on tämä hänen valintakoen vilppi ollut. Ja että kun vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti, niin kovastikin kiinnostaisi tämä asia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Kertokaa, jos olette tehneet vilppiä jollakin elämän alalla. Lupaan pitää nämä viestit anonyymeinä, että en kerro, kuka on minkäkin viestin lähettänyt. Vesterinen yhteinen jatkaa tästä kappaleella Keinu Hevonen.

Electric Light Orchestra eli Elo ja Turn to Stone soi keskipäivän keetassa, kun kello on 11.29. Mari Pekkanen täällä studiossa ja meille tulee viestiä Keski-Suomesta, että jonkinlaista pätkimistä on lähetyksessä, niin joo, se on havaittu ja kiitokset kaikille viestin lähettäneille. Vikaa korjataan parhaillaan ja toivotaan tietysti, että saadaan yhtä lailla kuulumaan lähetys ihan joka puolella meidän puolen Suomen kuuluvuusaluetta. Roosanauha-kampanja on sellainen, joka on vuosittain kerännyt rahaa tärkeän asian eteen ja tänään on kerrottu, että jyväskyläläislähtöinen rap-artisti Lauri Haav on tämän vuoden Roosanauhan suunnittelija. Nämä roosanauhathan ovat olleet semmoisia, että aina joku julkisuudesta tuttu henkilö on tuon nauhan suunnitellut. Ja itse asiassa rupesin miettimään, että kuinka monet roosanauhat on tässä viime vuosina ollut niin sanotusti julkisuudessa, että kuinka monta tämmöistä räätälöityä roosanauhaa on ylipäänsä saatu niin kuin maailmalle ja julkisuuteen. Itellä saattaa olla jopa ne ei ehkä ihan kaikkia, kun tuossa tein tämmöistä Googlen kuvahakua, niin aika monta noista roosanauhoista itseltä löytyy. Ja Lauri Haav on tosiaan tämän vuoden roosanauhan suunnittelija. Haavin äiti menehtyi syöpään keväällä 2023 ja nyt Haav on suunnitellut roosanauhan ja rannekkeen, jossa perhoset symboloivat menetystä, mutta myös elämän jatkumista. Ja Syöpäsäätiön tiedotteessa Haav kertoo, kuinka hän alkoi äitinsä kuoleman jälkeen kiinnittää huomiota ohiliiteleviin perhosiin. Niistä tuli hänelle symboli elämästä, joka jatkuu menetyksestä huolimatta. Perhonen on se, millaisena äidin näen, Haav sanoo. Välillä elämä on koskettanut kivuliaasti ja jättänyt muhunkin haavan, mutta kaiken tunteminen aidosti on antanut mulle siivet nousta ja mennä taas kohti haaveita, Haav kertoo. Syksyn roosanauhakeräyksessä nostetaan esiin aggressiiviset syövät. Ne voivat edetä varsin nopeasti ja ovat vaikeita hoitaa. Ja toi roosanauhakeräys on käynnistynyt tänään. Syöpä koskettaa yhä useampaa suomalaista ja Suomessa todetaan vuosittain yli 39 000 uutta syöpätapausta. Ja vuoteen 2035 mennessä määrän arvioidaan kasvavan noin 46 500 tapaukseen vuodessa. Syövän sairastaneita ihmisiä on Suomessa jo yli 300 000. Ja tämä roosanauhakampanja on sitten omalta osaltaan tietysti hakemassa rahoitusta suomalaiselle syöpätutkimukselle ja tietysti sille, ettei yksikään joutuisi syöpään menehtymään. Mutta Lauri Haav on hieno hänen suunnittelemansa tuommoinen roosanauha, jossa perhoset lentävät äidin muistolle.

0: Gavin DeGraw ja I Don't Wanna Be soi keskipäivän keitaalla tai keitaassa. Sopii muuten ihan kummat vaan päätteet. Täällä ei ole niin justiisa. Mutta tällä päivämäärällä 17.9. on julkaistu aika kovia albumeita. Ja koska olen tämän lähetyksen ylivaltias ja suurvisiiri, niin seuraavaksi on tulossa pari semmoista musiikkikappaletta, jotka on julkaistu tasan 35 vuotta sitten. Tällä päivämäärällä vuonna 1991 Guns N' Rosesin studioalbumit Use Your Illusion 1 ja Use Your Illusion 2 julkaistiin samanaikaisesti. Ja ne, jotka ovat nämä albumit nähneet, niin tietävät, että toi Use Your Illusion 1 oli semmoinen punakeltamustakantinen ja sitten kakkonen oli puolestaan semmoinen sinivioletti-musta. Ja käytännössä sama kansi, mutta eri väritys. Ja jostain kumman syystä toi kakkonen nousi Suomessa suositummaksi. Iteltäkin tuo kyseinen albumi löytyy ykköstä, ei niinkään. Ja itse asiassa toi Use Your Illusion 2, niin kautta maailman huomattavasti suositumpi kuin ykkönen. Vaikkakin pitää muistaa, että Use Your Illusion 1 on myyty maailmanlaajuisesti yli 17 miljoonaa kappaletta ja sitten taas tätä kakkosta yli 18 miljoonaa kappaletta. Suomessa ykkösalbumia myytiin platinan verran 67 000, mutta nykyisin tuo laskettaisiin jo tuplaplatinaksi. Ja sitten taas toi Use Your Illusion 2 ylitti Suomessa sekä kulta- että platinalevyrajan. Ja Suomessa on myyty semmoinen 76 600 kappaletta, mikä tekee siitä neljänneksi kymmenenneksi ensimmäisen eniten myydyn ulkomaisen äänitteen Suomessa. Ja nyt vuoroon yksi kappaletta. Nämä on mahtavia nämä albumit siinä mielessä, että kun nuo biisit on tosi pitkiä, niin nyt joutuu vähän menemään kesto edellä. Ja seuraavaksi me kuunnellaan kappale nimeltä Don't Cry. Ja sitten me kuunnellaan tähän ihan kohta perään myöskin toinen albumi tai yksi kappale albumilta, joka on julkaistu tismalleen samana päivänä kuin noin Guns N' Rosesin albumit. Nimittäin Ozzy Osbournein kuudes studioalbumi No More Tears julkaistiin niin ikään tasan 35 vuotta sitten, ja sieltä sitten nostetaan tämmöinen hempeä rakkauslaulu, jonka Ozzy Osbourne on kirjoittanut vaimolleen Sharon Osbournelle, ja se on Mama, I'm Coming Home.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarkatu 21.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keskisuomalainen, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
5: Elosen leipomon.
4: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.

Ozzy Osbournein Mama, I'm Coming Home vaimolleen Sharon Osbournelle kirjoittama rakkauslaulu soi siinä. Kello on 11:07 ja tämmöistä vanhempaa tuotantoa tarjolla seuraavaksikin, nimittäin me kuunnellaan nyt The Rolling Stonesia. Come on!

Siinä The Rolling Stones ja kappale nimeltä Come On. Chuck Berry taisi tehdä tuosta sen ihan alkuperäisen version, mutta hyvin rullasi rollareilla kyseinen kappale. Kohti kello 12 uutisia mennään PPP, ei vaan Ilonin tahdissa, ja kappale on PPP.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
10: Käyttöauto.
11: Iskä, mikäs lintu tuo on?
10: Se on västäräkki.
11: No entä tuo?
10: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
11: No entä vasta tuo?
10: Poikani, se on hammassirkku. Lempi.

0: kuussa Birminghamin EM-kisojen 1500 metrillä hopealle. Ryhmän tukikohta on Göteborgissa. Rinteen valmentajana on toiminut hänen äitinsä Minna Rinne juoksijan juniorivuosista lähtien. Rinne kertoo haluavansa katsoa, saako hän otettua uudessa valmennuksessa kehitysaskeleita. Tänä vuonna Rinne ei yltänyt EM-kisojen vaatimaan vauhtiin. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistot sekä Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä. Asian uutissuomalaiselle vahvistavat hallinto-oikeudet eri puolilla Suomea. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ministeri Rydman hylkäsi 9 sosiaalityön tutkimushankkeen rahoitukset kesällä, vaikka ministeriön asiantuntijaraati oli esittänyt rahoitusta kaikille 18 hankkeelle. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sadetta tai sadekuuroja tulee lähes koko maassa. Odotettavissa huomisaamuun asti enimmäkseen pilvistä ja aluksi idässä vesisadetta. Lännestä alkaen tilapäisesti poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta päivällä jälleen sadekuuroja, etelässä mahdollisesti ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 13-17 ja yön alin 7-12 astetta. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: What do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.

Shaggy ja Rick Rock, it wasn't me, eli en se mie ollut. Nyt kaikki syyttävät sormet pois tästä suunnasta. Keskipäivän keidas täällä. Kello on 8:08 ja uskoisin, että nyt on saatu uutisetkin kuulumaan kauttaaltaan jokaisella meidän alueella. Ja toki, jos tulee jotain lähetyshäikkää tai muuten haluat kommentoida lähetystä, niin tärskäytäpä WhatsApp-viestiä 0406195939. Tuo kyseinen numero palvelee Puolen Suomen radiossa, eli on käytössä myöskin Jani Nivalalla heti tuossa kello 13 jälkeen. Aina sitä kytätään niin sanottua onnellisuusmittausta, että Suomi on maailman onnellisin maa. Monetta vuotta peräkkäin se nyt onkaan, mutta sittenhän suomalaiset ovat heti aina huutamassa, että ei olla onnellisimpia. Ei täällä ole asiat niin hyvin kuin annetaan ymmärtää. Vaikka sitten oikeasti, niin kyllä meillä on tosi moni asia aika hyvin. Joo, eihän se aina siltä tunnu, eikä varmasti vaikuta, ja koko ajan on työttömyyttä lisää ja on masentuneisuutta ja muuta, mutta sitten kun niillä tietyillä indekseillä verrataan muihin maihin, niin kyllä se Suomi on varmasti ihan ansiostakin siellä kärkipäässä. Mutta koska suomalaisilla on tapana kaivaa nimenomaan se nurja puoli esiin, niin nyt on selvitetty, että missä ollaan kaikista tyytyväisimpiä elämään ja missä sitten ei niinkään. Niin ajattelin tästä ottaa kohta pientä puheenpartta. Herra ylpeä ihmiset -kappaleella 100 vuotta kuullaan nyt.

Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Tosiaan tuli tuossa mainittu, että suomalaiset ovat aina hyvin kärkkäänä kertomassa, että ei me onnellisia olla, vaikka YK-maailman onnellisuusraportissa Suomi on nyt ollut jo 9. kertaa peräkkäin ykkönen. Ja siinä onnellisuusraportissa Suomi sai pistemäärän 7,76. Ja nyt vähän tämmöistä samanlaista vertailua on tehty sitten suomalaisista maakunnittain. Ja uskokaa tai älkää, ei ole pakko uskoa, saa kyseenalaistaa. Itse ainakin kyseenalaista montakin asiaa, vaikka miten kuulisin luotettavilta tahoilta. Mutta suomalaiset ovat onnellisimpia Etelä-Pohjanmaalla. Joo, ja siis tämän tutkimuksen on tehnyt Kuntarahoitus. Kuntarahoitus selvitti suomalaisten onnellisuutta kysymällä, että kuinka tyytyväisiä suomalaiset ovat omaan elämäänsä. Ja kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa elämän tyytyväisyyttään asteikolla 1-10. Ja Etelä-Pohjanmaan asukkaiden keskiarvo oli 7,67. Kakkoseksi tässä kiilaa pohjoissavolaiset 7,63 ja kolmanneksi pirkanmaalaiset 7,6. Eli tuo kärkikolmikko, niin kaikilla keskiarvo on 7,6 tai parempi. Neljäs on Kainuu, viides on Etelä-Savo, kuudes Lappi, seitsemäs Pohjanmaa, kahdeksas Kymenlaakso, yhdeksäs Uusimaa, kymmenes Etelä-Karjala, 11 Pohjois-Karjala. Sitten tulevat Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pohjois-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Satakunnassa ei sitten olla kovinkaan tyytyväisiä. Tutkimuksessa selvitettiin myöskin suurimpien kaupunkien ja maakuntien keskuskaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä. Ja tyytyväisimpiä olivat espoolaiset. Ja tässä keskiarvo menee jo 7,81. Tyytymättömimpiä porilaiset. Siellä keskiarvo 6,43. Ja tuosta kun nopeasti katsoo, niin Pohjois-Savo yltää tässäkin kakkoseksi, eli kuopiolaiset ovat toiseksi tyytyväisimpiä. 7,76 on tuo keskiarvo. Ja Etelä-Karjala, Lappeenranta, siellä 5, 7,56 on tuo keskiarvo. Ja sitten jonkin verran saa tässä selailla alaspäin meidän kuuluvuusalueelta. Seuraava kaupunki, joka tälle listalle yltää, on Joensuu, 7,51. Sitten Kotka, Kouvola, Jyväskylä. Lahti on tuolla neljänneksi viimeisenä. Tässä tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan 12 eri tekijän tärkeyttä omalle onnellisuudelle ja vapautta tehdä omia valintoja pitivät erittäin tai melko tärkeänä lähes kaikki vastaajat. Muiksi tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat terveys, turvallisuuden tunne ja suomalainen luonto. Ja sitten taas listan häntäpäähän jäivät mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä yhteisöihin kuuluminen. Ja tässä vastaajia pyydettiin myös arvioimaan sitä, että miksi Suomi on menestynyt niin hyvin tässä YK:n kansainvälisessä onnellisuustutkimuksessa, niin yli puolet vastaajista uskoi tämän johtuvan siitä, että suomalaiset, ai että mikä vastaus, suomalaiset ovat vähän tyytyväisiä. Kolmasosa oli sitä mieltä, että asiat Suomessa ovat poikkeuksellisen hyvin. Osa vastaajista puolestaan sitten kyseenalaisti ihan tämän koko YK-tutkimuksen uskottavuuden tai sen metodit. Mutta hyvin mielenkiintoinen on myös tämmöinen maakuntaonnellisuustutkimus. Nyt me kuunnellaan yhtyettä, joka on lähtöisin Etelä-Karjalasta, Joutsenosta, Mokoma ja Taivaan tuuliin.

Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1. Se on

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma. Vasarakatu 21.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

The Crush ja Sugard soi keskipäivän keitaassa. Kello on 12.30, puoli tuntia tehokasta peliaikaa tässä vielä meille jäljellä keskipäivän keitaan osalta. Ja tuossa äsken kerroin, että missä asuvat Suomen onnellisimmat ja onnettomimmat ihmiset, ainakin jos katsotaan kuntarahoituksen tekemää tutkimusta suomalaisten onnellisuudesta. Ja siellä maakunnittain niin ykkösenä Etelä-Pohjanmaa, kakkosena Pohjois-Savo, kolmantena Pirkanmaa. Ja sitten kun otetaan tuolta toisesta päästä top kolmonen, eli häntäpään sijoitukset, niin Satakunta, Kanta-Häme, Pohjois-Pohjanmaa. Ja kaupungeittain top kolmonen Espoo, Kuopio, Kauniainen ja top kolmonen häntäpäästä, niin kyllä tämäkin sinne Satakuntaan menee toi ykköspaikka, eli Pori, Kajaani ja Rovaniemi. Ja tämähän nyt aika paljonkin herätti keskustelua tuolla meidän WhatsApp-linjoilla. Karjalainen Sike-nimimerkki laittoi täällä, että suomalaisten onnellisuuden salaisuus on se, että tyydymme vähän. Näin on aina ollut ja näin tulee olemaan, etenkin Karjalassa. Näin siis Sike. Ja sitten täällä Jomppeli laittoi, että no tämä on nyt savolaisittain kirjoitettu, että myös savolaiset ollaan onnellisia, kun osataan älyttää e-savolaisia niin, jotta ne ei edes älyä, jotta niitä älytettää. Joo, voi olla myöskin Jomppeli ihan suoraan kielimuuri, että kaikki ei vaan ymmärrä, mitä savolaiset sanoo. Ja tämä siis kaikella rakkaudella sanottuna. Sitten tuolla Antti laittoi viestiä, että ollaan me aikamoinen kansa, etenkin porilaiset. Kerran olen ollut nuorena Porin yöelämässä. Aikamoista. Naiset huutaa ja miehet itkee. Kuulostaa muuten tosi kivalta illanvietolta, jos se noin menee. Ja sitten hän vähän pehmitti kommenttia, että tunnen minä ampumaharrastuksen kautta ihan hyviäkin porilaisia.

0: Don Huonot ja Sydänpuu. Muistatteko, kun puhuin täällä Sysmästä löytyneestä viikinkiaikaisesta hopearahakätköstä? Se itse asiassa voi antaa täysin uutta tietoa Sysmän ja koko Päijät-Hämeen historiasta. Näin kommentoi arkeologi Esko Tikkala tiedotteessa. Ja tämän löydön avulla voidaan esimerkiksi selvittää, että miten kansainvälisesti alueella käytiin rautakauden lopulla kauppaa ja oltiin yhteydessä muuhun maailmaan. Ja Tikkala sanoi, että kyseessä on yksi uraani suurimmista löydöksistä. Se antaa lisätietoa siitä, miten merkittävä kaupankäynnin solmukohta Sysmä oli. Ja siis Tikkala tietää kyllä, mistä hän puhuu. Hän on nimittäin työskennellyt alalla lähes 30 vuotta. Ja Tikkalan mukaan osa näistä löytyneistä hopearahoista on valmistettu 1000-luvun alkupuolella. Ja rahoja on kulkeutunut alueelle monista eri kolkista, kuten Ruotsista sekä nykyisen Britannian ja Saksan alueelta. Mutta ei jää kuitenkaan ihan tähän, vaan kaukaisimmat kolikot nimenomaan tuosta Sysmän löydöksestä ovat peräisin Turkin ja Iranin alueelta saakka. Saamme rahojen avulla lisätietoa aikakauden kaupallisten verkostojen laajuudesta. Lähiseuduilta on tehty aiemmin jo varsin runsaasti vastaavan aikakauden löydöksiä, mutta rahakätkö on kooltaan poikkeuksellinen. Ja tuosta Sysmän rahakätköstähän on uutisoitu ihan maailmanlaajuisestikin, koska se on poikkeuksellinen. Ja siis kaikki kunnia metallinilmaisin harrastaja Kalle Lappiselle, joka onnistui tämän kätkön löytämään. Löydöthän oli piilotettu kahteen koivun tuohesta tehtyyn astiaan, jotka sijaitsivat maassa noin 12 metrin päässä toisistaan. Ja vielä näitä löydettyjä rahoja ei ole puhdisteltu, ei ole eroteltu, ei ole laskettu, mutta seuraavaksi tutkijat selvittää siis kätkön tarkan sisällön, kolikoiden iän ja mistä päin ne ovat peräisin. Mutta tämmöinen alustava tutkimus kertoo, että jopa Turkin ja Iranin alueelta saakka on kaukaisimpia kolikkoja ja valmistettu ainakin osa niistä 1000-luvun alkupuolella.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: Ehkä parasta musiikkia, mitä Take That on ikinä tehnyt. Out of Our Heads soi keskipäivän keitaalla. Sysmän rahakätkyn löytyminen herättää myöskin paljon keskustelua. Täällä eräs kuuntelija laittaa, että mitäköhän tuon ajan valuuttakurssit on ollut vai onkohan ihan vaan painon mukaan menty. Oishan se hienoa, että jollain Tanskan taalerilla olisi saanut 2 porkkanaa, mutta iranilaisen kolikon kurssi olisi sukeltanut hiekkamyrskyssä ja sillä olisi saanut vain 1 lantun.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa, KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä 2 jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: menevässä kirjastoon, niin voi olla, että et pääse. Riippuu toki kirjastosta. Moni Suomen kirjasto on kärsinyt eilisillasta asti isoista tietoteknisistä ongelmista ja Ylen tietojen mukaan kyseessä on todennäköisesti palvelunestohyökkäys. Ja nämä ongelmat koskevat niin sanottuja kohakirjastoja. Eli nämä kirjastot käyttää yhteistä järjestelmää, joka nyt on ongelmissa. Ja Ylelle tästä asiasta kertoo Joensuun seutukirjaston kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen. Hän ei osaa sanoa tarkalleen, kuinka iso osa on Suomen kirjastoista näitä kohakirjastoja, mutta arvioi, että ongelmat koskevat melkein puolta Suomen kirjastoista. Ja omatoimikirjastoja ei ehkä saada auki ollenkaan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Sannilta kuultiin siinä hei kevät. Kohta sanotaan heippa keskipäivän keitaan osalta. Kappaleen verran musiikkia kuullaan ennen kello 13 uutisia ja sitten viestikapula annetaan Jani Nivalalle, joka ottaa lähetyksen haltuunsa ja jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä 13.18. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja palataan asiaan huomenna. Ennen uutisia kuunnellaan vielä Maustetyttöjä ja Agentsia. Kappale on Salattu suru. Huomiseen, moi!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keskiviikkoiltana Keuruulla kiskobussin alle jääneet karhut olivat tämän kesän pentuja. Pennut kuolivat onnettomuudessa, mutta niiden emo näyttää jääneen henkiin, sanoo komisario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista. Poliisi hälytti emoa jäljittämään

0: kilpailijojen 1500 metrillä hopealle. Ryhmän tukikohta on Göteborgissa. Rinteen valmentajana on toiminut hänen äitinsä Minna Rinne juoksijan juniorivuosista lähtien. Rinne kertoo haluavansa katsoa, saako hän otettua uudessa valmennuksessa kehitysaskeleita. Tänä vuonna Rinne ei yltänyt EM-kisojen vaatimaan vauhtiin. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistot sekä Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, selvitti Uutissuomalainen. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ministeri Rydman hylkäsi 9 sosiaalityön tutkimushankkeen rahoitukset kesällä. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreä-keltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Keskipäivän keidasohjelma jälleen huomenissa kello 11. Täällä on iltapäivälähetys kehissä. Ei vaan hei. Morjesta, morjesta. Ja tänään puhutaan Boksaaga-dokumenttiohjelmasta. Loistava Ior Bok-dokkarisarja. Meillä on sen dokumentin tuottaja Nino Poppius äänessä kello 16 jälkeen tänään. Mä oon tässä hehkutellut tätä Ior Bok-dokumenttia, että totuus on tarua ihmeellisempää. Se on siis loistava neliosainen. Suht tuore dokumentti tästä mystikko Ior Bokista. Lemminkäisen temppelit ja saunasolmut ja niin edelleen. Mennään näihin neljän jälkeen tänä iltapäivällä. Lätkäpäivä tänään kans. Jääkiekon SM-liiga etenee. Jokerit Jyppi muun muassa tänään, eli meidänkin kuuluvuusalueella ennakkostudioita käynnissä 5:30 aikaa. Huomenna perjantaina on semmoinen onnenpäivä, että jaetaan John Smith Rock Frozen lippupaketti puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sä pääset mukaan netissä tuohon kilpailuun. Huomenna me tiedetään, kuka on meidän toisen lippusetin voittaja. 2 kappaletta bilettejä 2 päivän marraskuiselle rockfestarille tarjolla siis nettikisan kautta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Tämän radio kotisivuilta löytyy siis tuo John Smith Rock Frozen -kilpailu. Hei, puhutaan kohta siitä, että miksi ihmisille saattaa tulla suuri kännykkälasku, liian iso kännykkälasku. Mulle kävi hiljattain näin. Voin avautua siitä kohta. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksen pariin.

0: Nahkatakinen tyttö, se oli tietenkin Dingo siinä ja täällä on tietenkin iltapäivälähetys puolen Suomen radiossa menossa. Musiikista huolehti nyt Dingon jälkeen Sophie Tucker, Roxette, Maustetytöt ja The Ark yhtye muun muassa. Näillä mennään. Erinomaisen hyvää torstai-päivää vielä kertaalleen. Sitä ei voi liikaa toitottaa ikinä. Muina päivinä kylläkin, mutta torstaisin ei. Torstai on siitä poikkeus. Joo. Hirveitä kännykkälaskuja on ollut meikäläisellä tässä viime aikoina ja intouduin sitten soittamaan operaattorille, että mitäs nyt on tapahtunut. Onko mennyt joku määräaikainen sopimus vanhaksi ja pitääkö uusia diilejä vai mistä on kyse? Mä olin itse asiassa aika varmakin siitä, että syksyllä mä olen jonkun kännykkädiilin tehnyt, että se on varmaan mennyt vanhaksi ja nyt sitten siellä on joku todella huono soppari ja jokainen tekstiviesti maksaa ja puhelut maksaa älyttömästi ja niin poispäin. Mutta ei ollut kyse siitä. Okei, se liittymä oli kuitenkin mennyt vanhaksi, mutta siitä oli nyt tullut joku 2 euron korotus kuukausimaksuun ja sain sitten sen puhuttua ja ruuvattua alaspäin vielä vanhaa hintaa. Jep, jep. Hyvä. Mutta se, miksi ne mun kännykkälaskut oli ollut jotenkin kohtuuttoman suuria nyt ja mitä ihmettä siellä oli tapahtunut, niin siis numerotiedustelut. Joo, muutamat soitot numeropalveluun, numerotiedusteluun ja kysyy jotain numeroa, niin tiedätkö paljon maksaa laaki? En tiedä, onko nämä hinnat samoja jokaisella palvelulla, mutta se yksi palvelu, mitä mä oon käyttänyt, niin 12 euroa per numero. Oli se, että joo, selvä homma. Tämä harrastus täytyy lopettaa nyt sitten, vaikka kaikki harrastukset maksaa, mutta tämä harrastus, kyseinen tämä meikäläisen numeropalveluharrastus, on vähän liian kallis harrastus, että jääkiekko tai golf tai baletti pitäisi ottaa ennemmin tässä nyt kehiin, että joo, ei enää tuommoista, että jatkossa numerot täytyy kaivaa jotenkin muuten jotain muita väyliä käyttäen. Mä en tiedä, onko tämä nyt joku uusi juttu, kun mä oon käyttänyt niitä numeropalveluitakin sitten kyllä vuosikausia jo, ja tällaista ei ole ennen tapahtunut, että onko siellä jouduttu hilaamaan laskua sitten, tai sitä palvelun hintaa ylöspäin. Että ei varmasti ollut 5 vuotta sitten tällaista tilannetta, että se kännykkälasku oli aina sama, vaikka mä sitten säännöllisesti soittelen johonkin numeropalveluihin, just kun teen haastatteluja tähän radio-ohjelmaan ja selvitän tyyppien yhteystietoja ja näin poispäin, niin siinähän tämmöinen numeropalvelu on tosi niin kuin hyväkin apu, ja joskus on pakko soittaa semmoiseen, niin 12 euroa laaki, ei enää, nyt loppu tämä loppu niin kuin saman tien tämä homma tähän. Hyvä, kun soitin sinne mun kännykkäoperaattorille ja avasin suun ja vielä kysäsin sitä, että mikä siinä on syynä, että laskut on ollut semmoisia kuin on nyt ollut, niin sieltä sitten mukava asiakaspalvelu ja avasi vähän hommaa, että niin, saattaa nyt vähän kysellä ihmisten puhelinnumeroita, että täällä on tämmöisiä palvelunumeroita aika monta, että on tullut tiedusteltua vissiin numeropalveluista yhteystietoja, että joo, kyllä, se on 12 euroa sitten aina per laaki. Joo, tämmönen tietoisku tähän väliin, että jos sulla on sama harrastus, niin ihan vaan tiedoksi, että olet tietoinen, mitä se harrastus mahdollisesti kustantaa. WhatsAppi tuli viesti tänne 0406195939. Jani, pitää olla varovainen, kun tilaa niitä soittoääniä ja taustakuvia. Ei tule isoa laskua sitten. Jere pisti tämän viestin tulemaan. Joo, sehän on toinen. Tätähän tulee harrastettua. Crazy Frog -soittoäänet ja pikselitaustakuvat kännykkään. Mikä vuosi oli silloin? Joku 99, 98, 2000. About jossain siellä ehkä mentiin. Oi niitä aikoja. Eikö niillä tehnyt joku tosi isot tilit muuten noilla systeemeillä? Et jos oli tämmöinen soittoääni palvelu, taustakuvapalvelu, niin eikö sieltä siitä kuplasta tullut jotain IT-miljonäärejä sitten, kun me tilattiin niitä sitten innoissamme, että vaihdetaan tuohon nyt joku eri pikselikuva. Silloin, kun kännykän näytös ei ollut edes värejä, niin elääkö Jere vielä siellä vuodessa 99 soittoäänet ja taustakuvat. Jos elät, Jere, minä tulen sinne kans. Ota minut vastaan mahdollisimman pian.
1: Radio KSML. Musiikkia joka yle.

0: I eat bread.
1: Ei ole vieläkään tullut tästä bread-biisistä, leipälaulusta, sitä suomenkielistä versiota, että mie syö leipää. Sophie Tucker, bread. Kai se on sitten itse tehtävä se leipäversiokin. Jonain kauniina päivänä. Joulumarkkinoille tuossa loppuvuodesta. Ihan kohta siis. Roxette ja The Look, maustetyttöjä, tein kai lottorivini väärin. Näitä luvassa seuraavaksi. Siellä on numeropalvelun omistaja päättänyt lopettaa toiminnan ja rahastaa viimeiset ajat sitten niin kovasti kuin ilman käräjöintiä uskaltaa. Jomppeli kirjoitti tällään, kun tuossa sanoin noista 12 euron numeropalvelusoitoista, mitä meikäläisen kännykkälaskussa oli, ja ne kyllä loppu ne puhelut nyt kuin seinään. Niin, voisinko mä haastaa ne käräjille sitten vielä, että oli liian kalliit noi numerotiedustelut? Enpä usko, se on varmaan jos soittaa, niin sitten silloin samalla valitsee myös maksaa, mä luulen, että se menee näin. Viesti studioon, en itse harrasta maksullisia numeropalveluita lainkaan, hankin maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot. Mikä sitten olisi parempi mullekin, että hei kertokaas nyt joku, että maksuton lähde, onko olemassa joku tosi hyvä semmoinen paikka, mistä löytää numeroita silleen, että ei tarvitse maksaa itseänsä kipeäksi, niin kuin vaikka 12 euroa laaki. Et siinä jos päivässä 5 puhelinnumeroa selvittää, niin joo, siinä ei tarvitse sitten paljon edes makarooniakaan ostaa, eikä tonnikalasta ole puhettakaan. Et sitten juodaan hanavettä ja syödään kynsiä. Mutta pistäkää hei infoa sinäkin, joka laitoit viestin tuosta, että hankit maksuttomista lähteistä tarvittavat numerot, niin mitä ovat maksuttomat lähteet? Kysyy täällä numeroiden utelia. Meidän numero tänne studioon ei maksa WhatsAppissa mitään, paitsi mahdollinen tietonsiirto, eli tiedonsiirtomaksu sinun puhelinliittymästäsi vähän riippuen. 0406195939 tuon numeron kautta viestintä tänne studioon, eli 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's hockey time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
3: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä.
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa.
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Rockset the Look, meidän kuulija, joka käyttää näitä maksuttomia numeropalveluita, niin sivistää minua, että hänellä on käytössä Fonecta Finder. Taitaa olla rajattu määrä hakuja per kuukausi per e-mail-tili, mutta sitten tässä tulee tämmöinen vinkki, että eri tilejä voi luoda sitten eri osoitteilla vielä lisää, niin okei, kiitoksia tästä vinkistä. 0406195939, joo, nyt loppu ne 150 euron puhelinlaskut sitten meikäläisenkin kohdalla numeropalveluihin. En soita enää koskaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: ruotsalainen The Ark. Clamor for glamour. Sitten toivemusiikin pariin. Virpi pisti toivekappaleen WhatsAppiin 0406195939. Taasko mä toistan sitä numeroa? No, mä toistan sitä, jotta sinulla olisi helpompaa viestiä tänne ja että saisit sen varmasti sen numeron itsellesi ylös. Mutta joo, terveisiä Raumalta. Näin laittaa kuulijamme Virpi kaikille. Voitko soittaa Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin Autiosaari-kappaleen? No ilman muuta. Autiosaari on tulossa ja sitten Boney M. Rivers of Babylon.
1: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelija Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Jere laittoi WhatsAppissa viestiä, että täällä ollaan, kun tuossa aikaisemmin juteltiin siitä, että laittaako Jere viestiä vuodesta 99, kun siellä on soittoäänet ja taustakuvat kuuminta hottia puhelimessa. Täällä ollaan, taisi joku soittaa lankapuhelimella äsken, niin ei riittänyt langoilla kaista nettiin. Mutta Jani, jos tuot uusimman Anttilan kuvaston tullessasi, niin tervetuloa tänne menneisyyteen. Joo, mä otan Anttilan kuvaston ja ehkä Elloksen kuvastonkin mukaan. Nähdään siellä vuodessa 99.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Ihan kohta uutisia. Hän oli Anna Puu, biisi Säännöt rakkaudelle. Seuraava biisi, joka tässä ennen uutisia kuunnellaan, niin ylitti tässä hiljattain semmoisen 20 miljoonan striimin määrän. Eli Spotifyssa on nautittu Happoradion kappaletta Puhu äänellä, jonka kuulen, yli 20 miljoonaa kertaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
5: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppei realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
13: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Keskiviikkoiltana Keuruulla kiskobussin alle jääneet karhut olivat tämän kesän pentuja. Pennut kuolivat onnettomuudessa, mutta niiden emo näyttää jääneen henkiin, sanoo komisario Teemu Karhunen Sisä-Suomen poliisista. Poliisi hälytti emoa jäljittämään Keuruun riistanhoitoyhdistyksestä suurriistavirka-apua varmistamaan, että alueella ei ole loukkaantuneita karhuja. Tämä ei ollut ensimmäinen onnettomuudessa menehtynyt karhu tänä syksynä. Myös Viitasaarella kuoli viime viikolla karhu tieliikenneonnettomuudessa. Poliisi tunnisti Jyväskylässä somevideoilla viime vuonna keulineen moottoripyöräilijän. Videoita oli julkaistu YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa nyt 19 vuotta täyttänyttä miestä syytettiin 2 törkeästä ja 7 perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä

0: asiat hallinto-oikeuteen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, selvitti Uutissuomalainen. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ministeri Rydman hylkäsi 9 sosiaalityön tutkimushankkeen rahoitukset kesällä. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät saattavat saapua tänään Suomeen, uutisoi Lapin Kansa. Ilmavoimat aikoo tiedottaa, kun koneet ovat Suomessa. Hävittäjiä esitellään Rovaniemellä vastaanottojuhlallisuuksissa 1. lokakuuta. Ilmailun uutisportaali Lentoposti kertoi eilen, että ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35-hävittäjää lensi 15. syyskuuta Yhdysvalloista Portugalin Azoreille siirtolennolla matkalla Suomeen. Uudet F-35-hävittäjät korvaavat tulevina vuosina ilmavoimien Hornet-hävittäjät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylilämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Torstai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radion seurassa ja pelipäivä tänään. Muun muassa Jokerit Jyppi-matsi tulee illalla ja 17.30 ennakkostudiota sitten käynnissä mahdollisesti sinunkin radiossasi. Huomenna huipentuu tämän viikon osalta John Smith Rock Frozen -kilpailu, eli lippupaketti kahdelle hengelle jaossa huomenna perjantaina. Netissä pääsee tuohon kisaan mukaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa tyttöbändiviikko jatkuu tuossa kello 15 jälkeen reilun tunnin kuluttua. Kuunnellaan tämän torstaipäivän tyttöbändibiisi. Ja vieraana tässä lähetyksessä myöhemmin kello 16 jälkeen dokumenttituottaja Nino Poppius. Me puhutaan tuoreesta huikeasta dokkarisarjasta Box Saga, joka keskittyy Eeyore Bogin elämään ja perintöön, jonka hän on jättänyt, ja kaikkiin sattumuksiin, mitä Eeyore Bogin elämän aikana olikaan, niin näistä puhutaan kello 16 jälkeen tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eikö sitä niin sanota, että ennen kaikki oli paremmin? Nimimerkki Savon mamma kirjoitti viestin tänne studioon, että moi Jani. Onko kukaan tyytyväinen maito- ja kermapurkkien kierrekorkkeihin? Ei ole ainakaan Savon mamma. Kermat menee aina kaataessa korkin kautta, vaikka mielestäni on korkin laittanut taka-asentoon. Minkä takia kaikki pitää hyvästä vanhasta luopua EU:n päätöksellä? Paljon helpompaa on vanha-aikainen tölkki huuhtoa ja laittaa kiertoon. Onneksi paria maitomerkkiä saa vielä vanhalla tölkillä. Näin kirjoittaa Savon mamma ja hän päättää viestinsä, että pitääkö tehdä kansanäänestys tästä. Niin, sitähän voi adresseja varmaan laittaa aiheesta kuin aiheesta pystyy. Eikö nyt ollut tullut joku adressi, nyt ihan hiljattain tuli näihin datakeskuksiin liittyen ja niiden sähkön käyttöön. Joku semmoisen adressin mä tässä näin tänään aamulla. Joo, joku semmoinen oltiin pistetty pystyyn. Mutta eihän noi kierrekorkit tosiaan, nehän on vaan niinku tiellä. Mä muistan artisti Ismo Alanko joskus puhui niistä, että kun hän lavalla ottaa vesipullosta huikkaa, niin nyt kun niissä on ne uudet korkit, mitä ei saa irti, niin ne on koko ajan jotenkin tiellä ja artistillakin on vaikeampaa lavalla sitten ottaa vesihuikka, niin ennen oli kaikki paremmin. Pitäisikö siirtyä maidossakin lasipulloihin tai maitotonkkaan? Ehkä niillä sitten pärjättäisiin paremmin kuin näillä uusilla vermeillä.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Herttinen sentään, sehän on kohta paikallisen asian vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sunrise Avenue, Forever Yours, Elvira ja Rake aurinko tuulessa ja sitten tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 5:30 ja Jokerit-ottelusta 5:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppii realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
11: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Sunrise. Sunkkarit eli Sunrise Avenue, bändi, jota ei enää ole olemassa. Forever Yours. Huomenna on muuten sitten se arvontapäivä. Huomenna festarilippuja marraskuun loppuun kaksin kappaleen jaossa mahdollisesti sinulle ja ystävällesi. Mistä se on kyse? No tietenkin John Smith Rock Frozen -festarista.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Sittenpä sitä mennään poikkeusoloissa, koska siis aamukahvivieras normaalisti ysiltä, mutta me herättiin normaalia aiemmin ja ollaan kasilta täällä. Jussi Muilu, hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kirittäret 2027 pelinjohtajuus on sinun ja se nyt on julki tietysti nyt. Minkälainen tunne asiasta?
2: On mahtava tunne tästä asiasta, että nähnyt suurinta osaa joukkuetta jo kasvokkainkin ja kaikesta huokuu semmoinen hyvä energia, hyvä positiivinen tekemisen meininki, että hyvät vipat.
1: Mä en tiedä, saako siitä semmoista käsitystä ennen kuin tämmöisen sopimuksen tekee, että onko se kuitenkin aina niin kuin ainakin osaltaan niin kuin pienesti sikasekissä, kun sopimusta tekee, mutta mikä sut sai niin kuin syttyä tehtävästä?
2: No tietysti hyvät kokemukset naisten kanssa tuolla pesisjoukkueen kanssa tuolta Lapualta ja pari vuoden takaa ja siitä sitten on tähän jotenkin luonnollinen jatkumo siirtyä tähän kotikaupunkiin ja jonkinmoinen haave tietenkin aina ollut olla myös tämmöisen dynastian pelijohtajana, että ei sitä tarvinnut kauan miettiä, kun Kirittäret yhteyttä otti.
1: No minkälainen kuva sulle syntyi silloin, kun yhteyttä otettiin ja sua pyydettiin? Oliko se semmoinen helppo käsipöydän yli? Että...
2: Kyllä se näin oli, että kyllä se tahtotila oli molemmin puolinen ja näytti, että siellä ollaan tosissaan rakentamassa uutta tulemista, niin hyvä oli tähän lähteä.
1: Uudesta tulemisesta puhut. Nyt on tietysti tiedotepuolella luonnollistakin, että se menee tätä kautta, mutta aika lailla lähtiöitä on. Ja miksei tietysti vielä kärkipäästäkin lähtiöitä, mutta minkälainen tilanne tämä on, kun tätä joukkuetta, että sä tuut uuteen tietyllä tavalla ja sitten tietysti moni muukin sinne uuteen on tulossa?
2: On se puhdas pöytä jo, että kyllä siinä monta kiveä pitää kääntää, että päästään sit kesällä iskuun, että mutta onneksi Pesiksessä on niin mahdottoman pitkä toi treenikausi, niin. Että tästä 10 kuukauden päästä, 11 kuukauden päästä pitäisi vasta olla parhaimmillaan, että aikaa meillä on hitsautua ja treenata itsemme tikkiin.
1: Niin minkälaista se muuten on? Siis odottava aika tuntuisi olevan pitkä. Siis totta kai nyt varmaan töitä teette sen välissä, mutta et se, että sitten kun aletaan pisteitä saada palkinnoksi siitä, niin siihen on aika pitkä aika.
2: Onhan se kokonaisvaltaista treenaamista ja kyllä se, niin kuin se pääkopan ja se mentaalipuolen kunnossa pitäminen ja semmoinen freesius siellä päässä, niin se pitää muistaa säilyttää myös talven aikana, että on ne pitkät kuukaudet, talvikuukaudet tuolla graniitissa painaa pitkin maan uumenia, että se on haastavaa, mutta kyllä se, nämä pelaajat täällä on ainakin siihen tottunut ja siitä pidetään huolta, että pysyy se kokonaisuus kasassa myös henkisellä puolella.
1: Miten valmistujoukko nyt sitten on? Siis, nyt ei varmaan ihan kaikkea tiedetä vielä tällä julkisella puolella näistä kaikista asioista, mutta...
2: Joo, mä en ole somessa, niin en tiedä, mitä siellä on julkistettu yhtään. Et kyllä siellä WhatsApp-ryhmässä taitaa, olisiko siellä 14 pelaajaa tällä hetkellä.
1: Joo, ja eikö mä rupesin miettimään, että on hedelmällinen tilanne. kerro vaan tässä, että tätä kuuntele.
2: Niin, lisää sammakoita suusta, niin, joo, kyllä.
1: Niin, nimenomaan. No ei ole pitkä muutto ainakaan, jos miettii niin kuin alkukesästä, missä työskentelit tällä hetkellä, minkälainen fiilis siitä on? Nurkat on tuttuja.
2: Joo, Hippos on tuttu kotikenttä. Vai mitä se tarkoittaa?
1: Niin, just sitä tarkoitin.
2: Niin, että Pukukopista toiseen.
1: Niin löytää sinne.
2: Joo, ainakin. Kyllä se on vähän lähempänä vielä.
1: Mennään ehkä myöhemmin kysyä enemmän siitä asiasta, mutta nyt jos mietitään, että elämme syyskuuta, niin mitä tässä nyt tapahtuu esimerkiksi loppuvuoden aikana?
2: No tässä nyt ollaan muun valmennuksen kanssa, tai fysiikka- ja juoksuvalmennuksen kanssa, tai he ovat jakaneet vähän pelaajia, että tehdään henkilökohtaisia ohjelmia tähän ylimenokaudelle. Ja tuossa lokakuussa ensimmäinen tapaaminen ryhmäytymisen ja tämmöisen coachingin merkeissä. Ja marraskuun alussa alkaa sitten arki pyörimään täällä Jyväskylässä asuvien kanssa. Että siitä se lähtee.
1: Onko into, no sanoit jo, että into on, mutta että kun innokas olet, niin kuin nimenomaan ottaa sitä marraskuuta, että pääsee työskentelemään?
2: No kyllä, todella. Että kyllähän se klassinen slogan on, että se arki ratkaisee ja saadaan onneksi monta pelaajaa tai moni pelaaja asuu täällä Jyväskylässä tai opiskelee, on töissä, niin saadaan hyvä arki pyörimään.
1: No minkälainen Kirittäret joukkue ensi kesänä Hippoksella pelaa?
2: Niin, se on ainakin ikärakenteeltaan nuorentunut ja on, on niin kuin monia semmoisia pelaajia, ketkä on matkalla.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ennen tätä Benjamin Ingrosson Kite-kappaletta kuultiin paikallista asiaa ja paikallista ohjelmaa tulossa vielä 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään. Jos kutittaa joku toivekappale, jos hotsittaisi saada joku tietty laulu soimaan tänään, niin se on ihan täysin mahdollista. 0406195939. Tämmöinen viesti on tullut studioon, että tervehdys. Loman lopettajaiset on käynnistymässä ja tähän alkuun sopisi mahtavasti Greta Van Fleet ja Highway Tune. Terveiset Piipelle Oittilasta myös lähtee tämän toivekappaleen myötä. Hyviä loman lopettajaisia sinne. Eikö se ole ihan hyvä tällä syyskuun puolivälin tienoilla lomatkin pistää pakettiin?
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvä muistutus tuli tämän toivekappaleen myötä studioon, että kaikilla ei ole kesäloma samaan aikaan. Siellä on loman lopettajaiset käynnistymässä tosiaan tätä kappaletta toivoneella henkilöllä. Greta Van Fleet, Highway Tune, oli tuo laulu. Seuraavaksi laulavat Amy McDonald ja Johanna Kurkela. Otetaan kappaleet näiltä artisteilta. Ja tosiaan tänään iltapäivän haastateltava on dokumenttituottaja Nino Poppius ja Ior Bock-dokumentti on meillä käsittelyssä, tämmöinen loistava uutuusdokkarisarja, neliosainen dokumenttipläjäys, jossa totuus todellakin on siis tarua ihmeellisempää, niin kuullaan lisää Ior Bock-hahmosta ja dokumenttisarjan tekemisestä iltapäivällä tänään 4 jälkeen.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's hockey time in jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
7: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Tämä artisti on vissiin tällä hetkellä kiertämässä Yhdysvalloissa, mutta kyseessä ei ole oma kiertue, vaan Bear McCreerin turnee Jenkeissä. Johanna Kurkela, Marmori taivas. Kello 15 otetaan tietenkin uutiset ja säätiedot. Muun muassa Haloo Helsinkiä vielä ennen uutisia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Oppositiossa oleva vasemmistoblokki on voittanut Ruotsin vaalit, vaaliviranomaiset vahvistavat. Vasemmistoblokki saa valtiopäiville 176 paikkaa ja oikeistoblokki 173 paikkaa. Vasemmiston punavihreään blokkiin kuuluvat sosiaalidemokraatit, vasemmisto, keskusta ja vihreät. Oikeistoblokkiin kuuluvat maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi keskiviikkona laajan Venäjään kohdistuvan pakotepaketin. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, presidentti Donald Trump saisi valtuudet määrätä jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä presidentti Trumpin allekirjoituksen. Venäjä kommentoi pakotteita toteamalla, että ne mutkistavat rauhanpyrkimyksiä Ukrainassa. Poliisi tunnisti Jyväskylässä somevideoilla viime vuonna keulineen moottoripyöräilijän. Videoita oli julkaistu YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa nyt 19 vuotta täyttänyttä miestä syytettiin kahdesta törkeästä ja seitsemästä perusteella.

0: Tampereen korkeakoulusäätiö ovat tehneet valitukset hallinto-oikeuteen perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tutkimusrahoitusten hylkäyspäätöksistä, selvitti Uutissuomalainen. Kyseiset yliopistot saivat ministeriöltä kesäkuussa kielteiset rahoituspäätökset yhteensä 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Tämän jälkeen yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimukset, mutta myös ne hylättiin. Näin ollen korkeakoulut päättivät viedä asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät saattavat saapua tänään Suomeen, uutisoi Lapin Kansa. Ilmavoimat aikoo tiedottaa, kun koneet ovat Suomessa. Hävittäjiä esitellään Rovaniemellä vastaanottojuhlallisuuksissa 1. lokakuuta. Ilmailun uutisportaali Lentoposti kertoi eilen, että ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35-hävittäjää lensi 15. syyskuuta Yhdysvalloista Portugalin Azoreille siirtolennolla matkalla Suomeen. Uudet F-35-hävittäjät korvaavat tulevina vuosina ilmavoimien Hornet-hävittäjät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tom Grennan ja Diamond. 17. päivä syyskuuta torstai tänään ihan aamustiltaan taitaa niin kuin taas olla. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kehissä ilta kuuteen saakka tai puoli kuuteen saakka, jos kuuntelet Keski-Suomessa. Jokerit Jyppi tänään ja ennakkostudiolähetystä 17.30 kehissä. Otetaan pari toivebiisitkin kehiin. Paitsi, että meidän pitää muuten toi Puolen Suomen biisi muistaa soittaa kohta. Joo, soitetaan sekin. Tyttöbändi viikko meillä käynnissä. Fiilistellään jotain ikonista naisorkesteria hetkosen kuluttua. Ja toiveitakin soitetaan 0406195939. Numeroon on pärähdellyt taas toivekappaleita. Kiitettävä määrä. Kiitos, kun olette messissä, laitatte viestiä studioon, kommentoitte aiheita, laitatte puujalkavitsejä. Ne miellyttää täällä studiossa toivebiisejä ja mitä tahansa random juttuja, vaikka ihan sitten valokuviakin tulee välillä omasta elämästä ja puurolautasista tänne, niin se on mukava olla interaktiossa ton meidän WhatsAppin kautta 0406195939. Mä oon tässä lähetyksessä hehkutellut moneen otteeseen sitä Bock Saga-dokumenttia, mikä on tuore tapaus, Ior Bock, Mr. Saunasolmu-dokumentti. Minkälaisia ylisanoja meikäläiseltä pääsee nyt sitten tunnin kuluttua, kun Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius on haastattelussa tänään. Me kuullaan jotain tuon dokumentin tekemisestä ja Ior Bockista. Tänään perehdytään siis tuohon Bockin saagaan ja tuoreen dokumentin tekemiseen, mutta siitä lisää tunnin kuluttua. Nyt tulee Hit the Road Jack-niminen kappale ja otetaan toivemusaa ja Puolen Suomen biisiäkin kohta puoliin kehiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Sitten tämän päivän erikoislaulua, Puolen Suomen biisiä, päivän biisiä soimaan. Mä muistan jostain 80-luvun lopusta varmaan, kun olin aika junnu, mutta se oli vielä semmoista aikaa, että sit ihmeteltiin, että jos bändissä oli vain naisia. Oli tämmöinen orkesteri kuin The Bangles. Heillä oli parikin biisiä, mitkä pyöri kovasti jossain taivaskanavilla, musiikkivideot rotaatiossa. En muista, kuka se oli, joka ihmetteli, mutta mä oon ollut aika pikkupoika silloin itse, ja sitten TV:stä tulee joku Banglesin biisi. En muista, että mikä biisi se olikaan, oliko Eternal Flame vai joku nopeampi biisi, joku muu. Joku siinä sitten päivitteli, että miten on mahdollista, että kaikki on naisia tuossa bändissä. Tämmöinen jäänyt mulla mieleen, että se ihmettely, että joku siinä päivitteli, oliko joku sukulaismies vai joku naapurisetä vai jonkun kaveri isä vai kuka nyt sitten olikaan, joka oli silleen, miksei tuossa ole yhtään miestä tuossa bändissä, että missä on kaikki ukot. Mutta niin, kyllähän tämmöisiäkin bändejä oli jopa silloin 80-luvulla, silloin kun elettiin vielä tätä ihmettelyn aikaa, niin sellaisiakin bändejä oli ja paljon ennemmin kuin 80-luvulla, niin kuin vaikkapa eilen opittiin tässä Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, että kyllä niitä naarasbändejä oli aikaisemmillakin vuosikymmenillä. Kuunnellaan muuten kohta lisää naarasbändejä, mutta otetaan The Banglesin Walk Like an Egyptian nyt tämän päivän Puolen Suomen biisinä. Ei vieläkään tullut Spice Girlsia, vaikka vietetään tyttöbändiviikkoa. On se kumma.

0: All Female Panel meillä kehissä Puolen Suomen radiossa ja myös huomenna näihin samoihin aikoihin Puolen Suomen biisi tulee joltain naarasorkesterilta. Se oli The Bangles, Walk Like an Egyptian. Banglesilla oli nämä parit isot hitit, sitten oli se ihana slovari Eternal Flame. Pitäisiköhän mun toivoa sitä vielä tänään soimaan? Saisin minäkin näitä toiveita lävitse. Katsotaan. Aika on ilta kuuteen saakka. Kohta toivekappaleen pariin ja hetken kuluttua paikallista asiaa, semmoinen 10 minuuttia, niin 3:30 paikalliset jutut ilmoilla. WhatsApp-viesti studioon. Moi Jani. Nyt kun on naisten viikko, 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen, ja kuuluisa Esterikin toimii sen kunniaksi, niin kuunneltaisiko 80-luvun naisrockia a la Vixen ja Edge of Broken Heart? Tällainen toivekappale kuunnellaan seuraavaksi ja myöskin niin kuin kokonaan naisvaltaiselta orkesterilta glam rock glam metal bändi Vixeniltä. Joo, tämmöinenkin porukka oli. Mahtava muistutus. Kiitoksia kuulijallemme, joka laittoi WhatsApp-viestiä ja halusin Vixenia soimaan. Edge of Broken Heart -kappale on tulossa. Mä tartun vielä nopeasti tuohon naisten viikkoon nyt kiinni. Siis oikeastihan se ei ole nyt se oikea naisten viikko. Se on niin kuin aiemmin kesällä. Se olisi heinäkuussa. Silloin vain naisten nimipäiviä viikko putkeen. Mutta mitä nytkin on naisten viikko? Siis toinen. 8 päivää naisten nimipäiviä putkeen. Näitä on siis useampia. Hyvä niin. Ja sitten on se naisten päivä. Se on 8.3. Se on jäänyt mulla mieleen tuo kyseinen päivämäärä 8.3. 8. maaliskuuta. Joo, mutta nytkin on siis naisten viikko. Piti oikein tarkastaa tuosta mun paperikalenterista. Kyllä se paikkaansa pitää. Iida, Sirpa, Hilla, Hellevi, Aila, Tyyne, Reija, Varpu. Siinä oli tämän viikon nimpparit. Sitten vielä jatkuu. Mervin päivä on maanantaina. Mauri katkaisee hommat sitten tiistaina 2. päivä. Kyllä se uskottava on, kun kuulijamme näin kertovat, että on naisten viikko menossa. Niin joo. Vähintäänkin toinen naisten viikko nyt sitten tänä vuonna, kun se ensimmäinen on silloin heinäkuussa. Mutta Vixen, nice bandi, Edge of a Broken Heart on tulossa ja kohta tosiaan paikallista juttua.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

Fixen Edge of a Broken Heart. Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä ja varmaan siellä linjoilla on ihmisiä, jotka voisivat noita Fixen bändikin jäseniä hehkuttaa, että kuinka ihania soittajia siinä orkesterissa oli. Täällä WhatsAppissa muistellaan tuota Bangles vokalistia Susanna Hoffsia, että hän oli kyllä aika hot. Voisinko toivoa tuosta äskeisestä Banglesin kappaleesta suomenkielisen version Vilperin perikunnan kävelee kuin ruotsalainen. Otetaan me sekin, mutta paikallisen asian jälkeen. Ennen paikallista asiaa vielä J. Karjalainen, 15.30 alueellista sisältöä luvassa heti tulppaan ja sadepisara laulun perään.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jussi Moilun kanssa jatketaan. 2027 vuodesta puhutaan, vaikka ei olla edes 2026 vuotta käsitelty. Miten muuten, kun marraskuussa aloitetaan, siis nyt nämä Jyväskylässä asuvien kesken, niin kuinka tärkeä se jakso on vuoden loppuun vietynä?
2: No kyllä mä näen sen tärkeänä, että siinä luodaan se harjoittelun kulttuuri ja vaade, mitä se harjoittelu on, ja joukkueen arvot ja se psyyke ja syke, millä siellä reenissä ollaan, se on tärkeää aikaa. Ja totta kai ne, jos on, niin kuin tossakin on paljon uusia ja paljon tekemistä joka osa-alueella, niin kyllä siellä se perusta luodaan monelle lajitaidollekin talvella.
1: Mistä sen niin kuin tietää? Tietysti sulla kokemusta jonkun verran jo on valmentajuudesta ja pelinjohtajuudesta, niin, mistä sen niin kuin tietää? Kun monihan, kaikkihan sanoo urheilussa, että arki ratkaisee ja että on kovaa työntekoa, on niin kuin hyvä juttu ja niin poispäin. Mistä sen niin kuin sitten tietää, että se arki on tavallaan tarpeeksi laadukasta sinne matka-aikana?
2: Aika vaikea kysymys. Kyllähän se niin kuin pelaaja, että valmennushan näkee sen, pelaajat on paikalla ja on yhteistreenejä, että kyllähän siitä nyt voi niin kuin johtopäätöksiä tehdä, mutta kyllähän se pelaaja myös omalla vapaa-ajallaan ja sillä, miten arjen on itse järjestää ja levon ja ravinnon ja muun omatoimisen treenaamisen tekee, niin se ratkaisee, että se arki varmaan niin kuin seurassa kuin seurassa joukkuetasolla on niin kuin laadukasta, näin uskoisin, superpesistasolla, mutta niin kuin se pelaaja itse sitten tekee sen ratkaisun ja kehityksen lopullisesti siellä vapaa-ajalla.
1: Mutta käytit sanaa lepoa tuolla välissä, mikä sanotaanko, että jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, vaikkapa tässä keskustelussa, niin ei hirveästi levoista puhuttu, vaan siitä asioista, mitä niinku aktiivisesti suoritetaan ja tehdään. Onko se semmoinen asia, mitä joihinkin kohdalla pitää oikeasti huolehtia, että nyt myös lepää ne ihmiset?
2: Kyllä on, että pelaajatyyppejä ja ihmistyyppejä on monenlaisia, joillekin se on vaikeampaa huilata ja antaa kropan levätä, että kyllä se näin.
1: No onko se nyt, siis mikä muuttuu nyt, kun sä tulet kirittäriin?
2: Mä en tarkkaan tiedä, mitä siellä on ollut, mutta
1: onko sillä väliä, mutta onko sillä väliä, mitä siinä on ollut?
2: On totta kai mun mielestä väliä, että kyllähän se, niin kuin, jokainen tulee omasta lähtökohdastaan siihen ja tuo omat juttunsa siihen joukkueen tekemiseen. Mutta kyllä se niin kuin yksi iso sana, mitä tuossa nyt ollaan viljelty jo valmennuksen kanssa ja muutenkin, on muutos. Ja se, niin kuin, että lähdetään täysillä alusta asti päivästä yksi sinne kevääseen asti, että varmasti moni asia muuttuu ja mä teen omalla tyylilläni asioita ja se lopputulos näkee sitten kesällä, mikä se on.
1: Helpottaako tämmöistä kulttuurimuutosta se, että myös mä palaan nyt edelleen siihen, että rosterikin jonkun verran muuttuu, niin helpottaako sitä kulttuurimuutosta sekin?
2: Niin,
1: että porukka vaihtuu siinä pelaajistossa myös.
2: Varmasti helpottaa, ja sehän on uusi alku kaikille vanhoillekin Kirittäriin jääville pelaajille, että pöytä on puhdas.
1: Luottamuksesta puhella, miten tämmöinen niinku uusi porukka kokoontuu ja niin poispäin, että ruvetaan niinku luottaa toisiin, mistä semmoinen niinku koostuu, miten semmoista rakennetaan, just se hitsauksesta, kun puhuit aiemmin?
2: Arjessa hitsaannutaan ja hiki yhdistää, niin mä ajattelen, mutta kyllähän me ja nykyajan menestyvät joukkueet käyttää paljon muitakin konsteja, että on niinku coachingia ja työnohjaustyyppistä toimintaa ja ryhmäytymistä ja kyllä näitä kaikkia tarvitaan joukkueeseen, että saadaan se yhtenäiseksi.
1: Ei ole semmoista vanhan liiton rautakoura-tyyppistä valmentamista.
2: Jokainen valmentaja valmentaa tyylillään, mutta kyllä ne tietyt lainalaisuudet varmaan jokaisessa joukkueessa pitää olla, että siellä on pelaajia hyvä olla ja kehittyy.
1: No minkälaisia asioita nyt niin kuin pelaajilta oikeastaan toivot semmoiselta, niin kuin, mitenkä se sanoisi, niitä välttää mindset-sanaa, mutta sieltä se joka tapauksessa tulee, niin ensi kauden suhteen.
2: Niin, se paljon vaaditaan pelaajilta, että Kirittärillähän on mahtava historia ja joillekin se voi olla ja ehkä on menneenä vuosina ollutkin, en tiedä, mutta voi olla semmoinen pieni taakkakin ja paineet on kuitenkin täällä Jyväskylässä pesäpalloilijoilla ehkä normaalia peruspöytyäläistä kovemmat, että kyllä se vaatii niin kuin henkistä valmiutta ja semmoista myös sietämistä paljon, että on valmis tämmöiseen isoihin valoihin tulemaan ja menestymään. Ja sittenkin semminkin, kun tai mikä helpottaa myös on se, että ollaan, ei varmasti olla ihan top 6 rankingissa tällä hetkellä ainakaan pelijohtajien, muiden pelijohtajien kaavailuissa, niin kyllähän se on iso valtava näytö.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Aerosmith ja Crying. Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä toive musiikin pariin. Joo, kyllä Bangles on tehnyt vaikutuksen tietyn sukupolven ihmisiin. Täällä WhatsAppissa parikin hemmoa fiilistelee The Bangles-laulaja Susanna Hoffsia. Ja ihan valokuvan kerran täältä tuli semmoinen 80-luvun kuva Bangles-laulusolistista Susanna Hoffsista tänne meidän WhatsApp-numeroon 0406195939. Mutta kiitoksia, kiitoksia anyways. Joo, hän on kyllä vanhentunut kuin viini. Ihan jos katsoo tuoreempiakin kuvia, niin on käynyt samalla lailla kuin hyville viineillekin käy ajan vierähtäessä. The Banglesista meidän yhdelle kuulijalle tuli mieleen Wilburyn perikunta ja kävelee kuin ruotsalainen niminen biisi. Kuunnellaan tämä nytte. Mitä mä muistelin, että oliko Wilburyn perikunta jostain Pohjanmaalta päin, mutta ei, kun se oli Rehupiikle, se oli eri porukka. Nämä oli Turusta tämä Wilburyn perikunta. Kävelee kuin ruotsalainen.

0: Vilperin perikunta kävelee kuin ruotsalainen. Sitten on toivottu legendaarista orkesteria nimeltä The Beatles soimaan. Beatlesin musiikkia. Mistä mä nyt taas löydän sen toiveen, jonka minä hukkasin? Tuolta. Soitapa Beatlesin Across the Universe-niminen kappale. Leena fiilistelee Beatles-hemmoja ja haluaisi kuulla Across the Universe-laulun juuri tänään. Otetaan se. Sitten Queen ja Another One Bites the Dust. Ja valmistaudutaan pikkuhiljaa tässä jo sitten iltapäivän haastatteluun. Dokumenttituottaja Nino Poppius puhuu meille Ior Bokista ja tuoreesta Ior Bok-dokumenttisarjasta kello 16 jälkeen. Joo, mielenkiintoista kuulla, miten sitä on tehty ja mitenkä pahasti tai hyvästi dokumentin teko imaisi sitten tekijänsä sinne Ior Bokin mytologioiden ja tarinoiden ja tarujen maailmaan, niin sukelletaan mekin sinne tänään puolen Suomen iltapäivässä 4 jälkeen.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Another one bites the dust. Queen. Aivan kohta uutispäivitystä. Iltapäivä 4 uutiset luvassa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Hyvää torstai-päivää. Ei keskitytä siihen saunasolmuun nyt liiaksi, nyt kello 16 jälkeen. Mä en tiedä, muistat sä joskus, oliko se nyt joku Hyvät, pahat ja rumat vai mikä talk show se oli aikanaan, mitä Jari Sarasvuo juonsi, ja siellä oli sitten Ior Bock vieraana. Ja no siinähän keskityttiin saunasolmuun. Tästä on siis jo aikaa, tästä on pitkä aika. Mutta joo, Ior Bockista, Bockin saagasta, Ior Bockin elämästä on tullut dokumenttisarja Bock Saga. Se on superhyvä, suosittelen. Olen suositellut sitä moneen otteeseen, taas mä suosittelen sitä. Se on siis päräyttävää, että just jos miettii, että mitä sieltä Netflixistä kattoisi, mitä iltaisin tapittaa, niin sä voit katsoa niitä käsikirjoitettuja, keksittyjä juttuja, jotain mysteerisarjoja, rikossarjoja, mitkä ei ole totta. Tai sit voi katsoa neliosaisen Bock Sagan, joka on siis dokumentti. Se kertoo tästä ukosta Ior Bockista, suomalaisesta tyypistä, joka vietti aikoja Intiassakin, ja hän keräsi sitten seuraajia ympärille ja väitti, että hänellä on salaista tietoa ihmiskunnan alkuperästä, ja heidän suvussa on kerrottu aina tarinoita, ja Suomesta Sipoosta löytyy Lemminkäisen temppeli, suunnaton aarre, kun vaan tarpeeksi kaivetaan. Ja tämä on kiinnostanut ihan ulkomaita myöten sitten tämä Lemminkäisen temppelikin, ja taitaa olla ulkomaisessa omistuksessa nyt sitten yhä tänäkin päivänä. Ja homma ei ole niin kuin taputeltu vielä, että tämä Lemminkäisen temppelihommakin tässä nyt vielä on ja pysyy. Me otetaan haastikseen 4 jälkeen Bock Saga -dokumenttiohjelman tuottaja Nino Poppius. Puhutaan Ior Bockista, puhutaan mikä se oli se Bockin story ja mytologia, ja puhutaan siitä, että millaista oli tehdä tuota huikeata dokumenttisarjaa Bock Sagaa. Niin näihin mennään uutisten jälkeen, mutta nyt tosiaan uutispäivitystä luvassa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Ruotsin äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyivät vasemman blokin voitoksi. Punavihreä keskustalainen opposition blokki saa valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173, kertoivat vaaliviranomaiset torstaina. Suurin puolue on odotetusti sosiaalidemokraatit 28% ääniosuudella ja 99 valtiopäiväedustajalla. Maltillinen kokoomus keräsi 19,8% kannatuksen ja saa 70 edustajaa ja ruotsidemokraatit 17,5% kannatuksen ja 62 edustajaa. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi keskiviikkona laajan Venäjään kohdistuvan pakotepaketin. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, presidentti Donald Trump saisi valtuudet määrätä jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä presidentti Trumpin allekirjoituksen. Venäjä kommentoi pakotteita toteamalla, että ne mutkistavat rauhan pyrkimyksiä Ukrainassa. Poliisi tunnisti Jyväskylässä somevideoilla viime vuonna keulineen moottoripyöräilijän. Videoita oli julkaistu YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa nyt 19 vuotta täyttänyttä miestä syytettiin kahdesta törkeästä

0: kun koneet ovat Suomessa. Hävittäjiä esitellään Rovaniemellä vastaanottojuhlallisuuksissa 1. lokakuuta. Ilmailun uutisportaali Lentoposti kertoi eilen, että ilmavoimien 3 ensimmäistä F-35 hävittäjää lensi 15. syyskuuta Yhdysvalloista Portugalin Azoreille siirtolennolla matkalla Suomeen. Uudet F-35 hävittäjät korvaavat tulevina vuosina ilmavoimien Hornet-hävittäjät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä, huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alilämpötila on noin 7-12, enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Ja ennen kuin aloitetaan puhumaan Ior Bokista ja tuoreesta Boksaaga-dokumentista dokkarituottaja Nino Poppiuksen kanssa, niin otetaan yksi toivelaulu. Moi Jani, soita Kari.

0: Tapion sydämesi muukalainen. Kiitos. Tämmöinen lyhyt ja ytimekäs viesti tuli 0406195939 numeroon. Kari Tapioa, sydämesi muukalainen, ja kohta sukelletaan Bokin saagaan. Ja hetken kuluttua nautitaan myös Neljän ruusun musiikista ja Culture Beatin Mr. Vain biisistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Iltapäivän vieras, tuottaja Nino Poppius, on mukana Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Terve.
1: Terve, terve.
0: Me puhutaan nyt loistavasta Box Saga-dokumenttisarjasta, neliosaisesta dokkarista. Mun täytyy tässä nyt varmaan vähän varoa, että mä hehkutan liikaa tuota teidän dokkaria ja sitä, kuinka hyvä se on, koska siis mä olin aivan sen pauloissa ja en malttanut niin kuin odottaa, että milloin mä pääsen katsomaan kaikki jaksot loppuun, niin onneksi olkoon mahtavasta dokkarista, Nino Poppius, teille. Se on aivan huikea se Box Saga.
1: No kiitos paljon. Ei varmaan voi hehkuttaa liikaa. Kiva, jos tykkäsit ja kiva, kun katoit.
0: Todella hienosti tehty. Joo, siinä kaikki toimii. Animaatiot ja äänet ja musiikki ja kuvaus. Todella hienoa työtä teiltä. Ja tehän vissiin teittekin sitä aika pitkään, mutta tietenkin siinä on sitten se Eeyore Bogin story pääosassa, se koko käsittämätön Eeyore Bogin elämä. Niin miten te lähditte siihen mukaan? Mistä tämä niinku kiinnostus teidän tiimillä lähti Eeyore Bogia kohtaan?
1: Joo, no tämä tosiaan koko prosessi alkoi vuonna 2021, eli jo 5 vuotta sitten. Eli tämä on ollut aika pitkään jo tekeillä. Mutta se alkoi oikeastaan siitä, että me katsottiin mun mökillä mun ystävän kanssa videoita Eeyore Bogista. Ja sitten me katsottiin, että no sehän vissiin puhui tontuista siinä. Mietittiin, että tämähän oli hassu. Kiinnostava kaveri, mutta sitten ehkä 2-3 kuukautta sen jälkeen niin ilmestyi tämmöinen uutinen, joka levisi ihan viraalisesti ihan maailmalla. Ja uutinen oli, että nyt tulevana kesänä niin vihdoin löytyy maailman suurin aarre ikinä, joka on arvoltaan jotain 23 miljardia dollaria. Mietittiin, että no aijaa, okei. Että mikäkös tämä juttu onkaan, niin me mietittiin, että no mennään sinne vähän kuvaamaan, katsomaan meininkiä. No ei sitten sinne tullutkaan hirveästi porukkaa, me vähän odotettiin, että sinne tulisi enemmän. Mutta sittenhän me haluttiin myös sanoa jotain meidän ajasta tavallaan, miten mä nyt sanoisin tämän, etenkin kun just siihen aikaan oli covidit ja koronat ja kaikenlaiset QAnonit ynnä muut salaliittoteoriat alkoivat pyörimään tosi paljon enemmän maailmassa. Ne oli nämä USA:kin vaalit ynnä muuta. Niin sitten yhtäkkiä huomattiinkin, että okei, että tämä Bogin saaga onkin levinnyt ihan maailmalle tämmöisiin sfääreihin ja Telegram-kanaviin ja YouTube-kanavoihin ja se on niinku saanut täysin uuden elämän, vaikka Eeyore olikin ollut kuolleena jo pitkään. Niin kuin nämä kaksi asiat vähän samalla, niin kuin samaan aikaan tapahtui, että okei, tämä uusi viraali uutinen alkoi leviämään ja sitten samalla tämä niinku Eeyoren saaga eli tarina, tämä hänen kertomuksensa alkoi tavallaan leviämään uudestaan. Joo, että sillä me mentiin. Ja sitten tosiaan aika nopeasti huomattiin, että tässä onkin aika laaja taustatarina tässä takana. Että pitäisikö vähän miettiä isompaa. Et meillä oli, nyt mä puhun liikaa, mutta mä puhun nyt silti, että meidän ensimmäinen idea oli, että okei, tehdään nuorille joku tämmöinen lyhyt juttu. Ehkä semmoinen 6x15 minuuttia semmoisille tyypeille, jotka ei vielä tiedä Eeyorea.
0: Joo.
1: Ja mun ikäiset vielä ehkä jollain tavalla tietää, mutta sitten mua nuoremmat ei ehkä välttämättä tiedä hänestä hirveästi paljon mitään. Mä oon 33-vuotias, niin joo. Semmoista.

0: Se oli neljän ruusun musiikkia se. Jatketaan Eeyore Bokin maailmassa rypemistä paikallisen asian jälkeen. 10 minuuttia ja 16.30 paikallinen setti luvassa. Eeyore Bok oli tosiaan tämmöinen suomenruotsalainen pakanahenkinen eksentrikko ja taiteilija, näinkin häntä on luonnehdittu. Hän kertoi storia hänen perheensä saagasta, että maailman historia ja ihmiskunnan alkuperä oli Suomessa ja sitten oli tämmöinen äänijärjestelmä, mikä kertoo salaista tarinaa. Niin kaikkea tällaista ja se Bokin saaga tänäkin päivänä hakee uusia seuraajia netistä ja leviää internetissä. Puhutaan Bok-dokkarin tekijä Nino Poppiuksen kanssa puolen jälkeen siitä, että mikä tuossa saagassa ja Eeyore Bokissa niin kuin vetoaa ihmisiä, että mikä siinä on, mihin hurahdetaan, niin yritetään selvitellä näitä. Piakkoin Culture Beat, Mr. Vain, tämmöinen ysäri-jysäri-biisi tulossa ennen paikallista asiaa ja myös Eagle Eye Sherin musiikista päästään nauttimaan ihan kohta.
1: Studiossa Jani Nivala. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa keskiviikkona Kouvolassa KK:n ja torstaina Helsingissä Jokerit. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. KK-ottelusta 17:30 ja Jokerit-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
1: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
8: Käyttöauto.

Chance just to touch your hand or a moment.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jussi Muilun kanssa jatketaan vielä tovin aikaa. Vuosi Lapualla naisten pesiksen parissa, sitten paluu Jyväskylään, jos nyt pari vuotta. Miten, jos nais- ja mies pesiksen nyt, onko ne eri laji?
2: Ei ne enää mun mielestä hirveästi ole eri laji, että lyöntivalinnat ja ratkaisut alkaa olla aika samantyyppisiä. Tietyt tietysti fyysiset lainalaisuudet, niin on eri, mutta en mä näe sitä peliä hirveän erinä, sitä taktista puolta, että samat asiat toimii.
1: Onko työnteon määrässä, onko sekin sillä tavalla, että ihan yhtä veroisesti niin työskennellään vai onko jopa naiset edellä tässä asiassa?
2: Ei ole mitään eroa, että ihan yhtä paljon treenaavat.
1: No mikä, siis onko sulla sitten jonkunlainen preferenssi siihen, että sen nais-miespesiksen välille, nimenomaan kun sanoit siihen alkuun, että on niin hyvät kokemukset siitä, kun naisten pelinjohtajana olit, niin mikä siinä niin vetää?
2: No ei se sukupuolella ole väliä, se on se, jokainen joukkue on erilainen ja se haaste on erilainen, että ei se ole niin mitenkään sukupuolikysymystä. Mm.
1: No Jyväskylästä puhuit jo, että täällä vähän saattaa painettakin kokea pesäpallon suhteen. Onko se ollut aina niin? Onko esimerkiksi, kun sullakin on kokemusta kuitenkin Lohen pelinjohtajuudesta, niin onko paineet erilaiset sillä puolella? Mikä, no, Lohessahan nyt, mikä kulkee siinä välissä?
2: Niin, no Lohessahan nyt ei ollut paineita. Että se on vähän ehkä omanlainen ja outo lintu tässä pesiskentressä, mikä on hieno juttu. Ja ei varmaan siihen, että se oli niin tiivis oma yhteisö. Mutta kyllä sitten, kun tullaan tänne Hippokselle, niin kyllä ne varmaan ne perinteet on isommat ja muuten, niin kyllä siellä niin kuin tulosta odotetaan näin, mä ajattelen. Se on ihan oikein.
1: Keskisuomalaisessa oli suora lainauksessa suurin piirtein, että jos jotakin tämä kausi opetti, niin on se, että ainoastaan oma äiti on luottaminen. Niin siinä taas oli ihan suora sitaatti vielä kaikkein hyvän lisäksi.
2: No sen verran voin tarkentaa tuosta, että en muista tai en tiedä kuka toimittaja sieltä soitti välitunnin aikana, mutta kiristää en puhunut sanaakaan siinä.
1: Siinä
2: muistaakseni tämä toimittaja kysyi, että mitä menneet vuodet pelinjohtajana on opettanut.
1: Joo.
2: Se oli tämä.
1: Joo.
2: Tämä oli kysymys.
1: Joo, mitä se tarkoittaa siis sisällöltään, että ei pysty luottamaan omaa äitiä? Nyt on mahdollisuus tietysti tarkentaa tätä.
2: Se on sitä monessa muussakin yhteydessä varmaan viljellyt sitä, että kyllähän tämä kokemusta on sen verran, että kyllä niin sanotusti huipulla kun ollaan, niin kaikki on mahdollista ja asiat voi muuttua nopeasti ja päätöksiä tehdään jossain muualla kuin siellä kentän tasolla, että vaikka puheet voi olla toisia sitten face to face, mutta se on normaali, se on niin sanottu huippu-urheilua tosiaan, että se pitää sietää. Mm.
1: Yhden kiripelaajan näet jo tänään tässä, koska hän työskentelee tässä talossa, niin ainakin tulit ihan hyvin toimeen tuossa tilanteessa. Minkälaiset välit kirin jäi?
2: Erittäin hyvät välit jäi pelaajistoon ja eihän siinä nyt varmaan pelaajien ja mun välillä mitään ollutkaan, kun ne potkut tuli, että tosi hyvät välit, että ollaan oltu paljon yhteyksissä ja käyty kaljalla ja siivillä.
1: Mä palaan nyt sen verran. Minkälaista se aika oli silloin, kun ne potkut tuli sen jälkeen?
2: Nohan se aina tietenkin, kun on puolitoista vuotta projektia aika lailla yksin rakentanut, niin kyllähän se niin kuin tyhjyys siinä iski hetkeksi aikaa, mutta olihan se maukas kesä. Ihan erilainen kesä kuin ikinä ollut, että se oppi niin kuin näkemään vähän tätä elämää toiseltakin kantilta, että pesis on kuitenkin pieni joka kesän oikeastaan koko elämän ajan, niin se oli kyllä kaikki aikojen kesä sinänsä.
1: Niin säkin olet opettajan ammatillisen opettajan kesälomista paljon puhutaan, nimenomaan. Mutta sulla ei paljon semmoista herkkua ollut.
2: Ei ole ollut. Toisaalta paljonhan on muitakin opettajia tässä pelinjohdossa tai valmennuksessa pesiksen parissa, että se sopii hyvin tähän.
1: Niin. Aikataulullisesti kalenterista löytyy varmasti hyvin tila. No vielä mä sen verran jatkin. Jäikö siitä katkeruutta?
2: Ei mulla katkeruutta jäänyt. Totta kai se ensimmäinen tunne varmaan siinä oli, kun potkut tulee, niin on aina, että miksi. Ja varmaan se katkeruuskin sana siihen voi käydä, mutta tässä kun on pureskellut, niin ei. Että siellä seuraajohto tekee parhaansa ja yrittää nousta ja näin ja varmaan oli perusteltu sitten heidän näkemyksensä mukaan.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Bastille ja Pompeii, paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta, mutta huomenna perjantaina mennään taas kello 14.30, 15.30 ja 16.30, silloin tulee paikallista asiaa iltapäivän lähetyksessä. Nyt tulee asiaa Bokin saaga, Bok-saaga-dokumentti ohjelmasta. Tuottaja Nino Poppius haastattelussa. Mullekin tuli yllätyksenä se dokumenttia katsellessa, että se on tosiaan netissä levinnyt globaalisti toi Bokin story, Bokin saaga, ja ihmiset on kiinnostuneita siitä. Niin mites kun te tekijät teitte haastatteluja ja perehdyitte tähän aiheeseen, niin selvenikö teille jotenkin, että mikä tuossa on se juttu, että miksi ihmiset oli niin kiinnostuneita Ior Bokista ja hänen tarinoista, että miksi se on niin vetovoimainen story ja hahmo?
1: Mä luulen, että tässä on vähän eri. Ehkä tavallaan, mä luulen, että uudet sukupolvet, heitä ei siis hirveästi kiinnosta Ior ja Iorin elämä. Et siinä on vähän semmoinen ero, että heitä kiinnostaa enemmän Iorin saaga. Ja mä sanoisin, että siinä on ehkä pari kolme seikkaa, jotka tavallaan puhuttelee tässä iässä ja aikakaudessa. Ja ensimmäinen on ehkä se, että maailma on aika kompleksi. Se on vaikea ymmärtää. Kaikenlaista tapahtuu ja meillä on sellainen tunne, että meillä ei ole kontrollia. Jotkut puhuu siitä, että kaikki nämä taloudelliset ongelmat ja yhtäkkiä soditaan taas ja sitten vielä tämä globaali lämpeneminen ja ilmastonmuutos, kriisit ynnä muut tämmöiset asiat. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen tarina, joka väittää olevan tosi tosi vanha, jossa on tämmöinen ikään kuin puhe jostain paratiisiajasta, että voitaisiin elää toisella tavalla. Ja sulla on semmoinen resepti, sulla on niin kuin resepti siinä. Ja sitten myös siinä on semmoinen, siis kun ne leikkii, tai siinä leikitään tavallaan sanoilla aika paljon. Ruotsilla, suomella ja myös englannilla on jonkinlainen merkitys. Niin tavallaan sä pystyt, siinä on semmoinen ikuinen mysteeri. Ja sä voit tavallaan etsiä siitä semmoisia ihmiskunnan ikään kuin totuuksia. Ja yhdessä ryhmässä, niin kuin netissä, niitä voi tavallaan tutkia ja hakea. Niin ehkä ne nyt pääosittain on ne, jotka puhuttelee, varsinkin ehkä nyt, että tuntuu monelta tuntuu siltä, että ei ole mitään kontrollia omassa elämässään. Ja monet valehtelee ja kaikki poliitikot, ne sanoo sitä sun tätä, mutta mitään ei tapahdu ja kaikki pysyy samalla linjallaan. Ja sitten myös ehkä nyt varsinkin, nyt vielä kun tämä niinku AI-buumi on alkanut ja sitten tässä niinku Bokin saakassa on vielä semmoista niinku paluuta luontoon meininkiä. Joo, et ehkä niinku vähän semmoinen, niin, noi asiat ehkä puhuttelee nyt tässä ja nyt. joo.

0: Moikka Jani, näin se kesä muuttuu syksyksi. Grillissä on viljapossun ulkofilettä. Tomaattia, punasipulia, maissia, valkosipuli, perunat, kermakastikkeella ja ynnä muuta kaikkea tällaista. Totta kai sweet chili sauce -kastike. Toimiskohan? Tätä utelee eräs kuulijamme. Veikkaan, että toimii. Toivebiisi harvemmin kuultu. 86 diskossa tanssittu biisi Etelä-Pohjanmaalta. Silloin kun oltiin vielä nuoria ja villejä. Enää ei olla nuoria eikä edes villejä. Nyt ollaan grillaajia, kirjoittaa nimimerkki Grillaaja. Toivebiisi Frankie Goes to Hollywood. Relax. Onnistuuko kuulla? Onnistuuhan se. Kuunnellaan tuo ja myös Bruno Marsin musiikkia ennen iltapäivää 5 uutisia ja Bokin saagasta lisää juttua Ior Bokista 5 jälkeen. Nino Poppius, dokumenttituottaja, äänessä kello 17 jälkeen.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Keljottaako?
10: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
9: Tule Keljon kauppakeskukseen.

Hän oli Bruno Mars. Tässä puolestaan Oasis-ukko Noel Gallagher. Tämän kappaleen jälkeen kello 17 uutiset. Tämä biisi on Fallen Angel.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Entiselle Padel Adderin Keljon hallille etsitään uutta padelyrittäjää lokakuun alusta alkaen. Hallin vuokranantaja, jyväskyläläinen yrittäjä Mikko Eskelinen, kertoo, että neuvotteluja on käyty jo useiden kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Uuden toimijan etsintä käynnistyi sen jälkeen, kun Keski-Suomen suurin padeloperaattori, jyväskyläläinen Padel Jyväskylä Oy, asetettiin konkurssiin syyskuun alussa. Yhtiö tunnettiin Padel Adder Jyväskylä brändinimellä ja se operoi halleja Keljossa sekä Ylistönmäellä. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi keskiviikkona laajan Venäjään kohdistuvan pakotepaketin. Laki mahdollistaa uusien pakotteiden asettamisen muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle. Venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, presidentti Donald Trump saisi valtuudet määrätä jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä presidentti Trumpin allekirjoituksen. Venäjä kommentoi pakotteita toteamalla, että ne mutkistavat rauhanpyrkimyksiä Ukrainassa. Poliisi tunnisti Jyväskylässä somevideoilla viime vuonna keulineen moottoripyöräilijän. Videoita oli julkaistu YouTubessa, Instagramissa ja TikTokissa. Keski-Suomen käräjäoikeudessa nyt 19 vuotta täyttänyttä miestä syytettiin 2 törkeästä ja 7 perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä 9 kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Mies tuomittiin 5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Rikoskierteen katkaisemiseksi poliisin takavarikoima rekisteröimätön Kawasaki-merkkinen moottoripyörä määrättiin menetettäväksi valtiolle. Pyörässä ei ollut valoja, vilkkuja, peilejä eikä nopeusmittaria.

0: Uudet F-35-hävittäjät korvaavat tulevina vuosina ilmavoimien Hornet-hävittäjät.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadetta tai sadekuuroja esiintyy suurimmassa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Meidän kuuluvuusalueen eteläosassa mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 13 ja 17 asteen välillä. Huomenna sama tai pari astetta alempi. Yön alin lämpötila on noin 7-12. Enimmäkseen kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Gold Ford Orange Blossoms.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Pian jatketaan iltapäivän vieraan kanssa ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua mahdollisesti ennakkolähetystä alkamassa sinunkin radiostasi, riippuu tosiaan missä päin kuuntelet. Muun muassa Jokerit Jyppi luvassa 18.30 tänään ja ennakkostudiothan alkaa aina tuntia aikaisemmin meillä Puolen Suomen radiokanavilla sitten lätkäpäivinä, lätkäiltoina. Huomenna perjantaina John Smith, Rock Frozen lippuja.

0: Ja jaossa huomenna kahden hengen lippupaketti tarjolla. Arvontaan pääsee edelleen mukaan. Kotisivuillamme löytyy John Smith-kisa, kenen kanssa lähtisit rokkailemaan marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Käypäs osallistumassa siellä, jos et ole niin jo tehnyt. Arvonta suoritetaan sitten huomenissa. Katy Perryn musiikkia tulee kohta Firework. Miljoonasateen yksi laulu on luvassa kans. Ja kukas meidän iltapäivän haastateltava oli? No se on dokumentaristi, tuottaja Nino Poppius-niminen henkilö, joka on yksi niistä ydintyypeistä, jotka ovat tehneet suht uuden Ior Bock-dokumenttisarjan, joka on nähtävillä Yle Areenassa. Puhutaan koht mytologioista, tarinankerronnasta ja siitä, kun tosi moni ihminen on hurahtanut Ior Bockin tarinoihin ja turinoihin Bockin saagaan, niin mennään näihin nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Joo, siinä on tosiaan siinä Bockin saakassa se äänijärjestelmä, sanat ja sanoilla leikkiminen, niin kuin mainitsit, tärkeätä, ja sitten mietitään ihmiskunnan alkuperää ja tämmöistä, niin siinä teidän dokumentissa oli parikin ihmistä, jotka niin kuin mainitsi sen, että ei tollaista voi keksiä, että heillä oli jotenkin, että se oli vakuuttanut heidät, että tämän täytyy olla totta, että ei kukaan voi keksiä tollaista, mutta mä vaan mietin sitten katsellessa, että kyllä tässä nyt on kaikki Lord of the Ringsit ja Star Warsitkin keksitty, että jännä perustelu, että jos se on se, että tollaista ei voi keksiä, että sen täytyy olla totta. Ihmiset oli hurahtanut niin kuin siihen, että se niin kuin toi mielessä.
3: Niin, joo. Hauska, että sä mainitsit Lord of the Ringsin siinä. Hän on ympyrä Lord of the Ring, joka on myös tärkeä symbolinen elementti tässä Bockin saagassa. Ja sielläkin väitetään, että niin kuin, tämä Tarusormusten herrasta on ottanut inspiraatiota oikeastaan Bock-saagasta. Tai tämmöisiä niin kuin teorioitakin on. Mutta joo, mä en nyt oikein edes muista kysymystä, mutta tosiaan joo.
0: Joo, en mä oikein kysynyt mitään, mä vaan päivittelin tätä, että ihmiset niin kuin imaistiin mukaan siihen, että jotkut oli niin vakuuttuneita näistä Bockin tarinoista, että tätä ei voisi keksiä, että sen pakko olla totta, että ei tuommoista voi keksiä. Mutta kyllä me keksitään kaikenlaista.
3: Kyllähän me keksitään kaikenlaista. No, mutta yksi asia ehkä siinä, joka mua kuitenkin alkoi vähän ihmetyttämään, kun mä tein tätä, oli, että Ior oli kuitenkin, tämä Ior Bock, hahmo, jonka ympärillä tämä kaikki tapahtuu, niin hän oli vähän niin kuin analfabeettinen, eli ei osannut oikein lukea eikä kirjoittaa hirveän hyvin. Mutta silti hän tiesi hirveän paljon eri mytologioista, niin kuin viikinkimytologioista ja Kalevalasta ja hinduismista ja buddhismista ja kaikenlaista, niin kuin taoismistakin. Että tässä niin kuin, ja sitten vielä sen ajan, sanotaanko 70-80-luvun tai jopa ehkä 60-luvun semmoisesta niin kuin zeitgeistista, niin kuin aatemaailmasta, niin jotenkin hän pystyi tavallaan näitä kaikkia sekoittamaan yhteen. Ja okei, onhan se mahdollista, että hänen perheessään, koska hän siis väittää, että hänen perheessään myös puhuttiin tai kerrottiin näitä sukutarinoita. Ja onhan se mahdollista siis, että tässä perheessä puhuttiin ja kerrottiin jotain tämmöisiä tarinoita siis tässä niin kuin adoptiosuvussaan. On se täysin mahdollista, mutta sitten ne on jotain ihmiskunnan oikeaa syntymäperätarinaa, niin se on aika kaukaa mun mielestä vedettyä.
0: Jep.
3: Että joo, on paljon sattumia ja montakin asiaa, jotka mullekin näiden 5 vuoden aikana oli vähän semmoista, että oho, että onpa kiinnostava juttu, että miten nämä nyt sopii yhteen, mutta silti pitää muistaa, että vaikka jokin asia on sattumaa, niin se ei välttämättä meinaa, että koko Bockin saaga on

0: Keski-Suomessa kello 17.30 jääkiekko ennakko studiolähetyksen pariin. It's hockey time. Me sukelletaan vielä Ior Bokin maailmaa. En tiedä, ootko sä kattonut Bok Saga-nimistä dokumenttiohjelmaa, jota mä olen tässä hehkutellut. Se on kyllä katsomisen arvoinen, jos 4 tuntia käytät elämästäsi siihen tunnin erissä, niin voi olla, että leuka loksahtaa pari kertaa auki ja oot vähän silleen, että onko tämä juttu totta, ovatko nuo ihmiset tosissaan, mikä tämä kaikki on tämä Bokin Saga-systeemi, niin kuullaan tästä dokumentista ja sen tekemisestä tänään. Dokumentin tuottaja Nino Poppius on iltapäivän haastateltava. Joo, vaikka meidän ihmisten aivot sitten ehkä just rupeaa vetämään asioita yhteen ja jos on jotain sattumuksia, niin sitten rupeaa niin. Jotenkin tuntua, että tämän täytyy nyt tarkoittaa jotain, vaikka se voi olla vaan tosiaan sattumaa.
1: Niin kuin kuviot, me ihmisaivot on hyvin, me osataan jotenkin todella hyvin eri kuvioita nähdä myös semmoisissa paikoissa, missä niitä välttämättä ei ole.
0: Mm. Joo. Hei, mites kun te tekijätiimillä teitte tosiaan aika pitkään tätä dokumenttia ja haastattelitte ihmisiä ympäri maailmaa, niin pelottiko missään vaiheessa, että Bokin saaga imaisee teidät liian syvälle, että oma mielenterveys alkaa järkkymään?
1: No ehdottomasti. Mä luulin, että mä jossain vaiheessa kyllä itse vähän hurahdin siihen, että meitä oli ikään kuin kaksi käsikirjoittajaa, minä ja sitten tämä mun ystävä Dylan Pashley, niin hän jotenkin pysyi vähän enemmän loitolla siitä, ja koska mä olin kuitenkin ehkä enemmän tämä niin pääkontakti kaikkiin boksaako-uskovaisiin, niin sitten kun alkaa vähän tätä heidän äänijärjestelmää käyttää, niin totta kai kun sä alat mitä tahansa opiskelemaan, niin sä alat näkemään koko maailmaa sillä niiden linssien kautta, että myös vaikka sosiologi, kuten minä olen, niin kun mä opiskelin sosiologiaa, niin aloin niin kun käyttää mun sosiologisia laseja. Jos sä oot insinööri, niin sä varmaan näet asioita niin kun insinöörin tavalla. Ja tätä Bokin saagaahan voi opiskella. Ja totta kai jossain vaiheessa sä, ja myös niin kun dokumentaristina musta tuntuu, että on vähän myös pakko oikeasti yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Ja se vaatii sen hypyn siihen tuntemattomaan jollain tavalla, vaikka se on niinku vaikea monelle. Mm. Ja mullakin kesti, ja sitten mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mulla kesti niinku ehkä 2-3 vuotta ennen kuin mä ymmärsin joitakin asioita, mistä ne puhuu, ja sitten mulle tuli semmoinen, että aijaa, okei, että aakkoset kertoo tarinan edestä, niin sitä voi niin kuin lukea edestä ja takaisin. Mutta no joo.
0: Joo, sä mainitsit tuossa sen, että sitä äänijärjestelmää voi jotenkin käyttää, niin osaatko sä jotenkin avata sitä, että miten sitä siis voi käyttää, kun tuon teidän dokumenttikin kun katsoin, niin siinä on vaan, että okei, joku sana voi tarkoittaa jotain, ja selvä, jollain sanalla voi olla jotain merkityksiä, mutta aukeeko sieltä sitten joku niinku isompi maailma tai story, tai miten sitä siis voisi jotenkin käyttää?
1: No tämä on tosi vaikea, mutta siis sen takia se on myös, me myös jätettiin se, että mä en pystyisi sulle tätä Joo. tavallaan kertoa okay. näin lyhyesti, koska sen takia se myös jää vähän vajaaksi siihen dokumenttiin, koska se on niin vaikea selittää, mutta se periaatteessa perustuu siihen, että kaikilla äänteillä on oma merkityksensä. Ja sitten kun sä alat kombinoimaan niitä äänteitä, niin sä rakennat sanoja ja sitten ne sanat jollain tavalla kertoo jotain meistä. Kuten Atlantis-sana on yksi esimerkki, mutta Bokin saagassa se on Outlandis, eli kaikki maa on jäätä, ja se ei meinaa paikkaa, vaan se on aikakausi, joka jääkausi. On jääkausi. Juuri joo, näin. Joo. Ja niin kuin tämmöisiä sä voit alkaa tavallaan hakea maailmasta ja löytää. Mutta että mä nyt selittäisin sen niin kuin kahdessa minuutissa on niin kuin täysin mahdotonta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
11: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
12: Hei, mä lähen golfaamaan.
13: Nytkö sä jo tulit?
14: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.

0: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa torstaita. Se on kello 17.30 ja it's hockey time se täällä. Juu. Tänään onkin äärimmäisen mielenkiintoista aikaa. Nimittäin Jyppi kohtaa Jokerien tämän kauden ensimmäisessä kotiottelussa tuolla Veikkausareenalla. Joo, siis Jokerit nyt 12 vuoden tauon jälkeen palaa tuonne entiselle Hartwall-areenalle, nykyiselle Veikkausareenalle. Ja meidän selostajamme Jere Korkalainen sinne on jo matkannut ja ihan tuoreita kommentteja saadaan tuota pikaa. Tänään pelataan Raumalla Lukko Sport, sitten Turussa TPS Tappara ja tuo meidän totta kai seuraamamme ottelu siis Jokerit Jyp. Erittäin paljon mielenkiintoista. Jyppi, 3 ottelua, 3 voittoa. Jokerit, 3 ottelua, 3 tappiota. Ja itse asiassa molempien helsinkiläisjoukkueiden ympärillä on melkoista kalapaliikkia siitä, että miksi peli ei kulje ja ennen kaikkea, että mitä pitäisi tehdä. Mutta mennään kohta vähän kisoihin, että mikä on ikään kuin homman nimi.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Niinpä niin. Jälleen on tarjolla lippuja Jypin peliin ja tällä kertaa lauantai 24. päivä lokakuuta. Näissä pitää nyt olla näissä avausmaaliveikkauspalkinnoissa tarkkana, nimittäin sen verran myöhään nuo kotipelit tällä kaudella alkavat. 10 vieraspeliä siis ensin luvassa ja tosiaan tämän päivän voittaja saa liput sitten JYP-S-otteluun, joka pelataan lauantaina 24.10. Radiokeskisuomalaisen nettisivulta pääset osallistumaan tuohon. Ei mitään paineita, mutta kahdella edelliskerralla voittaja on pistänyt tiskiin tasan saman ajan, mikä oli avausmaali. Katsotaan, miten käy tänään. No mutta toinen kisa, mihin voit osallistua ja ehkä enemmänkin sitten pelin aikana, on tuo Elosen kakkupelaaja-äänestys. Seuraile vähän, että kuka on se pelaaja, joka on sun mielestä Elosen kakkupelaajatittelin arvoinen tänään. Ja muistathan, että tässä itse asiassa kauden aikana 4 kertaa arvotaan erinomaisia palkintoja Eloselta. Ja kerron sitten, milloin arvota tulee. Ensimmäinen itse asiassa tulee varmasti heti tuossa lokakuun alkupuolella, joten olkaahan tarkkana silloin. Otetaan musiikkia ihan kohta, mikä liittyy jääkiekkoon, koska Pave Maijanen on jääkiekkomiehiä, ja liittyy myös tavallaan jokereihin, koska Pave Maijanen käsittääkseni myös jokerimiehiä oli.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: It's Hockey Time ennakkotunnilla. Kello on 17.40. Pave Maijanen, Mistakes se siinä. Nyt pitää kysyä, kun ensimmäistä kertaa otetaan yhteyttä tuonne Pasilan suuntaan, Ilmalaan ja Veikkausareenalle, niin Jere, onko siellä Pave Maijanen vielä soinut, joka tunnetaan vannoutuneena jokerimiehenä?
2: No siihen asti ei ole kyllä oikein vielä päästy, että kyllä tämmöisellä aika sanotaanko ulkomaalaispainotteisella rock'n'rollilla ollaan vielä toistaiseksi menty, mutta liekkö tuossa vielä tämmöisiä tuttujakin elementtejä on tulossa, Pave Maijasia, katupoikien lauluja ja mitä lie.
1: Niin, siellä pitäisi käsittääkseni olla ihan enemmänkin juhlallisuuksia sekä käytävillä että sitten muun muassa tuo avausshown ensi esitys ynnä muuta, että siellä pitäisi olla semmoista niin kuin suuren maailman tuntua.
2: Suuren maailman tuntua, mitä ilmeisemmin on tänään tulossa. Seuraillaan totta kai vielä sitä, että kuinka paljon loppupeleissä sitä yleisöä on paikalle tulossa. Tuossa tiistaina uutisoitiin, että sellainen puolet oli lipuista suurin piirtein myyty, joten tuskin ihan täyttä tupaa tänään tänne Veikkausareenalle on tulossa. Mutta komea yleisömäärä joka tapauksessa. Tunnelmaa ollaan nostattamassa myöskin tuolta eteläpäädyn puolesta. Tänne on nyt jo paljon tuollaisia punakeltaisia lippuja levitettynä. Ja sittenhän täällä on tuollaista mestismestareiden muistamista luvassa ja muutakin varmasti. Vielä historian siipien havinaa, joten kai tässä sellainen heitto voitaisiin heittää vähän Pave-Maijastakin liipateen, että mestarit on areenalla.
1: Kyllä, kyllä. Tuossa kun Tomi Pettistä haastattelin, kun olivat juuri saapuneet hallille, niin Tomi puhui, että on semmoinen nostalginen fiilis, että vähän niin kuin kaikki on niin kuin ennallaan, että vieraskoppi on ihan omalla paikallaan ja tuli semmoinen hyvä fiilis ja niin se varmaan pelaajilla on, kun puitteet on kunnossa ja sitten tavallaan pitkän tauon jälkeen tämmöinen peli. Mä luulen, että siinä on vähän ekstra latausta itse kullakin.
2: Kyllä sitä voisi ajatella, että ne pelaajat, jotka on tosiaan ehtinyt täällä pelailemaan, niin siinä semmoinen oma fiiliksensä on ja totta kai myöskin sitten valmentajilla. Ja hienohan tämä pytinkin on, ei siitä mihinkään pääse. Itsellä ei välttämättä niinkään nostalginen olo tullut, kun aiemmin ei täällä ole selostamassa käynyt, mutta sanotaan näin, että sellaista tuttua fiilistä tuli siinä mielessä, että kyllä tässä kun ympärille katsoo, niin välillä tulee fiilis niin kuin olisi Nokia-areenalla. Et ei tarvii hirveästi etsiä sitä, että mistä on vähän inspiraatiota varmaan Nokia-areenankin rakennusvaiheessa haettu. Nimittäin ihan selostustasanteista katsomuihin lähtien, niin kyllä yhdennäköisyys on aika lailla huomattava.
1: No sen voin sanoa, kun itse on siellä areenalla selostanut, niin selostuspaikka sulla on todennäköisesti mennyt vähän eteenpäin, että parempaan suuntaan.
2: Parempaa suuntaa ilmeisesti näin itsekin annoin itseni ymmärtää. Tässä ollaan tosiaankin jäähyaitioiden puolella. Tähän tällainen kuvaustasanne on pistetty jäähyaitioiden puolelle. Ja tässä on tämä paikka on käytännössä aivan sama, mikä se olisi Nokia-areenalla. Niin siitäkin ehkä omalla tavallaan mieleen tulee. Ja vähän samalla tavalla tuossa tulee laitteitakin viriteltyä kuin Nokia-areenalla. Niin sinällään ehkä mieleyhtymiä siihenkin suuntaan tulee. Mutta ihan mukava päästä tosiaankin myöskin tänne Helsingin toiseen isoon jäähalliin sitten selostamaan jääkiekkoa. Nordis tietysti ihan hieno pytinki. Ja kyllähän tännekin varmasti tänään tullaan omanlaistaan tunnelmaa saamaan. Ja sitä tunnelmaahan vuosien varrella on riittänyt lukuisia mestaruuksia, lukuisia kulttipelaajia, ikimuistoisia hetkiä ja ehkä sitten yksi unholaan painettu idän retkikin. Ja totta kai myöskin Jypien jokereiden välillä oma osansa tuommoista aika värikästä historiaa on 114 runkosarjakohtaamista yhteensä ja 3 pudotuspelisarjaa siihen päälle. Runkosarjassa Jyppi on voittanut 44 kertaa Jokerit ja pudotuspeleissä sitten yksi pudotuspelisarjavoitto 2012 välierissä. Ja eikö se vähän niin mennyt, että sinä niitä taisit silloin olla tulkitsemassa?
1: Kyllä, kyllä. Nyt jos puhutaan vähän Jokereista ja ehkä vähän IFK:stakin, niin nyt 3 kierrosta pelattu, 3 tappiota. Sarja on toki pitkä, 64 ottelua, mutta kuinka kauan saa esimerkiksi nämä Helsingin joukkueet tarpoa suossa ennen kuin reagoidaan? En usko, että pelaajamarkkinoilla niinkään, mutta ehkä sitten siellä valmentajamarkkinoilla.
2: No ei kauaa. Tämä on oma veikkaus. Veikkaan tuossa noin, että puhutaan aika lailla niin kuin lähipäivistä. Jokereilla nyt tässä näin on tälle viikolle Jyppi ja Tappara. Siitä jos ajatellaan, että Jokerit ikään kuin haastajana näihin molempiin otteluihin lähtee ja niistä jos vielä tappiot tulee, niin sitten puhutaan 5 peräkkäistä tappiosta ja se nyt on aika usein kyllä jo semmoinen piste, missä jonkinlaisia reagointejakin aletaan jo myös osaltaan näkemään. Niin veikkaan, että kyllä tässä aika mielenkiintoisia päiviä tällä hetkellä eletään ja kyllähän tässä jotenkin sellainen ajatus on, että Jokerit nyt tuon viikon tauon myötä on saanut pistettyä myöskin peliä kuntoon ja sitten sen jälkeen myöskin tähän iltaan pystyisi lähtemään hyvällä energialla, kun kotiavauksesta on kyse. Mutta jos tässä tulee tappio, niin kyllä siinä varmasti alkaa pikkusen myöskin pelko persauksiin täällä helsinkiläisillä hiipimään siitä, että miten tämä kausi oikein käyntiin lähtee.
1: Joo, tuossa tänään itse asiassa lueskelin, olikohan se nyt Ilta-Sanomien netistä, kiekkoanalyytikkojen kommentteja näistä helsinkiläisjoukkueiden edesottamuksista. Taisi olla nätti se Topi siinä, entinen peluri ja Jypillekin tuttu kaveri, niin IFK:ta ja Jokereita ja tuossa yhteydessä varsinkin IFK:sta puhui, että tavallaan se pelisapluuna on niin kuin ikään kuin täysin hukassa. Ja siinä voisi olla yksi semmoinen mielenkiintoinen seurattava, että onko ne viisikkopelin semmoiset perusrakenteet Jokereilla, niin onko ne semmoisessa kunnossa, mitä ikään kuin liigassa vaaditaan, koska nimilistahan voi olla mitä tahansa, mutta jos tavallaan ei ole samalla sivulla, niin sitten se tulos usein näyttää tolta, mitä se on näiden kahden joukkueen osalta näyttänyt.
2: Näin juuri, ja jos Jokereiden materiaalia mietitään, niin kyllähän siinä paljon tämmöisiä, sanotaanko, hyökkäyspään erikoisosaajia on, jotka ehkä viime kaudellakin tulivat vähän tunnetuksi siitä, että välillä muun muassa Saipan pudotuspelikevässä niistä puolustusvastuista haluttiin luistaa. Ehkä nyt esimerkiksi Maxim Fortier tässä kohtaa vahvasti tulee mieleen, ja alempiin ketjuihin löytyy sitten sellaisia pelaajia, jotka on paljon muun muassa viime kaudella Mestistä pelannut, missä se pelin vaade on aika erilainen, niin sitä kautta varmasti pientä totuttelua tähän vaaditaan, mutta sitä aikaa tosiaankaan ei kuitenkaan liikaa ole, vaan vähän niin kuin pitäisi alkaa tulosta myöskin tulemaan. Ja jotenkin tämmöisiä selityksiä, mitä Tomek Valtoselta ollaan muun muassa kuultu, että no Jokereita vastaan kaikki joukkueet laittaa allin, niin se on meille haastava asetelma, niin ei semmoisia kovin kauaa kuunnella.
1: Niin, ja laitetaanko esimerkiksi Tapparaa vastaan aina allin? Ihan varmasti laitetaan.
2: Niin, ei Jokerit siinä sinällään mitenkään erikoisessa asetelmassa ole. Ja IFK:ssakin nyt sitten, jos mietitään vähän toiselle puolelle, niin tietysti nyt oikein pelejä ei ole päässyt näkemään, mutta kovin haastava se alkukausi on ollut, ja mitä raportteja lukee, niin pelillisesti aika samoja ongelmia, niin kyllä tässä aletaan mittaamaan myöskin Olli Jokista aika lailla sitten päävalmentajana. Viime kaudella sai aika paljon anteeksi sen myötä, kun noita loukkaantumisia oli todella paljon, mutta nyt sitten kun pitäisi sitä omaa kilpeä lähteä niin sanotusti kiillottamaan, niin alkuun ainakin tuloksenteko on ollut haastavaa, mutta annetaan vielä pikkusen aikaa. Ei liikaa, mutta pikkuisen.
1: Annetaan pikkusen, ja itse asiassa mä väittäisin, että IFK:lla pitäisi olla hitusen parempi tämä tilanne, koska Olli Jokinen valmensi viime vuonna IFK:ta, sai ainakin osan pelaajista valita itse, ketä tänä vuonna sitten valmentaa. Että tavallaan pitäisi olla enemmän nyt OJ-näköinen joukkue. Toki Tomek Valtonenkin valmensi viime vuonna Jokereita. Se alku oli hankala valmentajan vaihdoksen jälkeen, kun Tomekista tuli viime vuonna Mestisjoukkueen valmentaja, mutta lopulta sitten rallatteli Mestismestaruuteen ja nyt sitten todella paljon uusia pelaajia. Kyllä mä väitän, että IFK:lla tässä vielä kiireempi tietyllä tapaa on, koska tämän pitäisi olla nyt se OJ:n joukkue.
2: Niin, no jos lähdetään käyttämään nyt sitä sanaa kriisi, jos sitä voidaan vielä kolmen pelin jälkeen käyttää, niin miten itse näet, kumpi on tällä hetkellä isommassa kriisissä, Jokerit vai IFK? Jotenkin itse kaikkien näiden odotusarvojen ja vahvan alun haluamisen jälkeen, niin väittäisin, että jokerileirissä se paine kurssin korjaamiseen on vielä kovempi kuin IFK.
1: Jokereilla varmasti paine on kovempi. Mä en ehkä kummankaan kohdalla vielä puhuisi kriisistä, mutta sanotaan, että semmoisia merkkejä on ilmassa liittyen valmennukseen, liittyen pelaamiseen, että molemmilla on kyllä syytä olla erittäin huolissaan, mutta se paine on aivan valtava Jokereissa. Jokerit tavallaan eli vähän yli varojensa, se oli pakko elää viime vuonna yli varojen Mestiksessä, tavallaan se oli kallis kausi ja sitten vielä Veikkausareenan kalliit pelit siihen. Se oli erittäin taloudellisesti rankka kausi Jokereille ja nyt on satsattu todella paljon joukkueeseen, niin totta kai. Siis realismia on se, että jos esimerkiksi ollaan 8-10 joukossa, niin se on hyvä asia, mutta odotuksethan on aina tämmöisessä tilanteessa ihan valtavat. Ja miten ne sitten kohtaa realismi, niin sen aika näyttää.
2: Niin, ja jotenkin aika lailla useaan kertaan tuossa, kun on puhunut erinäisten jääkiekkoihmisten ja jokeri-ihmisten kanssa, niin, jotka läheltä seuraavat myöskin tätä seuraa, niin jotenkin toistuvasti tulee esille semmoinen pointti, että pystyykö Jokerit jotenkin uusiutumaan ja olemaan uudella tavalla myöskin kiinnostuva tämän uuden tulemisensa myötä. Että tuossa noin aika paljon Jokereiden kanssakin, kun mietitään, että mihin se keskustelu rakentuu, puhutaan paljon perinteistä, puhutaan niistä hahmoista, joita seurassa on ollut, ja sitten nousee Petri Varin ja Otakar Janeckeja ja näitä esille, niin pystytäänkö tavallaan modernisoimaan myöskin se seura ja näyttämään, että se paikka tosiaankin liikaa myöskin tällä hetkellä sitten kuuluu, eikä vaan elämään sen kautta, että seurassa on paljon legendaarisia hahmoja.
1: No joo, osa näistä legendaarista hahmoista on tavallaan ihan perusteltuja. Esimerkiksi Valtteri Filppula, joka tietyllä tapaa Jokereissa vielä on mukana ja pelasi muun muassa Mestistäkin. Ja Ossi Väänänen, joka on tuossa organisaatiossa mukana. Ja sitten viimeisimpänä mun mielestä erinomainen veto oli se, että Ville Leino rupesi vastaan tuosta ikään kuin Jokeri-brändistä. Muun muassa ensimmäiset Store-kamat on jo tullut ja siellä on hyvännäköistä settiä. Ja se oli loistava valinta, koska Ville Leino on alan ammattilainen, on pitkä jääkiekkotausta, on Jokeritaustaa, niin siinä ihan ok vetoja.
2: Joo, kyllähän se tietyllä tapaa on myöskin hienoa, että pystytään hyödyntämään näitä omia pelaajalegendoja sitten myöskin peliuran jälkeen ja työllistämään heitä. Mutta jos se koko touhu pyörii vaan semmoisen, sanotaanko, pienen piirin ympärillä, että kaikille pitää työpaikka löytää myös peliuran jälkeen, niin siinä mennään ehkä pieleen.
1: Totta, joo. Se on juurikin näin. Meillä olisi muuten kohta luvassa valmentajahaastattelu ja Juuso Haali, joka Vaasasta sujuvasti siirtyi Helsingin kirkkaisiin valoihin, on meillä haastattelussa, eli Jokerien kakkosvalmentaja ja sitten Jypistä tuttuun tyyliin Tomi Pettinen. Dr. Feelgood on äänessä vielä ennen valmentajahaastatteluja.
0: It's hockey time.

0: Keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Kello lähestyy 6. It's hockey timein ennakkotunti jatkaa. Muistahan käydä äänestämässä oma avausmaali veikkauksesi. Jytaksin sellainen on tuohon 18.30 asti avoinna tämän pelin osalta. Mutta sitten mennään valmentajahaastatteluihin. Ensin siis Jokereista kakkosvalmentaja Juuso Haalia, sen jälkeen Jypistä Tomi Pettinen.
0: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: Jokerivalmennuksesta Juuso Haal, minkälainen oli kulttuurisokki siirtyä Vaasasta tuonne kirkkaisiin valoihin ja Helsinkiin? Sä oot siellä nyt pitkään ja varmaan viettänyt aikaa.
2: No joo, on tietenkin kaikessa mennään numeroon jopa kaksi isompaa, on se sitten työskentelypuitteet tai kaupunki tai vaikkapa se semmoinen huomio, mitä seura saa osakseen.
1: Niin, siis kun Jokerit Mestiksestä nousi, niin se oli selvä asia, että tulee todella iso muutos joukkueeseen ja tiedetään, että paitsi pelilliset asiat, niin myös se, että miten joukkue hitsaantuu yhteen, niin se on äärimmäisen tärkeä. Miten sä oot tässä kevään ja alkusyksyn aikana huomannut, että porukka on hitsautunut?
2: No kyllä me ollaan tosi paljon tehty töitä sen eteen ja kyllä se niin kuin tuossa perustyöarjessa näyttää jo tosi hyvältä, että ollaan hitsauduttu yhteen. Et seuraava steppi meillä on sitten, että me saadaan toi esitys sellaiseksi, että se myös näyttää siltä, että se on hitsautunut yhteen.
1: Niin, valmennus varmaan on miettinyt 3 ottelua, 3 turpiin, niin minkälaisia asioita ensimmäisenä nousee mieleen, että mitä pitää saada ikään kuin esimerkiksi tänään paremmin esille?
2: No oikeastaan se jakautuu niin kuin 2 tasolla, että meidän pitää saada se niin kuin henkinen tila ja tunnetila oikeanlaiseksi pelata tuota peliä ja sit sitä kautta myös sitten päästä itse sitä peliäkin korjaamaan. Et niin kuin tulokset osoittaa, niin kaikessa niissä on aika paljon korjattavaa tällä hetkellä, mutta toki me tiedetään, mikä on se työjärjestys, missä edetään ja laitetaan sitä hommaa palapalalta kuntoon, mutta että fakta on tietysti se, että mahdollisimman pian tarvitaan se ensimmäinen voitto, joka auttaa sitten hyvin paljon myös siihen tunnetilapuoleen.
1: Niin, siis joka joukkue tietenkin haluaa tietyllä systeemillä pelata. Minkälaista lätkää haluaa Jokerivalmennus nähtävän narripaidossa tällä kaudella?
2: No kyllähän me haluttaisiin, että siinä se yhteispeli olisi ensimmäinen, mikä näkyy ulospäin. Että hyökätään hyvin viisikkona ja puolustetaan hyvin viisikkona. Että se peli on jouhevaa ja johdonmukaista ja sillä sitten pyritään myös siihen, että se yksilötaito, mikä tuossa joukkueessa parhaimmillaan on, että se pääsisi sitten kukoistukseen.
1: Tänään ensimmäinen kotiottelu vastassa Jyppi, ja kun tuossa katsoo otteluita eteenpäin, siinä on Tapparaa YM, niin ei ne tästä yhtään helpota, eli aika hyviä mittareita tässä on nyt tarjolla.
2: No joo, ja sen verran pitää kyllä kunnioittaa tämän kauden virtaa, että mikä tässä on näkynyt oikeastaan jo harjoituspeleistä lähtien, että ei ole kyllä kenellekään helppoja iltoja, helppoja pelejä tarjolla, että kyllä joka joukkue on pahat mielessä joka ilta, että jokainen joukkue on kova, jokainen joukkue on jokaiselle iso haaste.
1: Niin, kun tuossa ennen kauden alkua varsinkin paria seuraa oltiin heittämässä bussialle jo valmiiksi ennen kauden alkua, niin nyt toinen niistä esimerkiksi keikkuu tuolla aika sarjan kärkipäässä, niin kuin sanoit, niin tasainen sarja.
2: Sarja on tasainen, panokset tekee osittain sen ja tietenkin myös ne panostukset, mitä jokainen on tehnyt, mutta toki semmoinenhan tuossa vuosikaudet on ollut, että se sarjataulukko runkosarjan osalta, niin muovautuu hyvin pitkälle sen kauden aikana, että ne joukkueet, mitkä ehkä syksyllä on siellä kärkipäässä, ne ei välttämättä aina ole siellä kevään korvalla kärkipäässä, että se pitää muistaa, että 64 ottelua pelataan ja se on vasta sitten se raja, että mistä katsotaan, että kuka jää A-sarjaan ja kuka menee playoffeihin ja niin poispäin. Et sarja on tosi pitkä ja tosi paljon tulee muutoksia vielä kauden aikana.
1: Tänään siis vastassa Jyppi, joka on aloittanut kauden 3 voitolla. Minkälaisia havaintoja on tehty jyväskyläläisryhmästä?
2: No kyllä me kunnioitetaan sitä laatua, mikä siinä joukkueessa tällä hetkellä on. Että se on erittäin paljon yksilötaitoa, yksilölaadukkuutta ja muovattu vielä oikeastaan sitä hyvää viime vuoden pohjaa, mikä heillä oli, niin vielä paremmaksi muutamilla täsmähankinnoilla. Että todella vaarallinen, osaava joukkue tulee vastaan.
1: Tähän loppuun vielä, Juuso Haal, jos pari prinsiippiä nostetaan, mitkä asiat Jokereilla pitää olla tänään kunnossa, jos mielii napata kauden avausvoito?
2: No kyllähän meidän pitää niin kuin olla vapautuneita, meidän pitää näyttää vapautuneilta, meidän pitää saada se energia, mikä esimerkiksi tästä kotistartista tulee, niin näkymään sitten pelisuorituksena. Ja totta kai sitten itse pelissä, niin niin kuin sanoin jo, että mitä se joukkue haluaa, minkälaista peliä se haluaa pelata, niin kyllä me sitä halutaan nähdä, että me porukalla hyvin puolustetaan ja porukalla hyvin hyökätään.
1: Kiitoksia haastattelusta ja onnea peliin.
2: Kiitoksia.
3: It's hockey time.
0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
7: Hei, kuuluuko tää ääni? Jypin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: JYP-valmennuksesta Tomi Pettinen, joukkue on saapunut Veikkaus-areenalle. Minkälaisia muistoja tuli, kun areenalle saavuitte?
8: No oli kyllä aika nostalgiset fiilikset katella tuota areenaa ja tuntui, että mikään ei ole muuttunut ja aika on pysähtynyt. Oli hienot fiilikset.
1: Oliko kopit yhtä hienot kuin ennenkin, eli joukkueella hyvät puitteet siellä?
8: Joo, kopit oli ihan tismalleen sama pukukoppi, että siviilikoppi oli vähän eri, että en edes muista käytännössä millainen se oli ennen, mutta siis se ei ainakaan tutun näköinen, mutta joo, pelaajien koppi ihan täysin tuttu, ja areenan pallo sitten vaihtoi, että kaikki näytti niin kuin ennenkin.
1: Eilen KK:ta vastaan voittoottelu, sen jälkeen oliko teillä aamureenit Kouvolassa?
8: Joo, jäätiin Kouvolaan tosiaan yöksi. Siellä sitten oli vapaaehtoinen jää tai ylipäätään mitä tekivät sitten aamulla kukin. Ja sitten pidettiin pelipalverit tuossa ennen lähtöä vielä hallilla, kun haettiin kamat ja sitten lyhyt siirtymä tänne Helsinkiin.
1: Niin, 3 ottelua, 3 voittoa, niin ei siinä nyt varmaan kauhean tyytymätön voi olla joukkue edesottamuksiin.
8: No ei missään nimessä. Teillä oli kyllä aika miehekäs, varsinkin ensimmäinen erä ja viimeinen erä oli myös tyly. Toisissa oltiin vähän hoopoja, että päästettiin kaveria vähän mukaan ja ylivoimahyökkäyksiä ja orastavia sellaisia, että vaikka sitä just paidotettiin siinä 5 minuuttia ennen erätauolla, mutta lyhyt oli muisti ja se oli vähän kamppailua sitten se toinen erä, mutta muuten tyytyväisiä eiliseen ja näihin 3 peliin, mitä pelattiin.
1: Eilä oli puhetta kierrätyksestä ja nyt on sitten Arvid Kostmar ensimmäistä kertaa ikään kuin siinä varsinaisessa pelaavassa kokoonpanossa. Oliko herra innoissaan?
8: No joo, oli tietty innoissaan ja joo, nyt pääs Arvid sitten testaa ja pakkien puolella nyt ei tullut muutoksia, että siihen ei ollut syytä kajota, että näillä mennään.
1: No minkälaisia mietteitä tämän päivän vastustajasta? Jokerit, sama ottelumäärä kuin teillä 3 voittoa, jokereilla 3 tappiota.
8: Niin, no mietteet on sellaiset, että ne pääsee ekaa kotipeliin ja varmasti hienosti tulossa väkeä kattoo peliä ja varmasti aika rynnistys tulossa siinä, että siihen meidän pitää olla valmiseen ja hyökkäyskalusto on kyllä aika nimivahva ja hyvä hyökkäys niillä, että puolustus on sitten vähän heikkous, että sinnehän meidän pitää kiekkoa saada sitten hyökkäysalueella.

0: jotenkin muuten vaan onnistunut ottelu alku, niin siihen varmaan on pyrkimys tänäänkin, että ollaan heti ikään kuin hereillä.
1: Oi, joo, se on aina tärkeää, että se antaa suunnan sitten. Jos olet alussa hereillä, niin siitä on, niin kuin, se lähtee soljuun se peli, mutta jos on vähän uniukkaa, niin sitä on vaikea parsia kyllä kasaan.
0: Niin, erikoistilanne pelaaminen tulee varmaan tässäkin sarjassa olemaan taas isossa roolissa, ja vaikka vielä ei näiltä Jokerien tähtipelaajilta onnistumisia ole tullut, ei sitä varmaan tieten tahtojen kannata boksissa istua, nimittäin kyllä sieltä taitoa löytyy varmaan ylivoimaa.
1: Joo, ei missään nimessä turhia jäähyjä kannata ottaa, että kyllä siellä on niin nimivahvat hyökkääjät ja katsottu tuossa ylivoimakuviot, että kyllä ne pystyy loihtimaan, että on vaan ollut vähän huonoa tuuria, että ei ole vielä kolahtanut heidän puolelta niin kuin sisään, mutta kyllä me siihen ollaan valmiita ja varauduttu.
0: Tähän loppuun vielä Tomi Pettinen, illan tärkeimmät teesit, jotta voittoputki jatkuisi.
1: Niin, kiekot omista pois ja vastustaja hyökkäys alueelle. Että se on niin kuin se, ja sitten tietty alun rynnistykseen valmis. Mennään siihen samaan teemaan, että kiekot lähtee omista ja jäädä vispaan, koska siihen tulee kova paino.
0: Kiitoksia Tomi Pettinen ja onnea peliin.
1: Kiitos.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
1: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa
5: mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Keljottaako?
9: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
8: Tule Keljon kauppakeskukseen.
7: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
10: Se on vajaa 20 minuuttia aikaa siihen, kun kiekko tippuu tuolla Veikkausareenalla jäälle Jokerit JYP-ottelun merkeissä. Ja tuossa kun otetaan nyt sitten Jerekin mukaan tähän lähetykseen ja mennään kokoonpanoasioihin ja vähän muuhunkin, mutta kun JYPistä on puhuttu, että JYPillä riittää materiaalia ja kilpailu on kova, niin Jokereiltahan puuttuu näitä NS-mestispelaajia, vaikka kuinka monta siellä on. Lahnaviikkiä sivussa tänään, Liuksialaa, Nallia, Sunia, sitten uusi tärkeä vahvistus, Turunen, puolustajista Juolevi loukissa, Oliver Tuhkanen ja Miks Tumanovs. Osa heistä pelaa mestisjoukkueissa tällä hetkellä ja tarvittaessa heidät sitten kutsutaan. Eli kyllä siinä melkoinen arsenaali on, en tiedä miten koko jengi pidetään tyytyväisenä.
11: Joo, oma ajatus jo tuossa vähän kauteen lähdettäessä oli, kun katsoi tuota nimilistaa Jokereilla, niin vähän sen suuntainen, että näinköhän tässä tullaan näkemään, että muutama pelaaja Jokereilta vielä kesken kauden tulee sopimuspuretuksi tai yhteisymmärryksessä lähdetään sitten johonkin muualle ja tilalle kenties tulee sitten pari uutta pelaajaa, mutta niin, että sopimusmäärää me lähdettäisiin kuitenkin kauden aikana sitten vielä vähentämään, että kyllä tuossa varmaan jonkin verran pyöriteltävää on, että miten sitä oikein loppupeleissä lähdetään sitten rakentamaan noihin peleihin sitä kokoonpanoa. Tuossa luettelit pikkusen enemmän nimenomaan noita mestispuolelta poissa olevia, mutta tosiaankin, niin kuin eilen jo kiekkoutissa vähän puhuttiin, niin myös Teemu Turunen ja Miks Tumanovs tänään siis poissa. Turusella pidempää loukkia, Tumanovsilla yhden ottelun mittainen pelikielto ja molemmilla tietysti iso rooli on tässä alkukaudella Jokereissa ollut, joten omalta osaltaan varmaan Jokerit heitäkin takaisin jo kaipaa.
10: En tiedä, onko mä nyt missannut jonkun uutisen, mutta kun mä katsoin JYPin puolelta noita, ketkä ei ole kokoonpanossa, Huttu Lilja, mun Vuontisvaara Väisänen, niin siellähän nyt ei parin pelin enää ole näkynyt Teemu Erosta. Mikähän nyt se Erosen tilanne on tällä hetkellä?
11: No mitään kättä pidempää ja varmaa itselläni ei ole, mutta jos se jo ennen kautta tiedotettiin, että harjoittelee joukkueen ulkopuolella ja kaikki huhut, mitä tästä asiasta on ollut, niin jonkun verran uskaltaisin kyllä vetoa lyödä, että ei tule enää JYP-riveissä pelaamaan. Tosiaankin vähän mystinen oli se loukkaantumisten pilaama viime kausi ja mitä kaikkea siinä sitten oikein tapahtunut. Sopimustahan ei ole purettu, vaan nimenomaan hän on joukkueen toiminnan ulkopuolella tällä hetkellä. Mitkä siihen on sitten syyt, niin ne ehkä pikkusen on auki ja sen takia niitä nyt en ehkä sen enempää myöskään lähtisi tässä vaiheessa spekuloimaan, mutta joka tapauksessa veikkaan, että Erosen pelit JYP-paidassa on joka tapauksessa pelattu.
10: Eilen yritin ottaa kovasti Arvid Kosmaria yhteen pelaajatarkkailuun, mutta ei pelannut eilen, mutta nyt mä oon vähän jääräpää, niin haluaisin, että tänään vähän seuraillaan, että koska voisin olettaa, että kun näistä ulkolaista puhuttiin, että osa on paremmin sopeutunut jyppipeliin ja osa ehkä vähän hakee pitempään, niin ehkä tämä Kostman on ollut semmoinen, mikä on vähän hakenut sitä systeemiä pitempään, koska ei ole vielä päässyt pelaamaan ja nyt sitten Mäkisi ja Puustisi rinnalla, niin mielenkiintoista nähdä, että miten peli sujuu.
11: Niin tähän meni aika lailla justiinsa käsikirjoituksen mukaan, mistä eilen jo vähän puhuttiin, että jos johonkin niitä muutoksia tulee, niin se varmaan on nelosketjussa just joku malli ja Kostmar korjus se vaihdos. No Kostmar tänään nelosketjussa korjusta 13 hyökkäjänä. Itse ehkä lähden mielenkiinnolla sitä seuraamaan, että jos Kostmarilla vaikka vähän haastavaa on toi alku tälle pelille, niin kuinka äkkiä sitten tehdään se vaihdos, että korjus tuohon nelosketjun vakiokiertoon nousee mukaan. Nimittäin korjus omaa silmää ainakin aika hyvä on tuossa omassa rajatussa rikkovassa roolissaan ollut, vaikka niitä tehoja ei sitten olekaan tullut. Jokeripuolelta, jos pelaajanosto otetaan tähän kohtaan, niin itse lähtisi ehkä Riku Tuomolasta liikkeelle. Hänellä toi liigakausi alkoi nimenomaan viime viikolla Ässiä vastaan, ja siinä nousi sitten aika lailla heti joukkueen myöskin ykköspakiksi, ainakin peliajallisesti. Kolmanteen erään pelasi yli 9 minuuttia, ja se kertoo siitä, että joka toista vaihtoa kolmanteen erään pelasi. Ja Mestiksen kohdallahan tarina alkoi olemaan Tuomolalla vähän semmoinen, että kahden edellisen kauden aikana jokeririveissä se sarja tuli vähän niin kuin läpi pelattua. Ja nyt sitten katsellaan, että miten se tehoilu ja miten se dominointi meistä sieltä siirtyy sitten liikaa. Jokerit ainakin kipeästi kaipaa tällä hetkellä semmoista kiekollisesti solidia, ehkä jopa johtavaa pelaajaa tuonne takalinjoille. Niin Tuomolla on tässä aika vahvasti katseet myöskin kääntyy.
10: Niin, sellaiseen roolihan kaivattiin Matthew Kaitoa, mutta ainakin tällä hetkellä ei ole mies vastannut huutoon.
11: Niin, vähän kärsinyt loukkaantumisista myöskin, ehkä sitä kautta pikkusen myöskin omalta osaltaan hakemista. Lisäksi heidän tuli myöskin Oliver Larsen mukaan, joka on nähty sitten muun muassa ykkösylivoimaa pelaavan, mutta Larsenillakin aika mielenkiintoinen tämä liigataivaalla ollut sen jälkeen, kun Jukureissa Olli Jokisen alaisuudessa tuntui olevan sarjan parhaita puolustajia, niin Kuopiossa ja Helsingissä ei tuntunut lähtevän käyntiin sitten oikein millään, ja oli väitteitä siitä, että oli aika voimakkaita peliaikavaatimuksia ja roolivaatimuksia, ja jos niitä ei sitten hänen mieleisekseen muotoiltu, niin ovet rupesi paukkumaan, niin katsotaan, että miten sitten täällä Helsingin toisella puolella lähtee liikkeelle.
10: Ja kyllähän pakko nyt nostaa myös tämä maalivahtipeli. Salminen nyt pelaa toista peliä tällä viikolla. Ehkä odotin, että olisi mennyt setänä ja sitten se pelaa lauantaina, joka on ollut kuumempi veskarista. No Salminen pelaa nyt toisen ottelun peräkkäin. Ja sitten kun otetaan Jokereista puolestaan, kumpikaan veskari ei ole millään tavalla vakuuttanut vielä, vaikka Erikssonilta huomattavasti parempi peli oli jo Ässiä vastaan, mutta tänään aloittavana maalivahtina Veini Vehviläinen, eli Vehviläinen vastaa Salminen. Ihan mielenkiintoinen taisto tämäkin.
11: Niin miten se vanha sanonta menee, että viisas oppii virheistä. Viime kaudella itse ainakin tuli usein perään kuulutettua sitä, että peräkkäisinä päivinä ei samaa maalivahtia peluteta. Ja tästä oli aika varma, että näin ei tällä kertaa sitten yhtäkkiä tulisi tapahtumaan. Mutta niin siellä sitten vaan Salminen jälleen on tuolla maalin suulla. Ja itse ainakaan en oppinut, että Jyppi pystyy myös tämmöisiä jokerikortteja sitten hihasta vetämään. Vähän yllätti se siis, että Salminen tässä toisen pelin heti perään pelaa. Mutta Veini Vehviläinen tosiaan mielenkiintoinen nähdä. Tuossa noin piti ihan kaivella, että miten tuossa Veinillä on mennyt Jyppiä vastaan nimenomaan pelatessa. Nimittäin oma mielikuva oli, että ei ole paljon koppi tahtonut tarttua. Ja ainakin nyt viimeisin kohtaaminen aika hyvin sitä myöskin puoltaa, nimittäin Veinillä. Edellinen peli Jyppiä vastaan oli tuossa toissa kaudella TPS-riveissä. Silloin hänet 14 minuutissa pommitettiin vaihtoon, kun 7 laukauksesta 3 meni selän taakse. Joten tänään varmaan Veinikin haluaa tuosta lähteä parantamaan ja näyttöhaluja kyllä puhkuu. Jyppiä vastaan.
10: Niin, ja Jyppiä voisi yrittää pistää paremmaksi vielä tästä 14 minuutista.
11: No sekin on ihan täysin totta. Mutta nyt kun ruvettiin näistä pelaajista puhumaan, joilla erinäisiä historioita on, mä sulle kerroin jo, että sulle on pientä tietovisaa kysymystä tulossa, niin ehkä nyt voisi se esittää. Pystytkö nimeämään Jypin puolelta ensinnäkin pelaajat, jotka on liigassa jokereita vastaan pelannut, ja sitten toisaalta jokereista ne pelaajat, jotka ovat pelanneet liigaa nimenomaan jokereiden riveissä?
10: Joo. Pahoja nyt pistelee tässä kohtaa Pesonen, Puustinen ja kukahan se sitten on? Onko se jopa Setänen? Eikö Vatanen?
11: Pesonen, Puustinen, Vatanen, se rivi oikein. Miten sitten jokereitten puolelta? Ketkä on kantanut jokereitten paitaa liigassa?
10: Hännikäinen ja tuota. Ei siellä nyt niin vanhoja pelaajia edes ole. Nyt lyö tyhjä. Ei tuu muita nyt. Valasen vähän.
11: No Hännikäinen oikein, se on siis yksi kolmesta. Muut ovat sitten Oskari Manninen ja Aleksi Musee Jää Mustonen.
10: Okei, no niin. Siinä ne tuli.
11: Siinä yes. Ne tuli, joten kovin montaa näitä pelaajia ei siis tässä vaiheessa ole. 10 minuuttia aikaa siihen, että Veikkausareenalla peli lähtee käyntiin. Täällä alkaa pikkuhiljaa tunnelmaa nousemaan, ehkä pikkusen taustamikista. Sitä myöskin kuuluu tällä hetkellä eteläpääty laulaa katupoikien laulua. Ja valot on täällä sytytettynä tai taskulamput yleisellä puhelimesta, joten kyllä tässä hieno kiekkoilta on ehdottomasti edessä.
10: Juu, otetaan hivenen aikaisemmin yhteyttä Jereen. Jere voi vähän kommentoida alkushouta sun muuta. Battle Beastia pistetään tähän ja sit palataan Veikkausareenalle.
12: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Keski-Suomi ja Radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
1: Siinä oli siis Battle Beast, jonka tuolloinen laulaja Noora Louhimo, sitä kuullaan tässä syksyn aikana Elämäni biisi-ohjelmassa, ja itse asiassa oli jo ensimmäinen jakso, ja kannattaa kuunnella. Kova on laulaja, mutta hei, nyt mennään sitten itse asiaan. Nimittäin kello lähestyy 6:30. Tänään pelataan 3 ottelun liigakierros, ja meillä kaikki katseet Helsingissä Veikkausareenalla, ja siellä ainakin nyt TV-kuvien mukaan niin on aika hulppea meininki, aika hulppea alkusoo, joten ei muuta kuin pistetään yhteyttä tuonne Jeren suuntaan.
0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
2: Sieltä se lähetys taitaa tänne Veikkausareenalle myöskin siirtyä. Täytyy myöntää, että sen verran korvia huomaava on tämä meteli, että meinaa omia ajatuksiakaan tällä hetkellä kuulla, mutta se sopii kyllä siihen teemaan, että Jokerit ensimmäisen kotiottelunsa pelaa yli 12 vuoden tauon jälkeen, ja siihen sitten myöskin tunnelmaa tällä hetkellä alkusouden kautta nostellaan. Tuossa edellisen hallikurkkauksen aikana siis vedettiin ikään kuin akapellana Eteläpäädyn toimesta Katupoikien laulu, sen jälkeen sitten on valo showta pistetty käyntiin, ja tällä hetkellä juuri sitten tunnelman nostatusvideo pyörii tuolla screenillä, jossa sitten pokaaleita nostellaan, taklauksia jaetaan ja maaleja juhlitaan, ja sen myötä sitten yritetään liekitä myöskin tätä Veikkausareenan yleisöä. Tällä hetkellä kun ympärille katselee, niin kyllä täällä kohtalaisen täyttää on alakatsomoiden osalta. Ylöspäin kun katselee, niin sinne kyllä reippaasti vielä porukkaa maatuisi, jos nyt joku arvio pitäisi heittää, niin olisiko sitten ehkä 90,000 luokkaa tuo yleisömäärä tänään, mutta joka tapauksessa hienoja yleisömääriä tähän meidän kotoiseen liigaan. Meikäläinen tästä näin, kun vasemmalle katselee tuonne Eteläpäädyn suuntaan, siellä lukuisat punakeltaiset liput heiluvat tällä hetkellä, ja iso jokerilakana myöskin sinne leviää, yksinkertainen sininen tausta, jossa valkoisella lukee Jokerit punakeltaisella taustalla. Sitä myöten sitten joukkueet alkavat myöskin tulemaan jään puolelle. Jyp tuolla alueella pyörii jo. Jokerit puolestaan pelaaja kerrallaan tällä hetkellä jäälle saapuu, kun ne Foo Fighters pauhaa. Ja yleisö myöskin yhtyy pikkuhiljaa suosion osoituksiin. Lähdetään käymään läpi tämänpäiväisiä kokoonpanoja. Me aloitetaan Jokereiden puolelta. Jokereilla tänään siis maalin suulla jyväskyläläisille hyvinkin tuttu Veini Veeviläinen, Ulle Eriksson Ek tänään availemassa luukkua. Henri Nikkanen ykkösketjun keskellä, Emil Kuusla, Antti Kalapudas ykkösen laidoilla, Aleksi Elorinne, Matt Kaito ykköspakki parissa. Patrick Corey tänään kakkosketjun keskellä, Maxim Fortier kakkosen laidoilla yhdessä Aleksi Mustosen kanssa, Riku Tuomola ja Max Krukdal ovat kakkospuolustaja parissa. Kolmosketjun keskellä Alexander Forslund, Kristo Pitkänen, Eetu Tuulola puolestaan siinä laidoilla, Valtteri Pulli ja Oliver Larsen kolmannessa puolustajaparissa, ja nelosketjussa Patrick Virran laidoilla Markus Hännikäinen ja Bruno Kallio, Saku Forsblom ja Oskari Manninen seitsemäntenä sekä kahdeksantena puolustajana. Jepillä maalin suulla jatkaa Oskari Salminen, Oskari Setäinen availee luukkoa, ja muutenkin siis hyvin vähäisillä muutoksilla mennään verrattuna eiliseen KK-kamppailuun. Jere Lassila ykkösketjun keskellä, Santeri Huovila, Leevi Tukiainen siinä laidoilla, Eetu Peltola, Sami Vatanen ykköspakki parina. Reese Newkirk kakkosketjun keskellä, Marri Pesonen ja Valtteri Ojantakanen laidoillaan, Juuso Arola ja Trent Bork muodostavat toisen puolustajaparin. Alexander Troop kolmosen keskelle, Daniel Torjesson ja Aaro Wittgren kolmosen laitoina, Väinö Liikonen ja Malte Setkov kolmospuolustaja parissa, ja nelosen laidoilla Otto Mäkisellä, Juuso Puustinen ja tänään siis tuohon vakiokiertoon nouseva Arvid Kostmar. Julius Korjus tänään 13 hyökkäjänä, Roni Jokinen jatkaa seitsemäntenä puolustajana. Riku Brander ja Anssi Salonen tänään päätuomareina, Tommi Niittylä ja Niko Nurmio puolestaan ovat sitten linjatuomarit tässä Jokereiden ja Jypin välisessä kamppailuissa. Jyp siis puhtaalla pelillä on tällä hetkellä sarjassa toisena 9 pisteen myötä. Jokereilla kauden ensimmäinen voitto on vielä ottamatta. 1 piste kasassa liigan avauskierrokselta. Tuo piste haettiin siis Vaasasta. Sen jälkeen Turpaan on tullut Lukkoa ja Ässiä vastaan. Ja Ässiä vastaan pelatusta pelistäkin jo viikko on, joten ei tähän alkuviikkoon Jokerit ole pelannut. Ja luonnollisesti ei myöskään CHL:ssä ole ollut mukana, joten viikon mittaiselta pelitauolta Jokerit nyt palaa tähän kotiavaukseensa. Näin alkaa pikkuhiljaa olemaan kaikki valmiina. Molemmilla joukkueilla avauskentälliset ovat jäällä. Tuttuun tapaan Jyp lähtee tuolla Truun ketjulla ja Liikosen ja Setkovin pakkiparilla. Jokerit puolestaan aloittaa tuolla Patrick Carin johtamalla ketjulla. Siinä siis Aleksi Mustonen ja Maxim Fortier ovat laidoilla. Matt Kaito ja Aleksi Elorinne tulevat sitten puolustaja pariksi. Avauskiekko vielä pudotellaan ja sen jälkeen sitten alkaa olemaan kaikki valmista. Jos on tällä hetkellä, nimittäin kaukaloa saapuu myöskin yksi auto. En tiedä, hakeeko parkkiruutua sitten tuolta kulmauksesta vielä vai... No, nopeasti se auto peruuttelee tuolta kulmauksesta sitten pihalle. Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen pudottaa siis avauskiekon. Ja sen kautta sitten ruvetaan pistelemään pikkuhiljaa hommaa käyntiin. Tässä vähän kuin kaksi vanhaa kliseetä ovat vastakkain. Perinteisesti ajatellaan, että vierasjoukkue tulee alkuun pistämään luukkuja kiinni, mutta toisaalta sanotaan aina myöskin, että paremman pelituntuman kautta on mahdollisuus ottaa hommaa haltuun, joten seuraillaan kumpaan suuntaan Jypin osalta tämä ilta sitten lähtee. Lyödäänkö luukkuja kiinni vai lähdetäänkö heti alusta määrittämään sitä pelin rytmiä? Trum ja Carey kumartuvat aloitukseen. Ja siitä kiekko jäähän, näin on sitten Jokereiden paluu Veikkausareenalle virallisesti käynnistynyt. Jokerit voittaa myöskin ensimmäisen aloituksen ja heti tulee kiekko hyökkäysalueelle. Laukaus tulee kaukaa ja siitä heti maalikulmalla paikka ja maali. Siinä ei sitten ehditä kissaa sanoa, kun Jokerit tekee jo ensimmäisen maalin. Maxim Fortier lyö kiekon verkkoon 14 sekunnin kohdalla. Tuolta siniviivalta, aivan tuosta vaihtoaition kulmasta, lähtee sellainen pelkkä heitto maalia kohden. Se pysähtyy siihen maalin kulmalle ja sen jälkeen Maxim Fortier pääsee puolityhjään maaliin sutimaan kiekkoa, kun Oskari Salminen ei siihen varusteita ehdi lyömään päälle. Se on Kaito, jonka laukaus lähtee. Se on menossa reippaasti ohi. Fortier pysäyttää sen kulmassa. Kiekko nousee korkealle. Salminen ei kiekkoa onnistu ilmasta kauhomaan hanskansa. Ja Fortier sitten sutii sen siitä maalin kulmalta verkon perukoille. Ja näin ei sitten Jokereiden ensimmäistä maalia liigapaluunsa jälkeen kotiareenalla kovinkaan pitkään tarvitse odotella. Se on sitten myöskin Maxim Fortierille ensimmäinen maali Jokeripaidassa. 3 syöttöpistettä tähän mennessä oli kasassa ja Jyp jää heti pelissä taka-ajajan asemaa. Nopeasti tulee nyt Jyp aloituksen jälkeen kuitenkin sitten hyökkäysalueelle. Sieltä yritetään tuon Newkirkin ketjun turvin saada hyökkäystä käyntiin, mutta Jokerit kääntää kiekkoa keskialueelle. Se pomppaa vielä takaisin tuonne Jypin hyökkäysalueelle, mutta siinä on jo siirretty paitsio päällä. Näinpä Jokerit saa hieman aikaa myöskin avata peliä. Kultakypärä Emil Kuuslam nostaa Jokerin hyökkäystä. Ojan takainen vetää hänet nurin. Yleisö vaatii rangaistusta, mutta sellaista me ei tästä tilanteesta anneta. Ja Jokereilla kiekko hallussa ja pakki syöttöjen kautta peliä avataan kohti Kalapudasta. Kalapudas tulee hyökkäysalle sisään vieren syöttö pitkäselle, jonka laukaus menee ohi maalin. Kalapudas kääntää päädystä kiekon kohti maalin edustaa, mutta se pomppii kulmaan. Näin kiekon nappaa sitten Sami Vatanen, joka avaa pelin Lassilalle. Ja sieltä sitten pelaaja kerrallaan myöskin Lassilan ketju tulee jäälle. Huovila. Kiekko tässä laidan vieressä hyökkäysalueella. Hän kääntää kiekon kohti viivaa ja se menee pakkien välistä keskialueelle. Lopulta kiekon nappaa Juuso Arola, joka syöttää Huovilalle ja Huovilalta löysää peliä kiekolla. Se avaa erinomaisen paikan siihen Eetu Tuulolalle. Salminen tämän kuitenkin selvittää keskisektorista. Pääsee Tuulola tässä kohtaa laukomaan, joten heikko on Jypin alku. Viivasta tulee seuraava toimitus Forsblomilta, mutta se pomppii ohi maalin. Pitkänen kääntää kiekon laitaa pitkin kohti viivaa. Sinne se myöskin Forsblomille tulee. Syöttö viereen Forslund. Salminen. Kääntömaalille Salminen torjuu eteen ja se pomppii lopulta Leevi Tukiaiselle asti. Näin Huovila nostaa sitten kiekon päätyyn ja Tukiainen vielä polkee sinne perään. Kiekon nappaa kuitenkin Jokeri puolustus ja sitä sitten Jypiltä nelosketju lähtee pois riistämään. Keskialueella pääsee Liikonen kiekkoon koskemaan ja lopulta myöskin kiekon kesyttämään. Vähän se hänellä karkaa ja siitä Jokereille seuraava erinomainen paikka. Ja nyt tulee sitten Oskari Salmiseltakin jo iso torjunta, kun maalin edestä pääsee Patrik Virta kääntämään vielä rystypuolelta. Mutta Salminen pitää vielä maalistaan tai huolen, ettei kiekko toista kertaa mene maaliin. Ja sitten kun peli vielletään poikki, niin siellä myöskin Virta ja Liikonen hieman iskuja vaihtavat. Mutta kyllä todella hermostunut on nyt Jypin alku. Jos sitä pelituntumaa asiaa puitiin, niin ei tämä kyllä siltä näytä, että Jyp olisi eilen pelannut ja Jokerit ollut viikon tauolla, vaan Jokerit on tullut kyllä alkuun äärimmäisen valmiina ja Jyp hermoilee tällä hetkellä sen, minkä kerkeää. 2-11 avauserää takana. Mäkisen ketjulla jatketaan vielä oman pään aloituksella ja Salmisesta katsottuna vasemmalla P-pisteellä ollaan. Patrick Curryn ketju puolestaan Jokereilla jäällä. Curry pelaa kiekon aloitusvoiton jälkeen viivaan. Salminen ohjaa tuon heiton kulmaukseen. Sieltä Jokeri pelaa ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Mustonen. Häneen isketään kovaa kiinni laidan vieressä Setkovin toimesta. Saadaanko kiekko keskialueen puolelle? Ei se sinne tule. Mustonen kääntää maalin taakse. Curry ottaa Liikosen taklauksen vastaan. Mäkinen kääntää kiekko Setkoville. Siellä on kolme hyökkääjää tällä hetkellä Jokereilla maalin takana. Ja se myöskin riiston synnyttää. Aivan pulassa on jyppämään pelin avaamisen kanssa, eikä nuo purutkaan taida ulos alueelta lähteä. Ja sen jälkeen sitten Liikosella ja Karilla puolestaan iskunvaihtoa tuossa maalin kulmalla. Ja kyllä tässä näkee, että Jokerit on lähtenyt selvästi tunteen kautta tähän avauserään. Ja Jyp sitten vastaanottaa sen, minkä vain pystyy. Ei jaeta rangaistuksia tästä iskunvaihdosta Väinö Liikosen ja Patrick Karin välillä. Aloitus jää tuonne Jypin puolustusalueelle. Ja siihen nyt Truun ketju tulee seuraavaksi Nikkasen ketjua vastaan. Salmisesta katsottuna oikealla P-pisteellä on aloitus. Nikkanen voittaa aloituksen. Truulla katkeaa myös maila. Peltola pääsee kiekkoon kuitenkin tuolla maalin takana, minne kiekko rännitetään. Pieni syöttö viereen Vataselle ja Vatanen yrittää avata Wiedgrenille. Wiedgren ei saa syöttöä kiinni. Väittäisin, että on kyllä edellä tuossa luistelukilvassa jokeripuolustaja, jos näissä hyökkääjä ne tuo pitäisi katsoa, mutta nyt ei tällaista sääntöä muisteta, vaan pitkä kiekko vihelletään pois. Joten aloitus palaa sitten tuonne Jypin puolustusalueelle. Sami Vatanenkin niitä pelaajia siis on, jotka täällä tällä areenalla toki eri nimellä on ehtinyt pelaamaan Jokereita vastaan liigataipaleen aikana. Vatasella noita pelejä Jokereita, liigajokereita vastaan nimenomaan 13 kappaletta ja niissä tehot 4+3. Truu vastaan Nikkanen seuraavaan aloitukseen. Nyt Jyp voittaa aloituksen. Wiedgren syöttää viereen Torjessonille. Torjesson pääsee tuomaan kiekon alueelle paineistettuna. Kääntömaali edustaan. Sieltä ei omia löydy, vaan Jokereilta tulee nopea purku keskialueelle. Vatanen avaa siihen Wiedgrenille. Torjesson jatkaa kiekon päätyyn. Wiedgren sinne yrittää päästä. Pienä kiilailua siinä Kuuslalla on. Ja lopulta kiekko pomppii sitten ulos kaukalosta epäonnistuneen jokeriavauksen kautta. Joten rikkonaisissa merkeissä mennään näitä ensimmäisiä minuutteja. Vähän sellaista, sanotaanko, luontaista flowta tälle pelille ei vielä ole päässyt rakentumaan, vaan aika vihellyksestä vihellykseen mennään. Ja se täytyy toki myöntää, että toistaiseksi aika jokerimerkkisesti. 0,55 Jokereilla maali odottamaan, Jypillä 0,01 peliä takana nyt 3-13. Jyp voittaa hyökkäyspää aloituksen ja Peltola pääsee sitä heti pommittamaan, mutta blokin ottaa Markus Hännikäinen. Pesonen kääntää seuraavaksi laidan vierestä kohden maalia, mutta siihen pääsee pulli väliin. Näin kiekko pomppii sitten keskialueelle ja siitä Jokeri nelosketju yrittää kääntää pelin päätyyn. Siinä myöskin onnistuu ja Salminen puuttuu peliin maalin takana. Kiekko tällä hetkellä tuolla laidan vieressä vasemmalla puolella. Siellä Jokereiden Bruno Kallio taistelee Newkirkia ja Ojantakasta vastaan ja siitä Newkirk kiekon kanssa tällä hetkellä näyttäisi poistuvan. Pudottaa siihen viereen Peltolalle. Peltola pyörähtää siinä paineen alla, mutta hänet taklataan irti kiekosta. Seuraavaksi väännetään tuossa kulmauksessa kiekosta ja Hännikäinen sieltä kiekon kanssa poistuu. Peltola kuitenkin kamppailee häntä vastaan hyvin ja pääsee tuomaan kiekon ulos alueelta. Ja näitä suorituksia myöskin JYP kaipaa. Peltolalta hyvä nousu myöskin siinä keskikaistassa hyökkäykseen mukaan, mutta laukaus ei maalille asti tule. Hyökkäysalueelle JYP siis kiekon saa ja vieläkö saadaan hyökkäys tuosta rännityksen kautta käyntiin. Ei saa Pesonen kiekkoa kiinni ja lopulta se sitten keskialueelle myöskin kiertää. Jere Lassila lähtee keskialueelta seuraavaa hyökkäystä nostamaan, kun Jokeritkin vaihdosta tuo jälleen tuota Karin ketjua. Kiekko päätyy, sieltä Jokerit yrittää siirtää kiekkoa eteenpäin. Huovila pitää ränniä kiinni ja kääntää kiekon maalin taakse. Tukiainen voittaa siellä kamppailun. Avut tulee lähelle tuosta Fortierilta, kiekko viivaan, laukaus lähtee, se menee kuitenkin ohi maalin. Setkov siinä taisi olla laukojana, sen jälkeen Lassilalle pelataan laidalta, erinomainen paikka. Ja arvaatteko kuka sen maukkaimmista maukkaimman lätyn tähän kohtaan tarjoilee? No se on numero 61, Santeri Huovila. Se lätty putoaa upeasti sitä Jokeri viisikon läpi ja Jere Lassila, kapteeni itse pääsee tästä kiittämään. Sen myötä JYP onnistuu tämän ottelun myöskin tähän kohtaan tasoittavaa. Se on melkeinpä ensimmäinen tällainen pidempi paineistusjakso Jokerialueelle, josta sitten JYP puolestaan onnistuu pelin iskemään tasoihin. Ja ajassa 4.42 Jere Lassila tasoittaa pelin 1-1. Kauden toinen maali ja neljäs tehopiste tässä vaiheessa. Santeri Huovilalle sitten puolestaan ainakin viides tehopiste ja seuraillaan tuleeko tuohon nyt sitten vielä toista syöttäjää, mutta nopeasti JYP onnistuu kuitenkin siis pelin tasoittamaan eikä minkään lisälamaantumista tulee siitä Jokereiden nopeasta avausmaalista. Jokerit voittaa keskialueen aloituksen. Setkov paineen alla. Saa pelattua kiekko eteenpäin ja nelosketjun voimin JYP pelaa kiekko hyökkäysalueelle. Sille lähtee Kostmar nyt juuri painetta antamaan. Mäkinen tulee avuksi. Kostmar vaistuu tilanteesta kiekon kanssa. Saa käännettyä siihen Puustiselle ja Puustinen pääsee vielä irtokiekkoa lyömään, kun Vehviläinen vähän haparoi maalin edustalla. Mutta ei siitä kuitenkaan maalia synny. Sen jälkeen myöskin vähän iskuja vaihdetaan jälleen kerran, joten kyllä tässä ihan mukavasti myöskin tunnetta heti ensi minuuteilla on. Aloitus JYPin hyökkäysalueella. Nelosketjun voimin JYP jäällä jatkaa. Jokereilta jäälle tuo Henri Nikkasen ketju. Ja Vehviläistä katsottuna vasemmalle P-pisteelle aloitus tulee. Kiekon nappaa JYP ja Väinö Liikonen etenee laitaa pitkin kohti päätyä. Siinä pysähtyy, saa siinä kintereille Matt Kaiton. Liikonen onnistuu tällä hetkellä vielä kiekon itsellään pitämään. Kova on myöskin kamppailu tilanteessa ja Liikonen vedetään kyllä tilanteessa nuriin. Näin siitä sitten kiekko viivaan tulemaan ja siirrettyä rangaistusta ei siis päällä ole, koska rangaistusta tuosta ei kuitenkaan anneta. Kiekko pomppii maalin taakse, sieltä Jokerit yrittää purkua, se pysähtyy rännissä. Setkov tulee myöskin kiekkoa tavoittelemaan, Kostmar sitä yrittää myöskin kääntyä maalin taakse ja lopulta kiekko myöskin sinne tulee, Vehviläinenkin peliin puuttuu ja Jokerit tästä itselleen kiekon saa. Henri Nikkanen tuo kiekon keskialueen puolelle, kunnes Puustinen sen häneltä nappaa. Ja sen jälkeen sitten avataan peli Truulle tänne oikeaan laitaan. Hän pelaa kiekon jälleen rännin kautta toiselle puolelle Torjesonille, joten hyökkäysalueelta yrittää JYP jälleen hyökkäystä saada käyntiin. Siellä käy mailatkin nyt vähän korkealla kamppailutilanteessa, mutta vieläkään ei rangaistuksia ole tulossa. Jokerit riistää kiekon ja pelaa sen puolestaan JYP-maalin taakse. Hännikäinen pysäyttää kiekon rännissä, me ei saa sitä aivan haltuun. Sam True yrittää avausta siihen keskelle ja sen myöskin Torjeson sitten lopulta tavoittaa ja vie kiekon aina hyökkäys päätyy saakka. Kamppailee hetken siellä kahta Jokeripelaajaa vastaan, kunnes Wiedgren tulee tilanteeseen avuksi. Nyt löytyy myöskin Newkirk, joka jo seuraavasta ketjusta on jäälle tullut. Hän pyörii pienellä säteellä siinä laidan vieressä ja kääntölaukaus lähtee. Siihen hakee myöskin Wiedgren ohjuria ja sen sitten Vehviläinen poimii. Sieltä myöskin lyödään Riku Tuomolan toimesta Aaro Wiedgren nurin, kun Wiedgren käy vielä vähän Vehviläiseltä kuulumisia kyselemässä. Mutta siitäkään ei sen ihmeempiä tule, poikien annetaan tällä hetkellä pelata. Meidän pelaamiset siirtyy seuraavaksi kuitenkin studion puolelle, kun ajassa 6.36 on aika mainoskatkon. Täällä Helsingissä tilanne on siis 1-1.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengascenter, rengasnuora.
1: Liigan kahdessa muussa ottelussa maalitili ei ole vielä avautunut. Raumalla Lukko Sport 10. peliminuutti menossa siellä, tilanne 0-0. Ja 9. peliminuutti on puolestaan Turussa menossa TPS-Tappara-ottelussa ja sielläkin tilanne 0-0.
3: It's hockey time.
2: Näin tullaan takaisin Veikkaus-areenalla, reilut 6,5 minuuttia siis pelattuna. Liiga 0,67 Jypillä maali odottamaan 0,55 Jokereilla, ja käytännössä tuo Jokereilla oli tuo 0,55 siinä vaiheessa, kun Jyp oli vielä nollilla, joten se kertoo kyllä siitä, että Jyp tässä nyt viimeisimmät minuutit on onnistunut puskin paikalla istumaan. Sanottakoon myöskin eteläpäädystä, että siellä vähän aikaa vilkkuu jälleen pientä mielenosoitusta. Liekkö seurajohdon vai kenen suuntaan, tulos tai ulos, sanoo Lakana. Kenkätifoa ei sentään vielä näy, mutta tulos tai ulos, Lakana. Se ei paljoa tulkinnanvaraa jätä. Odotukset ovat korkealla Jokerileirissä. Ne eivät alkukauteen vielä ole täyttyneet. Nykörkö vastaan Virta, Jypin hyökkäysalueen aloituksessa Vehviläistä katsottuna vasemmalla B-pisteellä. Ja siitä saadaan kiekko sitten jäähän, Virta voittaa aloituksen melko pystyyn. Larsen avaa pelin ränniin, Arola pitää viivon kiinni, hyvä toimitus maalin eteen. Pesonen vielä irtokiekossa, mutta ei mene maaliin. Pesosella erinomainen paikka, mutta Vehviläinen nappaa nyt hyvän torjunnan. Näin sitten Jokerit saa kiekon keskialueen puolelle. Ennättääkö siitä vielä Kallio kiekolle polkemaan? No ei ennätä ennen Trent Borkia. Avaus tulee siihen Nykörkille, joka kääntää ojan takaisin vauhtiin laidan kautta sisään. Laukaus takaa Patjaan ja kiekko ponnattaa Pesoselle. Viivan tuntumassa Bork syöttää vielä Vataselle. Vatasen kärkiharhautus siinä. Ei kuitenkaan löydä enää Pesosta, vaan väliin pääsee Patrick Curry. Siellä on Hännikäinen myöskin kärkkymässä jo tuollaista puolittaista läpiajoa, mutta erinomaisesti puolustaa Trent Bork tilanteen. Se on pieni mailan nosto vain ja kiekko on jälleen hurrikaani paidoilla. Vatanen avaa keskikaistaan. Huovilan syöttö Tukiaiselle, vierestä löytyy Lassila, laukaus lähtee kaukaa yli maalin ja laidan vierestä Huovila kiekon nappaa, syöttö Vataselle, Vatanen laukoo hyvin ja kiekko muuttaa siinä vielä suuntaa, mutta ohi maalin se kuitenkin menee. Tukiainen pääsee vielä painetta antamaan tuonne maalin taakse, mutta sieltä avaus lähtee tähän sinivivan tuntumaan. Ei saa Mustonen kiekkoa haltuun, mutta keskialueen puolella se sen verran käy, että paitsi jo tästä tilanteesta kuitenkin syntyy ja näin sitten peli katko. 7.45 nyt avauserää takana ja 1-1 ovat siis lukemat. Maxim Fortier, Jere Lassila maalien tekijöinä, Matt Kaitolle ja Patrick Currylle syöttöpisteet tuohon Fortierin osumaan ja Lassila maaliin puolestaan. Syötöt tappaavat Huovila ja Juuso Arola, joka siis tehoilua jatkaa. Arolalle eilen ensimmäinen maali hurrikaani paidassa tuolla Kouvolassa KK:ta vastaan. Peli jälleen käynnissä, Jyp jatkaa tuolla Lassilan ketjulla, Jokereilla tuo kolmosketju jäällä ja Jyp saa kiekon hyökkäysalueelle. Tukiaiselle annetaan kovaa vauhtia tuossa laidan vieressä ja siitä myöskin Tukiainen laitaa päin lentää. Näin kiekon nappaa sitten Elorinne, joka lähtee hyökkäystä nostamaan, mutta ennen hyökkäys sinistä tuo hyökkäys kuitenkin tyrehtyy, kun kiekko on jälleen jo Jypin puolella. Lassila, pieni syöttö viereen Tukiaiselle, Tukiainen lähtee kaukaa laukomaan, mutta ei tule maalille asti tämä laukaus. Tukiainen kamppailee kiekosta nyt maalin takana. Siihen tulee Huovila avuksi. Tukiainen kaadetaan sinne Elorinteen toimesta ja kiekon nappaa puolestaan Kristo Pitkänen, joka lähtee Jokerin hyökkäystä sitten vähän yksinäisenäkin pelaajana jopa nostamaan, mutta lopulta siihen myöskin vähän tukia avuksi saadaan. Tämä ei kuitenkaan estä Eetu Peltolaa pääsemästä kiekkoon, joka tällä hetkellä kiekkoa tuolla Jyp-maalin takana pitää. Syöttö vielä Liikoselle ja pieni viive tai pausa siihen kohtaan, kun Jyp saa vielä vaihdon täyteen. Nelosketjulla lähdetään jahtaamaan nyt kiekkoa päädystä. Krukdal yrittää avata peliä rännin kautta. Puustinen saa siihen lapaa väliin ja näinpä kiekko pomppii ulos kaukalosta. Ja siitä sitten pelikatko jälleen käyntiin. Laukaukset tällä hetkellä 13-10 Jypin puolelle, Salmisella 5 ja Vehviläisellä 4 torjuntaa. Ja yhdet sellaiset, sanoisinko, aika huippuluokan torjunnat myöskin molemmilla maalivahdeilla jo tähän avauserään. Aloitusvoitot 6-4 Jokeri puolelle. Nyt sitten Otto Mäkinen yrittää tulla ottamaan Jypin 5. aloitusvoittoa. Ei siinä kuitenkaan onnistu, vaan Jokerit aloituksen voittaa. Ja siitä sitten lähtee jokeripurku keskialueelle pahan näköisesti myöskin. Siellä lennetään nyt laitaa päin. Krokdal ensimmäisenä on kiekolla. Hän kaatuu siinä kiekkoa tavoitellessa ja siihen sitten puolestaan törmää yksi jyppelaaja, joka lentää laitaa päin. Ja nyt on sitten aika pahan näköinen tilanne, kun peli myöskin poikki laitetaan. Oliko se sitten Kostmar vai kuka sinne oikein Jypin puolelta jäi? Juuri tuo ainoa kulmaus, joka tästä selostamosta ei näy, niin on kyseessä. Kiekon tavoittelutilanteessa Krokdal kaatui ja sen myötä sitten myöskin jyppelaaja kompuroi ja törmäsi pahanoloisesti siis laitaan. Ja peli tässä nyt on tällä hetkellä siis Helsingissä poikki. Sinne myöskin lääkäriä ja fysioterapeuttia jäälle tulee, joten hetki tässä taitaa mennä, että peliä uudestaan käyntiin saadaan. Ei se kyllä Kostmar ole, koska Kostmar tällä hetkellä seisoo tuossa vieressä. Nelosketju siinä Jypillä taisi jäällä olla, joten oliko se sitten kuitenkin Puustinen. Oliko tässä Timolla jonkinlaisia havaintoja tilanteesta? Samalla kun sieltä myöskin aletaan jäänpinnasta pelaajaa ylös nostamaan.
1: Joo, Jypin pelaajista joku nyt täytyy sanoa, että vaikka mulla on tässä ruutu päällä, niin kuvahan ei näytä oikeastaan mitään. Niin nyt tästä on tosi vaikea sanoa, kuka siinä on.
2: Kyllä se Puustinen on, joka tällä hetkellä jäältä poistuu Harri Pesosen ja Väinö Liikosen avustamana.

0: Ja siitä sitten Puustinen saadaan myöskin pois kaukalosta suoraan tuonne kopin puolelle. Hän lähtee tästä astelemaan. Se tietysti lohdullista nähdä, että Puustinen oman näköhavainnon mukaan itse kyllä käveli tuonne pukuhuoneen puolelle, joten se antaa toivoa siitä, että kaikki tilanteeseen nähden olisi ihan kohtalaisen ok. Peli pääsee jatkumaan ja nyt sitten varmaan myöskin korjusta aletaan enemmän nostamaan mukaan tuohon rotaation 13 hyökkääjän paikalta. Kiekko pyörii hetken aikaa tuolla Jypin hyökkäysalueella, mutta Jokerit sieltä purun aikaiseksi saa. Peltola tavoittaa kiekko omalta puolustusalueelta. Ja siitä lähtee sitten myöskin jalalla tuota hyökkäystä nostamaan. Nämä tulee parinkin Jokeri-pelaajan ohi ja jotenkin tuntuu, että Peltolalta näitä on enenevissä määrin alettu näkemään nimenomaan näitä jalalla nostamisia ja osoittanut kyllä melko saippuamaisia olkapäitä ja pehmeitä tassuja myöskin välillä, nimittäin sellaisia pyörähdyksiäkin on nähty. Keskialueelta nappaa kiekko Fortier tuoden sen hyökkäysalueelle. Kiekko vähän karkoo ja sen jälkeen Larsenin toimitus viivasta muuttaa suuntaa ja pomppii vain vähän ohi maalin. Seuraavana Pullin toimitus viivasta, sen blokkaa Vatanen ja Pesonen nostaa kiekon keskialueelle. True yrittää vielä kiekon siitä tavoittaa itselleen, mutta ei sitä saa. Näin Fortier tuo seuraavan hyökkäyksen alueelle, mutta kääntö karkaa keskialueen puolelle. Forsblom. Forsblom pelaa kiekon päätyyn ja siitä Trent Borg hyökkäystä nostaa. Pelaa kiekon Newkirkille ja Newkirk pelaa nopeasti kiekon päätyyn ja sinne jypöä kahdella pelaajalla iskee kiinni. Ojan takainen Riiston siinä aikaiseksi saakin. Pesonen hakee nopeaa kääntöä maalin eteen, mutta ei tässä onnistu ja näin tulee jälleen Jokerit jo kohti hyökkäysaluetta. Virta pelaa kiekon päätyyn. Arolla siellä ensimmäisenä sitä hakemassa. Avut tulee jälleen lähelle, mutta silti vähän sekasortoinen tilanne. Purku ei ulos alueelta tule ja Jokerit jatkaa hyökkäämistä. Newkirk kuitenkin kamppailee kiekko itselleen tuolla maalin takana. Ei saa sitä kuitenkaan ulos alueelta, vaan Kallio kääntää sen viivaan. Elorinne katselee sinne laukaisupaikkaa, tyytyy pelaamaan kiekon vain päätyy ja siitä se ränniä pitkin kiertää kohti Keitsoa. Jälleen kiekko päätyy, Virta siinä tavoittelee kiekkoa Arolaa vastaan. Kovasti mailat tilanteessa käyvät ja lopulta kiekko pomppii ränniä pitkin tänne vasempaan laitaan tuolta oikealta laidalta. Tuulola kääntää kiekon maalin taakse. Siellä Arola onnistuu kiekon nappaamaan, mutta ei tule vieläkään hänen purkunsa ulos alueelta. No, Pesonen sen saa jatkettua sitten ulos alueelta ja näin pääsee Jyp vaihtamaan tuoreet pelaajat jäälle. Sitä ojan takaisellekin tulee vähän kiire vielä vaihtoon tilanteesta sännätä, mutta kyllä hänkin sinne pääsee ja näin Jyp vaihtaa tuon Lassilan ketjun jäälle. Tukiainen keskialueelta kiekkoon, jättää siihen toiseen aaltoon Huovilalle, laukaus lähtee, kiekko pomppii vielä siinä P-pisteiden välissä. Jokerit saa siivottua sen tuonne keskialueensa kulmaan ja sieltä sitten Tuomola avaa peliä. Tuulolla jättää kiekon taaksensa pitkäselle ja kiekko pelataan päätyyn. Lassila tulee avuksi sinne kamppailemaan Peltolan kanssa pitkästä vastaan, mutta Pitkänen pystyy ainakin toistaiseksi vielä kiekkoa suojaamaan. Matka ainakin pysähtyy nyt ja siellä sitten myöskin iskua tulee Lassilan naamaan ja tuomarilla ei käsi nouse tästä pystyyn. Lassila siinä tilanteessa käy polvillaan ja nopeasti nousee sitten pystyyn sen jälkeen. Jakeri Mylly pyörii tällä hetkellä tuolla laitojen vieressä, ei sieltä keskustaan tällä hetkellä asiaa ole ollut. Vielä maalin taakse. Siitä haetaan sitten ilmaveiviä. Forslund hakee ilmaveiviä tässä kohtaa. Salminen on tilanteessa mukana. Ja sitten en ihan tiedä, että minkä takia peli vihelletään poikki. Onko siinä maali pois paikalta? Kyllä se tuolta toiselta puolelta on paikaltaan lähtenyt. Alexander Forslund yrittää sitten ilmaveiviä, kun muuten ei tietä maalille taadota aueta. Se yritys ei kuitenkaan siis maalia tuota, vaan tilanne pysyy yhdessä, kun 12.22 on täällä Veikkausareenalla pelattu ja aika mennä toisen kerran käymään studion puolella.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, rengasnuora.
2: Vähissä ovat maalit tämän päivän kierroksella. Jokerit Jyp siis 1-1, Lukko Sport edelleen 0-0 ja TPS Tappara 1-0. Nyt kun tuossa hidastuksia pyöriteltiin tuosta Puustisen tilanteesta, niin Grudalhan lähti kurkottamaan kiekkoa siinä kohtuulähellä laitaa ja oli tavallaan aika matalassa asennossa, koska yritti yltää siihen kiekkoon ja siinä kohtaa kun Puustinen tulee taklaamaan, niin hän menee vähän niin kuin ohi tai yli ja jos sä nyt sanot päällä, niin ei ainakaan kauan siitä puuttunut, joten pahan näköisesti kyllä retkahti sinne laitaan vasten, mutta tämmöinen tilanne. Nyt odotellaan vaan päivityksiä.
1: It's hockey time.
0: Niitä siis tällä hetkellä odotellaan. Ja Kuustinen siis pukusuojien suojaan lähti jo tuossa hyvä tovi sitten. Ensimmäinen erä siis puolivälinsä ylittänyt täällä Helsingissä. Vähän tällaisissa, sanotaanko vaihtelevissa hallintasuhteissa on menty vuoron perään. Ne omat vaavat hetket tässä ovat tulleet. 1-1 ovat siis kuitenkin maalit. Salminen 5 ja Vehviläinen 4 torjuntaa edelleen. Ja seuraavaa aloitusta otetaan siis Jypin puolustusalueelta. Tuon Alexander Forslundin ilmaveivi-yrityksen jälkeen Forslundkin näitä pelaajia. Esimerkiksi Riku Tuomolan kanssa, joilla se mestis tuli aika lailla läpi pelattua ja nyt sitten pitäisi liigassa onnistua. Alku ei kuitenkaan kauhean vahva ole ollut 3 ottelun jälkeen tehopisteitä ja teholukemana on -5. Paljon pääsi Forslundkin imemään sentteripelioppia Valtteri Filppulalta tuossa toissa kaudella. Nyt Jyp lähtee hyökkäystä nostamaan ja keskialueelta Jokinen pelaa kiekkoa kohden päätyä asti. Se ei kuitenkaan tule, vaan pulli siitä tuo katkoon ja siinä sitten taustatilanteessa on myöskin vähän iskunvaihtoa Jokisen ja Kuuslan välillä ja tuo kaksikko edelleen toisille huutelee ja sen myötä sitten taitaa myöskin rangaistuksia tälle kaksikolle olla tässä tilanteessa tulossa. Kyllä se niin on, että molemmat tuosta tilanteesta sitten rangaistusaition puolelle ohjataan ja väkivaltaisuus kakkoset molemmille.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: .39 siis pelattu, samanaikaiset rangaistukset, joten 5-5 vastaan pelataan. Jypiltä jäähyaiti, jossa 7 pakkia, Jokereilta kultapotta. Emil Kuusla ja Roni Jokinen siis kyseessä. Jyp saa kiekon hyökkäysalueelle, Mäkinen perään tuonne päätyyn. Forsblomin taklaus kaataa hänet ja sen jälkeen sitten tulee Korjukselta erinomainen taklaus. Se taitaa olla Maxim Fortier, joka siinä sitten rojujaan jää vähän keräilemään. Jokerit saa kuitenkin kiekon ulos alueelta, mutta Korjukselta kyllä pirteä sisääntulo nyt sitten tähän näin ja hakee kyllä kovan pommin Maxim Fortieriin. Jokeri hyökkäys sen jälkeen tyrehtyy paitsio ja tuossa sitten vielä uudestaan tilannetta näytetään ja vaikka Korjuksellakaan ei liikaa mittaa ole, 173 senttiä ja 78 kiloa, niin kyllä siinä sitten Fortierkin aika lailla ilmojen teille lähtee. Peli jälleen käynnissä. Jypin puolustus sinisen tuntumasta aloitus otetaan ja sen Jyp voittaa. True yrittää jättää kiekon siihen Wiedgrenille, mutta Wiedgren ei tätä kiekkoa haltuunsa saa. Se pomppii kuitenkin tuonne Jypin hyökkäysalueelle, mistä Bruno Kallio saa sen kuitenkin keskialueelle käännettyä. Sen jälkeen Torjasonille haetaan avausta. Torjason kaatuu omia aikojaan ja näin Elorinne pääsee laukomaan viivan tuntumasta, mutta se laukaus ohjautuu kuitenkin päätyverkkoihin. Niinpä tuosta tilanteesta sitten jo seuraava pelikatko ja jos tuossa jossain vaiheessa tuli sanottua, että melko rikkonaisissa merkeissä mennään, niin vähän sama on edelleen kaiku askelten. Kovin pitkiä pätkiä ei peli aina kerrallaan jatku ennen seuraavaa aloitustilannetta. Nyt se seuraava aloitustilanne siis Jypin puolustusalueella ja siinä ovat True ja Forsblom vastakkain. Anteeksi, Forslund. Ja True sen voittaa selkänsä taakse, mutta Jokeri pelaa kuitenkin päädyssä ensimmäisenä kiekolla. Arola siihen tulee avuksi, pääsee kiekko nappaamaan, ei tule kiekko ulos alueelta. Se pomppii uudemman kerran vielä Arolalle, joka saa kyllä paljon mailapainetta itselleen, mutta saa pelattua kiekkoa eteenpäin niin, että Torjason on kiekossa keskialueella. Siitä kiekko päätyy. Pesonen kamppailee kulmassa. Siellä 3 jokeripelaajaa kuitenkin myös paikalla ja tuon ylivoiman kautta sitten jokerit tilanteesta kiekon kanssa poistuu. Vähän heikko jättösyöttö tuossa hyökkäys sinisen tuntumassa, sitä ei Forslund haltuunsa saa ja näinpä hyökkäys tyrehtyy Jokereilla nopeasti, mutta kiekko pysyy kuitenkin vielä hallussa. Forslund ohjaa kiekon, nyt päätyy ja Vatanen sitä sieltä ensimmäisenä on hakemassa. Jättösyöttö Peltolalle, Peltola joutuu ongelmiin virranpaineen kanssa ja Jokerit riistää kiekon. Rukdal hakee syöttöä siihen viereen. Vatanen pääsee puolittain väliin, mutta siitä nopeasti Jokerit kiekko uudemman kerran nappaa. Tuomola pääsee viivasta laukomaan, mutta Salminen näkee tämän laukauksen vähän ikävän korkuisena. Se tulee tuohon sanotaan leuan korkeudelle ja siitä sitten kiekko hieman pomppaa, mutta Salminen sen kuitenkin onnistuu kesyttämään ja niinpä sitten myöskin pelikatko jälleen syntyy. Ei tässä kumpikaan joukkue nyt sellaisilla aivan huippuluokan maalipaikoilla toistaiseksi ole juhlinut, mutta aika paljon sellaista rikkonaisuutta, mutta myöskin vauhdikkuutta tässä avauserän kuvassa ja kulussa on ollut. Jyp hakee purkua tuolta oman maalin takaa, mutta taaskaan se ei tule ulos alueelta. No, lopulta se pomppaa kuitenkin ojan takaisin niin, että hän pääsee pistämään Pesosta vauhtiin. Ei pysy Pesosella aivan kiekko matkassa, vaan kiekko karkaa tuonne maalin taakse, missä nyt sitten useamman pelaajan vahvuudella kiekkoa tavoitellaan. Jokerit sen keskialueelle saa käännettyä. Ja siitä sitten ojan takainen keskialueelta hyökkäysalueelle sisään nopeaa laukausta hakien. Se pysähtyy ensimmäiseen puolustajaan ja kiekko pomppii päätyy. Siellä Forsblom ja Pesonen ovat kiekosta vääntämässä. Ojan takainen saa jätettyä nyt kiekko hyvin Pesoselle. Pesonen pelaa siihen toiselle puolelle Trent Borkille ja Bork laukaa maalin. Ja maalin jälkeen sitten pettää Riku Tuomolalla puolestaan pannu ja sieltä sitten lähdetään jotain iskuja jakamaan juhliville pelaajille. Tuomola nopeasti tilanteesta vaihtoaition puolelle lähtee, mutta Jyp pääsee juhlimaan ottelun toista maaliaan. Pesoselta erinomainen maltti odottaa, että Bork sieltä painottoman pakin paikalta lähtee nousuun ja pääsee suoraan syötöstä laukomaan. Aika pienestä kulmasta laukaus lähtee, mutta hyvä on syöttö. Kohtalaisen hyvä on kyllä laukauskin. Ja tuosta vielä, jos yhdestä kulmasta tilanteen näkisi, niin kyllä se aika lailla läpi Veini Vehviläisestä menee ja Vehviläinenkin tilannetta kovasti sadattelee, joten sanotaan nyt, että sellainen parempana päivänä kiinni otettavissa ollut tilanne, mutta Jypille se sopii. Trent Bork tekee maalin tähän kohtaan. Se on kauden ensimmäinen maali ja 7. maali liigassa 73. ottelussa. Pesoselle ja ojan takaiselle siis syöttöpiste tuo osuma ja Jyp jälleen johtoasemassa. Reilut 4 minuuttia erää jäljellä. Mustonen pelaa kiekon päätyyn. Siitä kuitenkin peli katkoo nopeasti sitten tulee ja jälleen on pientä nokkapokkaa sitten vihellyksen jälkeen, joten kyllä tässä selvästi paljon myöskin tuota tunnetta on. Aloitus jää tuohon Jypin puolustus siniviivan tuntumaan jäähyaitioiden puolelle. Lassilan ketju Jypiltä jäällä ja Patrick Curryn ketju puolestaan Jokereilta. Jyp aloituksen voittaa. Arola pääsee tanssahtamaan Fortierin ohitse ja siitä aukeaa sitten Jypille tilaa iskeä hyökkäysalueelle sisään. Lassila laidan kautta alueelle sisään, mutta menettää omatoimisesti tasapainon.

tuntumaan, joten jos tässä nyt tiukka harjoitusviikko on yrittänyt peliä kehittää, niin ainakaan tuohon vaihtoon siitä ei kovin paljon viitteitä jokeripuolelta ollut nähtävissä. Sellainen 8 epäonnistunutta pelin avaamista putkeen. Toki myöskin Jypillä omat haasteensa kiekon kanssa on ollut sellainen tietynlainen suoritusvarmuus, ehkä hieman rakoilut, kun purkukiekot eivät ole millään tahtoneet ulosalueelta tulla jokereiden vahvoina hetkinä. Kiekko elää aloituksen jälkeen keskialueella. Siitä Patrik Virtasen haltuunsa saa ja Hännikäinen ohjaa kiekon päätyyn. Peltola käy hakemassa kiekon, syöttää siihen keskelle, hyvin hakeneelle Mäkiselle. Mäkinen palauttaa Kostmarille. Kostmar pelaa kiekon päätyyn, sieltä kiekolla ensimmäisenä on Oskari Manninen. Manninen siis yksi niistä kolmesta pelaajasta, jotka jokereissa ovat pelanneet aiemminkin liigassa jo ennen tätä kautta. Ja tänään kokoonpanossa ovat. Kiekko elää tuolla Jypin hyökkäysalueella, lopulta jokerit pomppivan kiekon saa ulos alueelta käännettyä ja Alex True kääntää kiekon kohti Liikosta. Siihen pääsee kuitenkin Pitkänen hyvin väliin, pääsee myöskin nousemaan siihen maalin kulmalle. Kiekko pomppii lopulta maalin taakse ja siinä jo Salminenkin näytti hetkeksi kiekon kadottavan. Tuulola laukaus lähtee seuraavaksi tuosta B-pisteen sisältä, mutta tässä tilanteessa Salminen on mies paikallaan, nappaa hyvän hanskakopin tuohon. Vähän varkain tuollainen pomppiva hermo kiekko tuolla alueella Jypillä eli siitä sitten Kristo Pitkänen pääsee Liikosen ohi. Se ei haastamaan aina tuonne maalille asti, mutta Salminen tämän tilanteen onnistuu kuitenkin selvittämään. 2.30 avauserää jäljellä ja aloitus Jypin puolustusalueella Salmisesta katsottuna vasemmalla B-pisteellä. True voittaa aloituksen, Borg varma norsukiekko keskialueelle. Wikren ennättää tilanteessa paitsi on ennen kuin Torjason sen hyökkäysalueelle tuo ja näinpä jälleen pelikatko tähän kohtaan. Muutama sekunti pelikellosta pois hilataan. Ja Nykerkin ketjun vaihdetaan jäälle. Henri Nikkasen ketju puolestaan jokereilla jäällä ja aloitus tuossa jokerivaihtoaition edustalla. Tomet Valtonen tuolla vaihtopenkillä kova ääneen myöskin omia ohjeita on jakamassa. Kun Jyp iskee alueelle sisäohjan takana, ne odottelee takatolpalla, ei saada kiekkoa sinne kuitenkaan aivan pelattua, vaan Vehviläinen pääsee tuohon syöttöön väliin ja nappaamaan sen myöskin varusteisiinsa. Niinpä siitä vaarallisen oloisesta tilanteesta ei sitten lopulta sen suurempaa maalipaikkaa tule. Vähän pomppivan kiekon kautta Jyp jälleen pääsee alueelle sisään. Nykerk yrittää kääntää tuohon maali eteen ja siinä on yksi jokeripelaaja välissä, jonka polkkareihin kiekko taitaa pysähtyä ja lopulta sitten Vehviläisen varusteisiin, kun Vehviläinenkin tilanteessa hereillä on. Aloitus joka tapauksessa jää Jypin hyökkäysalueelle. Nykerk ja Virta vastakkain aloituksessa. Ja Virta aloituksen voittaa, mä vasta haetaan nopeasti keskialueelle, mutta Arola on tilanteessa välissä, pelaa kiekon takaisin maalin taakse, Jypillä siinä hetken siirretty paitsi jo päällä, joten jokereilla vähän aikaa myöskin ne peli avata toiseen päätyyn, mutta peli avataan pitkällä kiekolla. 2 minuuttia vielä avauserää jäljellä. Ja kovin positiivisia eivät ilmeet tuolla jokerikannattajilla tällä hetkellä ole. Ehkä pitkästynyt olisi oikea sana kuvailemaan ainakin noita videokuutiolle poimittuja kannattajia jokeritamineissaan. Lassila aloituksessa. Virtaa vastaan, Virta voittaa aloituksen jälleen ja nyt pelataan nopeasti kiekko keskialueelle. Siitä kuitenkin Jyp kiekon nappaa ja Vatanen avaa siihen Huovilalle. Huovila yrittää pientä kääntöä Lassilalle. Lassila saa potkittua kiekon päätyyn ja sen jälkeen kamppaillaan jälleen kiekosta. Huovilalle se saadaan pelattua. Tuomola yrittää hänet painaa laitaa vasten ja kiekko myöskin karkaa siitä keskialueelle, joten hyvä suorite Tuomolalta tuohon kohtaan. Huovila yrittää vapauttaa tukiaista seuraavaksi hyökkäämään, mutta siinä on jälleen jokeripelä.

0: välissä ja näin kiekko on sitten ulkona hyökkäysalueelta. Tulee lopulta aina Jypin puolustuspäätyyn asti, mistä Jyp nyt hakee vauhtia omalle hyökkäykselleen. Peltola saa avattua pelin Korjukselle. Kiekko siinä jo hieman karkaa, mutta lopulta kuitenkin onnistuu syötössään. Maalin takana käy Kostmar seuraavaksi taklausta antamassa, mutta Jokerit saa kiekon jo toisaalle. Liikonen poimii kiekon ja kiertää oman maalinsa. Avaus sen jälkeen vähän epäonnistuu. Vielä elää kiekko tuolla Jypin puolustusalueella. Lopulta siirtokiekko pelataan ja Valtteri Pulli sen oman puolustussinivion tuntumasta poimii. Pitkää avausta haetaan jälleen Jokeripuolelta, mutta tälläkin kertaa tuloksettomana kunnian Jyp pelaaja siinä on välissä. Pulli. Pitkänen kääntää kiekon päätyyn, kääntää myöskin selän kenttään päin. Väinö Liikonen hänet käy sitten niittaamassa vasten laitaa ja siitä on rangaistus tulossa. Ja taitaa olla tuomareista Riku Brander, joka tällä hetkellä aika kovasti viittelöi tuollaista poikittaisen mailla liikettä tilanteessa, joten Liikonen tästä nyt rangaistusaitioon lähtee.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
0: Jyppelaajat vuorollaan käyvät tilannetta purnaamassa. Siellä on käynyt Lassila, siellä on käynyt Peltola, siellä on käynyt Pesonen ja nyt siellä käy sitten Vatanen. Ja tuomarit tällä hetkellä käyvät sitten Vatasen kanssa vähän pidempääkin keskustelua, mutta se on kuitenkin tosiasia, että Jokereille tulee vielä illan ensimmäinen ylivoima tämän ensimmäisen erän puitteisiin. 40 sekuntia sitä on jäljellä. Jypillä oli voima 100%, 8 selvitettyä tilannetta 8. Jokereilla puolestaan ylivoima on 25%, 3 tehtyä ylivoimamaalia 12 yrittämällä. Jokerit myös aloituksen voittaa. Keito levittää toiselle puolelle. Sitä ajetaan nopeaa vielä palautus vasemmalle, mutta Kari ei tästä vielä ainakaan laukomaan pääse. Kulmaan kiekko pomppia, sieltä lähtee Peltolan purku, mutta tämäkään ei tule ulos alueelta. Fortier kääntää viivan Keitolle. Kari maalin kulmalle. Siitä Virta yrittää kääntöä, mutta tämän lukee sitten Eetu Peltola eilisestä keskisuomalaisesta. Ja pääsee kiekon nappaamaan ja purkamaan aina Jokeripäätyyn saakka. 13 sekuntia vielä erää jäljellä, joten yhteen nopean hyökkäyksen Jokereilla olisi aikaa, mutta hitaasti se kuitenkin liikkeelle lähtee. Kari tällä hetkellä keskialueella 3 sekuntia jäljellä. Fortier vauhdilla laidan kautta sisään ja yrittää kääntää siihen keskelle, mutta kiekko pomppii maalin taakse. Näin on sitten avauserää pelattu ja avauserän jälkeen Jyp johtaa ottelua siis 2-1. Jere Lassila, Jent Borg maalien tekijöinä 4-42 ja 15-22 näiden maalien syntyaikana. Näitä ennen Maxim Fortier siis ennätti tämän ottelun maalinteon avaamaan vain 14 sekunnin pelin jälkeen. Ja siihen päälle sitten yksi rangaistus tämän erän puitteissa. Siitä jää siis Väinö Liikosen tuota kakkosta vielä 1:20 jäljelle tuohon toiseen erään. Jahka se myöskin käyntiin saadaan. Tilastoja jos pikkusen vielä katsellaan ennen kuin mennään sitten studion puolelle, niin 0,64 on Jypin maali odottama, 0,73 sitä on puolestaan Jokereilla. Laukaukset Jypille 17-16, torjuntoja Veini Vehviläisellä 5, Oskari Salmisella 10, aloitusvoitot 13-12 Jypille, kiekon hallinta myöskin Jypin puolella 55%. Täällä Veikkausareenalla 16:55 merätaukoa jäljellä, joten mennään nyt studioon sieltä. Ilmeisesti pelaajakorttia muun muassa tulossa Moskari Salmisen sellaista, joten nyt Timolle vetovastuuta ja palataan tänne Veikkausareenaan, kun toinen erä valmis alkamaan.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa. Elosen leipomo. Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: kun kiekko putoaa jäähän. Liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 6900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
4: Konesaha.fi. Verkkokaupasta sahat, raivurit ja lumilingot ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13 sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. Studiossa Timo Lievenmaa.
7: Tilanteet 3 liigaottelusta ensimmäisen erän jälkeen. Jokerit JYP siis 1-2. JYP aloittaa toisen erän vielä, oliko se nyt vähän yli minuutin verran alivoimalla. Lukko Sport 0-0 ja TPS Tappara 1-0. Ja kuten Jere tuossa äsken areenalta tokaisikin, niin se olisi pelaajakorttia seuraavaksi luvassa. Oskari Salminen oli luukkuvahtina 2 ensimmäistä ottelua, pelasi eilen KK-ottelun ja pelaa myös tänään Jokereita vastaan. Ja niinpä onkin hyvä aika soittaa Oskari Salmisen pelaajakortti, jonka Jere on tehnyt.
8: It's hockey time.
0: It's hockey time pelaajakorteissa tässä kohtaa vuorossa Oskari Salminen. Ensimmäinen kysymys, vie meitä ihan sinne alkuun jääkiekon suhteen. Mikä sai aikanaan rakastua jääkiekkoon, mistä harrastus lähti liikkeelle?
9: No, isoveli pelasi jääkiekkoa mua 5 vuotta vanhempi ja sitten isä koutsasi sen joukkueen sitä kautta ja sitten pelattiin tosi paljon pihapelejä ja sitten mä tykkäsin olla aina maalis, niin siinä tuli sitten toi maalivahin hommakin, että pihapeleistä ja perhehommista niin kuin luonnollisesti.
0: No, kellä on ollut kaikista suurin vaikutus sun pelaajauraan ja siihen, millainen pelaaja susta on tullut?
9: Onpa vaikea. En osaa kyllä sanoa, että kellähän olisi suurin. Varmaan yksi suurimmista on se, kun alun perin Kotkasta lähti Kouvolaan, pääsi niin kuin oikeaan SM-tason joukkueeseen, niin siellä on sellainen veskakoutsi niin kuin Masaranta, niin se on varmaan ehkä yksi suurimmista, niin sanotaan se.
0: Mikä on paras neuvo jääkiekkoon liittyen, jonka olet saanut?
9: No, varmaan aika kliseinen, että pitää nauttia siitä, mitä tekee ja muistaa se, että se ei ole niin vakava.
0: No, mikä on kaikista hauskin tai erikoisin muisto, joka uralta on mieleen jäänyt?
9: No, varmaan erikoisin on ainakin, kun pelasin Mikkelissä, niin tolpas oli sellainen pien ruuvi, mikä oli jäänyt vähän ulos ja mun patjannaru jäi siihen kiinni, siitä löytyy klippikin YouTubesta. Niin patjanaru jäi siihen kiinni ja sitten menin siihen tolppaan ja ihmettelin, että mitä ihmettä tapahtuu. No, sitten mä jähmettyin siihen, enkä päässyt mitenkään irti ja kaatuisin perseelle ja sitten kaveri Ilveksen pelaaja ampui kiekon siniseltä maaliin, että se on niinku erikoisin.
0: No, se on varmaan aika konkreettinen esimerkki, että etukulma pidetään kiinni. No, seuraava kysymys. Jos saisit pelata yhden ottelun kenen tahansa pelaajan kanssa, edes mennyt tai elävä, niin kuka se olisi?
9: No, mun lempipelaaja on aina ollut Sidney Crosby, niin varmaan senkaan, mutta jos pystyisi veskarin kanssa pelaamaan samaan aikaan, niin sitten se olisi Carey Price.
0: Entä sitten, miten kuvailisit itseäsi kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella?
9: No, yritän olla aika rauhallinen. Aika rauhallinen molemmissa. Enemmän sellainen niin kuin seuraava persoona ja sit mitä paremmin kun tutustuu, niin sit alkaa juttu lentää.
0: No, mitkä on kaikista merkityksellisimpiä asioita sulle elämässä?
9: No jääkiekko on tietty siellä top, mutta ei nyt ehkä ihan ykkönen. Et perhe ja sit molemmat koirat on tosi tärkeitä ja puoliso, perhe. Siinä on niinku kaikista isommat.
0: No kerro joku asia, jota ehkä yleensä ihmiset ei susta välttämättä tiedä.
9: No yksi sellainen juttu, mitä ei välttämättä kaikki tiedä, että mä käytän piilolinssejä ja mulla on lasit, että mulla ei ole täydellinen näky, vaikka öskari onkin.
0: Jos saisit antaa nuoremmalle itsellesi yhden neuvon, niin mikä se olisi?
9: Varmaan ihan nuorelle, että pitää nauttia niistä hetkistä, kun on vielä nuori. Että se on sellainen kliseinen taas, mutta ei tule mitään muuta. Se olisi aika hyvä.
0: Entä missä näet itsesi 5 vuoden päästä?
9: Pelaamassa vielä jääkiekkoa toivottavasti. Kyllä mä näen itteni jossain huippusarjassa Euroopassa tai ehkä jopa Amerikassa on ainakin tavoite.
0: Loppuun vielä nopeita kysymyksiä ja nopeita vastauksia. Mikä on paras asia vieraspelireissuilla?
9: Kortti.
0: Entä kuka on joukkueen isähahmo?
9: Nykyään varmaan Pessi.
0: Kuka on joukkueen sakkokuningas?
9: Sakkokuningas on OV tällä hetkellä.
0: Kuka todennäköisimmin jatkaa jääkiekon parissa peliuran jälkeen?
9: No Jere.
0: Ja vielä loppuu voimabiisi tai pelipäivän biisi, niin mikä se olisi?
9: Niitä on monta, mutta jos pitäisi yksi valita, niin Juice WRLDin Conversations.
0: Kiitos.
9: Kiitos.
10: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Kohta puoli lähdetään takaisin tuonne Veikkausareenan suuntaan, kun Jokerit JYP-ottelun toinen erä käynnistyy. 1-2 tällä hetkellä lukemat ja maalitekijät siis Jokereilta Maxime Fortier ja JYPiltä Jere Lassila ja Trent Borg. Ja tehopisteelle JYPistä pääsee myös Santeri Huovila, Juuso Arola, Harri Pesonen ja Valtteri Ojantakainen. Ja mielenkiinnolla nyt odotellaan sitten, että missä kohtaa saadaan yleisömäärä tuolle ottelulle, että meneekö tuo kymppi nyt sitten rikki. Mutta kohta puoli taas jatketaan.
2: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Näin palataan Veikkausareenalle, kun vajat 40 sekuntia aikaa toisen erän alkuun. 2-1 tilanteessa siis lähdetään kohti toista erää ja minuutti 20 tuota Väinö Liikosen poikittaisesta mailasta ottamaan rangaistusta jäljellä vielä tähän erään kärkeen. Jokerit avasi avauserässä siis maalinteon. Ja Jypillä puolestaan sitten Jere Lassila ja Trent Walker vastasivat tuohon maaliin vielä. Siitäpä nuo kolme tehtyä maalia siis koostuvat. Avauserässä Jypin puolelta peliaika kuningas oli Eetu Peltola 8.02 peliaikaa, joten kohtalaisen messeviä minuutteja siihen. Nyt saadaan toinen erä käyntiin. Jokerit voittaa tuo ensimmäisen aloituksen. Torjeson, True, Setkov ja Borg Jypiltä alivoimatilannetta selvittämässä. Ja Jokerit tuo kiekon alueelle, menettävät sen kuitenkin heti siniviivan jälkeen ja True siitä purkuun pääsee. Keito, Virta, Fortier, Curry. Ja onko tuo vielä Nikkanen sitten? Kyllä, Jokereiden ylivoiman viisikkona. Salminen yrittää maalin takana pysäyttää rannikiekkoa. Ei siinä kuitenkaan onnistu. Kulmassa väännetään kiekosta ja sieltä Malte Setkov poistuu voittajana. Heittää purkukiekon, jonka Veini Vehviläinen sitten mailan poikittain jäänpintaan heittämällä pysäyttää. Sen jälkeen Jokerit uuteen rynnäkköön jo lähtee. Tu saavat myöskin kiekon tähän hyökkäysalueen puolelle. Sinivivan tuntumassa vielä vähän vääntöä kiekosta, mutta alueella se pysyy. Ja lopulta se rännin kautta käännetään vasemmalle puolelle. Sieltä Jokerit hakee jatkoa tälle ylivoimakuviolle. Mutta eipä siitä vielä kuitenkaan ainakaan sen kummempia tule, kun jälleen Setkov purun pääsee suorittamaan. Enää 17 sekuntia on tuota ylivoimaa Jokereilla jäljellä. Ja nyt vielä Vatanen katkoo seuraavan avauksen keskialueella. Ja sen jälkeen Peltola purkaa kiekon päätyyn, joten sitä myöten voidaan sanoa, että Jypillä alivoima pysyy tähän alkukauteen 100-prosenttisena. Kiekko Emil Kuuslalla. Kuusla keskialueelta kiekko kohti päätyä, mutta ei se sinne asti tule. Sen jälkeen yritetään jo Liikosta pistää läpi ajoon, mutta ei sentään Liikonen tuota avausta kiinni saa. Päädystä kiekko pomppaa vielä siihen maalin kulmalle niin, että Vehviläinen siihen varusteet iskee päälle ja ottaa tästä sen jälkeen sitten pelikatkon. Aloitus jää siis Jypin hyökkäysalueelle ja ei saanut Jokerit tällä kahteen erään jakautuneella ylivoimallaan kyllä oikeastaan mitään aikaiseksi. Avauserän loppua kohden Jokereilla alkoi olla jo aika isoja vaikeuksia myöskään saada tuota keskialuetta ylitettyä. Paljon pitkiä avauksia haettiin, mutta ne eivät sitten kyllä oikein millään tahtoneet myöskään tuonne hyökkäysalueelle asti päästä. Lassila ketju Jypiltä jäällä aloituksessa. Ja Huovila nappaa kiekon vasemmalla laidalla. Huovila lähtee haastamaan, kiertää myöskin maalia, mutta menettää nopeasti Krugdalin käsittelyssä sen jälkeen kiekon, joka sitten nostaa kiekon myöskin rystyllä keskialueelle. Se sohitaan Jypin puolustusalueelle ja nopeasti sitä paikka rakennetaankin sitten vielä Alexander Forslundille, joka pääsee laukomaan tuosta B-pisteiden välistä, mutta Salmista kohti laukaus hieman tulee ja Salminen onnistuu tämän torjumaan. Tuollainen norsu kiekko keskialueelle, se pomppi siinä vähän useammankin pelaajan kautta Jypin puolustusalueelle ja lopulta siitä sitten kiekko saadaan syötettyä Forslundille, joka siinä keskellä hieman vapaana on ja laukaus lähtee, mutta Jokereilta toinen osuma jää tästä hyökkäyksestä syntymättä. Jypilän nelosketju jäällä, Mäkinen häviää aloituksen ja kiekko käännetään maalin taakse Kalaputaalle. Vääntö kiekosta käynnissä. Liikonen siitä saa sohittua rystyltä kiekon ränniin, mutta Jokeripelaajille se tulee. Forslund yrittää jättää kiekon siihen selkänsä taakse. Ei kuitenkaan omille tämä kiekko tule. Vähän toivotaan osastoa on myös Mäkisen avaus. Korjus pääsee antamaan Oliver Larsenille painetta, joka avaa nyt ränniin. Ja siihen siniviivan tuntumassa kiekko vähän pomppii ja tulee keskialueelle. Useampi pelaaja siinä tällä hetkellä vähän kiekkoa tavoittelee ja se on lopulta Oliver Larsen, joka kiekko haltuunsa saa. Tuo sen myöskin alueelle sisään ja sen jälkeen sitten laukaus lähtee, mutta Jypin pelaajan kautta kiekko kimpoilee päätyverkon puolelle. Jukureissa 21-22 Oliver Larsen tosiaan oli ihan noita sarjan parhaita puolustajia ja sen jälkeen sitten vähän vaikeampaa Kalpassa ja IFK:ssa ja tuossa kesälläkin aika pitkään meni, että uusi työpaikka löytyy ja lopulta se sitten Jokereista löytyy. Ja tarina kertoo Oliver Larsenin olevan myöskin Jokeriomistaja Heikki Viitikon vävypoika, joten minkä verran se sitten asiaan on vaikuttanut. Peli kuitenkin jälleen käynnissä keskialueelta. Fortier lähtee Jokerihyökkäystä nostamaan. Kääntö tulee nopeasti maalin eteen, mutta sen JYP-pelaajat katkovat. Vähän hermostunutta on vielä tämän JYPin pelin avaaminenkin tässä kohtaa. Arolalta tulee paha harhasyöttö siihen keskelle ja näin tulee Jokerit jälleen alueelle sisään. Kiekko karkaa kuitenkin myöskin Mustosella ja Arolalle uusi yritys avata peliä. Jalalla tuodaan melkein punaviivalle asti, minkä jälkeen syöttö Truun luistimiin ja kiekko pomppii tuonne JYPin hyökkäysalueen päätyyn. Siellä tällä hetkellä Truun vääntää kahta Jokeripelaajaa vastaan. Torjason tulee tilanteeseen avuksi. Jokinen viereen siihen Torjasonille. Torjason vääntää jälleen kahta Jokeripelaajaa vastaan, mutta siitä Jokerit kiekon nappaa. Ja lopulta kiekko toimitetaan vain ulos alueelta. Näinpä se jälleen valkopaitojen haltuun tulee. Peltola avaus hyvin keskikaistaa Ojan takaiselle, joka laukoo heti siniviivan jälkeen. Ja jotenkin tuntuu, että kohtalaisen hanakasti JYPilläkin tuo vetonappi on tänään kyllä pohjassa ollut useammallakin pelaajalla. Heti siniviivan jälkeen noita kokeiluja on nähty. Laidan vieressä kamppailutilanne. Sieltä Pesonen poistuu kiekon kanssa ja pelaa kiekon viivaan. Jokinen haastaa hyvin siinä Kalliota, pääsee tilaan ja siitä laukaus myös lähtee jo. Onko se sitten tolpassa tuo laukaus? Jokereiden hyökkäys kääntyy nopeasti vastaan ja siinä erinomainen paikka tuleekin Kalliolle. Mutta Salminen selvittää tämän. Iso torjunta Oskari Salmiselle. Ihan tällaisia jopa pelin taitekohtia siihen tarjolla, kun Roni Jokinen kilauttaa kiekon tolppaan omasta erinomaisesta paikastaan. JYPillä vähän puolustusvalmius siinä ehkä vuotaa, Jokereille aukeaa 2-1 ja yritys tulee, mutta Salmiselta iso torjunta tuohon kohtaan. .354 pelattu toista erää, Forslund ja Newkirk nyt sitten avauksessa JYPin puolustusalueella, Salmisesta katsottuna oikealla P-pisteellä. Vähän tasapelihenkinen aloitus, laidan viereen kiekko pomppii ja siitä Jokerit sen ensimmäisenä tavoittaa. Fortier yrittää tehdä itselleen tilaa, miettää kiekon Tuulolalle. Tuulola katselee viivan suuntaan, mutta ei saa sinne kiekkoa käännettyä. Setko vääntää siinä sitten Tuulolan kanssa ja tuomarilta nousee käsi pystyyn. Onko se sitten Setkov, joka tuon rangaistuksen saa? Vähän molemmin puolisina käsiä käytettiin, ehkä Setkov nyt hieman aktiivisemmin ja kyllä se sitten myöskin tanskalaispeluri on, joka tästä tilanteesta rangaistukseen ottaa, joten Jokereille tämän illan toista ylivoimaa sitten luvassa.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Kyllä siinä tuollainen, onko se nyt haliote, miksikä sitä sanotaan, jos kädet vähän niin kuin kropan ympärille laitetaan, niin on. Ja näin ihan ostettavissa tuo Setkovin rangaistus on. Jokerit saa tästä kuvion kuntoon Tuomolan syöttö laidasta laitaan ja Tuomolan saa nopeasti kiekon takaisin. Kalapudas täällä oikealla puolella leipoo tällä hetkellä kiekkoa ja syöttää päätyyn Tuulolalle. Kalapudas saa kiekon takaisin. Tuomola. Tuomola syöttö vasempaan laitaan, siitä kääntö maalin kulmalle. Tuulola yrittää pienestä kulmasta, mutta ei kuitenkaan saa ohitettua Salmista ja sen jälkeen lähtee sitten JYPiltä purku aina Jokerialueelle saakka. Forsun taitaa olla se pelaaja, joka tuolla vasemmalla P-pisteellä puolestaan on, kun Kalapudas on täällä oikealla. Nyt on vähän vaikeuksia Jokereilla jälleen omalle hyökkäykselleen yhtenäistä rytmiä löytää. 40 sekuntia rangaistuksesta takana ja omalla alueella Jokerit pyörii. Nyt löytyy Kuusla vapaana tuosta keskikaistasta ja sen kautta sitten keskialue myöskin ylittyy. Tuulolla hakee syöttöä Kuuslalle, se pomppii päätyy, mutta Kuusla ensimmäisenä kiekolla. Kulmassa vielä taistellaan ja Peltolalta hyvä pieni siirto Pesoselle, joka antaa vielä kiekon Ojan takaiselle ja Ojan takainen vie kiekon hyökkäys päätyyn saakka. Pieni neppi tuonne maalin taakse, kun tilaa loppuu, ei minkäänlaista riskiä siinä kohtaa ja vahva on JYPin tuo ensimmäinen reilu minuutti ainakin tästä alivoimasta. Fortier hakee syöttöä siihen Tuomolalle, Wikrenille hieman mailla välissä, mutta Tuomola kiekon tavoittaa. Ensimmäiset vihellykset myöskin eteläpäädyltä kuullaan sitten, kun ei tahdo tämä ylivoima oikein lähteä luonnistuakseen. Keskialueelta Keitsou nappaa kiekon, avaa laitaa. Siitä sitten Nikkanen kiekon nappaa ja syöttää Fortierille vauhtiin. Hän pääsee hyvin haastamaan siihen keskelle, hakee etukulmaa yritystä. Salminen torjuu hanskalla. Irto kiekon nappaa Nikkanen. Nikkasen kääntö laukaus. Liikonen blokkaa ja kiekko pomppii Fortierille. Fortier pelaa viivaan. Keito 10 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Syöttö takaisin Fortierille. Hän tuolla oikealla vai vasemmalla B-pisteellä on. Päädystä löytyy Virta. Virta syöttö Karille. Kari. Kääntö siihen keskelle, siitä ohjuri tulee, uusikin yritys tulee, ja onko nyt sitten puolestaan Jokereiden puolella tolppa Nikkasen yrityksestä. Setko pääsee rangaistusaitiosta ja kamppailee kiekosta, ei saa sitä itselleen. Sen sijaan Keiton laukaus tulee taustasta, Salminen tuon torjuu ja kiekko pomppii laitaan. Vielä poimii Kari kiekko, me yrittää pelata sen päätyyn Fortierille, mutta ei saa Fortier tätä kiinni, ja näin sitten myöskin etelä päätyy herää kannattamaan omiaan, kun hän pikkuhiljaa saa rahoilleen vastinetta. Ei kuitenkaan maalin muodossa, sitten leviää Jokeri viisikko huomioon. Läpi ajossa ylärimaa. Kiekko pomppii kulmaan. Pitkä avaus lähtee. Oliko se nyt Juuso Arolalta Huovila yksin läpi, mutta laukoo ylärimaa. Joten tähän toiseen erään nyt sitten kaksi kertaa rimaa pelastanut Jokerit takaa iskulta. Uuteen rynnäkköön lähtee JYP. Huovila pelaa kiekkoa kohden päätyä. Siihen pääsee Larsen väliin, hakee levitystä toiselle puolelle ja sieltä jatketaankin Forslundin toimesta. Kiekko päätyy saakka. Salminen jättää kiekon Arolalle. Jokinen. Jokiselle aukeaa kaistaa tuoda kiekko itse ulos alueelta. Vie kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Vähän kiekko karkaa ja sen jälkeen ottaa vielä siinä taklauksen Forsblomilta vastaan. Kiekko tällä hetkellä Jokerimaalin takana ja sinne kamppailutilanne myöskin syntyy, kun JYP antaa hyvää painetta. True siitä näyttää myöskin kiekon kanssa poistuvan. Hän myöskin kaatuu tilanteessa, mutta vielä pysyy siinä hetkenä ja JYPillä kiekko ennen kuin Jokerit saa kiekon keskialueelle siivottua. Peltola. Syöttää Vataselle, Peltolalle kiekko takaisin ja True keskialueelta nostaa kiekko Jokeri päätyyn. Ensimmäisenä kiekkoa hakemassa Oskari Manninen. Avaa laitaan Kuusalle, Kuusalan jättö on huono. True pääsee väliin, mutta ei saa Truekaan kiekkoa omille jatkettua. Kiekko sen sijaan ponnattaa aina, jyppäätyy saakka mennä Kuusla ensimmäisenä kiekkoa hakemaan kääntömaalin eteen. Ei se kuitenkaan jatkajaa löydy ja näinpä sitten Torjason poimii puolestaan kiekon. Tempo alkaa kasvamaan myöskin tässä pelissä ja päästä päähän mennään hurjalla tahdilla. Vehviläisen avaus tulee nyt sitten suoraan Peltolan haltuun. Peltola etenee laitaa pitkin maalin eteen, erinomainen paikka. Ei saada kuitenkaan kiekkoa jatkettua verkkoon. Vieläkin jatkuu vääntö ja lopulta sieltä vielä sitten katkaisee tilanteen. Vääntöä tulee vielä maalin eteen, mutta Veini Vehviläisen mailla pelaamisesta tilanne lähtee. Vehviläinen yrittää peliä avata, mutta avaa suoraan Peltolalle tuohon siniviivan tuntumaan. Ja Peltola sitten kääntää maalin eteen, mutta sieltä ei saada rummutettua kiekkoa verkkoon. Pelikatko tulee ajassa 8.22 ja JYP johtaa täällä 2-1. Nyt mennään käymään studion puolella.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Veikkausareenalla siis Jokerit JYP 1-2, Lukko Sport 0-1. Sport taistelee Raumalla ja sitten Turussa. TPS Tappara nyt 2-0.
0: It's hockey time.
1: Mitä ilmeisimmin kolme tolppaa siis nähty tähän toiseen erään ensimmäiseen reiluun 8 minuuttiin, 2 JYPin toimesta ja 1 sitten Jokereiden toimesta. Roni Jokisen viivahaaston jälkeen laukaus tolppaa ja Santeri Huovila puolestaan läpi ja josta ylärimaa ja Jokeri puolelta taisi olla Henri Nikkanen, joka sitten tolppaan kiekko ohjasi tuosta maalin edustalta, mutta ei siis lisäosumia toisen erän puitteissa. Toiseen erään Salmisella on nyt 4 torjuntaa ja Vehviläisellä 3. Yhteensä Vehviläisellä 8 ja Salmisella 14. Ja JYP ei vielä kertaakaan tänään ole siis ylivoimalla ollut. Alivoimaa on 2 kappaletta selvitettynä. Santeri Heiskanen vaihtoaitiossa niistää kuontaloaan. Ja seuraavat pelaajat JYPiltä jäälle pomppaavat. Reese Newkirk ja Oliko se Patrick Virta sitten nelosketjun voimi Jokereilta kyllä vai jäällä? Nykerk voittaa aloituksen ja Setkov poimii kiekon heittomaalia. Kohden pomppii ohi maalia, kiertää rännin kautta Liikoselle. Nykerk pyörähtää kulmassa, yrittää pelata kiekon vielä ojantakaiselle ja tässä myöskin onnistuu. Ojantakainen vaihtaa suuntaa nopeasti tuolla maalin takana. Vaihtaa vielä uudemmankin kerran ja jättää kiekon Nykerkille. Nykerkiltä myöskin suunnanvaihto pelaamista nähdään nopeasti tuolla kulmassa ja taitavaa terän käyttöä. Siitä lähdetään myöskin pikkuhiljaa haastamaan maalia kohden. Jättö tulee kuitenkin vielä Pesoselle, joka pelaa uudemman kerran kiekkoa päätyä ja JYP hakee nyt momentumia tällaisen pidemmän hyökkäämisen kautta. Laidalla väännetään kiekosta. Pesonen siellä saa rummutettua kiekkoa esiin ja sen jälkeen nousee tuomareilla pystyyn kättä tuolta taustatilanteesta. Kyllä se on Krugdahl, joka siitä rangaistuksen ottaa ja taisi olla näin, että ojan takana hänen otteestaan yritti irtaantua ja Krugdahl piti sitten mailasta kiinni, mutta kuunnellaanpa vaikka, jos satutaan kuulemaan Anssi Saloselta, että mikä se rangaistuksen syy Krugdahlille oikein on.
3: 43,2 pistettä kiinni pitäminen vastustajan mailasta.
1: Kiinni pitäminen vastustajan mailasta, sen kautta JYPille illan ensimmäistä ylivoimaa.
4: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Pitkä hyökkäys tuottaa JYPille ensimmäisen ylivoiman ja Juuso Puustisen poissa ollessa Arvid Kostmar on nyt viidentenä lenkkinä tässä Lassilan ylivoimassa. Tukiainen, Lassila, Kostmar, Huovila ja Vatanen. JYPillä ylivoimaprosentti on 33,33, 4 ylivoimamaalia 12 yrittämään ja Jokereilla alivoimaprosentti 70, 3 päästettyä alivoimamaalia 10 yrittämällä. Aloitus Veeviläistä katsottuna oikealla P-pisteellä. Ja siitä kiekko jäähän putoaa, Jokerit sen nappaa ja Markus Hännikäinen yrittää viedä kiekon päätyyn saakka, mutta keskialueella sen menettää. Ja jos joskus puhuttiin Hännikäisen isoista harttareista, niin ne ovat kyllä edelleenkin ihan totisinta totta, melkoista XXL-luokkaa. Ei ole lähde oikein JYPilläkään nyt tämä ylivoima käynnistymään. Kolmanteen hyökkäysalueelle vientiyritykseen lähtee nyt Vatanen. Jättää kiekko siihen Huovilalle. Huovila kaartaa vielä takaisin omalle alueelle ja pientä vauhtieroa haetaan nyt tuohon keskialueen ylittämiseen. Avaus Huovilalle. Pomppii päätyy, mutta Huovila sinne ensimmäisenä ennättää. Kostmar taustalta lyö vielä kiekon ränniin ja se tulee nyt tänne vasempaan laitaan. Siellä kamppaillaan kiekosta ja kuka se sitten lopulta tavoittaa. Kyllä se on jokeripelaajista Bruno Kallio, joka lyö myöskin kiekon sitten päätyy. Ja Vatasella kiekko tällä hetkellä JYP-maalin takana. Ensimmäinen minuutti alkaa tästä ylivoimasta olla takana ja JYP ei ole saanut laukaustakaan aikaiseksi. Ja sitten vielä paha kiekon menetys. Siihen pääsee iskemään Forslund, mutta ei onnistu tilanteesta viimeistelemään. Laukaus vähän epäonnistuu ja Salminen torjuu. Ja näin sitten nyt väännetään täällä JYPin maalin takana tällä hetkellä. Hännikäinen siellä taistelee kolmea JYP-pelaajaa vastaan ja millään ei tarvita saada kiekkoa pois. No nyt se sieltä irtoaa ja Huovila lähtee hyökkäystä nostamaan. Ja sen jälkeen Huovilalta sitten löysä syöttö. Tukiainen siellä vielä painetta antaa ja yrittää kiekosta kamppailla, mutta ei sitä itselleen saa. Jokerit purkaa ja puoli minuuttia ylivoimaa jäljellä. Luokatonta on ollut tämä JYPin ylivoimayritys ja sieltä lähdetään vaihtamaan sitten Truun ylivoimavitjaa jäälle. Arola. Arola kiertää siinä hyvin tuulolla ja pääsee tuomaan kiekko alueelle. Pesonen vastaanottaa tuulolan kontaktin, menettää siinä kuitenkin kiekko ja maalin taakse se pomppii. Lopulta sieltä saadaan kuitenkin vielä Pesoselle uudemman kerran kiekko pelattua, mutta hänen kääntönsä ei tule ojan takaiselle. Jokereilta nähdään vielä yksi purku. Ja sen kautta sitten tämä ylivoima alkaa olla historiaa. Pesosella kiekko keskialueella. Hän purjehti alueelle sisään, laukaus menee vähän ohi maalin. True ensimmäisenä irtokiekolla tuolla päädyssä, mutta kiekko häneltäkin nopeasti riistetään. Avaus vasempaan laitaan, mutta siellä Arola on hyvin vastassa. Ei saa kuitenkaan kiekkoa itselle, vaan Jokerit sen kamppailee keskialueelle ja lähtee myöskin iskemään vastaan. Hyvin tullaan alueelle sisään, laukaus takapatja ja kiekko pomppii lopulta myöskin maaliin. Ei saada hidastettua siinä sitten tuota maalille ajoa, vaan kiekko pomppii lopulta maalille ajavista pelaajista maaliin. Juuso Arola siellä protestoi, että kädellä tämä kiekko maaliin pelattiin ja tuomari siellä myös välittömästi näyttää, että tilannetta tarkastellaan videolta. Max Krugdahl siellä tällä hetkellä kiitoksia tästä tilanteesta kerää ja lähtee ensimmäisenä maalin eteen tuulettavaa. Salmisen torjunnasta kiekko nousee yläilmoihin ja pomppaa tuohon maalin edustaan ja Krugdahlin varu. Kiekko pomppii maaliin, mutta onko siinä sitten jonkinlaista kädellä pelaamista? Se on tuollainen, väittäisin, että ohjaa kädellä. Pitää kyllä mailasta kiinni ja En nyt muista tarkalleen, miten se sääntötulkinta menee, mutta koska pitää mailasta kiinni, niin väittäisin kyllä, että ihan hyvä maali kyseessä. Pitää otteen mailassa kiinni ja sellainen alaspäin menevä liike on kädellä, mistä sitten kiekko pomppii maaliin. Ja videotarkastus on nyt sitten täällä tällä hetkellä käynnissä. Jokerileirissä tietysti aika varmoja maalista ollaan. Ja mielestäni tässä ei nyt ole kyseessä haasto, vaan nimenomaan tuomarit lähtivät suoraan tilannetta tarkistamaan, joten jos se näin on, niin uudistuneen säännön mukaan JYPin rangaistusta saisi vain menettäisi aikalisää, mutta kun tosiaan haastosta ei ole kyse, niin ei menetä sitä aikalisää. Yksinkertainen asia jotakin vaikeasti puhettu sanoiksi. Vielä uusintoja tuossa rullaillaan, mutta niistä en ainakaan itse yhtään sen viisaammaksi tässä kohtaa tulee. Mites Timo studiossa, onko jotain lisättävää tuohon tilanteeseen tai jonkinlaisia muistikuvia siitä sääntötulkinnasta, että miten se menee?
2: No kun tuossa rupesit puhun sääntötulkinnasta, niin mietin ihan samaa. Mulla pikkuinen etiäinen voisi olla siitä, että yhdyn siihen, mitä sä sanoit, että kun siinä on molemmat kädet mailassa, niin siinähän ei semmoista liikettä tuu, että irrottaa otteen mailaa ja hanskalla huitasee kiekon sisään, mutta en tiedä viimeisintä tulkintaa, että mikä se oikein on, mutta sen sijaan vois ottaa kantaa noihin pariin jäähyyn, mitä tuli nimittäin, kun ennen ottelua Pettisen kanssa puhuttiin, että turhat jäähyt pois. Mä väitän, että Väinö Liikonen otti eilen yhden hemmetin typerän jäähyn, otti nyt typerän jäähyn. Sen sijaan se Setkovin rangaistus, mikä oli, niin se oli aivan höpö jäähy, kun niitä katteli tässä hidastuksena. Se ei edes ollut mikään jäähy.
1: Noitakin tilanteita on kyllä läpi mennyt. Mutta nyt tuomarit tulevat jäälle, joten seuraillaanpas, jos saadaan vaikka kuultua, mitä tuomarit sanovat.
3: Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta kiekko kimpoa maaliin Jokerin pelaajasta. Jäällä tehty tuomio jää voimaan, Melmo on.
1: Maali hyväksytään, kiekko kimpoa pelaajasta maaliin. Eli ilmeisesti Timon kanssa tässä oikealla jäljellä oltiin tämän meidän tulkintamme kanssa. Vatanen siellä käy vielä kysymässä tilanteesta. Brander siinä selittää Vataselle tuota tilannetta, ja jos yhtään elekieltä tulkitsen oikein, niin Branderkin nimenomaan näyttää, että kädet pysyivät mailassa kiinni. Tuollaista peliotetta hän siinä viittelöi. Näinpä se on sitten lukemat tasan. 2-2.
5: Jokerit toinen maali, maalintekijä 43, Max Krogdahl.
1: Ja se on Krogdahlille tässä kohtaa ensimmäinen tehopiste liigassa. Peli jatkuu ja Jokerit aloituksen jälkeen pelaa kiekon päätyyn. Siellä Bork ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Avaus oikeaan laitaan kohti ojantakasta, hän saa kiekon matkaan. Nyt ei ole vetonappi pohjassa, vaan kiekko pelataan päätyyn. Sieltä ei oikein jatkajaa tahdon löytyä. Jokerit pelaa rännin kautta kuitenkin kiekko ulos alueelta ja siitä sitten pitkä kiekko myöskin vihelletään. Niinpä aloitus palaa tuonne JYPin hyökkäysalueelle. 8-0-1 nyt toista erää jäljellä. Peli ylittänyt siis puoli välinsä. Ja ihan kohtalaisen viihdyttävää lätkä iltaa tässä tosiaankin todistellaan. Krugdalin maaliin Patrick Carille syöttöpiste. Sitä myöten Patrick Carille myöskin ensimmäinen oman joukkueen tekemä maali tälle kaudelle Jokereissa, kun hän on jäällä. Ei vielä ihan parasta hyötyä hänestä siis irti revitty ennen tätä iltaa. Vatanen hakee kiekkoa kulmasta Jokeripurun jälkeen. Lassilalle kiekon pelaaja, hän tulee keskialueen ylitse. Kuusla antaa kovaa takapainetta ja sen jälkeen taklaa Lassilan laitaa vasten. Tuolla JYPin hyökkäysalueen oikeassa laidassa väännetään kiekosta ja Lassila sen sohii nyt tuonne maalin taakse, mistä vielä itse siihen pääsee. Yrittää pelata Vataselle paikkaa, joka viivasta lähtee nousuun, mutta ei osu Vatanen kiekkoon. Kiekko pomppii takaisin maalin taakse. Tukiainen yrittää siinä Krugdahlia harhautella, mutta Krugdahl rauhallisesti puolustaa tilanteen pois ja avaa sen jälkeen peliä keskialueelle. Setkove sen onnistuu kuitenkin katkomaan ja tuo kiekko hyökkäysalueelle. Peltola, pieni jätön, saa siinä laidan vieressä ja sen jälkeen Veini Veeviläisen hanska käsi sanoo hörps. Peltola luistelee tuosta keskilinjasta kohti laitaa, huolettomasti kääntää vain kiekon maalia kohden, ja jos siinä nyt ei ohjuria ollut, niin nyt menee sitten Veinin piikkiin tämä tilanne. Valitettavaa sanoa, mutta nämä ovat Veini Vehviläisen kohdalla Jyväskylässäkin vähän liian tuttuja näkyjä. Huovila pelaa kiekon siihen Peltolalle toiseen aaltoon ja P-pisteen takaa lähtee tuollainen toimitus ja siitä noin 0,5 sekuntia myöhemmin. Tulos on se, että Jyppelajilla on kädet pystyssä ja Veini Vehviläinen soimaa itseään. Jyp johtaa uudemman kerran tätä ottelua ja se tasatilanne ei kovin pitkään taululla pysy, vain noin pari minuuttia. Jyp johtaa jälleen ja johtaa nyt sitten 3-2 ja heti perään sitten vielä Patrick Kari ottaa hyökkäyspään rangaistuksen. Patrick Curry kaataa heti aloituksen jälkeen Malte Zetkovin tuolla hyökkäysalueella kiekon tavoittelutilanteessa. Nämä ovat Patrick Currylle vähän liiankin tuttuja näkyjä sitten, mutta Jypille se tähän kohtaan sopii. Mainoskatkon jälkeen Jypille tämän illan toista ylivoimaa tarjolla ja Jyp siis johtaa täällä 3-2. Otetaan tähän kohtaan jäähymainos ja siitä sitten tulospalvelu.
4: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Raumalla ollaan jo toisella erätauolla Lukko Sport tilanteessa 1-1 ja toisen erän loppupuolella TPS Tappara 2-0. Tuosta Jokerit Jyp 2-3 tilanteesta voisi sen verran todeta, että kun tässä noita maaleja on nähnyt hidastuksena, niin Vehviläisen piikkiin menee selkeästi kakkosmaali ja vielä ihan kohtuullisen selkeästi tuo kolmosmaali. Ja siinä on sitten, vaikka muuten pelaajilla välillä kulkisikin, niin se on vähän vaikea pelata, jos ei luota maalivahtiin. It's hockey time.
1: Se on juuri kuten Timo sieltä kertoo. Patrick Curry istuu rangaistusaitiossa.
3: 71,2 minuuttia koukkaamisesta.
1: 2 minuuttia koukkaamisesta. Ja Jypille nyt se toinen ylivoimamahdollisuus. Ensimmäisestä ei tullut kyllä. No, jätetään sanomatta, mutta viitekehyksenä sellainen, että me jätetään sekin loppupeleissä sanomatta ja keskitytään ylivoiman seuraamiseen. Pidetään sisältö lapsi ystävällisenä. Levi Tukiainen pelaa kiekon päätyyn Jypin aloitusvoiton jälkeen ja kuvio rauhoittuu välittömästi siihen Kostmarille. Pelataan Huovilan lätyillä paikkaa, mutta laukaus pomppii ohi maalin. Tukiainen hakee kiekkoa laidasta Kostmar apunaan ja kiekko viivaan Vataselle. Vatanen pientä poikittaisliikettä ja kiekko Huovilalle. Huovila pyörähtää ympäri ja pelaa takaisin Vataselle. Vatasen kääntö Huovilalle ja nyt liikkuu kiekko nopeasti. Tukiaiselle vielä paikkaa, mutta Tukiainen menettää ratkaisevalla hetkellä tasapainonsa. Ja Jokerit pääsee tästä sitten purkuun. Keskialueelta vielä Hännikäinen saa jatkettua kiekon päätyy saakka. Ja näin sitten sekunteja kuluu. 40 sekuntia nyt tästä ylivoimasta takana. Keskialuetta ylitetään Tukiainen. Jättää kiekko Huovilalle, pieni syöttö viereen Lassilalle ja Lassila isketään kovaa kiinni, mutta Lassila vielä onnistuu kiekossa pysymään ja näin sitten kuviota lähdetään rauhoittamaan. Huovilalta pieniä harhautuksia, minkä jälkeen jättö Tukiaiselle ja siitä sitten myöskin nuo normaalimmat paikat alkavat löytymään. Tukiaisella kiekko P-pisteen kaarella, levitystä haetaan Lassilalle, mutta tämä luetaan Tuulolan toimesta kyllä helposti pois ja vähän oli löysä kyllä myöskin tuo Tukiaisen syöttö. Keskialueelle asti kiekko tulee, mutta Jyp tulee jo uudemman kerran. Huovila jättää viivan tuntumaan Vataselle, pieni syöttö viereen Tukiaiselle. Tukiainen, Vatanen. Nyt Tukiainen sitten puolestaan viivassa, kun vielä haetaan niitä paikkoja kunnolla paikalleen. True tullut seuraavasta ylivoimaviisikosta myöskin jälleen ja Huovila leipoo kiekkoa täällä vasemmassa laidassa. Huovila pyörähtää vielä uudemman kerran ympäri, kun Nikkanen iskee häneen kiinni. Huovila hakee vähän vauhtia, syöttö viivaan Vataselle. Vatanen lähtee laukomaan ja kiekko maaliin! Rannen laukaus tekee tuhojaan ja toista iltaa putken Vatasen laukauksesta kiekko maaliin. Tällä kertaa tosin taitaa Jere Lassilan ohjuri olla se, joka siinä on välissä, mutta joka tapauksessa kiekko ylähyllylle kolahtaa ja Jyp johtaa 4-2. Minuutti 38. Ennätetään sitä ylivoimaa pelata. Huovila pitkän aikaa pitää kiekkoa. Vatanen pääsee viivan tuntumasta laukomaan ja kyllä siinä Lassilalla tosiaan jonkinlainen ohjuri taitaa olla, minkä kautta sitten kiekko tuonne yläpörsään kolahtaa, mutta Kohtuu korkea oli myös tuo Vataasen laukaus. Oliko siinä lopulta Lassilaa osuma? Kyllä siinä Lassilan tuuletukset ainakin sellaisia oli, että hänen mielestään ainakin osuma selvä oli. Joten sanotaan, että kapteeni tekee kauden toisen maalinsa. Ja nopeasti JYP tuo seuraavaa hyökkäystä kohti aluetta. Sieltä päädystä nyt pelataan kiekkoa kohden viivaan. Zetkov kamppailee kiekon vielä Truulle. Tuomola iskee Truuhun kiinni. Truu jatkaa tästä matkaa, kuin ei painetta saisikaan. Liikonen irtoaa viivasta ja vie kiekon maalin taakse. Siinä sitten vielä vähän myöskin potkulautaa hyväkseen käyttää ja lopulta kuitenkin kiekon menettää ja Jokerit lähtee iskemään vastaan. Patrik Virta laidan kautta alueelle sisään ja kiekon tavoitettua ja jättää kiekon Riku Tuomolalle. Nyt sitten puolestaan True iskee Tuomolaan kiinni ja tilanne hyvin erilainen. Tuomola kyllä tämän kontaktin tuntee, nimittäin pysähtyy tuonne laitaan ja menettää kiekon. Torjeson vähän yksinäisenä miehenä nostaa hyökkäystä ja saa kovaa painetta kintereilleen ja menettää myöskin kiekon ja kiekko jää tuohon keskialueelle. Molemmilla vähän vaihto siinä tilanteessa myös kesken JYPiltä tuo nelosketju jälleen on tulossa ja Jokereilla puolestaan kolmosketju. Liikosen irrottaa Forslundin irti kiekosta ja JYP pääsee iskemään vastaan. Laukaus lähtee Korjukselta tuolta P-pisteen tuntumasta, mutta siitä Vehviläinen ottaa nyt sitten vähän varmemman kopin tällä kertaa, aiheuttaen pelikatkon. 4-14 nyt tätä toista erää jäljellä. JYP johtaa siis 4-2 ja Lassilan maaliin siis Vataselle ja Huovilalle syöttöpisteet. Ja tuohon Peltolan maaliin Huovilalle ja Zetkoville syöttöpisteet. Näin ollen Huovilalla tähän iltaan on kasassa tehot 0+3 ja sitä myöten sitten 7 tehopistettä vajaa sen 4 otteluun. Aloitus Vehviläistä katsottuna vasemmalla P-pisteellä. Borg pääsee aloitusvoiton jälkeen laukomaan. Laukaus pysähtyy pelaajamassa ja Jokerit nostaa kiekon keskialueelle. Hanakin minä siihen iskee nyt perään Kalapudas, joka saa jatkettua kiekon JYP-maalin taakse. Trent Borg ensimmäisenä kiekkoa hakemassa. Hänen avaukset tulee kuitenkin Jokeripelaajien haltuun. Laukaus lähtee viivasta, mutta Salminen tämän onnistuu torjumaan. Siinä Forslund oli myöskin ohjuria tuohon hakemassa. Ei taida kiekkoon osua ja se helpottaa kummasti Salmisen torjuntatöitä. Aloitus jää siis JYPin puolustusalueelle. Ja Salmisesta katsottuna oikealla P-pisteellä tämä aloitus on.

0: Nykerk ja Virta siellä nyt vähän hakevat asemia tuohon aloitukseen. Pitkään menee, että kiekko jäähän saada ja lopulta Nykerkille 100-0 aloitusvoitto. Arola avaa peliä maalin takaa, mutta kiekko häneltä riistetään. Kallio pääsee laukomaan. Bork tämän laukauksen blokkaa pienestä kulmasta ja sen jälkeen Jyp purkua haetaan keskialueelle ja kyllä se keskialueen puolella käy. Niinpä siitä paitsi jo tulee, kun Jokerit hyökkäämistä jatkaa. Ja nyt sitten vähän mietitään sitä, että mihin se aloitus oikein lopulta viedään. Kyllä se jää siihen Jypin puolustus siniviivan tuntumaan. Jokerilla edelleen tuo nelosketju jäällä ja Jypillä puolestaan kakkosketju. Nykerk vastaa Virta ja Nykerkille jälleen 100-0 aloitusvoitto. Nykerk pääsee myöskin keskialueelta jatkamaan kiekon päätyyn. Sieltä Pulli ensimmäisenä kiekkoa hakemassa, mutta ottaa vastaan kovaan taklauksen, minkä jälkeen Ojantakainen pääsee kiekkoon ja ei muuten ole sitten kaukana, että Jyp tekisi jo viidennen maalin, kun jälleen on Veinillä vähän arvaamattomia vaikeuksia tuon Ojantakaisen laukauksen kanssa. Se toki Veinin hyväksi sanottakoon, että aika monella maalivahdilla on vaikeuksia Ojantakaisen laukauksen kanssa. Siitä yksi maalipörssin voittokin on todisteena ja kyllä se itse asiassa tuossa, kun hidastuksia katsotaan, niin se on itse asiassa tolppa, joka tuolta laukauksen pysäyttää, eikä Vehviläisen hanskatorjunta. Joten se on sitten jo kolmas tolppa Jypille tähän toiseen erään. Aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. Lassila kaatuu aloitustilanteessa. Huovila laukoo nopeasti taustasta. Me ei tule maalille asti, vaan Jokeripelaajat blokkaa. Ja siitä lähtee Larsen nostamaan hyökkäystä pelaten kiekon päätyyn. Virta. Kaksi pelaajaa iskee häneen kiinni, Jyp lähtee nopeasti kiekkoa sieltä kulmasta riistämään. Avuksi tulee Jokereilta Bruno Kallion, joka myöskin kiekon matkaansa saa. Peltola seuraa häntä kuin hai laivaa ja yrittää kiekon takaisin riistää. Sen jälkeen pieni jalkakamppikin Eetu Peltolalta, mutta kiekko jää vielä Jokereille. Sen jälkeen Lassila ottaa sitten rangaistuksia. Siirretyn rangaistuksen aikana nyt vielä hetken Jokerit yrittää hyökätä. Lassila ei tähän rangaistukseen kovinkaan tyytyväinen ole, kun siinä vähän roikkuu Jokeripelaajassa, joka lopulta tasapainon menettää. Ja näinpä sitten toisen erän loppupuolelle tulee vielä myöskin Jokereille yksi ylivoimamahdollisuus.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: 2.50 on tuota toista erää jäljellä. Jere Lassila rangaistusaitioon.

paikallamme ensimmäisen puoliminuuttisen tästä rangaistuksesta, kun toinen purku tulee heti perään ja sitten on Keito vaikeuksessa oman maalin takana. Torjeson nappaa kiekko ja pääsee vielä kääntämään ränniin kiekkoa, jos ojan takana sieltä pääsisi jatkamaan. Jokereilta vielä harhasyöttö, johon sitten Torjeson pääsee väliin ja tässä sitten yleisön reaktiota myöskin kuullaan. Kova vihellyskonsertti. Patrick Corrin tuo nyt kiekon alueelle. Fortier toisella puolella rännissä. Saa pelattua kiekko viivan Keitolle ja näin Jokereilla kuvio rauhoittuu, kun minuutti vielä ylivoimaa jäljellä. Virta pelaa tuohon laitaan. Viivasta löytyy Keito, joka lähtee laukomaan. Laukaus muuttaa suuntaan ja kiekko pomppii kulmaa Salmisen torjunnasta. Pesonen siitä kiekon laidan vierestä nappaa. Ei saa purkua aikaiseksi. Nikkanen nappaa kiekko, yrittää pelata takakulmalle Virralle, mutta hyvin se katkotaan sitten Pesosen toimesta. Hän kiekon menetti ja tilanteen paikkaa heti menetyksensä jälkeen ja purkukin syntyy. 40 sekuntia alivoimaa jäljellä ja Jokerit ylittää keskialueen. Tuulola syöttö sen viereen Kalapotaalle, ahtaaksi menee ja Liikonen pääsee seuraavan kerran purkuun. Hyvin tukkii JYP jälleen tuota omaa puolustus siniviivaa, keskialuetta ja oikeastaan hyökkäys siniviivaakin. Tehdä Jokereiden ylivoiman pelaamisen todella vaikeaksi. Siitä saadaan vielä yksi todiste lisää, kun avaus kolahtaa JYPin karvaa ja lapaa ja pomppii ulos kaukalosta. Näinpä sitten 24 sekuntia enää Lassilan rangaistusta jäljellä ja aloitus on tällä hetkellä tuossa keskialueella. Siihen Otto Mäkinen kumartuu. Wittgren toisena hyökkäjänä, Setkov Liikonen pakkeina. Ja Jokereilla ylivoimaa pelaamassa sitten Tuulola, Kuusla, Forslund, Kalapudas ja Tuomola. Jokerit voittaa aloituksen, Tuomola vie kiekon maalin taakse. Ainakin yhteen hyökkäyksen vielä on siis aikaa. Tuulola tuo kiekko yli keskialueen, kiekko Tuulolalle, viimeinen minuuttikin toisesta erästä käynnissä ja siitä sitten Kalapudas maalin takaa yrittää maalin eteen pelata. Setkov on kuitenkin välissä ja pääsee vielä purkamaan. Sen myötä tämäkin alivoima tulee selvitetyksi ja JYP jatkaa 100-prosenttisella alivoimapelaamisella. Riku Tuomola hakee kiekkoa maalin takaa, kun 40 sekuntia toista erää jäljellä. JYPillä siis kahden maalin johto edelleen voimissaan, kun kiekko keskialueella päätyy sitä yrittää pelata. Liikonen katkoo, mutta sen jälkeen hänen norsukiekkonsa osuu sitten johonkin ja jää keskialueelle pyörimään ja pelikatko siitä otetaan, kun se sitten käsisyöttö, mitä tässä tilanteessa katsotaan tapahtuvaksi, minkä myötä myöskin tuo pelikatko tulee, aloitus siis jää keskialueelle ja puoli minuuttia vielä toista erää jäljellä. Voimakkaasti alkaa yleisökin suuntaamaan jo erätauko virvokkeiden pariin. Vauhdikas on toinenkin erä ollut ja maaleja riittänyt. Jokerit tehnyt siis yhden ja JYP kaksi. Sama maalimäärä kuin myöskin avaus erässä. Näin on peli jälleen käynnissä. JYP-pelaajat yrittävät pitää kiekon alueella aivan katsoman puolelle. Se ei pompi, vaan pomppii tuonne pleksin reunan kautta päätyyn. Siitä Jokereiden nosto keskialueelle ja siitä sitten vielä ainakin yksi katko saadaan tähän erään. Joten se paljon puhuttu rikkonaisuus saa kyllä jatkua ja ainakin näitä kahta erää, jos ajatellaan, niin kyllä se täytyy sanoa, että on tämä Jokereiden kiekollinen pelaaminen melko heikoissa kantimissa. Kovin selvää punaista lankaa tästä ei pysty löytymään. Pitkät avaukset kolisevat JYPin keskialueen ohjauspeliin. Lyhyemmät suojat eivät osu lapaan ja sellaiset syöttöketjut ovat olleet tänään kyllä täysin poissa Jokereiden pelaamisesta. Ja jos sellainen taitava, viekas, ennakkoluuloton on ne adjektiivit, joita Jokerilaumaan yleensä viitataan, niin tänään niitä kyllä aika vähän kahteen ensimmäiseen erään ainakaan ollut nähtävillä. Vielä pelataan aloituksen jälkeen kiekko maalin edustalle JYPin toimesta. Viimeiset sekunnit toisesta erästä. Yksi toimitus lähtee vielä viivasta, mutta Vehviläinen sen kulmaan torjuu ja sen jälkeen sitten Santeri Huovila lähdetään metsästämään Krugdalin toimesta. Lassila revitää sitten jäänpintaan ja hakataan poikkarilla selästä jäänpintaan. Ja tämähän sitten on omiaan vielä pientä kalapaliikkia toisen erään loppuun näin synnyttämään, mutta nyt on nopeasti myöskin tuomarit tehtäviensä tasalla ja lähtevät katkomaan tätä tilannetta. Pientä huutelua vielä koppiin poistuessa puolin ja toisin kuullaan ja nähdään, mutta se on kuitenkin tosiasia, että toinen erä siis päättyy ja se päättyy niin, että JYP johtaa ottelua 4-2. Erään lähdettäessä lukemat olivat siis 2-1 ja toisen erän puitteissa ensimmäisen osuman teki Max Krugdahl ja Patrick Corrin syötöstä. Tuon jälkeen JYP osui kahdesti Eetu Peltola, Jere Lassila maalintekijöinä ja nuo maalit tulivat vain 3 minuuttia sen jälkeen, tai 3 minuutin

0: sisällä Krookdalin tasoitusosumasta, joten jos avauserässä oli puhetta siitä, että ei JYP lannistu takaiskuosumasta, niin se piti jälleen toisessa erässä paikkansa. 1,68 JYPillä maali odottamaan, 1,74 puolestaan Jokereilla, joten se on käytännössä tasoissa. 34 laukausta JYPillä, 31 puolestaan Jokereilla. 10 torjuntaa Veini Vehviläisellä, 19 torjuntaa Oskari Salmisella. Aloitusvoitot 24-22 JYPin puolelle ja kiekohallinta 53% JYPin puolella. 3 ylivoimamahdollisuutta Jokereilla, 2 puolestaan JYPillä ja 1 ylivoimamaali tähän iltaan on nähty. Se oli siis tuo JYPin 4-2 osuma. 16,5 minuuttia erätaukoa jäljellä. Nyt mennään studioon ja sen jälkeen sitten palataan tänne vielä seuraamaan kolmatta erää, jolla lähdetään siis JYPin 2 maalin johtoasemassa.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.
5: Studiossa Timo Lievenmaa.
6: 3 liigaottelua tänään siis tulilla. Lukko Sport on 2 erän jälkeen 1-1. TPS Tappara on 2-0 ja Jokerit TPS siis 2-4. Ja kun tässä on spekuloitu esimerkiksi Jokerien edesottamuksia, että ei oikein ole peli lähtenyt ja mietitty, että mihin niitä vahvistuksia tarvitaan, no hyökkäykseen varmaankaan ei, vaikka on ollut tehotonta. Pakkipäässä on ollut pientä ongelmaa ja isoimmat ongelmat ehkä maalivahtipuolella ja joidenkin mielestä myös tuolla valmennuksessa. No, kun katsoo esimerkiksi maalivahtien torjuntaprosenttia 2 erän jälkeen, Veini Vehviläinen torjuntaprosentti on 71,4 ja Oskari Salmisella se on 90,5, niin siitä voi jokainen päätellä, että jo siitä lähtee aikamoinen ero tuohon ja se on vähän eri pelata sitten semmoisen maalivahdin edessä, jonka torjuntaprosentti on 90 paremmalla puolella. Mutta tällaista täällä.
7: It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Se oli tuttu teema musiikki eräästä musiikkielokuvasta. No kerrotaan se. Blues Brothers tietenkin. Jep, tuolla Ylen sivuilla on muuten Jokerin puheenjohtaja Mikko Saarnia on haastateltu tässä pelipäivän kurvilla ja kertoilee, että tuntuu mahtavalta, että päivästä yksi alkaen tämä on ollut se tavoite ja täällä sitä nyt sitten ollaan. Sanoo tuossa päivällä, että lopullinen katsojamäärä jää 90 000. Saarnin mukaan katsojamäärä on ihan ok. Hän on tyytyväinen niin torstain kuin lauantain tapparaottelun lipun myyntiin. Hyvin lähellä ollaan samoissa lukemissa, jos haluaa tuolla tavalla miettiä. Nimittäin Tampere-areenassa täytyy saada 5-6 000 katsojaa, että seura pääsee nollatulokseen. Ja Veikkaus-areenalla Saarnin mukaan on suurin piirtein sama tilanne. Sitten tässä pohditaan vähän 3 tappiota putkeen ja Saarin sanoo, että olisi totta kai ollut hienoa aloittaa kausi 3 voitolla. Kilpaurheilussa tällaisia aikoja tulee. No, sitten tässä on vähän fanien turhautumisesta tässä Ylen haastattelussa. Lukko 7-2 tappion jälkeen oltiin osoittamassa kenkää Tomek Valtoselle. Tomek valmentaa ja meillä on hyvä tiimi kasassa. Fanit reagoi ja heillä on siihen tietysti aina oikeus. Se otetaan vastaan mitä tulee, mutta ei mitään, kaikki on hyvin, Saarni vastaa Valtosen asemasta kysyttäessä. Ei meillä ole mitään rajaa, että kuinka pitkään valmennuksella on aikaa. 3 peliä on pelattu, otamme rauhallisesti, mennään nyt eteenpäin. Joo, ihan kelpo sloganeita täältä Saarni heittää, eikä tässä vaiheessa oikein muuta voikkaa. Silloin jos se hetki tulee, että valmentaja vaihtuu, niin sitten se vaihtuu. Tai jos ostetaan maalivahti, niin sitten ostetaan. Mutta tällä hetkellä Jokerit menee näillä ja tällä hetkellä Jyppi vie ja on kiinni 4. kauden voitossa. Ja tämä tarkoittaisi jo sitä, että, tai itse asiassa ennen tätäkin kierrosta Jyppi oli ainoa joukkue, jolla ei yhtään pistemenetystä ollut. Joten hyvin pyyhkii ainakin Keski-Suomen ylpeydellä.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto.
2: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
3: Silmäsi kiinni, sä maistat sen. Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Keljottaako?
5: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
4: Tule Keljon kauppakeskukseen.
6: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
7: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
6: Jyväskylän autotarvike.
7: Palanderin katu 1.
8: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
9: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
10: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
11: Ennen kuin mennään takaisin Veikkaus-areenalle, otetaan pieni NHL-uutinen, nimittäin Florida Panthersin harjoitusleiri on käynnissä ja Alexander Barkovin laidoilla tässä alkuvaiheessa ovat olleet Sam Reinhardt ja sitten kesällä Ottawasta hankittu mielenkiintoinen peluri, eli Brady Tkachuk, joten siinä onkin sitten semmoinen kolmikko, saas nähdä, ovatko vielä yhdessä siinä vaiheessa, kun kausi lähtee käyntiin. Mutta nyt takaisin Jokerit jypotteluun.
10: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
12: 40 sekuntia aikaa kolmannen erän alkuun. 4-2 ovat lukemat siis Veikkaus-areenalla. Joten sekä ensimmäisen että toisen erän jälkeen Jyp johtanut peliä 2 maalilla. Kenttätapahtumiltaan kohtalaisen tasainen tämä peli on ollut. Jyp sitten niin ehkä laadukkaita kuin sitten sellaisia puolittaisia paikkoja on saanut hieman enemmän. Ja sitten toisaalta myöskin maalivahti 2 ensimmäiseen erään oli vastustajan maalivahtia parempi. Ja siihen päälle kun alivoimakin 100% on, niin siinä jo aika monta sellaista voittavan jääkiekon peruskiveä. Näin saadaan 3. erä käyntiin. Truun ketjulla Jyp 3. erään lähtee ja heti pelataan kiekko päätyyn. Keitsou sieltä ennättää kuitenkin ensimmäisenä kiekon päädystä hakemaan. Jättää sen Currylle, joka yrittää avata Fortierille. Fortier ohjaa rinnalla kuin jalkapalloilijat konsanaan. Kiekko sitten päätyä kohden, mutta Salminen iskee varusteet päälle ja siitä sitten peli katko. Maali edessä myöskin pientä tuijottelukilpaa on Aleksi Mustasen ja Väinö Liikosen välillä. Ja aloitus jää Jypin puolustusalueelle. Siinä hetken aikaa mietitään, että kummalle P-pisteelle aloitus viedään, mutta lopulta se viedään tuohon Salmisesta katsottuna oikealle P-pisteelle. 16 sekuntia ennättää 3. erästä kulua menee ensimmäistä pelikatkoa. Näin on kiekko jäässä, True aloituksen voittaa, Zetkovin syöttö ei Wikgrenia tavoita, mutta kiekko pomppii Truelle, joka tulee alueelle sisään, nopeaa laukausta hakee, mutta Tuomolla tämän blokkaa. Näin pelaa Curry sitten kiekko ulos alueelta ja laittaa Mustosta vauhtiin, Mustonen tulee alueelle sisään, laukaus jää maalin eteen pomppimaan, JYP-puolustajat juuri ja juuri ensimmäisenä paikalla. Siinä olisi sitten jo, olisiko se ollut sitten Maxim Fortier, joka olisi päässyt jälleen tyhjiin lyömään kiekkoa, jos olisi ollut ensimmäisenä paikalla, mutta juuri ja juuri ovat JYPin pakit ensimmäisenä paikalla. Vielä pyörii uudemman kerran kiekko tuolla JYPin puolustusalueella, joten Jokerit tässä nyt vimmatusti yrittää kiriä käyntiin saada. Kuusla yrittää syöttöä pullille, se pomppii kuitenkin siihen taustaan. Näin lähtee sitten Nikkasen toimitus, sen Salminen ohjaa kulmaan. Ja kulmasta kiekko pelataan keskialueelle Harri Pesosen toimesta. Nikkanen tuo alueelle sisään, laukaus kaukaa, Salminen torjuu patjalla ja kiekko vasemmassa laidassa. Siitä se pelataan maalin taakse ja Bruno Kallio siinä näyttäisi nyt oman kamppailunsa. Ei se ole jälleen Nikkanen, Nikkanen voittaa tuo kamppailu ja siitä punnertaa sitten irti puolusta ja otteesta pelaten kiekon vieressä Kalaputaalle. Toimitus kaukaa, me ei tule maalille asti, Kuusla poimii irtokiekon ja Saipa ketju painaa päälle. Peltola pelaa kiekon ränniin, nyt kun saa Pesonen siivottua kiekon ulos alueelta, kyllä saa, mutta siitä myöskin pitkä kiekko tulee ja oma fiilis jotenkin on vähän sellainen, että Harri Pesonen noissa kamppailutilanteissa ainakin laidan lähellä on kyllä aikamoinen härkä ollut tässä alkukaudella ja usein sieltä kiekon kanssa on poistunut tai ainakin se alueen onnistunut voittamaan. Nyt toki sitten pitkän kiekon arvoiseksi, joten jos mietitään esimerkiksi tämä älykiekko dataan perustuvaa kamppailutilastoa, niin en tiedä, että lasketaanko tuo nyt sitten voitetuksi vai hävityksi kamppailuksi. Sen tiedän ainakin, että Reese Newkirk ihan sarjan parhaimmista tuossa kamppailutilastossa on ollut kolmanneksi paras näistä säännöllisesti pelaavista pelaajista. 71,8 hänellä toi tuo kamppailuprosentti, joten se on kyllä vakuuttavaa tekemistä ollut. Jokerit voitti tuon aloituksen, JYP saa kuitenkin kiekon keskialueelle, mutta uudemman kerran jälleen Jokerit tulossa, ne hetken siirretty paitsi on päällä, mutta se kuitenkin puretaan nopeasti. Uudestaan kiekko keskialueella JYPin väliin tulon jälkeen, Elorinne yrittää syöttöä Forslundille, mutta tästä sitten pitkä kiekko syntyy. 2-0-5, kolmatta erää on jäljellä. Ja siinä sitten toimitsijat antavat vielä vähän katkennutta mailan kappaletta tuomareille toimitettavaksi vaihtoaitioon. Tehdään sopuisa jako, kun molempien joukkueiden vaihtoaitioihin yhdet mailat viedään. Ja Oskari Setänen sen saa päättää, että kuka saa minkäkin mailan. Peli jälleen käynnissä. Jokerit ohjaa keskialueelta kiekon päätyyn. Siinä nyt JYPillä olisi paikkaa myöskin tulla ulos alueelta. Tämä myöskin Trent Bourque hyväkseen käyttää, mutta kaartaa vielä omalle alueelleen takaisin. Tekee useammankin piruetin ennen pientä syöttöä Arolalle. Arolan avaus Huovilalle epäonnistuu. Siihen pääsee Aleksi Mustonen väliin. Syöttö Elorinteille. Rauhassa katselee, mihin kiekon pelaa, mutta tämä ei takaa onnistunutta avausta, nimittäin se tulee keskialueelle Borkin haltuun. Nopea toimitus jälleen tuonne JYPin hyökkäysalueelle ja kulmassa väännetään kiekosta. Huovilakin intoutuu kunnon kamppailu pelaamiseen siellä ja kiekko hetken aikaa irti, mutta sinipaidat sieltä kiekon keskialueelle siivoavat. Liikonen hieman nää Kallion matkantekoa hidastaa, mutta siitä ei rangaistusta tule. Tukiainen nappaa kiekon ja siihen Huovilalle se sen jälkeen jää ja Huovilalta laukaus vaikeasta asennosta ja siellä on kyllä Veini sitten maalille vaihdettu mulle Eriksson Ek sitten melkoisissa vaikeuksissa tässä kohtaa. Se tosiaankin ihan paikkansa pitää, että Jokerit maalivahtia vaihtoi. Tuohon kolmannen erän alkajaisiksi Ulle Eriksson Ek siis maalille tuli. Kaksi peliä tällä kaudella pelannut 79,49 torjuntaprosentilla. Ja Veinilläkin ilta saa sitten aikaisen päätöksen. Jokerit aloituksen jälkeen omalta alueelta saa purun aikaiseksi ja Malte Zetkov hakee kiekon omasta päädystä. Avaus keskialueelle, mutta Mäkinen ei tätä kiinni saa. Virta antaa jo kiekolle vauhtia ja pelaa sen tuonne JYP-maalin taakse. Siellä on Zetkov ja Kostmar kaivamassa kiekkoa JYPin pelaajista. Liikonen tulee tilanteeseen vielä kolmantena valkopaitana ja myöskin kiekon poimii. Rystytoimitus ränniin. Se pomppii tuohon keskelle ja avaki Jokerille tuollaista puolittaista paikkaa, mutta laukaus ei maalille tule. Pomppii kulmaa, mistä JYP purkaa ja jälleen on kiekko keskialueella. Siitä yrittää Hännikäinen ohjata vielä kiekon päätyyn, mutta Malte Zetkoville se tulee haltuun. rauhassa katselee, mihin kiekon pelaa. Pieni käyttö Liikosella ja sen jälkeen pystyy Wiedgrenille. Wiedgren punnertaa laidan kautta ja pääseekin nousemaan maalin kulmalle, mutta ei saa siitä kuitenkaan Eriksson Ekkiä ohitettua tähän kohtaan. Jokerit iskee sitten vastaan. Vatanen kuitenkin hyvin siellä pelin alla katkomassa hyökkäystä. Pelaa myös nopeasti kiekon pystyyn, mutta ei saa pelattua kiekkoa kuitenkaan omille. Pitkä kiekko tästä tilanteesta syntyy ja aloitus tulee sitten takaisin Jypin puolustusalueelle. Runketju jäällä siis jatkaa Jypiltä, Vatanen Peltola pakkeina ja Jokerit ottaa tämän Saipa-ketjun jäälle. Kalapudas, Nikkanen, Kuusla. Pulli ja Larsen sitten pakkeina. Jyp voittaa aloituksen, Wiedgren pelaa kiekon laitaan, minne polkee True kiekon perään. Ei saa kiekkoa haltuunsa, mutta se pomppii tuonne Jypin hyökkäysalueen päätyyn. Sieltä kamppailutilanteen jälkeen Jokerit kiekon nappaa ja Henri Nikkanen lähtee hyökkäystä nostamaan. Nikkanen punaa viivan tuntumasta kiekko päätyyn. Salminen siinä jo vähän pitkää kiekkoa viittelee. Sellaista ei tule ja nopea kääntö tulee laidalta maali eteen, mistä Kalapudas ohjaa ja Salmiselta seuraava erinomainen torjunta. Nopeasti kääntää Jyppelin suunnan. True saa kiekon tuolla hyökkäysalueen maalin takana. Yrittää pelata siihen vaihdosta tulevalle Pesoselle, mutta Pesonen ei saa kiekkoa matkaan. Vaan tuollaista rikkisestä tilanteesta nyt Pesonen lähtee nostamaan kohti hyökkäysaluetta. Taustalta myöskin Borg hyökkäykseen mukaan. Laukaus jää kuitenkin siihen Elorinteen blokkiin ja selkeä Elorinteen purku vielä epäonnistuu. Kiekko jää hyökkäysalueelle. Laukaus lähtee Arolalta, pomppii Torjasonille. Nykirk seuraavaksi maali edessä kiekkoon. Siihen heittäytyy Elorinne eteen ja siitä sitten kiekko jää vielä elämään. Nykirk taustaa näin Borgille. Palautus takaisin Nykirkeltä. Hän ei Nykirk enää valmiina ollut ja näin kiekko tulee Elorinteelle. Äsken siis ennen tätä Jypin pientä painostusta Jokereilla siis hyvä paikka. Nopeasti pelattiin kiekko päätyy ja nopea kääntö tuli laidasta siihen maali eteen, missä Kalapudas oli lapa vapaana, mutta Salminen ottaa siihen erinomaisen reaktiotorjunnan, minkä ansiosta Jyp pysyy kahden maalin johtoasemassa. Keskialueella kamppaillaan kiekosta Matt Kaito kiekon nappaa. Ja päätyyn sinne pelaa niin, että Maxim Fortier nyt sitten kiekon itselleen saa. Ei pysy kuitenkaan pystyssä Nykirkin käsittelyssä. Niinpä peli puuroutuu vähän tuohon kulmaan, kunnes se ottaa vähän erikoisenkin pompun. Ei saa kuitenkaan Nykirk sitä maalipaikaksi käännettyä. Kari lähtee laukomaan pienestä kulmasta. Salminen saa pidettyä kiekon hallussa, kaatuu siihen maaliviivan tuntumaan ja sen jälkeen sitten oikein kunnon iskun vaihdot tuossa maalin kulmalla useammankin taisteluparin toimesta. Vähän tuollainen yllättävä laukaus, vähän samankaltainen tilanne, mistä Veeti Miettinen eilen Oskari Salmisen Kouvolassa yllätti. Nyt Salminen saa tilanteen torjuttua, mutta sen verran yllättävä laukaus on, että siinä kun iskee paketin kasaan, niin kaatuu vielä tuonne maalinsa sisään. Ja sinne kun sitten Mustosta ja kumppaneita maalille ajaa, niin siitä alkaa taistelupareja vähän jokaiselle löytyä. 5.43, kolmatta erää pelattu. Ja aloitus viedään nyt keskialueelle. Virta vastaa Lassila aloituksessa tuossa Jypin vaihtoaition edustalla. Setkov poimii kiekon, ei saa pelattua sitä ulos alueelta. Forslundilla se on tuolla laidan vieressä, pelaa taustaan Krugdalille. Krugdalin toimitus lähtee ja siinä irtoaa sitten Oskari Salmiselta myöskin kypärä päästä, kun sen verran voimalla jokeripelaajat siinä maalilla ovat ruuhkaa tekemässä. Ja tätä tilannetta sitten myöskin Salminen hieman protestoi, että jonkunlainen työrauha pitäisi itselläkin olla. Ei nouse kuitenkaan tuomarilla käsi pystyyn. Pelikatko kuitenkin on käynnissä, kun Salminen tuon maalille toimituksen kiinni koppasi. Ja kyllä siinä itse asiassa kamppailutilanteessa Lassila ja Virran välillä. Onko se sitten jommankumman pelaajan maila, joka siellä kolahtaa Salmista kypärää ja irrottaa sen kypärän kassarin päästä? Aloitus Jypin puolustusalueella Salmista katsottuna vasemmalla P-pisteellä. Lassilan ketju Jypiltä edelleen jäällä. Ja siitä kiekko jäähän laidan viereen, se pomppii ja Jokerit ensimmäisenä kiekolla. Tää kolmanteen erään nyt Jokerit ehkä hieman enemmän näitä 50-50 kiekkoja on voittanut ja sen kautta pystynyt tätä painetta rakentamaan päätöserän kiriinsä. Kulmassa väännetään kiekosta, Lassila sieltä kiekon kanssa poistuu, Virta nopeasti hänessä kiinni ja Lassila yrittää purkua, joka jää siniviivaan. Toimitus uudemman kerran päätyy, Liikonen siellä ensimmäisenä kiekkoa hakemassa, paikalle tulee kuitenkin väellä ja voimalla Eetu Tuulola ja jälleen kaivetaan pelaajakasasta kiekkoa esiin, kulmaan se ponnahtaa. Sieltä kiekon poimii sitten Krukdal. Ei pysy kiekko hänellä hallussa ja nyt saa Jyppurun aikaiseksi. Kiekko kovasti väpättää, mutta ei kuitenkaan pysähdy ennen kuin siitä pitkä kiekko tulee. Näinpä se sitten aloituksen jälleen palauttaa Jypin puolustusalueelle. Uusi 41, nyt kolmatta erää pelattu, Salmisella 4 torjuntaa ja Eriksson Ekilä 2 torjuntaa tähän kolmanteen erään. Ja Lassilan ketju Jypiltä siis edelleen jäällä, kohtalaisen pitkä alkaa heilläkin jo vaihto olemaan, Karin ketju ja vaihdettu puolestaan sitten Jokereilta jäälle ja onko tässä nyt sitten itse asiassa Jokerit myöskin hieman lähtenyt ketjua sotkemaan, kun jäällä ovat Kari, Fortier ja Kuusla. Avausta haetaan nyt juuri Kuuslalle, jälleen viittelöi ja Salvinen pitkää kiekkoa, mutta sellaista ei tule. Maxim Fortier poimii kiekko ja pelaa sitä viivaa, nämä kiekko vähän pomppii, mutta vielä alueella se kuitenkin pysyy. Liikonen pistää voimalla kiekkoa ränniin ja se taitaa tuonne pleksi yläreunaan kolahtaa ja käy lopulta katsoman puolella. Ja niinpä sitten siitä seuraavaa pelikatkoa tulee. 7-10 pelattu. Täällä Veikkausareenassa kolmatta erää, Jokerit saanut kirivaihdetta silmää, mutta maaleja siitä ei tässä vaiheessa ole osoitettavaksi. Lukemat edelleen 4-2 ja Timo voi sen jälkeen sitten kertoa, että mitkä on tilanteet noilla kahdella muulla paikkakunnalla.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengasnuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengascenter, rengasnuora.
11: Alkukausi on Lukolla ja Tapparalla ollut hivenen tahmea ja tahmea on ollut myös tämä ilta. Kolmannen erän loppupuolella pari minuuttia jäljellä Lukko Sport tilanteessa 1-2. Ja vähän yli puolen välin kolmas erä TPS johtaa Tapparaa 3-0.
13: It's hockey time.
12: 7-10 kolmatta erää siis takana ja Jyp johtaa 4-2. Ja tuolla Oskari Salmisen selän takana etelä päätyi kovasti odottaa, että saisivat itselleen juhlan aihetta. Eilen Kouvolassa mainittu sisukas JYP-kannattajien ryhmä on tiivistynyt lukumäärältään huomattavasti, jos niitä eilen sellainen toisenkymmentä oli Kouvolassa, niin tuollainen 4 henkeä näkyy tällä hetkellä tuolla yläkatsomassa lippuja liehuttamassa, mutta satunnaiskatsojia kyllä ympäri hallia löytyy JYP-tamineissa. Ja myöskin muuan Jukka Seppänen tuossa aivan silmieni alla. Peli jälleen käynnissä, Jokerit voittaa aloituksen, kiekko kiertää ränniä pitkin oikeaan laitaan, mistä Vatanen yrittää sen keskialueelle nostaa, vähän aikaa se siinä sinivivan tuntumassa pomppii, mutta lopulta JYP-pelaajat sen kesyttää, pudotus Mataselle, joka nousee hyökkäysalueelle ja laukoo kaukaa, mutta siihen iskee sitten Matt Kaito, kroppaa väliin ja kiekko pomppii keskialueelle, Peltola antaa lataa kiekon tuonne Jokerimaalin taakse, missä vähän epäselvyyksiä, että kuka kiekon oikein nappaisi ja senpä myötä lopulta tuloksena on vain siirtokiekko keskialueelle. Peltola uudemman kerran kiekossa keskialueella, Viikre ja Truu siinä siniviivalla vimmakkaasti odottavat, että kiekko päätyy pelattaisiin, lopulta se sinne tuleekin ja JYP saa paineen päälle. Jokeripelaat kuitenkin nostavat kiekon keskialueelle, tällä kertaa Aleksi Elorinteen lavasta. Ja sitten nähdään ihan perinteinen viive lähtö puolestaan Jokereilta. Lyhyellä syötöillä mennään ja siitäpä saadaan Patrick Curry keskialueelle vauhtiin vasemman laidan kautta alueelle ja pieni rytmitys, minkä jälkeen kiekkoa maalin taakse kohden Fortieria, mutta ei saa Fortier syöttöä kiinni. Sen sijaan Kuusla riistää hyvin kiekon, paikkaa rakennellaan, mutta vielä Kuusla hukkaa kiekon kulmaan. Vähän menee jo liikaakin näpertelyksi siinä kohtaa, kun tilanne lähtee siitä Kuuslan kiekon riistosta. Hyvin kamppailee vielä Kuusla kuitenkin kulmassa. Pitää edelleen itsellään kiekkoa. Torjeson siinä on jo ihan jäähyn rajamailla, kun horjuttelee Kuuslaa, ottaa mukaan hyökkäykseen Forsblomin, jonka toimitus lähtee. Se jää matkan varrelle ja lopulta JYP-pelaajat saavat kiekon keskialueelle. Sinne jää vielä Viikreen painetta antamaan ja myös True joutuu jäällä jatkamaan. Ojan takainen vaihdosta jo jäälle pomppaa. Fortier tulee alueelle sisään, kiertää maalia, hakee selkänsä takaa kääntöä maali eteen, joka pomppii lopulta Karille. Hän pelaa Tuomolalle. Tuomolan toimitus menee ohi maalin. Kari poimii kiekon kulmasta. Siihen iskee JYP-puolustus kiinni. Ei saa kuitenkaan vielä tilannetta pysäytettyä ja sen jälkeen sitten käytetään vähän liikaa voimaa. Karin pysäyttämisen rangaistus on tulossa. Eetu Tuulola pitää vielä kiekkoa. Löytää Fortieri, joka kääntölaukaus lähtee. Oskari Salminen tämän kuitenkin onnistuu sitten torjumaan ja sitä myöten saadaan sitten rangaistusta täytäntöön panoon. 10.46 on nyt sitten kolmatta erää jäljellä, kun se on... Saatatte jopa arvata. Väinö Liikonen, joka lähtee rangaistusaition kampituksesta.
10: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
12: Jos joku on nähnyt sen Not Bad-meemin, missä on Barack Obaman naama, niin sellainen on Väinö Liikosen ilme tuolla jäähyaitiossa tuota tilannetta hidastuksessa katsoessaan. Taitaa siis ostaa rangaistuksen ja ostan kyllä itsekin. Jokerit saa aloitusvoitosta kiekon itselleen ja siitä heti toimitus lähtee. Kalapura sakee laukausta, mutta ei osu kiekkoon ja se on vaan JYPille sitten purkupaikan. Nopeasti haetaan paikkaa Kalaputalle, mutta hän ei siis kiekkoon osu. Yksi näistä lukuisista viime kauden jälkeen Saipasta Jokereihin siirtyneistä pelaajista. Kuusla tuo kiekon alueelle sisään. Kalapudas nyt puolestaan täällä vasemmalla puolella. Jättää kiekon siihen viivaan Tuomolalle. Sen jälkeen Forslund asemoituu jälleen vasemman P-pisteen pelin tekijäksi. Tuomola palauttaa Forslundille. Forslund katselee siinä sitä neljöllä pääsevää syöttöä, mutta kääntää Tuomolalle. Kalapudas kääntömaalin eteen. Kiekko pomppii vähän, mutta Peltola saa siitä purun aikaiseksi. Näin on sitten 45 sekuntia alivoimasta takana. Tuomola käy hakemassa kiekon tuolta päädystä, jonka Eriksson Eksis pysäyttää ja siitä sitten lähdetään keskialuetta jälleen ylittämään. Ei osu kuitenkaan siinä. Tuomola syöttö ihan koodilleen Fortierille ja Fortier hakee kiekon oman maalin takaa. Vauhdilla etenee Vikkelä laituri vasenta laitaa ja paitsio syntyy sitten tästä alueelle tuonnista ja sen jälkeen sitten Fortier vaihtaa iskuja Workin kanssa. Ja Fortieristakin tiedetään kyllä, että se veri saattaa aika helpostikin kiehahtaa. Viime kaudella ihan vakuuttavaa jälkeä Jokereissa. Pudotuspeleissä Antti jäi sitten vähän vaisuksi. Oli toki puheita myöskin loukkaantumisista, jotka keväällä olisivat riivanneet. Tänään onnistunut yhden maalin JYPin verkkoon tekemään ja sen myötä sitten 4 tehopistettä tälle kaudelle kasassa. JYP voittaa aloituksen keskialueelta ja sen myötä 50 sekuntia rangaistusta jäljellä, kun Keito hakee kiekon oman alueensa päädystä. Patrick Curry vauhtiin vasemman laidan kautta kovaan poikkariin, antaa Bork siinä Curry ja siitä myöskin rangaistus tulee. Curry heittää tuollaisen jahdattavan kiekon päätyyn. Siinä Bork ehkä ihan hieman vaihtaa linjaa estääkseen Curryä ja antaa aika mojovan poikkarin tuohon vyötärön korkeudelle. Ja tätä ei tuomarit sitten villaisella paina, vaan komentavat Trent Borkin rangaistusaitioon poikittaisesta mailasta.
10: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
12: Hieman sellainen refleksinomainen teko siinä vaiheessa, kun hyökkääjä on ohitse menossa. 39 sekuntia kahden miehen ylivoimaa nyt Jokereille. JYP voittaa aloituksen ja se on tärkeä aloitusvoitto alkuun. Vatanen pääsee kiekon purkamaan ja se tulee valuvana aina Jokerimaalin taakse. Keito lähtee nostamaan hyökkäystä, jättää kiekon Fortierille. True, Vatanen, Peltola, JYPin alivoima pelaajina. Fortier hakee volttilähtöä keskialueen kautta vielä uudemman kerran. Jättää kiekon Nikkaselle ja näin saa Jokerit kuvion kuntoon. Fortier pelaa viivan Keitolle. Keito katselee, mihin kiekon pelaa. Löytää sieltä sen jälkeen sitten Forslundin käyttö Nikkasella päädyssä. Forslundille kiekko takaisin ja siitä löytyy Keito, jonka laukaus lähtee. Ja Sami Vatanen pistää kroppaa peliin. Viime kaudella sai kritiikkiä niistä puolustuspääsuorituksistaan, mutta nyt johtaa esimerkillä laittamalla jäätä peittoon, blokkaamalla ja sen jälkeen vielä purkamalla. Sen myötä Jyp saa myöskin neljännen pelaajan jäälle. Trent Borgin rangaistusta vielä 1:05 on tähän kohtaan jäljellä, kun Jokerit hakee seuraavaa lähtöä omalta alueelta liikkeelle. Forslund jättää kiekon Kuuslalle ja vaikeuksia on jälleen tuossa keskialueen ylittämisessä. Levityssyötöllä painottomalta puolelta löytyy Tuomola, joka iskee kiekon päätyyn. Siellä ei ole paikalla kuin Eetu Peltola ja seuraava purku lähtee ja sanotaanko, että tuollaisia sarkastisia aplodeja alkaa myöskin jo eteläpäädystä tulemaan. Kalapudas tuo kiekkoa seuraavan kerran alueelle. Nyt päästään näin paikkaa rakentamaan. Takatolpalta löytyy Tuulola, joka laukoo, mutta ei osu kuitenkaan maalipuiden väliin. Yli menee, mutta Jokerit poimii irtokiekon ja rauhoittaa kuvion. 25 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Forslund leipoo kiekkoa, pelaa viivaan, siitä Tuomola levittää viereen. Forslund vasemmalla puolella pelaa siihen Tuomolalle, laukaus lähtee yli maalin, menee. Kiekon tavoittelutilanteessa Tuulola kaatuu, Setkovilla paikka purkaa, mutta ei lähde purku maalirautoja kauemmaksi. Siihen tulee Peltola avuksi ja saa kiekon keskialueen puolelle. Ja keskialueella sitten Rico Tuomola pysäyttää kiekon korkealla mailalla. Niinpä kun 4 sekuntia on Borgin rangaistusta jäljellä ja aloitus keskialueella, niin kyllä se aika vahvasti siltä näyttää, että Jypin alivoima pysyy edelleen 100-prosenttisena myöskin näiden jälkeen. Pätkä mentiin jälleen 2 miehen alivoimaa, sitä paljon oli Raumalla ja nyt sitten seuraavan kerran. Ja Sami Vatanen siinä kaikista isointa esimerkkiä on näyttämässä. Rangaistus päättyy Borgilta, Jokerit pelaa kiekon päätyyn. Ja Vatanen ensimmäisenä kiekon hakee, nostaa kiekon ulos alueelta määrämittaisena. Siitä ei pitkää kiekkoa tule. Oliver Larsenin avaus sen jälkeen sitten pitkänä päätyyn. Ja jos yhtään kuuluu sinne kotiin kuuntelimoihin ja katsomoihin, niin nuo edelliset uploadit jälleen eteläpäädystä ja hyvin sarkastiset sellaiset. Tulos tai ulos oli se lakana, joka levitettiin jo tuossa pelin alkupuolella tuonne eteläpäätyyn. Kenkätifoa. No sitä itse asiassa juuri kun sen sanon, niin sehän sieltä tulee. Kengät heiluvat eteläpäädyssä. 7 minuuttia tätä ottelua vielä jäljellä. Jypillä 2 maalin johto suojeltavana ja siitä meinaa tulla jo 3 maalia, kun Arolan toimitus viivasta on Eriksen Ekille vaikea. Jokeripelaajat siivaavat kiekon keskialueelle. Siitä Borg kiekon nappaa. Arola löytää Truun tuolta viivan tuntumasta. Ja kiekosta väännetään Jypin hyökkäysalueen kulmassa. Wittgren vääntää väillä ja voimalla useampaakin jokeripelaajaa vastaan. Lassilakin näin vaihdosta jo avuksi tullut. Pelaa kiekon ränniin. Sieltä löytyy Väinö Liikonen toiselta puolelta. Hänen iskee Emil Kuusla kiinni, mutta Liikonen saa vaivoitta pelattua kiekon Lassilalle. Pidempää hyökkäystä oikeastaan ensimmäistä semmoista Jypiltä tähän erään. Huovila, no se hyökkäys sitten heti kun sen sanoo, niin katkeaa. Paitsi ei katkeakaan, kun Huovilan takakarva riistää kiekon ja siitä sitten Lassilalle paikka. Ja tuon jälkeen Lassila käy ajamassa pelaajan Kuuslan sieltä Eriksson Ekin päälle. Ja sen jälkeen on aivan täysi kahakka päälle. Rangaistus on Lassilalle ainakin tästä tilanteesta aivan varmasti tulossa. Eriksson Ek ja makaa pitkin pitouttaan tuolla jäänpinnassa. Edelleen on täysi painimatsi käynnissä tuolla jokerimaalin takana. Ja se lähti liikkeelle siis siitä, että Huovila takakarvaa kiekon Kuuslalta. Lassila pääsee tämän jälkeen laukomaan ja sen Eriksson Ek torjuu. Siitä sitten Lassila antaa Kuuslalle vähän vauhtia. Ajaa hänet Eriksson Ekin päälle. Ja siitä sitten tätä tekoa Lassilalle lähdetään myöskin usean pelaajan toimesta kostamaan, joten nyt sitten täytyy sanoa ihan suoraan, että Lassilalta kohtalaisen turha rangaistus. 2 maalin johto suojeltavana ja kapteeni näyttää tällaista esimerkkiä tähän kohtaan. Tunne kuuluu jääkiekkoon, mutta nyt se Lassilalla kyllä pahemman kerran sitten läikähtää yli. Täysin turha rangaistus tähän tilanteeseen peliä ja nyt sitten odotellaan, että mikä se tuomio oikein lopulta tästä tilanteesta on. Kyllä sieltä myöskin Kuusla lähtee rangaistusaitioon, kun siinä omat iskunsa kävi Lassilalle antamassa, mutta jos veikata pitää, niin Lassilalle olisiko se sitten ehkä 2-2 minuuttista ja Kuusalle puolestaan 1, mutta odotellaan ja annetaan Riku Branderin kertoa. Jos hän saa rohkeuden sen kertoa.
14: 28, 2 minuuttia testaminen ja 2 minuuttia väkivaltaisuus. Jokerit 25, 2 minuuttia väkivaltaisuus. Jokereille 2 minuutin ylivoima, pelataan 5-4 vastaan.
12: Näin se juuri menee kuin epäilinkin. Lassilalle 2+2 ja Emil Kuusalle 2 minuuttia.
10: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
12: Turhista jäähyistä on ollut puhetta, niistä on ollut puhetta Tomi Pettisellä, on ollut Timo Lievenmaalla, on ollut itsellä ja varmaan vähän kaikilla maailmanhistoria aikana. Niitä kyllä JYP on aika monta tänään antanut ja antanut Jokereille mahdollisuuksia tulla peliin vielä konkreettisemmin mukaan. Ja nyt sitten seuraavan kerran. 6-10 jäljellä Jokeri ylivoima käyntiin ja Jokerit myös voittaa aloituksen. Keito pelaa kiekon Fortierille. Fortier pudottaa Keitolle. Karilla kiekko vasemmalla P-pisteellä. Siitä viivaan Keitolle. Keito odottelee, syöttää viereen Fortierille. Fortier päätyy Virralle. Virta kääntää vielä Fortierille. Viivassa on Keitolla tilaa ja hän myös kiekon saa. Ei lähde kuitenkaan laukomaan, vaan pelaa Karille. Kari ja Fortier leipuvat nyt kiekkoa. Fortier kääntö maalin eteen. Kiekko pyörii siinä maalin kulmalla. Laukaus pienestä kulmasta tulee, osuu sivuverkkoon. Patrick Karille kiekko pelataan vasemmalle P-pisteelle. Patrick Virtaan pääsee kiekkoa nyt leipomaan puolestaan päädyssä. Fortierilla paljon tilaa laidan vieressä. Käyttö Keitolla. Kiekko takaisin hänelle. Syöttö tulee läpi Karille. Laukaus lähtee. Kiekko maali edessä ja Vatanen purkaa. Vatanen purkaa kiekon maali edestä, pyörähtää ja rystöltä varmasti kiekko vastustajan päätyyn. 55 sekuntia rangaistuksesta nyt kulunut. Siinä nähtiin, että hieman erilaista ylivoimakuviota pelattiin. Karin ja Fortierin paikat vaihdettu päikseen ja molemmat pelaavat lapaa laitaan päin. Sellaista suoraan syötöstä uhkaa ei siis ole tuossa kuviossa, mihin se nyt käännettiin. Ja seuraava Jokeri. Alueelle vienti onkin sitten ponnettomampi. JYPiltä lähtee välitön purku, kun kiekko riistetään nopeasti. Jälleen ollaan keskialueella. Siitä Forslund tuo nyt kiekon alueelle. Pelaa sen päätyyn Tuulolalle. Tuulola ei kiekkoa kiinni saa ja Setkovilta sen jälkeen vielä vettä korvasta maalin takana ja varma purku vastustajan päätyyn. Kyllä tästä pelirohkeudesta. Onko tämä sitten hullu rohkeutta vai ihaltavaa rohkeutta, menee ja tiedä, mutta joka tapauksessa kovissa paikoissa sitä uskaltaa JYPin isokokoiset pakitkin käyttää. Nyt pääsee Jokerit pyörittämään ylivoimaa alueelle, 20 sekuntia sitä jäljellä. Tuomola, kiekko Forslundille. Forslund hakee kääntöä toiselle puolelle, kyllä se perille pomppivana tulee ja sen jälkeen maali edestä kiekko pomppii ohi maalin. Hännikäinen pelaa kiekon Kalaputaalle, levitys syöttö Forslundille ja sen jälkeen Forslund sitten kamppaa Harri Pesosen. Ja kampitusrangaistus siitä sitten Forslundille 45 metrin päässä omasta maalista. Onko se lopun alkua Jokereille? Sitä päästään seuraamaan mainoskatkon jälkeen, johon mennään siis jäähymainoksen kautta.
10: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralla. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
15: It's hockey time.
11: Helsingissä siis tilanne 2-4 ja lopputulokset. Lukko Sport on tällä hetkellä 1-2, tai siis päättyy 1-2, ja TPS nöyrytti Tapparaa loppulukemat 4-0. Eli ei ole Tapparallakaan kovin helppo tämä sarjan alku. Mutta sitten seurataan, mikä on Helsingissä lopputulema.
15: It's hockey time.
12: Ei maistu Jokereille Jypin tarjoamat mahdollisuudet. Kuusi ylivoiman mahdollisuutta Jokereilla siis tänään. Jyppelä on nyt kyllä myöskin erinomaista alivoimaa, mutta useampi rangaistus on ollut turha. Ehkä siellä joku vähän kevytkin rangaistus joukossa on, mutta turhia rangaistuksia useampia otettu. Ja sitä kautta iltaa vähän vaikeammaksi tehty. Tomek, aika tullut on. Se oli viesti, joka juuri myöskin eteläpäädystä kuului kengänheilutusten saattelemana. Jypillä paikka iskeä tässä kohtalaisen viimeisiä nauloja Jokeri arkkuun, kun 4 minuuttia erää siis jäljellä ja ylivoima pääsee käyntiin. Forslund lähti rangaistusaition kampituksesta. Kiekon tavoittelutilanteessa veti Pesosen nurin. Ja nyt siellä on sitten Kostmar, Torjeson, Huovila, Tukiainen ja Vatanen, kun Puustisella peli jäi kesken ja Lassila tällä hetkellä vielä jäähy aitiossa. Siellä tällä hetkellä tuomari istuu kiekon päällä tuossa P-pisteen päällä ja lopulta sieltä Hännikäinen kieko esiin saa ja tuo sen keskialueelle asti. Sami Vatanen avaa pelin laitaan Tukiaiselle. Sieltä nosto kohti päätyä. Kostmar sinne menee päätyyn ja painetta antamaan. Ei saa Kostmar ensimmäisellä yrittämällä kiekkoa sitä haltuunsa, vaan vääntö jatkuu edelleen laidan vieressä. 1,5 minuuttia rangaistuksesta on takana. Ja Huovila pääsee pelaamaan kiekon viivaan Vataselle. Näin sitten ylivoimakuvio rauhoittuu. Vähän varamiehisenä sitä siis viedään. Vatanen pelaa kiekon Huovilalle. Huovilan levitys syöttö. Kostmar pääsee laukomaan keskelle pian pomppimaan jääneen kiekkoon, mutta ei tule maalille asti tuo laukaus, vaan pomppii päätyyn. Torjeson potkii kiekon siitä kohti viivaa, mutta siihen pääsee Mustonen väliin ja heittäytymällä purkaa kiekon ulos alueelta. Minuutti tästä ylivoimasta nyt takana. Nopeasti avaa Jyppö. Tru jättää kiekon Tukiaiselle. Tukiaiselle aukeamassa erinomainen paikka, mutta Pulli saa mailalla iskettyä kiekon irti. Siinä oli jo Tukiainen käytännössä Erikssonekin kanssa nokikkain, mutta viime hetkellä riistää kiekon. Nyt Jokerit sitten nappaa kiekon keskialueelta. Alivoimalla tulee Nikkanen, mutta ei saa laukausta aikaiseksi. Arola lähtee puskemaan kohti hyökkäyssuuntaa, jättää kiekon taaksensa Pesoselle. Pesosen syöttö epäonnistuu, mutta siinä vielä Huovila kiekkoa tavoittelee. Ei saa sitä kuitenkaan matkansa, vaan keskialueelle se Jokeri leiristä siivotaan. Huovila tuo kiekon alueelle, True. Pesonen tuossa pumperin paikalta yrittää levittää Huovilalle, ei tässä levityksessä kuitenkaan onnistu ja Jokerit heittää kiekon päätyyn. Virta siihen vielä perään polkea ja se pakottaa Salmisenkin irtaantumaan maalilta pelaamaan kiekon väljemmille vesille ja siitä kiekko pelataan Alex Trulle. Newkirk laidan kautta sisään, hakee pientä leikkuuta keskelle, ei tässä kuitenkaan kiekko matkassa pysy, True pääsee sen vielä päädystä poimimaan ja sen jälkeen syöttö viivaa kohden, tulee keskialueelle, siellä oli Borg pakotettu laskemaan keskialueen puolelle, kun Jokerin rangaistus oli päättymässä. Jälleen pelattu kuitenkin kiekkoja tuonne Jypin hyökkäysalueelle, siellä Wiedgren sitä kaivaa päädystä, Tuomolalla se tällä hetkellä hallussa on. Ja hän saa pelattua kiekon Patrick Carille, joka siinä meinaa jo vähän törmäillä omiensa kanssa. Vähän vaikeaksi menee jälleen pelin avaaminen. Kari kaartaa tuonne maalin taakse ja Wiedgren herhiläisenä seuraa siinä kintereillä. Ja näinpä tämäkään avaus sitten ei tuota muuta kuin siirtokiekon keskialueelle. Sieltä Peltola yrittää vielä päätyyn tuon kiekon nopeasti toimittaa, mutta juuri vaihtoon menossa olevien jokeripelaajien kautta. Kiekko pysähtyy ja näin siitä sitten myöskin pelikatko tulee. 9265 on yleisömäärä täällä Veikkausareenalla ja juuri kun sen kerron, tähän minuutti 22, kun on jäljellä, niin melko voimakas on virta kohti uloskäyntejä. Seuraava lakana leviää eteläpäätyyn. Kyllä joku muu ne ostaa, tämä lainausmerkeissä. Ja aikalisä on käynnissä. Jos nyt oikein pitkälle mennään, niin onko sitten jopa ihan vihoviimeisiä Tomek Valtosen tarraamisia toivon kipinöihin? Paine, se kasvaa alati. Isoin odotuksin Jokerit kauteen lähti. 3 tappiota on jo alla. Nyt tulossa tämänhetkisellä tuloksella 4. tappio ja seuraava peli Tapparaa vastaan sitten. Ja Tappara totta kai tänään hävisi, mutta varmasti oman kasvojen pesunsa haluaa sitten tulla suorittamaan tänne Veikkausareenalle lauantaina. Ja kovasti viittelöi Tomek tuolla omassa vaihtoaitiossaan sitten myöskin puolustusalueelle ohjeita. Ehkä myöskin ohjeita Erikssonekille, että missä vaiheessa irrotaan maalille. Tästä taitaa juuri olla kyse, nimittäin nyt on Tomekilla käsi pystyssä ja sieltä viittelöidään Erikssonek pois kaukalosta. Samalla Fortier heittää kiekon päätyyn. Liikonen sitä ensimmäisenä hakemassa. Siitä saadaan kiekko keskialueen puolelle siivottua, mutta jokeripelaajia on pelin alle pudonnut ja näin ei pääse Jypänakaan vielä kääntämään kiekkoa tyhjiin. Kuusla. Polkee keskialueen lävitse, hyvin tulee ahtaastakin tilasta, pelaa siihen viereen, laukauskin lähtee, mutta sen Salminen torjuu, irtokiekko putoaa vielä siihen maalin edustaan ja sen Salminen onnistuu sitten varusteisiinsa kaapimaan ja näin syntyy pelikatko, 45,4 sekuntia erää jäljellä ja Jokerit hakee kovennusosumaa ilman maalivahtia. Salmiselta hyvä torjunta tuohon yritykseen, minkä jälkeen vielä irtokiekon haltuunsa sai. Nyt aloituksessa ovat Alex True ja Patrick Carrier. True kyllä näiden viimeisten minuuttien puolustuspään aloitusta oikein erikoismies on. Ja nytkin tästä aloituksesta voiton ottaa. Päädystä lähtee vielä myöskin, onko se Peltolan kääntö. Hakee tyhjää maalin kiekkoa, mutta ohi maalin se kuitenkin menee. Pari sekuntia kuluu siis kellosta pois. Ja etelä pääty tsänttää. Kiitos Jokerit. Mahtaako kenties hieman sarkasmia tässäkin takana olla? True vastaan Virta aloituksessa. Virta voittaa ja siitä kiekko Tuomolalle. Tuomolan laukaus ja se on Salmiselle Maria. Salminen vakuuttaa varmuudellaan tuolla maalin edustalla tällä hetkellä. Poimii näitä laukauksia vaikka unissaan kiinni. Ja 33 sekuntia, 40 vielä päälle. Peliaikaa jäljellä. Virta ja True seuraavan kerran aloitus ympäri.

0: vuoden aikana, mitä hän on Jyppiä edustanut, niin hirveän monissa otteluissa. Sitä ei hänen elekielestään ole voinut sanoa. Tänään sen on kyllä voinut erittäinkin vakuuttavasti sanoa. Ja Salminen lähtee vielä maalia hakemaan. Kiekko jää siitä pyörimään maali eteen, kun se osuu Jokerin pelaajiin, joten nytkö menee se itseluottamus sitten jo vähän yli. Jyppelaajat toki viittelevät, että eikö otettu korkealla mailalla se kiekko kiinni. Mutta tuomarit siinä viittelöivät, että se osui olkapäähän. Ja siitä sitten kiekko myöskin ulos kaukalosta. Tulos tai ulos, Lakana leviää uudemman kerran eteläpäätyyn. True vastaan Virta. Virta voittaa aloituksen. Toimitus maalia kohden. Pomppi reippaasti ohi maalin. Keito kääntää vielä maali eteen. Salminen ohjaa kiekon maalin taakse. Ja sen kautta voittojuhlat pääsevät sitten käyntiin. Jyp kyllä tarjoaa niitä mahdollisuuksia Jokereille omien rangaistustensa kautta. Mutta tuuliajolla on tämä Veikkausareenalla kotiottelunsa pelaava sinipaitainen joukkue pelitapansa kanssa. Ja Jyp on puolestaan tylyvieras. Iskee todella kovalla prosentilla jälleen kiekkoa verkkoon ja puolustaa kyllä sisukkaasti. Ja yhtälö vielä kruunaamassa on vakuuttava maalivahtipeli. Siinäpä ne peruskivet, joilla ne 4-2 lukemat sitten muotoutuvat. Se tietää Jypille 4. voittoa tälle kaudelle. Jokereille puolestaan sitten se 4. tappio ja 1 pisteellä pysyvät sarjan toiseksi viimeisellä sijalla. Jyp puolestaan siis sarjan jaetulla piikkipaikalla Jukureiden kanssa. Jukureilla toki 2 ottelua enemmän pelattuna, jotta samaan pistemäärään ovat päässeet. 4-2 lukemat muodostuvat seuraavista maalintekijöistä. Jere Lassila, Trent Bork, Eetu Peltola ja Jere Lassila uudemman kerran osovat Jypin puolelta. Maxim Fortier ja Max Krugdahl puolestaan sitten Jokereiden puolelta. Maali odottamaan Jypillä 2,01, Jokereilla 2,43. Laukaukset Jokereille 48 ja Jypillä 44. Oskari Salminen torjuu 30 kertaa. Jokerimaalivahdit Veini Vehviläinen ja Ulle Eriksson Eke torjuvat 13 kertaa. Aloitusvoitot Jypille 36-33 ja kiekohallinta 55% Jokereiden puolelle. Ja näinpä on näitä tilastoja myöskin läpi käyty. Ylivoimakertoja Jokereilla tänään siis 6 ja Jypillä 3. Jokerit ei onnistu yhdenkään ylivoimamaalin tekemisessä ja Jyp puolestaan tekee 1. Sellaisista aineksista koostuu voitokas torstai-ilta Jypin osalta Veikkausareenalla. Oskari Salminen ne tuulettelee ulos kaukalosta poistuessa viimeisenä pelaajana ja kopinuumeniin ovat painuneet myöskin jokeripelaajat ja myöskin jokerivalmennus. Näin on aika vetää pieni hetki happea ja sen kautta sitten tullaan käymään vielä myöhemmin täällä Veikkausareenalla summaillaan Timon kanssa tätä iltaa. Hieman enemmän vielä yhteen ja totta kai myöskin muun muassa pelaajahaastattelua on tulossa.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
2: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
3: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä.

0: Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
2: Kertauksena vielä illan lopputulokset. Jokerit JYP 2-4 ja neljäs peräkkäinen voitto JYPille. Tappiosarakkeessa puhdas 0. Lukko Sport 1-2, TPS Tappara 4-0. Ja sit katsellaan vähän kisoja.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Avausmaali syntyi tänään ajassa 0-14. Maalin teki Jokereista Maxim Fortier. Ja ei tullut ihan kohdilleen. Pari edellistä peliä meni ihan täsmälleen kohdilleen. 48 sekuntia veikkasi Niklas V. Ja hän voitti 2 istumalippua lauantai 24. lokakuuta JYP-Ässät-otteluun. Ja Elosen kakkupelaaja on myös äänestetty, ja Elosen kakkupelaaja on tänään 2 maalia iskenyt Jere Lassila, joka myös meillä pelaajahaastattelussa ihan tovin kuluttua. Otetaan vähän Dolly Partonia ja sen jälkeen katsotaan, että miten pistetään peli purkkiin.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Veikkausareenalla loppulukemat Jokerit JYP siis 2-4 vielä kerran käväistään tuolla Veikkausareenalla. Ja kyllä siellä on tahtia, äänet vähän hiljenneet. Jere siellä vielä paikalla on. Minkälainen fiilis nyt jäi pitkästä aikaa siellä suunnalla pelata liigaa?
2: No aloitan ihan ensimmäisenä näistä elämää isommista asioista, tai jääkiekkoa isommista asioista, nimittäin Juuso Puustista tuossa piti katsoa, kun Petri Matikainen ollut haastattelussa tuossa heti pelin jälkeen, ja tuossa telkkarihaastattelussa mainitsi sitten Puustisesta, että tilanne ilmeisesti on sellainen, että säikähdyksellä on selvitty, sairaala on lähtenyt tarkkailuun ja ilmeisesti kipareilla viety sitten hallista ulos ja niskan jäykkyys on tosi kovalla tasolla. Tämmöisiä asioita Petri Matikainen tuossa haastattelussa mainitsi ja kertoi, että myöskin kypärä oli haljennut tuosta kontaktin kovuudesta. Se kertoo, että melkoinen tärsky siis ollut kyseessä, mutta joka tapauksessa ilmeisesti säikähdyksellä on selvitty. Tämä oli Petri Matikaisen tieto tuossa televisiohaastattelussa ja sehän tietysti hyvä asia tässä vaiheessa on.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten itse ottelu. Minkälainen tunnelma hallissa? Siellä fanit reagoivat aika voimakkaasti, mutta oliko fiilistä?
2: No kyllä täällä fiilistä oli, ei siitä mihinkään pääse hyvässä ja huonossa, näin varmaan voidaan sanoa. Tietty oikeastaan varmaan voidaan tiivistää niin, että mitä pidemmälle ilta meni, sitä vähemmän riehakkaat ne tunnelmat oli tai iloiset ne tunnelmat oli. Alkuhan se oli aikamoista euforiaa Jokerileirissä, kun 14 sekunnin kohdalla ensimmäinen maali, mutta siitä sitten 60 minuutin aikana päästiin taas kenkätifoihin, tulos- tai ulostifoihin. Sarkastisiin kiitos Jokerit aplodeihin ja chantteihin ja Tomek aika tullut on chantteihin, niin se kertoo, että aikamoisella tunteella eletään Jokereiden mukana ja se tulos sitä ajattelua vaan tässäkin bisneksessä aika vahvasti ohjaa. Siitä ei mihinkään pääse.
1: Niin, tuossa kun TV-kuvaa katselin, niin aika voimakkaita oli tuuletukset tuosta 1-0 maalista ja toisaalta sitten myös tuosta 2-2 kavennuksesta, mutta muuten sitten kun kaveri menee vähän edelle, tässä tapauksessa Jyppi, niin jotenkin siitä huokuu vähän semmoinen, että itseluottamus, tai sillä kaikki ei ole niin kuin kohdallaan, että tulee heti se pelko, että taasko mennään ja näin. Ja se on toki ihan luonnollista, 3 tappiota, valtavat odotukset siellä suudella, mutta kauhean varovaista oli sitten pelaaminen.
2: Ja jotenkin se mun mielestä tiivistyy siihen, että kuka tota jengiä oikein liidaa tällä hetkellä. Kyllähän siellä hirveästi on isoa palkkaa nauttivia taitavia pelaajia, jotka sitten yksinään yrittävät sitä hommaa ratkoa, mutta jotenkin semmoinen, kaipa tässä melkein voi sanoa, että jopa aika vanha Jokeri-ilmiö taas toistaa itseään. Että kyllä siellä jäällä aikamoinen nippu on nimekkäitä yksilöitä, mutta joukkueen kanssa sillä loppupeleissä aika vähän on tekemistä.
1: Niin, tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Onko nyt kyse siitä, että on jälleen tehty niin sanottu teksti-TV-klaaraus ja otettu sieltä sitten joukkueeseen yksilöitä, vai onko enemmänkin kyse siitä, että nyt yksinkertaisesti Tomekin valmennuspankista ei löydy sellaista osaamista, että tavallaan joukkue pelaisi semmoista viisikkopeliä, millä liigassa pärjätään. Mä en oikein osaa sanoa vielä kumpaa mieltä mä oon, mutta jommasta kummasta on kyse.
2: Niin, voi olla, että joka tapauksessa oikealla jäljellä oot, ehkä jopa joku yhdistelmä tuommoisesta asiasta se on, mutta ehkä semmoinen, no en tiedä kuinka kaukaa haettu esimerkki se on, mutta jalkapallon puolella, Real Madrid, tiedetään minkälaisessa kriisissä seura oli viime vuoden puolella ja mikä oli seuran reaktio. Hankittiin valmentaja, joka tunnetaan nimenomaan siitä, että saa tähdet pelaamaan joukkueena. Jose Mourinho palasi sinne päävalmentajan paikalle, on saanut alkukaudesta ihan kohtalaisia tuloksia aikaa, mutta nimenomaan, jos mietitään sitä, että onko Tomek Valtonen saanut joukkuetta pelaamaan joukkueena, ei ainakaan tässä vaiheessa, ja onko saanut valmentajaa revittyä käytettävissä olevasta materiaalista parasta irti, niin ei missään nimessä ole. Joten näillä yhtälöillä tai näillä pluslaskuilla, niin minun mielestä aika helppo sanoa, että alkukausi on ollut täysin epäonnistuminen Jokerileirissä, niin seurajohtotasolla pestuiden suhteen, kuin sitten myöskin ihan pelaajapuolella.
1: Kyllä, ja tässä kohtaa tietenkin se olennainen kysymys on se, että kuinka kauan Tomekille annetaan aikaa, koska se on ihan selvä asia, että aika lailla tyhjistä lähdettiin rakentamaan. Oli siellä mestispelaajakin, mutta tietyllä tapaa muukalaislegioona aikaa pitää antaa, mutta tämä on aika armoton tämä tämän vuoden sarja. Kolme tippuu. Hirvittävän kauan ei ole aikaa antaa. Eli mikä on se kohta, missä sitten tavallaan katkeaa luottamus ja lähtee vaihtoon?
2: Nimenomaan sinäpä sen siinä aika hyvin tiivistit, jos tässä näin jonkinlainen kristallipallo olisi, josta näkisi vastauksen tähän kysymykseen, niin se tietysti aika hieno homma olisi, mutta vähin se tiimalasissa se aika alkaa käymään ja hiekka kyllä kovaa tahtia valuu varmasti myöskin Tomeekin kohdalla. Tosiaankin kauden viides ottelu lauantaina sitten Tapparaa vastaan, jos siitä tappia tulee ja viidellä tappilla Jokerit aloittaa, niin se on kyllä sellainen tilanne, että jonkinlaista reagointia voisi kyllä odottaa, että alkaa tapahtumaan. Onko se sitten valmentajan vaihto, onko se pelaajan vaihdoksi vai mitä, niin jonkinlaista varmaankin liikehdintää voi odottaa.
1: Se on aivan juuri näin. Mites Jyppi tänään? Nyt on puhuttu pelkästään Jokereista. Minkälainen oli Jypin esitys?
2: No semmoinen taisteluvoitto. Semmoiseksi mä jotenkin sitä ehkä lähtisin luonnehtimaan. Omista paikoista iskettiin aika kovalla prosentilla sisään. Tiivistä alivoimaa pelattiin. Maalivahti oli hyvä. Ei se taaskaan välttämättä aina sitä kaikista näyttävintä lätkää ollut, mutta esimerkiksi kolmanteen erään, miten lähdettiin tappamaan Jokereiden momentumia niillä alivoimillakin, niin kyllä mä sitä jotenkin ihailen. Että kyllä semmoista niin kuin peruskiveä pohjia sille omaa kotitalolle, niin Jypleirissä mun mielestä aika hyvin kantimiin pystytään tällä hetkellä rakentaa, nimittäin kyllä semmoista kamppailupelaamista, hyvää luistelua, hyvää taistelua, kaikkia näitä nähdään ja siihen päälle sitten tulee ne kiekolliset hienoudet ja muut yksilötaitoa niiden toteuttamiseen riittää ja varmasti tuossa kun kausi etenee, niin myöskin pelillisesti niitä vielä paremmin saadaan sitten osumaan kohdilleen, mutta täytyy toki sanoa, että tuohon tämänkin iltaiseen maalimäärään niin aika iso vaikuttava tekijä oli sitten tuo maalivahtipelaaminen. Oskari Salminen pelasi erinomaisesti Veini Vehviläiselle. Oliko se nyt sitten 2-3 semmoista aika helppoa maalia tänään?
1: Joo, ja sitten jos miettii nyt, kun aina puhutaan kauden alkupuolella tästä joukkueen rakentamisesta, jos miettii tuota Jypin harmoniaa ja Jypin tasapainoa, niin onhan se nyt ihan eri tasolla kuin Jokeri. Jokerit on ehkä vielä pistänyt jonkin verran enemmän rahaa tämän kauden joukkueeseen kuin Jyppi, mutta kyllä mä väittäisin, että Jyppi on paremmin rakennettu.
2: Kyllä se on paremmin rakennettu, semmoiset roolit tuntuvat tällä hetkellä mun mielestä aika selkeiltä tuossa joukkueessa ja niitä sitten aika hyvin pystytään myöskin ne nielemään omalta osaltaan aina. Eli sinällään tilanne on aika vakuuttava mun mielestä tuossa Jypin puolella tällä hetkellä ja sitä erityisosaamista löytyy kaikkiin eri pelitilannerooleihin tällä hetkellä mun mielestä vallan hyvin, joten sinällään aika herkullinen. Keitos tuossa on muhimassa ja kun muistetaan, että pohjana on kuitenkin vielä se viime kevään pettymys, joka varmasti nälkää tähän kauteen on kasvattanut, niin kyllä tuossa aineksia kohtalaisen pitkään kauteen myöskin Jypin kohdalla on.
1: Miten sitten nämä Jokerien ulkolaiset tähtipelaajat, muun muassa Fortier, Kari, niin oliko siinä semmoista tavallaan, menikö yli lataus vai oliko se semmoista NS-normaalia kaksinkamppailukautta nahisteluhommaa?
2: No se oli vähän just sitä, mitä mä tuossa äsken sanoin, eli yksilöinä yritetään sitä hommaa ratkoa. En mä heitä jotenkin joukkuepelaajina pysty vieläkään näkemään. En nähnyt Patrick Karia Kalpassa, en nähnyt Maxim Fortieria Saipassa ja en näe heitä yhdessä tällä hetkellä Jokereissa erityisinä joukkuepelaajina. Jotenkin sanotaan semmoisia aika kuvastavia tilanteita tuossa kolmannessa erässä oli, kun oli ylivoimalla Jokerit hakee maaleja, niin kyllä sillä Fortier kovasti kiekkoa kuskailee ja selän takaa hienoja syöttöjä heittelee ja siitä vielä semmoisia pyörähdyslaukauksia laukoo rystypuolelta, mutta onko ne sitten semmoisia peliä edistäviä vaarallisia tilanteita? Niin aika harvoin kuitenkaan loppupeleissä.
1: Mites kapteeni Markus Hännikäinen? Toki vähän erilaisessa roolissa on enemmän sitä duunariosastoa, mutta kuitenkin, minkälainen kuva jäi herrasta?
2: No varmaan aika tiivistävä hetki oli tuossa ottelun loppuhetkillä. Tomek Valtonen hänet komensi ylivoimalla jäälle, vaikka ei alkupelissä useammallakaan ylivoimalla jäällä ollut. Mutta tuossa lopussa, kun Jokerit maali haki, niin Markus Hännikäinen oli käytännössä ensimmäisiä pelaajia, jotka ylivoimallakin ne sinne jäälle komennettiin. Eli kyllä siinä semmoista tietynlaista viestintää Tomek Valtonen myöskin noiden omien pelaajiensa suuntaan harrasti.
1: No, ketä voisi olla sitten jyppiläisiä onnistujia tänään? Ainakin kun tuossa TV:stä vähän katselin, niin jos mihin taisit puuttua selostuksessakin, niin jos Sami Vatasen oman pään puolustuspelissä joskus viime kaudella oli vähän ehkä semmoista pientä petraamisen paikkaa, niin jotenkin näytti ainakin tänään, että kyllä oli aika uhrautuvan näköistä peliä.
2: Ja mulla on jotenkin herännyt tässä alkukauden aikana semmoinen ajatus, että pelasko Vatanen kuinka täyskuntoisena viime kaudella. Mietitään ihan sitä, että aika monta kertaa mekin taidettiin ihmetellä sitä, että Vatanen ei laukonut käytännössä ollenkaan ylivoimilla, vaikka nyt on alkukaudella käyttänyt tosi ihan aikaisesti sitä laukausta. Puolustuspelissä laittaa mun mielestä paljon enemmän kroppaa likoon. Niin onko se ihan pelkästään sitä mentaalista pelille heittäytymistä ja joukkueelle pelaamista, vai onko siellä ollut myöskin joku tämmöinen fyysinen rasite taustalla, mikä sitä omaa pelisuoritusta on ollut rajoittamassa, nimittäin vaikka ikä on taas vuosi tullut, niin mun mielestä puhutaan paljon paremmasta versiosta Sami Vatasesta, mitä se sitten viime kaudella oli, että siinä nyt varmaan yksi semmoinen tietynlainen hahmo ainakin tuolta Jypin puolelta, ja sitten totta kai myöskin ihan kiekollisella puolella, jos ajatellaan Vatasta, niin vähän kaipasin siinä alussa semmoista rauhoittavaa tekijää tuonne Jypin alakertaan, kun aika kova hätä sen kiekon kanssa oli, niin Vatanenhan se aika monta kertaa sieltä sitten oli, joka esiin astui ja pystyi tilanteita rauhoittamaan myös kiekon kanssa, ettei se mennyt ihan pelkäksi perässä juoksemiseksi.
1: Niin, kun tuosta Jokerienkin puolustuksesta on puhuttu, niin onko se vähän nyt niin, että sieltä niin kuin semmoinen yksi Vatanen puuttuu?
2: No varmaan yksi ehkä semmoinenkin, tietysti Riku Tuomola, jota pelaajavertailu otettiin, on semmoinen, jolle sitä roolia tässä koitetaan istuttaa, ja kyllä Tuomolakin ihan hyvin pystyy sitä kiekkoa liikuttamaan, mutta onko se vielä semmoinen mitat täyttävä johtaja liikaa, niin ei välttämättä. Matt Keito, semmoinen pelaaja, jolle sitä roolia on haluttu istuttaa, ura on ollut melkoisessa laskusuhteessa viime vuosina SHL:ssä. Ja
1: Lassila soittelee.
2: Varmaankin haastattelu otetaan Lassila.
1: Joo, otetaan Lassila. Studio, Timo.
3: Morjesta, Jere.
1: Terve, Jere. No niin, miltäs tuntui palata areenalle?
3: No, hieno oli, hieno peli. Itsehän en ole täällä ennen pelannut, niin itsellä ei ollut palo areenalle, mutta oli siisti matsi kyllä.
1: Kyllä, kyllä. Jotenkin tuli semmoinen, kun tuossa kuunteli selostusta, että taisi olla ihan lämmin ilta.
3: Joo, oli kyllä. Sattuja tapahtui ja paljon oli. Kamppailu ehkä vähän pillin jälkeenkin, mutta oli tunnetta ja hyvä niin mun mielestä, että mieluummin vähän yli kuin ali mennä.
1: Teillä on nyt 4 ottelua ja 4 voittoa. Oliko tänään semmoinen tasapainoinen esitys vai jäikö vielä jostain petrattavaa?
3: No siis varmasti paljon petrattavaa, että just niin kuin sanoin, niin aika rikkoinen peli. Paljon jäähyy suuntaan ja toiseen, mutta tosi hieno alivoima tänään, että mikä oli meidän niin kuin voito avain tänään, että pystyttiin ne pitää ja yksi YV-häkki, että siinä ehkä niin kuin, miksi tämä tänään sitten meille kääntyi, mutta on tuossa vielä paljon parannettavaa tasapainon kanssa ja näin, mutta voittavilla hetkillä oltiin tänään parempi.
1: Niin siis, erikoistilanteet totta kai ne on äärimmäisen tärkeässä roolissa aina peleissä, niin teillä sekä YV että AV ainakin tilastojen mukaan on tällä hetkellä aika hyvässä mintissä.
3: Joo, kyllä on ollut hyvä alku siinä suhteessa, että varsinkin alivamma. En tiedä, ollaanko päästy maaliakaan, mutta vai ollaanko yksi päästy, mutta kumminkin niin on kyllä laadukasta ollut ja tietenkin siihen hyvä maalivahtipeli kylkee, että pystyy niitä jotain päätöksiä antamaan luotettavalla mielellä, että sieltä sitten torjutaan ne, että siinä on nyt löytynyt palasia kohdalleen kyllä.
1: No mitä sanot Jokereista? Jokerit on nyt 4 peliä pelannut SM-liigaa ja ei vielä voittoa. Minkälainen Jokerit oli tänään?
3: No kyllä oli kova jengi ja taisteli kyllä joka sentistä, että huomasi, että on ollut vaikea alku ja kotiyleisö eteen, että oli kova halu kyllä vetää tänään hyvin, mutta tänään pystyttiin sitten olemaan vielä napsu eellä, mutta kyllä oli kova matsi, saa jo vääntää kyllä isosti ja niin kuin sanoit, niin oli tunteet pinnassa, niin oli siisti vetä.
1: Niin, minkälainen tunnelma siellä noin yleisön suhteen oli? Oliko hyvä pelata?
3: Joo, oli kyllä siisti tunnelma, että en osaa sanoa, että oliko kuinka paljon porukkaa, ei ehkä ihan tai ei ollutkaan täynnä, että ehkä olisi odottanut, että olisi vaikka ollut ihan täys tupa, mutta oli kumminkin hieno tunnelma ja fanit piti kyllä hienoa melua siellä.
1: Niin, tässä on nyt 3 otteluviikko. Miten tästä mennään sitten kohti lauantaita?
3: No, huomenna otetaan ihan palautusta tässä tuplapeli alla ja sitten Lahteen, että kyllä vielä kerran tällä viikolla kaikki irti ja sitten siinä on hyvin aikaa taas treenailla ja huilata, että kyllä meitä vielä löytyy yhteen peliin.
1: Hyvä, ei muuta kuin onneksi olkoon jälleen 3 pisteestä ja tsemppiä lauantaihin.
3: Kiitos paljon.
1: Jes, moi moi.
3: Moro.
1: No niin, äsken keskeytyi Jere, niin otetaan Jere takaisin mukaan. Menikös tuo toisen Jeren, eli Lassila Jeren kuvaus sun mielestä kohdilleen?
2: No kyllä siinä aika paljon semmoista samaistuttavaa oli. Toki en tiedä kuinka paljon nyt Jokereita hehkuttamaan lähtisi, että sanoa kovaksi matsiksi. No varmasti kova matsi oli, mutta että Jokerit olisi huippujoukkue, niin ehkä ainakin tämän illan osalta pikkusen on siitä eri mieltä. Mutta toisaalta haluaisin myöskin kuulla sen pelaajan, joka vastustajasta sanoi, että aivan surkea nippu, että Mestikseen joutuu.
1: Niinpä. Mutta sulla tuossa siinä kohtaa, kun Lassila soitteli, niin olit noista Jokerien pakeista puhumatta, jäikö siinä joku kesken?
2: No eipä varmaan sen suuremmin, että Tuomolla siinä aika hyvin tuli käsitelty, että häntä nyt yritetään kasvattaa sitten semmoiseksi kiekolliseksi liideriksi. Tänäänkin isoin peliaika Jokeri pakistosta, mutta saan 20 minuuttia, tai no sekuntia vaille 20 minuuttia, niin siinä sitten on kasvamassa vielä semmoinen pelaaja, mutta onko hän semmoinen pelaaja, joka tietää nämä superkauden paineet ja tulosvaatimukset, niin onko semmoinen pelaaja, joka pystyy sitä joukkuetta johtamaan? Ei välttämättä. Matt Keitolla tosiaankin ura ollut aikamoissa laskusuhdanteessa, ja ilmeisesti oliko Juha-Matti Aaltonenkin telkkarissa jo sanonut, että SHL:ssä oltiin ihmetelty, että miten hän vielä liikaan kelpaa tuommoinen pelaaja, niin sekin ehkä sitten jotakin kertoo, mutta sen myötä varmaan aika lailla alkaa pikkuhiljaa olemaan oma pankki tyhjänä. Arvid Kostmar tietty oli toinen se pelaaja arvostelu. Eikö se sulla ollut Kostmar?
1: Kyllä. Oliko minkälainen esitys?
2: Tarttuko sulla minkä verran silmiin, mitä sen studiosta satuit peliä katsomaan, mutta itsellä ehkä pikkusen, niin kuin sanotaanko vielä varjojen mailla hiihteli, joo, että ihan hyvää kamppailemista laidoilla, pääsi pelaamaan ylivoimaa siinä Puustisen paikalla, pari laukaisupaikkaakin hänellä oli, niissä laukaukset epäonnistui, että semmoista aika hakemista ja sanotaanko, että semmoinen aika tyypillinen ehkä ensimmäinen peli, mitä monesti pelaajilta nähdään, että vielä ennen kovin paljon häntä lähde tästä tuomitsemaan, mutta varmasti parantaa pitää, jotta paikka kokoonpanossa myöskin jatkossa sitten pysyy.
1: Joo, mä luen tästä yhden WhatsApp-viestin tähän loppuun, eli neljäs peräkkäin, soita Hurrikaani. Eikö me nyt soita tässä, kun näin hienosti pyydetään?
2: No Hurrikaanihan me varmastikin soitetaan, ja sen myötä on sitten aika päätellä tämä ilta Veikkaus-areenalta. 4-2 ovat loppulukemat, joilla JYP nousee siis jaettuun sarjakärkeen tässä vaiheessa. Ja lauantaina sitten mahdollisuus jälleen lisäpisteisiin, se tietäisi 5. voittoa, jos Lahdesta pisteiden kanssa poistutaan. Kello 16 potkitaan lähetys käyntiin Lahdesta, kello 17 itse ottelu käyntiin. Ja kaipa siinä sitten jopa jonkunlaisesta kärkikamppailusta puhutaan, kun pelikanskin vahvasti kauden on alkanut. Monta hyvää syytä virittäytyä taajuuksille siis jälleen silloin, joten palataan asiaan viimeistään lauantaina nyt kaikille. Oikein hyvää torstai-illan jatkoa, ja se on morjes.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keskisuomalainen. It's hockey time.

0: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
1: Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
3: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
2: Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa! Keljottaa ihan mielettömästi!
5: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa!
7: Konesaha.fi. Verkkokaupasta sahat, raivurit ja lumilingot ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjokatu 13 sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
9: Käyttöauto.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Musiikkia, joka yllättää.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.